0: amon na ci jahiliya tam yi dundam day yok ak sosu ni dundu ko nak bepp fula ko agge ci matugu yok ga nak nga xamne dutul yok lolou moy bulukhul ashad mat ni fuk te lepp luma fuk tambale wagneko malako wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu demé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lu tax ni lim dem ba son lolou lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fan yéri mètre bu demé fan yéri mètre lay wagneko delu ci wat muy fan yéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñim fukki at juroom ñepp fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yoba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sandaga duto mëna dem fanga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khams nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca tirim ba tasawul sikhar gaaw leene ci juroom bala juroom ñew li takonu ci waqt tabarkal yalla lolou meun wax al faqr razim mon ko xata at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum joom ñet fuk ak juroom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day be min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neen nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ngenté ko ba nopi waye bam ni la ta fer mu faatu nit dina judd ngenté ko mu namp ba fer waye bam ni la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye bam ni la ta jexal primaire mu faatu mun rek la nak nga gis ko dem lay sang ba def bak waye bam ni la ta jeli bak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motal asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillah rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow fi mu jutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale bi mom yakam ci na waye ndox mu mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarkalla dina gañu motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jote nak bu la ko joxe tabarkalla nga am ci bare bare motax tapale yeek dug ci roko yeek xol mbinam jaamu rek dug fene nak jëlé ci jàmbu rek yoy yëpp jëru ko lu jot rek yam yëpp lu jom jotul nak lu yam mu ko tabarkal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mu ne wali tablughu ajalan ajin mu bayil len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rëddal len ko wala alakum ayn taqilun ngeen jëfëndiko sen xal xam ne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kullu mo la dundal ويميت موي راي كودي مو راي فايسا قضا امرا سودوغو تي ديف امير فانما لفي نك رك يقول له داكاي واخ كون نيكال فيكون مير ما دادي نك سورت غافي اي جوروم بن فوك اك جوروم نيت تي تي لن تي سين بارام ني نيان يالا تبارك وتعالى مو ماي ني مي فكي الجمعه جيغا خامني مودي نيو يسال مي انا غيسلو نيغا خامني dañuy wérante ci li wone ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladhina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloonu ña ngay wérante ak a wax في آيات الله كمان رقعي ونبن قوي الله لك بن ولا في آيات الله كآية يلا يلاري كيب فني تطل رك جل نينك لا لن تخ نتك جمع لا لن تخ نتك جلاكن
1: yalla mu ne ñooñu anna yusrafun xolal ni ñi wal beute seen xol yi ba mbay fi ak njub nek ci ak njub ji ñooñu kon la leen yebbe ñu nek ci njub ji la leen yebbe ñu nek ci dalal mu di cankute moy di ñoom ci seen bop werante wañi werante ca ay yalla werante wañi werante ca lay woné ne yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajé ak yalla té yor ko dugg aljanna ñett ko dajé ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñëk ko sa jikko rafet waye def ca limale ni ko xamne bu werante joté nga bayyi donte ya yor deug kon werante da fay jural nit mo sari teurup suñu borom tabaraka taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñe ko waw ñen ñe werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab yi nga xamne ñoo wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wadma arsalna bihi rusulana yaddi molem luñu yonni won suñu yonenti ya tere yañ wacce won ci yonenti ya ali musallatu wassalam mudi sa'irul kutub washara'i as-samawiyya ñu boole yep weddi ko teural seen teural li bop yalla neena ñoñu ñoñu nga xamne fo leen fekk ña ngay werante ci ayati llahi fa sawfa ya'lamun mu dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu yeddi yonenti ana lan moy añu yeddi ñu bax ni ana lan moy añu yeddi sharia ana lan moy añu yeddi aya yalla yi ak di ci warat surtu ghafi aya juroom ñaar fuk yalla mu ne yes kera bo xamé ni al aghlal ghaxya moy bant yu reey ya ghax moy bant bo xamné dañ ko dan takal nak ci baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko di bay daanaté amna nit ñoo xamné so al-akhirah al-aghlal fi anaqihim jang ngeen ko ci suratu yasin muni garab gu reere lañuy dag rek til ko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi anaqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reey yi buñ ci faman ben yan la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafela waaw garab yi buñ ci faban ben yan la ko rek nga jëme ko fenn mu jafela dama ne buñ ci boole ay mat yu bari sax yan la ko nga jëme ko fenn mu jafela anama ci ne buñ ko tele nak dag ko fa ciar ya nek dag fi ren yi nek dal koy fab yew ko ci sa nok gi nga war ko yobbu lolu day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du dol yow te it fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu tal musa wassalasil neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu dijj dijj dijj yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yowal xiyamé cyen cyallala yu dijj yoyu lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yashabun fil hamim yashabuna dilen gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ntal musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ fi de gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lol tam moy gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té manala ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu dello sele fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofu mo di nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye mo di ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musse surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga fi naari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna fi naar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defane fala yem ne yushabuna fil hamim nga defane fala yem ne fuma fin nar yusjurun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nuh len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka lillah ana la ngeen don jaamu ci do yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp de ballu anna reer nañ ñu ta lola ballu anna reer nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim reer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu di lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant du lek yowmal khiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemi ni ki yoyu motax ñu na ballu anna reer nañ ñu ndax yi ni reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind len lu ci nek bu dekk jotee dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekke ne rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won lola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jog du and ak mom waye li na ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoye mom su nit ki di jog ci aduna da koy indi ama su fekke ne nit ki andi wuko nak ci aduna ci xana da fi ñew wute ko fi lu melni yereyum sal lu melni yenen yoye mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu ne dallu anna rir nañu loolu dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamut nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci addu min qablu ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamne ñoo waxte li leen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen don jam la tax ñu def ko nak modik jaxl rek ak ngeulumte ak ak lor ba tax leen don jam ñu ñew ni jam wuñ leen won waaw da di koy mem ndaysan loolu la yoonte bi ne jigen ju dugg sawar gune loolu la fa duggal moy mem waaw mu ne jigen ju dugg sawar ak gune la fa duggal moy mim wa tabarakallah modi mim moy xolal ni li def bi jaamu len ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bis bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambale lim sey sik tabarakalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yokko ko wir day wax ni ci misal jigen june wala bok jigen ñu def ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak gu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci mbos gu fuk gi bo defé lo xamné safan la ñi def ci musgu fakk gon bo defé lu baxut nak ñi def ci musgu dara sikut bis bu wax joté rek ñi yëkëti musgu bax yi ki def yu baxut yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax né jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tala musal té musal ci jigen ñu tabarakallah ñom ñu wax كذلك نينك يضل الله لا يلي سانك الكافرين نيكو يدي نيب مولم نيكو يدي في رك لنيو جار بسانكو جاملن لودو يالا دم با الاخر ني رير ناني تكني اه نين صاح دا داو ني جامو دا سورة غافر اي جوم نيار فوك اك نينت يالا نينا zalikum sel lol nak yeen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna tin ni gen dan beji ci aduna becc aduna bo jekku becc bakar bo def becc alal ju bari becc joxe ko ci fu haram ni yi mo len yobbe mbugal mu metti zalikum بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق دا نان بيت سي ادونا تيغي وول سي دغ نيت مو تيغي وول سي فول انا لان موي نيت مو تيغي وول سي فول موي نيت مو خامني دا نا جيك ادونا بيت نيت مو خامني دا نا موي بيت نيت مو خامني خالصا بري nga بيت نيت مو خامني da ngay joxe sa alal ci fu deugal lu ba nopi bi waaw tabarakallah leg leg nga gis ndig mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jeru ko waye nit dekk ci ndig mom dina ko jaral joy waaw dekk ci ndig mo xamne da nga genn ay ronganyam tabarakallah leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demini ki yoyu def melni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di becc bay joy te yunus bi alayhi assalam mi nga wax ni yawmal qiyamati ken ko ne ya ngay and ak nga beggon al mar'u ma'a man ahabba motax di beug war ngay baye xel ci ni ngay beug lol way boy beugit war nga baye xel ci li lay deglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkone tamrahuna don ko reereelo don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar illa annahu yajur bi zaylihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asi llah falahu min hadha al wa'id naseeb hashiyat asawi ala al jalalayn jukib nyantel khatum fuk ak jurom nyant mune li yalla wax fi de donti yefri lay qasaka yedd mën nañu baye xel ni mi ngi dir ku ba legi ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci di ci bëgg da la woor ni li yalla dit ni ko weddi so wal ma nga fa tege te itam kën du ko jël ko lu jox turtu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len ودخلوا أبواب جهنم دغلن ين ييب ñi daan bég ci àdduna ci lu jarute dëg, ñi daan puukarewu ci àdduna dugg leen abwaaba jahannam, ñu daal di fay dugg mu ne leen xaalidiine fiiha, ca ngeen di sax, waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan, xaalidiine fiiha. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis lu la naqari, kenn waru faa dégg lu la naqari. La yasmauna fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo, xëy na da nga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci def, borom kaddu yooyu suñu borom duñ leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax, ñu leen tibatum fadduxuluha. Borom jikko yi nga xam ni lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu sottiku mu door leen dugal bi aljana. Tibatum fadduxuluha. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër googee ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu, yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàllay jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Tibatum fadduxuluu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu, udduxuluu abwaaba jahannam xaalidiine fiiha. Yàlla mu ne fa bi'sa, métti na, maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñu réy réylu, mboolem ñu réy réylu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira, foofee lu métti lay doon ci ñoom, te moo di kër goo ñu tuddee sawara. Yàlla ñu ci yàlla musal. Nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a puni wala boog ñi mu war a duma, mu dugal leen fa duma leen. Yàlla ñu yàlla musal ci ay dumaam, te kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu, ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne moom la nar a duma ñamuy duma. Yàlla ne fasbir muñal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi jeexal si saar bi, muñal. Inna wa'dallahi haq, yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la. Fasbir muñal, inna wa'dallahi haq, li yàlla digge dëgg la. Lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma. Kon nag nga woote ñu weddi la, nga nekk fi nga nekk mel ñu ku ca wéet, mu ne amuñu ko muñal rek. Looloo tax ci alfatiha nga dégg ñu wax ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim teg ca gayril maghdubi alayhim teg ca wala dalin. Moo di dangay nekk ci foo xam ne dangay yëg ni fii fu wéet la. Lu tax? Ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def, nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu. Yàlla mu ne yonent bi yow bu la loolu dal, loolu boom la dal yow. Moo tax asaa wii di wax ni hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wadun xasan bin nasri lahu ala a'daihi. Asetu saawi jukkib ñeenteel xatam fukk ak juróom. Moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la, yàlla li mu digge dëgg la. Mboolem ñi koy tooñ dinañ leen won añub liñ koy tooñe, mboolem ñi ko nangul dinañ leen won añub nangul ko la ñuy añe. Fa fasbir inna wa'dallahi haq, yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam nu mu toll. Wax diñ ko wax rek nag joxoñ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam, mboolem ko ko gëm nangul ko rek. Fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam. Muñ nag ni ko Cheikhul Islam ibnu wala bokk ibnu alqayim aljawziya di waxe, mu ne ñaar la rek, muñ goo xam ne amu ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe. muñ ji nga amul pexé nak moy bañu duggé Youssouf ca bir ten ba muñ gëm fa muñoon muñ ji nga am pexé nak moy muñ ji nga xamné tabarakallah moy muñ nga Youssouf muñoon ca kër bor ba té moy taxaw taxaw wër kën la ko jabari borom doon sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la wone بعض الذي نعدهم لن نتل لخم ننكي دك نيلة يد كون دي دنجة دقلال دنجة خم لنجة خم نمو يخو وانا وقت في إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب جواب الشرط في من محصوف تقدير المعي فذلك هو المطلوب لن يولى li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man lañ la ko won fi fu bo ba nga tek ci sebe ñu wax ñu la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mëna am aw natawaffayannaka wala ñu bayyi la ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamné fi la fi la yalla nek nga noppalu fayé la yurjauna ñoom ñepp ñu del fekk la fi wala bo nga né ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ni ma len na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jini ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir muneko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sar balindi suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud muñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni ولقد أرسلنا رسلا يغنيو يوني أي يونت من قبلك لجيت نيلي يوني تي ليپ لين لا واخ رك نلا وور ني واخ نانكو يونت يوي ما ني ديف كو ديف لين لا ديف رك ديف نانكو يونت يوي ما ني ديف لين لو خامني ديف ني لاكو ما ني واخ لين لو خامني واخ ني لاكو صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم أمنا في يونتي وياه من قصصنا عليك نيو قمنا نتلنا على سين الدنو أمنا في يونتي وياه قمنا نتلنا على سين الدنو ومنهم من لم نقصص عليك نيو قمنا نتلو ملايو سين الدنو قن ياري خياتي يونتي مهم في يونتي وياه قمنا نتلنا على سين جار سين الدنو ak yo xamni netti wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yonenti bi du am ci alquran dedet xissa yonenti bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamni xissa yonenti yim don jariñ yonenti bi la xissa bi yonenti bi di jariñ yonenti a xetam bi xissa bi yonenti limuy jariñ yonenti bi la xissa bi yonenti bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak ciono ba netele ko nooh ak ciono ba netele ko musa ak ciono ba netele ko isa ak ciono ba netele ko yusuf ak natti metti netele ko yaqub ak tabarakallah mbagnal ga doxon digentem ak isa yonenti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netle ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci len taxatar de nak nga ci xolti jall am yenen yo xam nak netle wako ko ndax la tax mu koy netle yonenti yele am nako ca kon netle ko ye ci dess lay guddal netle mu dal koy netle legi mom nak ak dundam alquran du ko netle ndax su baba day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax kiko wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax du ci duggal yalla du ko net li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamu mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme
2: ki faqada sab'a samawati fi yawmayni yawmayni jele moy yawmayni ji rek tabarakallah wal ardu ba'da zalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha jamian ko ca sarba ca suuf yalla mune wa awha wahyu fi kulli sama'in ci asman suna ci jurom ñaar yoya amraha ngir mo mara def asman yoy ben bu ci nek suñu borom sant ko dey ko lam wara def ni asman bu ñëk yow ya wara def nangam asman ñaaral ya wara def nangam asman ñëkkel ya wara def nangam ba asman jia asman yoy nek ay logement ak appartement yo xamni yunti alayhi musallatu wassalam bu ñu liggéey seen liggéey ba nak fofu lañu nek di noppalu deg ngeen ci hadith bu gudd ba nga xamni moy nek li rañanu yunti bi alayhi salatu wassalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek ba ñam ag ci asman su mujj su sallallahu alayhi wa sallam wa sayyana as-samaa'a nirafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wèr ak lamp yu ñuy tuddé ay bidiw bi masabiha wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lamp yu ñuy tuddé ay bidiw wa hirra ak itam nak ñu man ko def muy wattu shaytan yi ba dutu ñu mëna déglu el malaa'il aala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinn yi mënatu ñoo dem ca al malaa'il aala di fa déglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xam bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'il aala boobe jinn yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi buñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané leg bi lola dagge nak motax leg leg nga dem ci ab gisani kat mu wax la lo xamni li lim lay wax ak yi nek leg leg da fay wote zalika yi nek taqdir moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligey bi mu dan wax leg zalika ni yalla teurel li wa suuf wara dundee

nga mëna dem dik ñu ne yalla nak mom aduna ci mom yim ci defoon jeex na xaat ci demuguñ dik guñ yalla mu ne lool di ak togn la ndax man may al aziz may al alim kon nak tabarakallah lolu ñuy wax lolu xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi nanu fexé ba wañ ñin ci kaw suuf nanu fexé ba gono yi buñ baré fi lolu yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li macc dayna tay tan li boko itiyé gëstu ko da nga xamné tabarakallah uma min dabbatin fil ardi illa ala la yizquha lolu ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamné khalaatu wa jojju la yalla don tontu mu ñëw na ci ñettelu xaj bi tambulé ci aya fukk ak ñett ba aya fukk ak juroom ñett ci suratu fusilat xaj bi limi jangale moy du moy ñangalem yoonenti yi lan lay wañi du moy ñangalem yoonenti lan lay wañi du moy ñangalem borom xam xam yi xam nga suñu météo leg leg ñu ne waxtu sangam bu ngeen di genn ngabaleen li muur nit ba du tawte wala fat leen ñi ngeen bañ mu toy monte yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngutu barab sangam tabay tabarakallah ñoom Ablaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax waaye dañuy xam ne lii des koy nangu waaw fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun du ko def te amul benn loi bu koy tere maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñëpp ñoo am xam-xam nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp loolu mooy jàngale yonente yi alayhi salaatu wasalaam léegi nag bu benn waaye ñëwoon ne la bu terrasse bi jeexee dëppal nga ne ko du ma dëpp ndax amoo xam-xam bu terrasse bi jeexee nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek loolu mooy njàngalem yonente yi alayhi salaatu wasalaam lu ñu ne bàyyi leen ko bàyyi rek bu lu ñu ne def leen ko nag def rek loolu mooy ñetteelu xaaj bi ci suratu fusilat aaya fukk ak ñett aaya fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa in aaradu suñu dumooyoo di nga leen jàngalee lii ne leen li ci kaw suuf mat na suuf yàlla defal na ko ay daaj barkeel na suuf dem leen bayyi natt na li fi waa suuf war a lekk ba baa ñuy dem du manqué dañ koo séddali wut nan ko war a séddaloo soo leen waxee lii ne leen asamaan di ak suuf ba ma leen santee dañoo def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ seen loxo yéen doom aadama nag asamaan ëpp leen fuuf suuf ëpp leen fuuf xool biir Dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppee ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk kenn ku nekk sa kër ëpp na la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom sa kër nangu asamaan nangu suuf nangu yàlla mu ne fa in aaradoo suñu lànkee ñoom faqul na leen wax ne anzartukum maa ngi leen di waar anzartukum maa ngi leen di xub maa ngi leen di yëgal zaaiqatan alku zaaiqatan faatu alku misla zaaiqatu aadin wa samud lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud maanaam aad ak samud jàngale ngeen leen ci iram zatul imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko surtu fasilat aya fukk ak ñett lu leen taxoon na alku is jaaathum daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya saalix huut ak yonent yooyee min bayni aydihim ca seen kanam wa min xalfihim ak ca seen ginnaaw yonent yi maanaam bari lool dikk ci kanam dikk ci ginnaaw fexe jubal leen anam bu ne pexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub dégg ngeen na ko yonent yàlla Nuux doon waxe ca saar ba suma ini daawtukum jihaara suma ini aalantu

0: لهم واسررت لهم اسرارا لولن واخنا لنكو كونفرنس بيبليك كوزري مخيم كولوني لن مولي نوح موتي جوت نيني تبارك الله لن نوح ديف نكو كونفرنس نيو غودي كونفرنس نيو بيتك لب نيت نيت نيت لولو موي ميم باين ايديهم ومن خلفي الا تعبدوا غير بني جامو الا الله كرب يالله لي لا لن يونتي واخ نيوم نك لني واخ قالوا ني لو شاء ربنا بنيخون سونو بروم بو سونو بروم بوغون ني جوغي سي لي ني نك لا انزل ملائكه داي واتي اي ملائكه واو ني لا نيت ني لا ني نك يونتي ني لن بايل لي نك دنج لن بو لن ني راي بو يالله بوغون ني باي لي ني نك بو يالله بوغون ني باي سفر ييك نند ييك طمي لا انزل ملائكه داي واتي اي ملائكه gina wati wut ay malaka na kana yeen ni yeen ñom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi yeen la yoni kafirun ñun ñepp ño and lank ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk allahu akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyim pop ay malaka la yoni li ñu leen yoni li ngeen ñom la leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon ñu ñentiya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusul wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne leen jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari ton ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñu li way ñi fo ngay jaar jaar na li té ñay fon ak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando té pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fop gor gi ibsaqo radhiyallahu anhu neena fi rek ngay gisé ku dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaaré nga da gibbi tok ci biir neena fi rek nga koy gisé waye neena tabarakallah ak yéwo di ku rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñooñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñeke aad fa amma aad ñun aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yuñti ye woxe fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reey reey lu ci kaw suuf mel nit ñoo bindu suuf yi muñ ci de wa xaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan mo ñu upp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalat dooley mëna tabax man ashad minna quwwa ku ñu upp kantan japp nañ ne kenn upp leen kantan ba mën leen fa jëlé loolu mën lañ japp waye awalam yaw kana xamuñu ne anna allah allazi yalla mi nga xamne khalaqahum mo len bind huwa ashad minhu minhum quwwa mo len upp katat ha ki bakku bay fugu abdunnam nan kuma upp katan fatane ci ko bind allah allazi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yalla mi nga xamne mo len bind mo len upp katan ndax ci kanamam la seeni mam goné seeni baye goné ci mom ak ñom kon nak waat yedd gi ñu yedd yalla taxna mu ne len tontu bi mu len tontu man mi leen dind ma leen upp kanta waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mu ne dañu nek di yedd yi ay yalla yi tabarak wa taala ak diko jëmawal beuti al faqr lazim انهم كانوا يعرفون انها حق ولكنهم جحدوا كما يجحد المودع الوديع التفسير الكبير جوكب نياس كو جوروم نيار خاتم تيمير اك فك اك نيار موني موم الفقر الرازي من نيوم داي خامن ني مانغا غي وني ني يالا كين لا دغ لا وايي دانيو جيما گم گملو جيم كو ويدي ملني كو دينك كو دينك ni ngeen ñëwé ne ko la mëna dénkoon mëna dénko moon dara nonu ñu ko wéddé lañu ko wedde lan la len yalla ayale suratu fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw bu fekke dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musibe la budé riyahan nak bobu mom tabarkal rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci rew wi penku yi leg leg nga deg ci rew mo xamni liw balen alak waaw ray len rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yo xamne fan yu gaf la fan yu amul barke lutax limuziqahum ngir ñu masal len azab al ghasi mbugulum gecci waxna it leg leg nit ñak deg wala def di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam luñuy lek lañuy ñam luñ dul lek dañ koy mos limuziqahum ñu masal len azab al ghasi fi al hayat ad dunya ci dundu jeeg gi yalla masal len ci gecci gecci nak moy luto duggulu yalla dugg lolay gecci nit day dem ba lum dugg ci suñu borom bu ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izal al zul wal hawan ilayhim batay tafsir al kabir ca jukib ñaar ko joom ñaar suñu borom dina di def al ghasi moy nit ko saggan ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko top toti bayiko ki mbiram mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah de aghza mu gëna mëna geccel wuhum te ñom bu len yalla door la yun saruna kenn du len dimbali waaw bu len yalla door kenn du len dimbali ko yalla nara door ko len lay def bu lay door kenn du la mëna dimbali fuma la yun saru wala bëgguhum la yunsaru ndax fi ne bu ñu demee yowmal xiyam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo ba dekkal kim bëgg a dóor ba duma ko ba noppi door na nga yee ka nga xam ne moom bu yee woon fekke ko mu des na ko rus tabarkal la bu ko defee boo ñëwee ne ko mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yalla kum bëgg door wahum la yunsaruna kenn la mëna dimbali yalla ñu ci yalla musal ñoo ñoy ni soa fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonte yi lañu waddi won bañ leen déggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubaloon yoonee leen ab yoonte biñu dikkee mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabul ama ala alhuda fastahabu ñu tànn al ama ngumb ala alhuda ci njàccaar waaw yunte ba won na leen li di ak njub won leen li di ak mbaax ñoom topp ñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa axazathum jàpp leen zaiqatul azab yuuxu mbugal ga alhuun mbugal gu doye diga mbugal goo xam ne dafa doye day doyedal nit te it boo gisee kiñ koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko bima kaanu yagsibuun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi akuk caay-caay ibnu kasir mu ne ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wala wa uqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibnu kasir jukib ñettel khatum ñaar temer ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatib jibril fof ko yengutu ñu mbugal leen yu yeb ndax liñu weddi salih ak gëlem nga xam ne moom lañu cor mas nañ cee jaar ca nettali boobu ci biir alquran suratu fusilat aya fukk ak juróom ñaar wanajjayna ñu muccal allazina amanu ñeugum wa kanu tanekkon yattaquna di maytu yi dere wanajjayna ñu muccal allazina ñinga xamne amanu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di maytu yalla yi dere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do ngi lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom necc lañu xissa baad necc lañu xissa samud ak la len dal ci mbugal ak la len ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambale ci ay fuk joom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi wat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamni bu ragul la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak meñu genn amna as ngone su fi ñewoon su joge woon bitim rew tabarkalla te ñew woon ko stade bele stade ibamar te radio yek television yep dem wuy woon ko kero bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cey ñuf ba ñuy dajale a'da'ullahi noni yalla yi a'da'ullahi noni yalla yi yalla am nay non waaw bari na ko lol noni yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fasiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay pank di jël yefi jamur di nax ay nit di yak xeli nit ñoo ñoy a'da'ullahi fuñ leen jëme ila nnari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila nnar ñu jëme leen sawara fuñ ñoom yuzauna ñinga leen rungu ñinga leen rungu moy jital ño xamne ci leen jital leen ëpp doole te jëme leen fuñu bëggu ta dem lolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokku tek suñu wutte bay wacc ba ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn ki soxor ba kenn xamu waaw fofu ñu yusaun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala bok ibnu kasir mu ne tajma'u zabaniya awwalahum ala akhirihim ata yajtami'u azabaniya mudi malaka yu ratlu yoyu na ci sawara ngeen koy jang ci suratul alaq falyad'u nadiya sanad'u zabaniya ñoñu ñu leen di leen dajale ba ñoom ñepp ñu dajalo ñu door leen fang nak gur gur leen di leen yobbu ñu jëm ila nari sawara surtu fusila ay fuk ak juroom ñent hatta iza ma ja'uha bañu ag hatta iza ma ja'uha bañu ag manam so gisee yalla jëfëndikoo tam araf yi hatta ak iza ak ma ja'uha dala bëgg woon rek sori waay ga hatta ja'u hatta iza ma ja'uha dala bëgg woon sori waay ga te dox foo jëm te sawaroo ca sori waay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi metti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi metti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla mo kuy tudd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarakallah waaye it hatta iza ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bëgg ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp ya ne man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarakallah ah nataqat jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawarihi antiqi fa tantiqu bi a'malihi suma yuxalla baynahu wa bayn alkalam bu'dan la kunna wa suhqa fa an kunna kuntu unaadir tabarakallah ab hadis la boo xam ne bii bu gudd la akhrajahu muslim loolu nag dafa am dilaala boo xam ne day tegtal ni cëri yowmal xiyaama ci dañuy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bëj yeeg der yi nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga al ko yow lu ma mas a sonn yaa tax yéeg moo mas a jënd yaa tax su ma masaan jënd ab saabu yaa tax su ma masaan def nangam yaa tax loolu la waaye der lu caajeeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen bàl ma mooy der bi ne ci biir tuba yi boobu mooy wax waaw boobu mooy wax boobu nag su waxee ca biir pénc ma tabarkàllag coow lu bari moo fay am waaw ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax ah moo tax ba ñu waxee wa xaalu li julodihim ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waayow yow lu tax nga seede ma li ma shahidtum alayna lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shayin lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarakallah kon ñu nit jàpp ne ginnaaw léegi lu leen ngi wax fi nag oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appare yu tuuti nga ngab appare yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu leen ngi wax léegi bu ñëwee foofa it tabarakàllah ah loolu it daa di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmbali nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn nga wa ilayhi turjauna te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan war ngeen xam ne affaire bi yombiwut noonu surtout fasilat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekku leen woon di nëbbutu wa ma kuntum nekku leen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhad alaykum timban lana sayde sam'akum sayna kenn ci yeen musta mana def lu napam fekkiw wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekkiw wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lu tubayam fekkiw musulen ko man walakin wayin zanantum dangena yakaron ni ان الله يلا لا يعلم خمت كثيرا مما تعملون مبارك لي نين ديف دا نين ياكارون ني يلا خمكو وار نين خمني يلا خمن لي واي نين ياكارون ني يلا خمول لو بار ام ني ندان نوب نيت ني تدي نكو نوب يلا ام ني بار دا نكو نوب نيت ني تدي نكو نوب يلا ياكارون ني يلا خمكو نيك نون نين نوب نين بت نين توباي yalla daf ñoo yoni won ñun nek ci suñu liggéey ñuy nak waaw di rondu tek suñuy tani feele civilu di leen sét nak ñu ngi ñi tay nak tay li ñu bindu suñu rapport wa zalikum sen lool nak zannukum moy sen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defon sen borom dal mom ben appart la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ñeen yaakaroon lool nak ardaakum mo len alak lool ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirna bok ci ñi nga xamne ñak nañu bok ci ñi nga xamne perte nañu yalla neena fa in yasbiru ñi buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtout fa jelat ay ñaar fuk ak ñent fa in yatu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër mu ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet na mu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sul tay xam xam ya dong kat ci lañu nekk sanurihim ayatina ayi batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir alkawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci esuñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf ili ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nek su yok won ba ag ci juroom fuk aduna fi lak ñaar fuk la ak ben bes bu yoko ba ag ci juroom fuk aduna fi lak fa law kan al oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al alam harara shadida wala al ihraq wal ihtiraq oxygène bobu nga xamné lepp luy dund dang koy moccu liñ ci dé sani oxyde de carbone di lo xamné gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlon lo momu man na tax ka nek du nek yalla nen wa in min shay'in illa 'indana qaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaaf ka ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ay juroom ñet yalla nena lepp lu am ak fum amé ak num man di amé nena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc té itam mom yalla moy ki nga xamné mo koy waccé wayé nañ du ko waccé illa bi qadarin ma'lum do jël ci nat bo xamné bi nat buñu xam la su ko défé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakal so sétlo alquran waxat na ko né wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in wayé mawzun mawzun lepp lu yalla wacc rek mu wacc ko mu nek mawzun te moy lu am équilibre te moy lu tollo ba len gu upp sa morom dafa tax gis ñu borom wacce ci kaw fof goor ak jigen mu xamne jigen ñi ñoy gëna bari goor yi mu ne won goor yi ku nekk na nga denc ñent soxna lu ko moy équilibre bu da am gis goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nekk ni équilibre bu ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluwut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen deg lu ñuul lay ngab ndax aduna da ko sof te yi xam ngeen ni couleur bu ñuul mom limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi te yi ñoko daan sol wala gogu tak jabar kon nak ik ma tawazu mbub di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mooy ñi tay duggut yi gën suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yeeg yooyu geej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warante ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa dene ci alquran suratu nur aaya ñin fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يلا من لن ماي تي گيج گود خوت دوس سان او دوس دوس ووي او نير نتا كوم مو نيك لن مي تگالو با سما فا نيكون بو دنجي سا لوخو ياو سي سا بوب تالال كو دو گيس ساي بارام نخو لن ماي loolu borom xam-xam yi biñ ciy gëstu ci 1900 la ñuy door a gis nañu tuddee al maaul mayit ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkàlla ci téere al baxarul muhiitu bina te ci ko taalif di karsun wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndonga yi nga xam ne ay gëstu ko lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg yetti aju te ci gadoon wax kat muy salallahu alai sallam mustawar géej moo tax kuñ ci masa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgër nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaqi ma ñu dem ci aalamul xayawaan wa tayr muy adunay bayima yi ak adunay picc yi mandu animo yi ak picc yi yàlla nee na wama min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum suratul an'am aya fanweer ak juróom ñett nee na amuti lenn muy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ni yéen amuti lenn muy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ni yéen waaw loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëngu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mokkam moom yi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu ñu ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bal ñu la man di wax dëgg yàlla mësuma ko fekk lu tax
1: ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan.
0: Allahu akbar.
1: Te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jëlee. Alamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooyu ñuy wax sinax, sinax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab gii daa rek sinax ñu gën a ci suñ kër yi nii. Boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom. Xorondom moom misim gouvernement bi mel noonu la xorondom mel. Am président de la République xorondom yi, am premier ministre, ministre de l'éducation nationale dañ koy am, ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi. Dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi. Ba demee ci alquran ca fa tabassama daahikan min qawli haaja qaalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masaakinakum. Moo tax ca atum xibb boo demoon ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc. Tabarakallah mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjidu Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais yi dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen si jeexal. Kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc. Kon aalamu xorondom boobu noonu la ñu rëb suñu aalam bii. Tey jii rek demal ci xorondom yi nga toog di leen seetaan. Am na xorondom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu rek la ñuy liggéey waaye du ñeenu dara. Am xorondom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi. Picc yi boo demee njaamur am na fa picc muy wax toq dina ñuy jóge njaamur di nawetaani Saloum. Heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgg ya ña nga Saloum dañoo nawetaani ñun ni ñu nawetaani le picc yooyu di nawetaani. Waaye toq su nawetaani Saloum mu ñu demee ci ak dimb wala garab ban leen ci biir jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi njàmbur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi tax a ñëw mooy liggéey si. Kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi ni ñuy def mooy su ma nenee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaas cóoj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man mën naa sama sàmm sama bopp ndax yow rek laa bëgg te benn jëkkër rek laay am loolu la yàlla dogal waaye yow su ma laf bàyyee da ngay fekk beneen soxna da ngay ñaareel te comme gan lañ fi bugguma nga ñaareel fi bàyyil bañ dem njàmbur. Laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax toq yi dañuy taf bunt bi tabarakallah bu góor bu góor bi ne ci biir bu jigéen bi di wuti lu mu lekk su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bët siteeg muwtu ñuy lekk. Gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu ñëroo suñu adduna si te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi ma yi tane leen far oulaika kal anam bal hum adalu ndeysaan. Ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téere bii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi wal xayla wal baxila wala wal bixaala wal xamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun. Wal xayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas wal bixaala bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam ñu koy wax barkelle bax la wal xamir bindal leen ay mbaam lu tax mu ne li tarka buuxaa ngir ngeen di ko mën di war wa ziina ak itam bu ngeen di waaj ngeen mën di ci war di tiitoo. Bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg. Su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu maa la taalamun. Gis nga baatu wa yaxluqu maa la taalamun tabarkallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam tuba bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndalem ko mu nekk sax na nambu ko war way yoy ñu ñew te tuba bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dang ci def ndox dañ muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci yingutu won ba am ci roq roq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayyi ko non rek ñu ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy walahu aljawar almunsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yeb suñu borom tabaaraku ta'ala joxoñan ko lolu mbokk yi ab xaal la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañ dem ci marahil numuwi janin moy doom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek doom adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doom adama ni mattu mel ñoko bokale départ haywan manawi bo demé ci dëkk waayu mbotti mbottu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla nena wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqa فخلقنا العلاقة مدقة فخلقنا المدقة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سورة المؤمنون آية فكك نيار با آية فكك نيار يالمني ما بين لنب وآية مي جوكو لوغو جوغي شبان مني ثم جناوغا بما نبدير يلفكم منك النطفة ab tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qararin makin nena nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku loola wekku ñu def ko mu nek suux suuxu yappu wu ñu saqami te mukkut suux waawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gëna dum nak legui nak fofu lay takaliko nak ni rotul legui matu ni rotul bayina ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale gën bop yi tambale gën bu ci doon tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak bayyi may ñoyé mën kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbay na ci tambali gëstu ndax science bañ ko jëkke laaj ne ko nu doom adamay mel ci biir yaayam daf na dafay nek un petit garçon di mag par nank bu juddu jek mu juddu def nga ne doom adama su nekkon xale bu wala mak mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek andi daw motax day juddu du am ay bañ day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonan nañu ne jangi moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay mbalan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalal ñet ci lendem lolu borom xam xam yi def nañ ba gis ko legi ci mbir mo dem ci xam xam yi tude embryologie bu fekke ñu ñu waxe baat bi mo ne mo ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoy nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lolu tam أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى قول الجيل تقول الجيل نمي سسو ما تير دي جوغي تقول مو يو قول الجيل ما تير دي جوغي تقول بل ما تير رجل صدقي يعني sadaqiyat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey taxa am doom bu amee a ak x jigéen moom am z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xamee ne a ak a ànd na day am lu xew sa ba xamne a ak is and na am lu xew motax songu sa jabar ne ko dem andil dom ci gor yapp ko dong la dom ci gor mom ci bayina joge waye du joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër ji réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi waxal ñom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah lolu mën na tax ngay am dom ju gor te rafet lol ma sha Allah ñen bal ma ci xam xam soso su ko defé ko fi am fi yalla neena ñun ci suñu bop la bëgg wone mom rek ay yalla am na ñu tuddé ay empreinte la aqsimu bi yawm al-qiyama wa la aqsimu bi nafsi al-lawama ayahsabu al-insanu an yutraka ayahsabu al-insanu an najma izama بلا خاجرين على ان نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت وينن كايت ولا ني جين لا دار دي سيت ياو لام ديت سا بارام يوني ني جيل ديفكو سي انكر ني تيكو سي او كاي اي دوكو يالا واخاي ليك جوني ات لا ات نينتيتي لا اك لو تاب تي لو جيتو لولا لولا امون نا waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam ni bo ñu lay rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fay boole jooni nit ñaar ci xawa jéyélé xawa xawa waye duñ bokkalé nga gis loxo am aqwas raw dawamat ak itam nit nga xam nit ci so talé loxom suñu nek da nga xam ba xam ki day wax dëgg wala do wax dëgg ndax ci ramaj la ndax ci jëlkati fi jàmbor la koo talal loxoom xool ko rek cir di yële ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jëlkati fi jàmbor la ndax am sàcc la ndax tiriyaa la ndax ku jub la ci baram yi lañ koy xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu l xaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab yitit da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan gi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyu ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safam xorom coocu ngay dëkk bu safam soogaare coocu ngay dëkk saful dara nit si biir gémmiñ ji booy wax bu mu bari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa napp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk ba xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkallam matiyee mellantaan yi nguuti ci sabab nopp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn ko ub ñaare booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy dul doo nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw sa yaram bi soo ñu ngutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën-bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème leneen nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox moomu génn li fay génnul doo am jàmm mbokk yi suñu borom nee na dañu bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg suratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daañu leen wan aayaatina suñuy màndarga fil afaq ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp xata yatabayana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg awalam yakfi mu ndax dafa dëgg bi rabbika ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la man yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekke yàlla lépp la fekke lépp la fekkee moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom sooy waat nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli seyin sayi mun suñu borom tabaraka taala surtout fasilat ay juróom fukk ak ñett ala dama ne innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikki sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom ala dama ne innahu sa borom bi kulli cheyin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk surtout fasilat kon foofu mooy aaya jiite mujj mooy surat min fukk ak benn
2: bok ci ay wacc sari waccion makka ne kon jurum fukki ay ak ñent gina bi suratul qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi ma don wax yoonent bi ko don wax kenn mënul ta jang ba melni mom kenn mënul ko raw tabarakallah mam borom tabaraka anhu ilam yabdu مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمدي نانكو ملي موم موسي فيني تدي فيني وتي موك حقا تبارك الله صاحب داني دون جانغال ني گم البعث والجزاء تي موي ديكي اك يالا فاي كان كون لا ما دون جيخ نيغي تامني وون سي وون ني القران ني واتي جوغي سي سيني بروم تبارك وتعالى داني لاجي لير تي ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام يالا كو يوني مو بن لا ñaar la tomb sar bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yunu ci yalla yunu yunu ci alayhi salatu wassalam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambale dund nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibuna ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len yenen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkon ci aat iramazatil imaat sa do waxtan nañ ci mujrimo yi nga xamne dañuy indi yo xamne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtan nañ ci mutaquna yi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada yi ak salihun yi ak al-anbiya sar bi waxtan nañ ci yene ci aduna ci ci walu ay kemtan ta suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy nit ñi wax rek ne na len won ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi waxna ci electronique yi waxna ci auto yi waxna ci avion yi waxna ci lenn lu ne tabaraka taala dindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mudi suratu fusilat nek aya nekkon jurum fukki aya kon ak ñent nekkon ñen fukelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñalla maye jam ak wiratal dañu dal suratu demokrasi moy ay bi sa bi inshallah moy suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jamm te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juroomi minute yi nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdullahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambalé baqara di wagn ni baax ci nga xamné fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wal hawamim ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li sar yi wacc makka daan waxtane di moy mbirum gem yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni moy yoni yonenti ko dé da nga dékki moy lam sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la moy yoni yonenti ko dé da nga dékki ñetti isko len xass gem ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sar bi dina indi
0: jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ugu yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jimlo ay bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mo ma daan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati ash-shirk wa ad-dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi saar bi dina andi xaala lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaarak wa ta'ala ñe tel tambu bi ngeen deggal na saar bi dina waxtane al wahyu wa risala wonene diine yonenti yi alayhi salatu wassalam ben won mbolam yonenti ño bokkon lañu don wote ci ci wote amé rek ci loxay nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxonu jox lenn la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yonenti nak alayhi salatu wassalam moy wote kitab huwa al haqq mom rek moy deug la shak fihi ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه داي دغال نك ليكو جيتوون القران يديول بن تيري بوكو جيتوون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري يا مو صفانو دوما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يويب امو تي لن لو نيو ودنتي اك سمرام كون ايجي اشاره لا ci nek gi mu nek wahyu li anna wa sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatum temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha yalla bi ibadihi ci jamam yi lo khabirun ku ben kum pele ci liñuy def basir ko len di gis la waaw jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa 'alayhi qafiyah min shu'unihim docteur ali sabouni ca safatu tafasir ca jukki bo fukel ak ñatt ca xatum fanwer ak juroom suñu borom ci suratu fatiri mi ngi wey diñu tuddal ginaa bi mu tudde ñi jangal qur'an mu ñu tuddal fi xetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام نخاجي لكو نتخاج يوي لي بغا اندي مومسني برام تبارك وتعالى بمو اني تيري بي دي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجي لك سبورك يتتك من السمة جنة وغا أورثنا فيت لمن لين الكتابة ñing ko fétélé alladheena tafayna ñinga xamné tan nañ leen min ibadina ci sun jamm kon mbolam yalla fétélé alkitab alquran ñu mokal ko yalla néna ñingi bok ci alladheena tafayna min ibadina manam
3: أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم. القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. الكشاف بكبنتيل

ci ñooñ ko xamne bo timi alquran bi wax di xam lamuy waxit yaag bok ci ñooñ ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk la bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ leen téré ñu ñu nak di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam di mbolem ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala ji ko yalla yoni fekk na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñafawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le tere bi nak nga xamne ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy toñ bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom koo xam ne dafay tooñ boppam loolu benn nga benn nga noonu koo xam ne day tooñ zalimun li nafsihi maanaam nan la tooñ boppam mooy dafa gàttañ lu ci def lu baax muqassir fi amalil xayr moom yatlu alquran wala yaamalu bi day jàng alquran te du ko jëfe wa huwa alzalimu li nafsihi kii moo tooñ boppam kooku mooy ci tooñ boppam muy xe muy bit njëkk wa minhum muqtasid am na ci koo xam ne kii tooñul boppam waaye góorgóorlu moom mutawassit ci def lu baax assalihat dana jëfe alquran léeg-léeg léeg-léeg du ko jëfe kooku mooy muqtasid wa minhum ku ñetteel ki mooy saabiqun bil xayrat moom dafay rawante ci jëfe téerub yàlla bi di rawante ci jëf lu baax di rawante di faggu saa bu ñu déparé rek mu bokk ci ña nga xam ne ñoom ñooy raw kon ñett ñii ñooy xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu féete la téere bi zalimun li nafsihi muqtasid saabiqun bil xayrat zalimun li nafsihi mooy ku gàttañ lu ci jëf lu baax dana jàng alquran waaye du ko jëf muqtasid mooy koo xam ne kii moom dafa digg doom ci jëf lu baax yenn saa yi mu jëf lu baax yenn saa yi mu bàyyi saabiqun bil xayrat nag moom moom moo leen gën ñoom ñëpp moom day njëkkalante ci lu baax kon ñetta nga noonu ibnul jawzi mu ne wa aktharu almufassirina anna hadihi alasnaf athalatha fi ummati muhammad fa zalimu li nafsihi nee na al aasi mooy kii mooy wa saabiqu nee na ki raw nag attaqiyu mooy ki ragal yàlla wala muqtasid ki nga xam ne dafa gàttañlu nag maanaam mooy mutawassit baynahuma seen diggante la mooyul yàlla ragalul yàlla nekk ci diggante bi noonu la ko ibnul jawzi firee ibnul jawzi kon firee ca téere bu ñuy tudde tashil fi ulumi tanzil jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ñooñu loolu lañ ci wax ba dama ci alxasan albasri rahmatullahi alayh mu ne assaabiqu man rajaxat xasanaatuhu ala sayyiaatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير جيك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم ينفك من موم السابق كين كوي تيتي سابق بالخيرات من موي كو خامني كي بو نيو ay xasanaatam maanaam ay tuyaabaam muy ëpp ay bakkaaram mu ne zalimu li nafsihi nag mooy koo xam ne kii ay ñaawteefam mooy wat mu ne almuqtasid nag mooy koo xam ne kii ay ñaawteefam ak i tuyaabaam ñoo tolloo

0: mune way ñeppay duggu aljanna alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga duggu ñu la ko yent ci baxé sallallahu alayhi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci jëgëna not moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala dhalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gër na kon nak ñet ñoyé nonu xamna kenn ku nit ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muxtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nit ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci gor gol rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga xwaani ti diko jëfé ndax nga bok ci muxtasidun wala nga bok ci as-sabiqun bil khairat warkalla gor gi musaxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neek neena ji ñëkk teew rek mo ci du janax geneen janax ju genn neena do toto du janax geneen nga ngog ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne daw len gor gi sax mune bu yalla ne daw len bu la kenn ñëkk samp saw xel mune nak sa demé ba ca kanam bu de lu ñu ñëkk lante boko seené bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené muy ñew bo yoké saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bu def mune nangam daw len nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lo jëru ko buñ na daw len rek neena bu la kenn dëkk tam rawatina bari yalla ne daw len wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ñi ci gën wal fadl modi mbax al kabir gure yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dali wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yam leen dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fa takal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak jama tabarkal ku duggu aljanna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay yu demi ko yoy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a tabarkal kenn ku ne taru ja wa libasuhum sanu kal fiha ci aljanna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min alharir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan tay lal swa lay don kon ahlul jannati nyatan nun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu nyat yu nek ñu tak ko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seenu cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu ko won soa be la waxon bu fekke yor nu tur dal lepp luñ tudde ne mom la la gëna wir ci abdulit moy la yentu waxon li dagan leer na li haram leer na li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci duggu nak neena duggu ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat buñ jox sa lox yëngu bi dal neena so soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ñi or ak fla haram na ci gor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ci waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla duggu bi aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi njaqare ñu dandal lolu mu fatiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi woor gi mu woor la am moy motax ñu waxalu bu fekk ndam fik sa gañax way yaqulu dañ nañ wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessu na bo nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day neexal dundu doom adam lu melni febar lu melni ñak lu melni dé lu melni titangi al akhirah lu melni mbugal ma fay nek wa qayli zalika ak yu demé ni ko yoyu ba dima ca tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari témèr ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañ nañ tekkin wo firin wo wi tabarakallah al azan ya'um kull ma yukaddiru safw al insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan da na wayanto aswayi su neex tabarakallah سوف ترى إذا جل القبار أفرس تحتك أو الحمار سوف ترى إذا جل القبار أفرس تحتك أو الحمار تبارك الله بيو خيلو لنا إن ربنا سني برم لغفور بالك لموني بال بنيوفي شكور سنتا كون لا موني سنت بنيوفي يويو مام لنيو وخ بلا خميني دكونا يو الجنة ñu yalla allahu yalla ki nga xamne ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamne ko fi xass dug dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu muk daral muqama daral muqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum jef lu ne lum san lu ne al janna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal dikoy duggal ca bir aljanna ja buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir aljanna ji nasabun ben ciwon goy ñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñom goor ñi tabarakallah dutu ñu xeyati duggu ci supérieur sociétal yi ci taxi di son goy ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñam duñu dugg wañ la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben choono goor ñi duñu sann jigen duñu sann ndax togg añ choono la dem marché choono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu sann la taab wala mashaqqa jigen ñi duñu sann la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala al janna darul muflay la motax leen leen nit fatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci darsi bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am solo modi fexé sonu ndax ku dugg al janna sa ciono dañ ci nti bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam ci gëna sonu ci doom adam yi gën ci naqari ak dundu danaka dundum jëpp mu yel wan ko buñu gëm mu sonn ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkk saat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sëñu fiñu wara yëkëté jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatiri aya fanwer ak juroom ngent ak seen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatiri ke suñu borom subhanahu wa taala di waxé الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مو نيه ني نيو فا ام تيون بو نيو فا ام ميتيت
1: fofu mu taxawon wara do rate nek ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu la ñuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi la ñuy nek وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُقَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا سورة فاطر كون آية فنوير أجرم بن جلن ورد ورد بإذن الله تعالى يعلم والذين مبالم نغا خمن كفروا ودنا نسيان برام كفروا ودنا محمد صلى الله عليه وسلم كفروا يجنن القران كفروا ديسول جف كفروا بن سنت كولن ديفال لهم امنيو نار جهنم سور جهنم مغلن دي خار نيله دار المقام لن امون لانهم يقومون فيها ويمكثون نينا نار جهنم لني ام ندخ داني سول جف ندخ داني ودي لا يقضى عليهم نانا كان دولن راي فيموتو ني دي كان دولن راي كان دو اتي سي نيومو راي ني دي ناخ بو ني دي داي ملني داني نوبلوكو سي مغلوم ساورام لا يقضى دي سولن راي عليهم سي نيوم فيموتو ني دي لا يقضى دي فل اتي سي نيوم دي عليهم فيموتو ني دي مانام دي دال دونو كو فا ديف lu ngir mo metti metti rek suma la yamuti fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanya dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen fa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yuqaffafu anhum min azabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhum min azabiha ken du la wañil mbugal ga bëgg bu sa day gën di metti bëgg bu sa day gën di tar bëgg bu sa day gën di naqari waye desu ko wañi suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay كل كفور بيب ودكات بيب سولكاتو جف بيب سككاتو دف لو باخ تبارك الله متى الفان دغمان كلما قبت زدناهم سعيرا صورا ونيت ني دغ نيويت يالا با دغ فا سا بو ديمي با نارك جيم رك زدناهم سعيرا ني دولي وات لين اي خال ني دولي وات لين مات ني دولي وات لين سفر مو گن متي kon nak mun la yalla fayé képp ku wéddi nak moy ku wéddi alquran wéddi yéenti bi wéddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jere jëf budé yalla doona ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafr ndax limuy mur sa kawar gi kon batu wéddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natul asaka nangam nangam waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu wahum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara wa di sàkkoo xetliku di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw rabbana eeyow suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa metti la ma ngay lakk seen siñya ngay lakk seen bëriya lakk seen biiya ndey san seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakallah mu metti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ci kaw di sàkku ko lan xetti nga daan rabbana yow suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga génn ñu lu tax ngeen ñaan génn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu baax ghayra alladhi lu bokkut ak li nga xam ne kunna na'mal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuté liñu daan def la nga daan ayé danañ ko bayyi lepp lo daan ayé te borom xam xam yi doon ñuko wax ñun déggoon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax buñu waxé rek ñu na gaay yi wax rek am ñeneen ño xamne luñu gaay yi téré ñom ñu daganalal ñuko légui ni mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل واو ليك دال نون دانيو بغ رك ما ген ني سوارا يوب وان ني اد ني ديف فا لو خامن دو بوك لا ني دان ديف موتاخ ديف لو باخ تي ادنا مو گن فوف ديف لو بون نخ ديف لو بون ni di yu jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaarul ci yoon ni moy bakkar di def yu jaarul ci yoon ba adde yomul qiyamati ga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gi yalla yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar rasul nena bañu genné fi dañuy gëm yalla dootu ñuko yeddi diko top ci dootu ñuko may di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam tafsir qurtubi ta jukki fuka ñent mune am ñu ne ci seen wax joju moy khayral ladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsir tafsir tazhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firé noonu loolu lañu wax desaan ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko neen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li mooy imam borom tuba radiala anhu ca masalikul jinan ñii naan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al ashyai lil amwati raddun ila dunya ma'a al hayati ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيال لدي قنا بغ تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة والا وقته نجل نجف لو خمنا سودا لو على آخر الشوية loolu yeete bu rëy la tabaraka allah ca masalikul jinan ma borom tuba wax ko rabbil alamin bi nga demagul kon waajal ko bala nga dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal fa ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mais waaw yàlla ne waaw ndax mayuma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru waaw dundu goo xam ne mën na caa waaroo mën ta zakkaa ku bëgg a waaru ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci adduna ñetti fan waaru ndax day gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mu ne leen waaw lan ngeen defoon comme ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor le 3 heures ndax yiwut prolongation wa fi lhadis aazara allahu ila mri'in axara ajalahu xata balaqa 60 sana yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonente bi ma ko wax yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu aasar bi maana balaqa bihi aqsa al usr axrajahu al buxaari mu dugal ko ca tiram ba baabu man balaqa 60 sana waqad aasara ilayhi fi l umri mu daal di tudd aaya ji moom al buxaari ibnu kasir mu ne wa haasa huwa sahihu fi miqdaar al umr mu ne lii mooy li wër ci dund moyenne juróom benn fukki at alayhi salatu wasalam mu ngi ca teg ñetti at waaye kàlla moo tax awalam nu amirkum ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund maa dund goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo mën ta zakkara képp kuy waaroo yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo rawatina nag bu la wëccalee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni ki yooyu yëpp nga mën caa waaroo ngay jàkkaarloog télévision bi léeg-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax xanaa war nga cee mën a waaroo xam ne yow mii da nga def ni moom léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu waaw xanaa yow maire mën nga cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na mécanicien sàngam gaañu na ministre sàngam gaañu na imam sàngam gaañu na oustaz sàngam gaañu na waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii
2: moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yasunnuuna ña ngay jort billaahi ci yàlla xayra alxaqi lu dul dëgg luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ngi jëli mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mii kullahu mépp lillahi yàlla rek moo ko moom subhanahu wa taala ñoom yuxfuuna fi anfusihim ñu ngi nëbbu ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal lan la danaa la ko feeñalal man yàlla yaquluuna ñu ngi naan law kaana lana suñu moomoon minal amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rey fii dañ cee moomu dara mais suñ ci moomoon dara kenn duñu rey fii ndax dañu ne woon kii bu ñu gënul leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ab yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiquuna yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñëlay fii yàlla ne ko xul waxal tontuwaatal law kuntum fii buyuutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sango seeni majj tut seeni neeg bute le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madaji'ihim ca seen kër ya ñu war a deee ñu dem ba foofu tëdd fa dee fa allahu akbar kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa ku yàlla ne da ngay deexe barab sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa kenn taniwula ci yàlla tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi suduurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiqoon yeeg ñu nekkul nafiq yàlla natt kon xam li nekk ci dinni gaa yi waliyumaxxida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seen i xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakàlla lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yow man taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne jullit yi daje nañoo quraish ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarkisloo xuppu leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci seytaane lu dul nit ki muy wutal seytaane ab départ bis boo wutalee seytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk seytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom buo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo xam naye bunt na ban dugg nag dana mujj nga bëggoon mu génn ca te du ca génn mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allah yàlla xafoorun baalekat la xalim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala ya ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm laa takunu bu leen mel ni ka alladina ñii nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla yi muñ ca waxaalu te ñu ne li ixwaanihim ca seen mbokk ya weddi yàlla ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yàlla ñu ne leen isa darabu fi l ardi bu ñu doxee ci suuf si aw kaanu xuzza wala ñu nekk ñuy xare luñ leen di wax law kaanu indana ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii maa maatu duñu fa dee wa maa xutilu te kenn du leen rey xoolal rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk dem sa mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti dee su leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li yajcala allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fi qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ci xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dund ci kër gi yàlla la rey ku mucc ci xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoon yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xabs muttum ci booy jàng riwaaya wars muttum wars ci suuf lay maas miim gi xabs moo koy maas ci kaw maas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillah ci yoon yalla ñu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeena de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci koblal li wuur moy de halé ñeegelu yalla la maghfiratun min allah ñeegel gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamné ñi ngi koy dajalé ñom ñi nga xamné ñoo wéddi lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajalé su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ len dajal yeen ñep dama adama bu duggé ci auto mu daanu ruga den ñu na deena suñ ko dow rew yat ruga gen ñu na deena suñ ko fetalé ruga gen ñu na deena su febaré te bi ci lalam ruga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum dite verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne di fulan rek mu dal di jeex fi'l fa'il mata fulan diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ leen dajale fam leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarkal yesu tudal nañu ci ni nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal leen di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñu tegalen ci barab barab bi nga len tek nga ne len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gend ko bo xamne boko defé ñep mën nañu jog dem seeni kër bay waya salawatu lillahi wa salamun alayhi dajale wat len ñom ñep dali raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom nak jek moy am wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفدوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جوجت يالا لنت لهم غنوي غير صحابي تي دا وني غير من دغ موم ناخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك نيغال ناف داي جيكو جي ريف رك موتاخ نمنكو ولو كنت فظا بو نيكون كو نقاي دا خليظ الخلب ديكو وخل دا لا نوح تاي تاي واخ جو خامني بون في جوغي سي واخ دي لم فض من حولك دا ني نيبي سي ني كير باي جوغي وور غي ني لا وور كيندلو وورتي كون كيندلو وورتي كون كو غيس ني وور كو ريك تبارك الله كو باخ ديكو لا كو باخو ديكو كين دوكو وور مو نكو نكون فاعف عنهم جيغل لين واستغفر لهم نغا جيغلول لين fa'fu anhum jeggal len limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len limi fiq ak ñom yalla nako limi fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dalen la bëgg djeggal ñam tabarkal li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man la dal tarbiyatun naf kep ku noppé gul ci sa bakkan li lan dal tay man la dal mu ne kon fa'fu anhum djeggal len li nga xeqat ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len li ma xeqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di disok ñom fa isa azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fo xalaat yi uppi nga top fa bul def non dedet washawirhum fil amri moy bo len wo waxe waxtan ak ñom ni nga deglu seen wax rek yow ci sama pnu nga jog def sa vision bi nga xam mom nga jël fi sa adam sok ne def azm dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuru ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi nga xam ni ñun ñep dañuy yuru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi yuru ci mom tawakkul ne muy yuru ci allah subhanahu wa ta'ala tekki wul defo dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla dala nga yuru ci mom da ngay def li ngay def lepp lor nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wassalamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawatu wassalamu alayhi ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi nga bayyi ci mbay gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye gelen gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nim nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gelen gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci ess waye yow bu sa gelen gelen demé ci ess yow mu no dox fi ci ess ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci tele bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yi fi diñu tek bo ken djel lol nak yalla duko samal mom li yalla yi samme kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa pos fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbedd bi ne damay wakilu ci yalla dedet kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp door na yalla li ci def nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len gagné in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len nak yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu nut lan waye wa in yaghzulkum bu len shaytané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxari ko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbalé ti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn du ko meena not tabarkal wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal almu'minun ni gem yalla ni ñu yori ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fune ñu dal la'alla an-nabi akhadha ñu na xeyna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci jeli dara dafa am nuko islam di tuddé moy jeli yefi jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawatullahi salaamu alayhi yonni benn nit mu war a dajale azakay nit ña. ba mu demee bu doon tey day misaal dana naan ñu jox ko 300,000 dala yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yii moom yaa ko moom waa ji def ci poosam. bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaama ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am. mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko mu 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale màjj di réer ñu naan moo ko jël yàlla daal di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñii doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàng riwaaya war si loolu ngay wax xafs wama kaana li nabiyin ba dee jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul munta nekk li nabiyin ci yonent bu mën a doon an yaxul la ci muy jëlee fi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wamay yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàll ca lam war yow mën xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sëgale la ci des bu yow mën xiyaamee fokk nga indi 125 sinon doo dugal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas waman yaxlul képp koo war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war nga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bi ma xàlla yowmal xiyaama mbokk yi ay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 20,000 nga dem ñu jaayale ko 20,000 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yati bi ma xàlla yowmal xiyaama bu yowmal xiyaama yu la andi ko te ay waa ji dem ba yowmal xiyaama ñu laaj la 10F CFA du dem yowmal xiyaama dollar du dem yowmal xiyaama butut du dem yowmal xiyaam dalasi du dem yowmal xiyaam ugliyeeg du dem yowmal xiyaam kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca pexe 300 yaati bi ma xal la yowmal xiyaam bu yowmal xiyaam ñu nga indi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon mbokk yi luwaay mën di liggéeyee te xaalis di jaar ci loxoom loolu muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yati bi ma xal la yowmal xiyaam ah yowmal xiyaam nag duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwafa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu nag kenn du leen tooñ yowmal xiyaam yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla dina la 1 dina la 12 déedéet wuhum laa yuzlamuun kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel nit nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adduna sii ñibbi yowmal xiyaam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawarow jahannam wa bisa bonna almasiru mujj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyaamee darajaatun ay daraja la ñuy doon ind allahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba add am 0 wala 1 ñi am 26 mais nak seeni añ du bok ak ñi am 0 hum darajatun 'inda Allah ay degré la ay étape la ay djégo la fa Yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 26 le mom tabarakallah yalla ñu ci Yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci way def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeyé li ngay yendol lepp luñuy dund su guddé li ngay fanan lepp luñuy dund bo génné aduna joxé sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lool kon jarnay bayyi xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamné lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëné malaaka da ngay dali yegni amna ñaari journaliste yo xamni beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmé ba nga xamni bu duggé su nek sax tejj ko di nga yegg nit ñi ngi lay filmé su waccé mom caméra bobu ñu na sona mu andi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al-khamal muy wér wi wér woowu di filmé di ko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ne malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawmatu sarayir fuma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mu ne laqad manna Allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñu gëm ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolay xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci seen bop ci seen mokkula ndax nit la ñu yeen bi jinne du malaka bi ñu ñëwé mom yoonte bobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne di deet wayu zakkihim mu leen tazkiya mu leen selal di leen tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci surtu samsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mum fuk mu am motax tarbiya ruhiya munul ñak ci nit ñu tezki yoko ba nga xamne li yalla lay teural da koy neex li yalla lay wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla lay gën ragal ci leneen ah lool la salatu wassalamu alayhi don def te reussir nako ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal keneen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla dañ waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba mu ko jange mu dadi tok set bu baax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan bu ngeen doon julit wala bok bu ngeen bax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni dali koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xol nako fa ma rahmatin min allah lin talahum amna mel bis ci madina ben waju reuy ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxo ye ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji biñu fekke mu taxaw yi ñëkk wax moy yewi len ko ñi yewi ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax agn nga waji ko doon bëgg réxi mu nako nax agn nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako lo bëgg agné
1: la
2: way xolam borom ci ko ci way lo bëgg agné mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ciéré ak soow ba am ciéré ak soow ñew ëndil ko waji jaxassel ko waji agn bu sour mu nako duggal ci diiné ji waji nako lool taxo mo na jox fanan len dal di dem ñibbi mu ne bayi len ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gatala am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa huwa annaka rasulullah diko ju bax ngob sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu diko kon yalla ne sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu jilen jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé né li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek farata lolu moy xaq manam lolu da ngay xam ci ñu dégg ben way ñu wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ci nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci dugge mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donte dañu nek min qabl lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bu te bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiq ñom ñepp tubarkal dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk xul la nga leen tontu ne leen yow yoonent bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayib ayima tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne deet lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kurfañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bul dur kurfañ seen yalla japp sa loxo na la jappal mu sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waay ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha lihur moy yalla
3: ala kulli shay'in qadir dukit ñaaral ba xatum témèr ak juroom ñett fuk ak ñett yalla suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mu ne mu ngi nam ci al hisbayn modi waxuntuma ci seen bop mi xale ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé serigne buñu wax mujahid mom mu ne al hisbayn min ashab al kahf لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما او بعد يوم ما مجاهد دفنا الحسبين لك يالنا موي نيم نيب نين لين دي امي سي بير قنتمي ني ني ام نان في بس ني ني ام نان في ген ولا بس نينن ني ديدت ربكم اعلم بما لبستم نون لا ني تدي واخ والقول الاول نين واخ نيب نك ابن عباس رضي الله عنه مام لا واخ تي موي خاليا wadak ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu alayka ñu ngi lay netti نبأكم سيني كبار بالحق جدك نحن من يلا نقص عليك ني لي نتلي نبأكم سيني كبار بالحق جدك باتو نقص تي فعل مدارع bu fekkee ne am na siin su ne woon sana xusu mooy def ne ko danaa la nettali waaye bu nee na xusu rek mooy mbirum présent la maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil haq alayka naba'ahum bil haq naba nag li ko alxuraan di jëfandikoo moo ëpp li ma jëfandikoo.

دي دفا فاتو فيه رك يمتا لولا خبار لتك واي بنون داعم بن واي بخي بمي تم كيوان وا وتا دفكوني يفكونا مدفني دفنا بلوك جل ننكو يو بنن كبرب سانغم لان كو ترب برب سانغم ننغم لولا جتا يوي لولو ملا القرآن دي تدي نبا مطاق جندي دي عما يتخاعلون عن نبا العظيم نخم دي دنكوي جتا يدكو فين فانت بميات فيكم نقص عليك نبأهم بالحق dina la ngat yi seeni xibaar siriñ fanciel lako benn par benn nank suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoye sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëna wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan ju innahum sidiyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magal benn pa amu ci benn mère amu ci sidiyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum sidiyatun amanu bi rabbihim gem nañ seen borom gem nañu ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom té li yalla né lu fi nekk aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon té lu loko taxajuk loolu ñu xam ko daal ni fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom lolu taxna ñu daldi fa ni ñuk dekk ba dem yalla mëne it wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu satti waxe ni daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan ñu kon al iman wal huda gem ak njub njub ak gem al huda wal al hidayah muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gem tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am lu ko sam lu ko may njub te xamo fi nga dem man na andi nga dem ñadd nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la yalla may xala yoya bama len dole gu dem ñub nga gis ne fofu iman da fay yokku te day wagne ko nak buñu ne wal jibnahu muhudan rek moy yokku nañ len ko lepp lu yokku nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagne ko man na wagne ko ba jax tak al iman day yokko ko wagne ko li yokku iman moy jëfël yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagn yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo taxna bañu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takkalo wutun bu ki na nañ dugg ci da ngeen ko tax mu lendem ni ñu nañ tedd ci biir ni ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nga dugg joxante ma teug wala day wax ne yenu katu xaden dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xaden yi do degg xotom ci ko dañuy yenu day tax ñi sacc xaden ñu degg leen buñ ko andandoon ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demee garu ca auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yi bokk fu ndim

0: ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bok fuñ dem waye set place bu taxaw set personne ñew taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag set place bu taxaw set personne ñew ñom ñep jëm ngay mexé du fa yag waye bu fekké né dafa taxaw ci set personne ñew ci jëm ngay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ki demut fenn juroom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñ dem taw day bari waye auto bu du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñ dem loolu i tax na ba doomu adama yi nga xam ne ñoo ni ci kaw suuf doomu adama yi nga xam ne ñoo ni ci biir islam war a bàyyi xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme l'islam war na gaaw yomb loolu tabarakalla fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabatna ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi loolu la xale yi wax rabbuna rabbu samawati wal ard loolu la ñuy wax ca kanam buur ba cugg seen dënd yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nam ci dee ndax iman day yokk nit dëgër kera bi nga xam ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy lislaam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ji dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an isawaab wa afratna fi zulmi waddalaal loolu la xale yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna izan kon su keroogee danañu wax sapatan wax ju jàdd waaye nag taxaw leen foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faalna la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalna ne laqad qulna loolu ci ngay dégg yun ji naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna laa ilaha illa ñaari aljanna laa ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an wa lam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural sapat te moo di ak gàdd-gàdd lan na duwa min duunihi laqad qulna su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu sapatan gàdd-gàdd xale ñooy wax ba tey haulaay waa dëkk bii xawmuna ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaay qawmuna ittakhadhu min duuni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu di jaaxal xale yi dangay am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaay qawmuna ittakhadhu min duuni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk haulaay qawmuna ittakhadhu min duunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min duunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan daf ko yàlla. Waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci tiw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye. Kon nag fa mën azlamu kenn dàqutu tooñ min man iftara ci nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg. Ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqutu tooñ min man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. Walaam nag léeg-léeg mu def ko moom tabaarakaalla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabaarakaalla loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. Xale yi ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa ma yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha teddu yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasi ca kontima. Loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu teddu yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kas. Kon ci li ñuy tuddee ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is i'tazaltumuhum wa ma yaabuduuna illa allah fa uu ilal kas làqu leen gaaw ca kontima. Su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabaarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca foqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanul wilayaati sumpun wa juucun tawiilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi deru looloo dugal xale ñi ci ñu beru nit ñi dem ca xuntima mag ñi fi nekkoon it maam Cheikh El Hadj Mal Diouf ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sangam dëkk sangam dëkk sangam lu ko waraloon mooy usla ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa yi supp ko sa bunt kër tabaarakaalla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabaarakaalla te xam ngeen ne fa mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa uu ilal kasi mu ne làqu leen ca kuntima yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yuayyid lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal. Tabaarakaalla ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntima sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng an kasihim ci seen kontima zaat al yamin ci wetu nday joor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu nday joor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata chimaali ca wàllu càmmoñ ga waxum ñoom nag fii fajwatin minhu ñami ci digg kuntima foofu tam wax juróoy la si suñu borom tabaraka wa taala wax tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru taqriduhum fii fajwatin tasaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu nday joor taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëppe ci seen saati simaal wetu càmmoñ waxum fii fajwatin minhu ñu ne ca digg ba. Ñett yii su booloohee duñu nëb ñett yii su booloo duñu nëb sax du leen lekk waaw ñett yii su booloohee tazawur ak taqridu nit moy bolo ci nit mu ne ci bir keureum neex de rek lol bari kaf lol te ken du ko yam tazawur ak taqriduhum moy nek ci xeri mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibin te ken du ko yam bu tazawuru uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tazawuru taqriduhum fi fajwati tazawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tang ak lu sédd di ci and mu mënd di jox dama ko xon ci bind bari wess tazawuru taqriduhum mo waral frigidaire bi fekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir lu ubbi frigidaire bi mu andi ndox sédd bu yitt tazawuru taqriduhum lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañu civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan den ci dawul yaq tazawuru taqriduhum ay mbir la yo xamni ñi mbir la yu am solo wahum fek ñam nak fi fajuti minhu ñinga ci dëgg kontuma zalika lulu min ayati llahi mi ngi bok ci li woné né yalla tabaaraku ta'ala amna suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an ka fihim tisin kuntima zatal yamin tawalluk ndey jorg wa iza qarabat susuhe taqridu mukhatlan zatal shimali tawalluk tamunk wa hum tanyam fi fajwatin minhu ñu nga ci digba zalika li nak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu mahilalu len min ayati llahi ñi ngi bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy kijib wa man yajil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifa ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mo jib wa man yajil ku mu sank digante bobu tabarakallahu waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse te alquran hadith yoy dess len tek ci xel kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sank neex na xari da nga jup suñu borom tabaaraku ta'ala du def noon dafa teural programme bo xamne bi ku jup ku ci jaar jup ku ci jaarut do jup loola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wamay yudil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung deung waliyu murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabaarakallahu kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñ ko moñ no nu ma def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sari wala serigne bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye dama adama ji dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba setan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekkut wala yu mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay loolu alab di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappal ni dug serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lol tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fo xti ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wali mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu was irshad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabaaraku ta'ala lu yalla momut lu yor nga dal ci baat lu yalla momut lu yalla degul ci yow nangu ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la lenen la dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégalo ci yow ku nekk nga tambalé mëna jibanti nit ñi waye ku leen yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reey reey reey wali di nekk lo xamné l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom képp ko xamné ki
1: loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. Nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre, kii ni ñu ko déclaré guerre ci suratu baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. Te ñëpp nag clair daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min Allah. Déclaré naa leen guerre. Fële mu ne man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ, wahum te ñoom ruquud, ñu ngay nelaw, ñu ngay xaran, ñu nga tëdd. Soo leen xoolee ñu da ngay defi ne nelawuñu, waaye wahum ruquud, ñu nga nelaw, dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu tiwal. Ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mu tëdd da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbatiku. Moo tax mu ne wa nuqallibuhum, ñu dalen walbati zaat al yamin, ci watu ndeyjoor, wa zaat al shimali, ak ci watu tàmmoñ. Na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, waaye bi ñu rey ba fii rek ñu walbatiku fële. Nit man nay nelaw kon, ñu ne ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu. Ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. Wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu. Xaj ba it ñi xaj bi tëddinu lal ay loxoom la def, au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba deful noonu. Xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam, yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. Ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. Yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. Xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. Moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbant nit. Xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu. Xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ñu ni boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. Wa kalbuhum, seen xaj ba. Ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp. Wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir, seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xontuma. Moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla mu ne yonent bi la wittalaata alayhim, soo leen yurndu woon, la wittalaata, soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def. Mu ne ko la wallayta minhum, da nga walbatiku firaaran ci daw. So ku leen xool seen nañ nag rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw. Mu ne ko wala muli ita, da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiib. Boo leen yurndu woon gis leen nañu def. Mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiib, kon da nga tiib. Fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom ni xam-xam ne la yonent bi du tiib, wala ne la yonent bi du daw. Yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax gi ne wet soo defoo lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax, baatul law ja moo tax loola xewoon na ci Yusuf alayhi salaam. Ñu naan Yusuf defatoon nii ak àggutoon fii ak taakay law laa ja mooy tax. Saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay. Loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am. waay comme loola amut werante jaratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam, waaye defagoo loolu su boobaa ne werante jaratu ko. Waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñu dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi ni waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis nañ koy def jenn waa dina xanaa dañ ciy jëndu fas. jeneen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal. Waa dina bi wax di dawal naan kërëbati di nekk ca rek ko bàyyi moroom jaa koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi. Waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi. Bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi, ñu ne fas wan, mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc te kenn dugal fas bi. Kon bu ñu yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lawi talaqta so yurlu won alayhim ci ñom waye yurlu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yonenti bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yonenti bi yaay kan wa kazalika nak non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ci bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tedd nañ fi ñet témer at ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñi ngi ni 5 heures lañ fi dugg genn ko bis bi matut ñoom fa ñoom ginaaw bi ñu dugg jënt ba ngi toll ci 9 heures 10 heures bi ñu genn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daal neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala bi ñu

0: amay suñu ko ñing koy tekkelel yalla sore nak ñing koy tekkelel kep kuñ tekkel ak yalla sore nga yalla yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amay shirkun motax ku jullu ku ne bo roko ay waxfa ay subhanallah ku jullu ku ne bo su joté waxfa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية وطريق فيها وفي أمثالها مسأل السلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير mu ne bi ñu déggee ñu naan yàlla day dank suuf si day leen asamaan si mu ne ay hadith yu bare bare bare ñëw na ci ay ji yoon wi ci nekk nag ñu war ko caa jël nee na mooy yoonu asalafu saalih ñu baax ña wuutu woon sahaaba ya lañ ca jàpp lañ ca taxawe woon nuñ taxawe woon mooy rek ñun ko gisee ñu jàppe ko noonu duñu jéem a seet nag nan la yàllay danke suuf si nun lay nëbe asamaan si loolee duñ ko seet lan duñ ko def taxriif it di ci jéem a walbati ak naan aay ji nii lay jikkeeg yooyu ñoom daal niñ ko gese ci jeex noonu lañ koy jàng rek moo tax adis ba mu ne yàlla day dan ko suuf si tiye ko lem asamaan si tiye ko ci mbay jooram ba noppi nag daal ne anal maliku man rekk may buur léegi nag ayna mulookul ard ana buuri suuf ñene woon ca suuf ñoom ay boor lañ ña nekkoon ca suuf moomoon nit ñi ana ñooñee suñu borom laaj laaj boobu yi tontu daal di jafe lool tabarkàlla subhanahu wa taala amma yushrikun ñu dem nag wa nufiqa fi suur ñu wal buft wa nufiqa ñu wal fi suuri ca buft ba yanfuqu fiihi israfilu alayhi salaam bi amrillah wal muraadu bi nafqa huna nafqatu zaq mooy wala dee wala boog ci buftu benn déjjën la ni déjjën la mel menn malaaka ko yor nekk ci sowu mu yor lu mel ni li tëy lool ëmb adduna loolu xale yi di fa nga xam ne ñu koy sëpp ci lu mel ni ndox yëkkati ko wala ko muy naaw oyof di dem bu malaaka ma walee noonu la adduna di oyofe ci moom di dem dina am bés nag wa nufiqa fi suur ñu wal buft bi suñu ko walee fa saxiqa mu dee man fi samawaati mboolem ku nekkoon ci asamaan ak lu nekkoon ci asamaan wa man fil ardi ak mboolem ku nekkoon ci suuf ak lu nekkoon ci suuf illaa man shaa allah ba mu des kañeex yàlla kon nag ñaari wala ngi nii wal goo xam ne gii ngir dee la waaye lu jiitu walug dee gi dafa amoon nafqatul fasa mooy wal gii tiital nit ñi waaw gii nag mooy annafqa saniya allati yamuutu biha al ahyaau min ahli samawaati wal ard muxtasar ibnu kathir jukkib ñetteel wal gii mën naa am nag ñu bari mën leen mu ñàkk leen fee fekk wal buftu waaye daal fi nga rajo bi ñu lay dégloo noonu suñu ko yokkee ba mu sës say nopp da koy mën a ñàkk a dékku waxuma la nag su fekkoon baafalim ak yooyu nga xam ne voltage yi dafa gën a fort nga yokk ba mu sësit da nga gis ñu lay déglu na la waaye mu rajo bi waaye lii googu nag malaaka mi di wal voltage boo fi gis ci kaw suuf lu mu fort fort fort mutul afekay booba moo tax sama boobu noppi nit ñi mënu koo dékku ku ko dégg tiit ku ko déggaat dee duñ ko déggaatee dekk su ma nufiqa fii oxra ñu walaat ko fa isa hum ca saasa mboolem ko deewoon ñoom ñëpp xiyaamun ñu taxaw yanzuruuna di xool xiyaamun yanzuruun mboolem bi ndef yi yaquumu al amwaatu min al xubuur yanzuruuna masa yu'maruun kenn ku ne di xool wax naa la ne doomu aadama ay noppam mooy njëkk a fonctionné buy ñëw adduna ay noppam mooy mujj a fonctionné bu fiy génn waaye su dee dekki ay bëtam ñoo njëkk a fonctionné motax xiyamu ngeen ko won ku nekk rek xol ngir dina juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye al-akhirah ku dekk gis tabarakallah qiyamu ngeen ko won ñepp di xol wa asraqatil ard suuf daal di leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a al-kitabu ñu tek téere ba jëf ñepp nekkon wa ji'a bi nabiyyin ñu indi ñun ci yépp wa su'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamuna ta kenn du leen toñ tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewoon gane ci woon fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatil ard bi nur rabbiha waye ak suñu fi ñew wara yëkëté suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci aya juroom ben fukk ak juroom ñen te dañu jël ci aya joju inshallah bu ñalla maye fekke tagal barakallahu delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fukk ak juroom ñen waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fukk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top bolé ñok alquran fi dunya suñu génné aduna nek ak mom fil barzakh suñu dékké and ak mom yalla ci ay ñu tollu mi ngi waxtané mashahidu yawm al qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawm al qiyamah mu di xew xew yi nga xamné dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokku ci ponk yi nga xamne moy ponki gëm yalla yi mu di ponku dekkii ponku ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi sur فصحيق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفخ بني ولي في الصور تبفتبا ولو نيارلغا مانام امنا ول بو جيتو مي نفخه الفزع موي ول غيتيت لو نيب ونفخ في الصور ني ول بفتبي ول بينا فصحيق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman dadi de waman fil ardi ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci mo wara dess boba boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lol nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kull man fi samawat wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu toga ci dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yowal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambule xole tabarkallah di xol fi gesu sa ndeyjor gesu chamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal ya fi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bind bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk song sene su de genn aduna it nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tanki dañu sool nit ba ñibbi muy degg tanki nit ñi tabarkallah buñu de sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñu koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di deug buñu koy sul buñ ko sulé bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qar'an mi alihim sen dalay ni muy kepet kep sur di nit waye buñu dekké nak beut mo ñëk fonctionné khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax titangé la moy tax ndax dama ñaari su tité yim am ci beut lepp lay génné motax ñaari ku tit ngay gis ni nan da fay xulli ba di tabarakallah day defé né force la ci mom wa ashraqatil ardu suf dadi lerr bi nuri rabbiha ci lerru boromum subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambalé waj nak ngir ñew atté jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jami rek suf dadi ci lerr nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suf dadi lerr nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha لفصل القضاء بين العباد سوف داد لير ناج سوف لير ناج ايتاسي دوتي في نيك دو في گيس بن ايتاس تي كو سوف سوبابا دو في گيس مونتاج سوبابا ديخ ييك گيجي ني ماسل كو ليپ نيكوم نيك سوف دوتل اماتي نوخ نوخ سوخلا تون كو نوخ ني سوخلا فوف لاي نيك اوتاي دوتو في سين بن تبارك الله فيم نيك سوي دوخ تي دك بي اي 1h 2h jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xamné dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn du fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wud'a ñu dadi tek al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga budon ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne te la jëfi doom adam yepp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind sa tur bind sa sant sa askan sa wayjur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyal téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñu ngroñ suñu jëf yi ci yëmb wa wudi al kitab ñu andi téré bobu tay fi ne so xeye amna malaka mu la jonguru ba nga julle fajar fas fi yene nek ak yow fas fi yene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko ko mu dali wonni ku ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu arsire ci téré bobé téré yoy ñun ñi ñepp kenn ku ne lo ma sa jëw ma ma ñu bind fa lo ma sa wax ci lu juba di ma ma ñu bind fa lo ma sa togn ma ma ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma ma ñu bind fa kenn ku ne fo ma sa jiyok alquran ma ma ñu bind fa fo ma sa andek alquran ma ma ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dari koy tek muy registre bu maga kam naane bu don ci jamono ye yele ci ginaaw boko bëgge misal day jëfé lool waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wuti al kitab ñu rak tek téré waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ak ginaaw lu jitu yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya bani isra'il tabarakallah wajji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci docteur ali sabuni mom tam neena wax joju jip mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudhi ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañ ñu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhi baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro gën ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wu fiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni bi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn buñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mene nit ba yokal ko ay toñum du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la méré may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mëna xiyam ci du fa am mom kenn ku ne la nga jëf rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla nena wasiqa ñu jital alladhina kafaru lam ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga nok ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bi mu lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu nekk kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëmé ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital nit jëmé ci kasofa ndax jital sikha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ñu jitalé ñaari jitt yi bokut ndax ñaari ay seeni baat lu tuut ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woné sen nironté ñom ñaar wasiqa alladhina kafaru fulen jeme ila jahannama zumura ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fi ne moy fexé mbolo moma bari lool rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lool la iblis di liggéey mo tax su xeye ma ngay lal ay fexé su ngone ma ngay lal ay fexé fu nit ñi lalé fexé yu xatali nit ñi mu lal fa fexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizan min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey dajje diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay koladarak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaani bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jall musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi ñagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk bokk la ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarakallah ñom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekkee ne dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay deme alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp dañ am la ñuy dugge bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg na ñu bëgg a dugge waaye bu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi dañ ci booxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla nuñ ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee buntu ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu dal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla da ngay gis ni sawaraw àdduna wi tàng te wasu àllaaxira wi gën koo tàng liir yaram wi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawarawu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ca buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'minu raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen digley borom yi, seen terey borom yi ayati rabbikum, seen looy borom yi ayati rabbikum. Mandarga yi len di won ne yalla ken la, xana amulen won yonenti bu len don jangal lolou. وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بيس بي خانا نيوني داول لي واخ ني سين دجي بيس بي دي نانتي مسا نيو قالو ني بلا احكاي يوننتي نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنج كو دغون نك نانغلو نيو لين dañoo waxoon ak ñun lañu doon wax ñu defé ne ay kaf la lañu doon wax ñu defé ne du noonu bala hakay walakin haqqat kalimatul azabi ala al kafirin waye dal baatu mbugal moyay ala al kafirin te moy la al qur'an ne won la am la an jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in al qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجه عليهم من لي اك نانغولا بو خامني لاي بيني لن تك نيوم وورلن لاي وويرل تفسير القرطبي جوكي فك جيروم خاتوم نياري تيمير اك جيروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن نك ادخلوا دغلن يين نيو ديون يالا تي ديغول لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mirum al-akhirah dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akna qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay jurom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñu ñëk ko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netilé daal ñëw ci benen groupe bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé saar wi zumra neena wasiqa ñu jital الذين اتقوا نرغالون ربهم سين بروم الذين اتقوا ندان مويتو ربهم سين ديغل سين تري بروم الذين اتقوا ربهم ندان مويتو ديف ناي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تي الجنه جا زمران نيوم تام ني نك مbolo mu bari ثلث من الاولين وثلث من الاخرين mbolo mu bari waye jital geñu jitalon ñe ila jahannama bokku tak jital giñ jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna yo ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokku tak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jiital jeme kasso bokku tak kiñ jiital diko won keur gum wara amé tiranga ñuy dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek nu jiitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yunitu da ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunitu da ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj bi ye daan len di wax nel salamun aleikum yeen day jam ma ngi ci yeen fi ni duñ fi def alifun nan assalamu aleikum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor xej bi aljanna
0: bi ca ne balala ene yon febar wa farbur febar afala akunu abdan shakura jiyunti bakhuna ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamni ki surer le won ak jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko du ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba noppi kin ñi gul ni reer na nga ñak ba noppi kin ñi gul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ te sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax itam lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbe xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daldi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp mu ko jinjé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray len ñoom ne ci bato yépp bima kasabo ci lañ faggu ci ak jibadi du maqtarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ab bato def ci lo xamne lu yalla tere la fa ngay faato aw yu joxu nabi bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dagal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon kharuna wala suuf def la nan defon xawul wala nga yeg avion mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laalo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelal la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon way way fofé do wacc aw yo be ko mo nabi ma kasugo nek nonu bo yalla ci auto tay yaang ci ko ñenti pon yo xamne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci all ba mu ne su ko neexon do ag aw yo be ko nabi ma kasugo kon pon yo moy père ci yoon wa wala ben

ak yàppoo wow di dunde keccax manam man maay doomu meer bi doon dunde keccax ci koñ bi. Allahu akbar. Yàlla ne ko bis naka tey bu la neex nga tiitaru te doo ci am benn bàkkaar. Kon fa maa utiitu min shay, yàlla mu ne lu ma la mën a jox ba tax ngay yëkkati mbëgg di song sama diine ji di song sama nit ñi. Fa mataaw la xayaati dunia, yóbbulub adduna dong la. Wa maa indallahi xayrun, la fa yàlla moo gën fuuf. Wa abqaati moo gën a des, la fa yàlla xayrun wa abqa, ñaar la la fa yàlla gëne li fi ñun. La fa yàlla xayrun, la fa yàlla abqa, la fa yàlla moo gën, la fa yàlla moo gën a des. Maanaam li fi ñun day jeex te la fa yàlla du jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Gis nga benn bërëm fii ci àdduna si dafay jeex. 2 milliards 40 milliards ci àdduna si yanfadu day jeex lu mu bari bari. Ndax ñun li ñuy am ci xaalis dañ koy manœuvre di ci ay chiffre. Wa maa indallahi, la fa yàlla dañ ko munti multiplier ci ay chiffre moo tax du jeex. La fa yàlla du jeex ci lifi ñun day jeex. Xoolal tey benn nit a ngi nii daf lay may 40 000, yàlla may la benn aaya, aaya boobu du jeex mukk te 40 000 waa ji di ngeen am weer. Waaw, maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Moo tax boo ñëwee àdduna li la fi yàlla may nga indi ko fi booy dem yóbbu ko, waaye li la fi may booy dem bàyyi ko fi. Waaw, li la fi yàlla may booy dem yóbbu, waaye li nga fi li la fi nit ñi may booy dem ba fi. Sa yére yeeg, sa armoil beeg, sa baye beeg, sa rajo beeg, sa yooyu yépp booy dem bàyyi leen fi, say way donn ko. Li la fi yàlla may nag moom booy dem yóbbu. Te mooy ragal yàlla gim la fi may, iman gim la fi may, taqwa gim la fi may, njàmbaar gim la fi may, ak yu demee nii yooyu. Wa maa indillahi xayrun wa abqa, la fa yàlla moo gën te moo gën a des te mooy gën a yàgg. Maanaam ci suratu shura aaya fanweer ak juróom benn. Ñan ñooy am la fa yàlla, ñan ñooy am la fa yàlla nga xam ne xayrun wa abqa? Mu ne loolu ñooñu jar nañoo laaj. Ñooñu ñooy al firqatu al muslima, ñoo ñooy xeet bi nangul yàlla te nar a am ngërëmam ëllëg ci àdduna. Suñu génnee àdduna fekk yàlla am ngërëmam, yàlla melal leen ci ay jikko yoo xam ne xaw naa limu. Mu ne wa maa indallahi xayrun wa abqa, bëgg laa limal nag al firqatu al muslima, te mooy xeet bi nga xam ne ñoom ñooy sowe, ku sowe ñu sowe, ku sowiwut ñu sowe ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Nga ne ko ñooñu de jar naa wax seeni melo, ñu jéem caaroy jéem a mel ni ñoom. Mu ne la waaw waaw, kon nag jëlal sa bindukaay mbaa nga bang sa baram. Lillazina aamanu, mooy ñi gëm, loolu mooy seen melo wu njëkk. Dañuy gëm, dañuy gëm yàlla, gëm alquran, gëm melo yàlla yi, gëm ay turam, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki. Ñu waajal dee tabarakallah, waajal dekki, defar seeni jikko, loolu mooy seen melowu njëkk. Lillazina aamanu, ñeel na ñi nga xam ne ñoo gëm. Wa ñaareel ba ci seen melo, ala rabbihim yatawakkaluun, ci seen borom la ñuy wéeru. Mooy seen ñaareel melo, du ñuy wéeru ci leneen mbaa ci keneen ku dul yàlla. Ci yàlla la ñuy wéeru ndax xam nañu ne mooy seen borom. Attawakkulu wa ala rabbihim yatawakkaluun, dañuy wakkilu ci yàlla. Waaye bala ngay wakkilu ci yàlla mooy bi nga defee yi la yàlla sant yépp, noonu la ñuy wakkirloo. Waaye doo ñëw rek ne ah man di wakkilu naa ci yàlla, bàyye naa ko sama dund gi, noonu kenn du ko def ci wakkirlu. Attawakkulu bokkut ak attawaakulu. Tawaakul mooy yàccaaral, tawakkul mooy wéeru ci yàlla. Yonent bi jàngaloon na ko benn waay sallallahu alayhi wa sallam, mu ñëw mu ne ko foo jóge
masalan bu doon fii rek mu ne ko foo jóge mu ne Thiès, mu ne ko ah bi ngay ñëw da ngaa doxam, mu ne ko déedéet damaa war gëlem, mu ne ko ah ana gëlem nga, mu ne ko dama ko dénk yàlla mi ngi ci mbo mi ngi ci àll bi, yonent bi ne ko demal nga jël gëlem gi nga yeew ko ci garab gi door koo dénk yàlla. Foofu jàngal na ko lu rëy, ndax gëlem gi nga yor Dakar dénk ko yàlla, gëlem nga dem ba Tamba ba tey yàlla nga koy xoolal. Boo fi amoon fanweeri junni bala nga koo dénk yàlla da nga koy def ci sa saag, dugal ci poset, dugal poset bi ci biir saag bi, ngàbb saag bi dëgër mbaa nga bokk ko door ko dénk yàlla. Waaye boo ko tegee ci marché bi ne yàlla laa ko dénk, benn waaye bu sant ndaw mën na faa jaar jël ko def ko ci poosam, ba tey yàlla moom mi ngi la koy xoolal, ndax yàlla moo la moom yow borom xaalis bi, moom waa ji jël xaalis bi te it bëgg na lu mu ko jox ba mu dunde ko. Xëy na sax waxu ko ne ko sàcc ko, waaye nag waa ji ñëw ne ko dem ba léegi nag yóbbu ko fu mu ko mën di jaay rek yàlla moom mi ngi lay xoolal ba léegi. Léegi nag yàlla lim dul def kay mooy naan la jël na ko ak naan ko teg fi yëfi jàngur, loolu nag yàlla moom weesu na ko subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kon kuy wakkirlu da ngay def li nga war def lépp door di wakkirlu ci yàlla. Suratu shura ay fanweer ak juróom benn. Wa seen ñetteel melo alladina ñooy ñi nga xam ne yajtanibuna kabair al ism, dañuy moytu bakkaar yu mag yi. Yajtanibuna kabair al ism, dañuy moytu bakkaar yu mag yi, lu mel ni ray nit asab'ul mubiqat, lu mel ni ray nit, lu mel ni bokkaale, lu mel ni lor sa ñaari wayjur, ci bakkaar yu mag yi la bokk. Moom lañ tuddee ay kabair. Bakkaar dañu am saghair ak kabair. Saghair yi mooy bakkaar yu ndaw yi, boo ci defee benn ñaar mu far rëy, ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag. Waaw, ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fi ci xaalis mooy 15 wala boog ab dërëm. Waaye li muy tuuti tuuti bu la Sénégal yépp joxoon ku nit dërëmam da ngay daal di am xaalis, bokk ci ñi fi yëpp xaalis. Bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko, waxuma daa nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. waaye gis nga bàkkaar yi noonu la, boo fi defee bàkkaar def fi beneen def fi beneen def fi beneen def fi beneen, yow léegi rëy ngay bàkkaar xaar. Moo tax bu ñuy moytu bàkkaar yépp rek la ñuy moytu, ndax dafa guux ca fosan baat daf taa naan ba biir ba fees su réewuñu yépp ay rey. yajtanibuna kabair al ism wal fawahish, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibnu Abbas mu ne azzina, njombuteef mooy lu nit di jom a def nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defe wala lii nii su koy defe, yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. walladina yajtanibuna kabair al ism wal fawahish wa iza ma qadibu hum yaghfirun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibu hum yaghfirun, saa boo xam ne ne mer nañ jéggale. Waaw, saa boo xam ne ne mer nañ jéggale. Waaw, ndax mer dafa jege borom, te it cheytaane day xam ko mer, man koo dugal ci yu mu bëgg te dugg, man koo jaarale fu mu bëgg te jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale, yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaaw yi mu ne lii day mooy makaarimul axlaaq atajaawusu wal xulmu inda xusulil xadab. Tabarkalla imaam Shafii mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar, mu ne kuñ merloo ti miroo mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmul fata fi xayri mawdicihi jëhlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag mu ne su ta ñàkk mer waaye dëkk mer baaxul, waaye soo meree it nga jéggale. Yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda al xadab,
neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy sommere nga meuna tire sa bop

0: alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom ne jikoy nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'iri bi moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ayé fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi mo ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba demé ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mané ci ñom la wacc ñom lansari té moy ñe dekkone madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko té lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak merawal mu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom moy gëna xum bu sa su nek fa yalla ay wote te fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yef dana ci nek fa yalla ay wote da nga ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demene ki yoy waye yalla neena ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu salat aka jefe jenn waye ngi ni dina julli waye julli gi téréegu ko li yalla téré kon mom amna karkasu auto ci garasu mécanicien bi waye buy dem ties mun ta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule mun ta yubbu fa yalla santane munu la toxale fi yalla téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage ci tolier yi mbéddi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñu ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it non la mel ki julle nekk ko karkas du ko meuna yobbu fa yalla digle du ko meuna toxali fa yalla tere ndax inna salata tanha anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmale rek tambule jew tabarakallah gi jow ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak he ak man xulo waaw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mo gëpp kess ga waw wala mi ngi ni ak mëna julli waye du sollu ag ci ooma mukk sallaa fu muy liggéey ak sir lay yob bu julli joté mu wodo ko julli su noppé lé mar ci sanni sir ba dal di déssé na melon gis nga julli gogou moko am carcasse auto bëgg dem ci yes yene yeb rek fokk nga dem garage pass wa aqamu salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamu salata lolo tax ñooñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ba dem ci barabu julli ka yépp sa bu ñu julé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ne amna ko fa ñew ko xamne ki bok ci wa aqamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen nalay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'da al-mushawara illa ba'da al-mashura moy wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ cey diiso mbirum aduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yakamti duñ ko xumto dañ cey jiso door ko teural wa amruhum shura bainahum way wa amruhum shura bainahum nak bokut ak la democratie ndax democratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amruhum shura bainahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wi ndax lan ndax la fay dox du bu ñin ñepp and ndax yalla ne na su doon top li ñepp and asaman ak suuf yaq wala wittaba ahwaahum la fasadat samaawaatu wal ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seen yi bëgg bëgg lañuy doxal kon kën dus dem jakk ndax leg leg ni Allahu akbar di noddu am ku ne ah way yeen seen noddu dafa bari bu fekkon ne li nit ñi bëgg la yalla defal la yalla doxal kon ñun ñeppay faatu leen nga dox bam yag ben nit xol rek ni ki suma sañu mu faatu bu fekkon bu ko juroom ñi di waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci lifi na ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kawsurtu al imran nga deg suñu borom di wax yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam washawir fil amri fa itha azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci al imran joji tabarakallah kon wa amru shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yeug leen diisok waxtan lu tekki rek na nak ah khalaat ye nak hatta su wote ak dine nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege famuy tege motax mom du liñu teural ci la democratie teyit bo la jonté ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la democratie ñeenti parti ngi ni yo xamni dañoo wote nit ñi nek téméré nit kenn ëppulé ñi ci dess waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ké kon su doon né démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppul liko jallalé waye dédét dañu wax né comme mom mo ëppulé rek raw gadd la su ko défé ñu tuuti ñokoy jappalé mu jall ñu bare bare contre ko tok lolo tax l'islam mom lolo la xam motax terelin wowo du ko terelé non lolo aw mel la ci al firqatu al muslim bokna ci seni melo wa mimma razaqnahum yunfiqu wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqillah moy dañuy joxe ci leen yalla wursugal yalla yi bokku dañuy joxe li leen yalla wursugal waye ci li leen yalla wursugal moy wa ma razaqnahum yunfiqun te moy suñu borom tabaaraku ta'ala da len di wërsegal ñu yëkati lam len wërsegalé daari koy def ci aw yoonam mom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarkalla. Loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wa bima saqnahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd, waaye la ni ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: haafiki wii kaytu xaalis mi ngi mel ni ngurdu tey ku nekkoon di nelaw tabarkalla ñetti mbiri at ak juróom-ñeent, yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yële nekkoon aw këyit, nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewéegul ba ñuy dem daw nag ndeysaan yóbbal boobu lañ yóbbaali woon, ndekete këyit wa xewwi na yeneen xew si xewwi yeneen xew si xewwi, ndax doomu aadama daa mën a xewwi fabxasu axadakum bi waraqikum haafihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu demee fal yansur na xool ayuha kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam azka taaman moo fa gën a neex lekk teyit moo fay togg lu lew kan la, ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax ayuha aska taaman fal yatikum na indi na leen indil bi risqin ci añ minhu ca moom, na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko, wali yatalattaf na yoon wali yatalattaf na yoon na dox ndank na nubbutu wala yushciranna bikum ahada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen ahadan ahada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen ahada kenn, na ngeen seet ko wër ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi joxuñ ci ma waaw ahada wala yushciranna bikum ahada bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax si ñoom waa dëkk ba in yasharu aleykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadda ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yuidukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine ja ngeen génnoon walan tuflixu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaasee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nopp, su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaa ñu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñetti téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xiifu nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana paas yow ma bàjjeen sukkay, ñu ne ko kuy kooku ñu ne sukkay mi daan jaay fii ceeb, ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci loxo ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam, fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a nit ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam, mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm, yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daa di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk, yàlla mu ne wa kazalika nii nag acsar naa la ñu feeñalee aleyhim ci ñoom liyaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari gur yëpp anna wacdallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la, maanaam randi bi yàlla jox mu yomal xiyaamati xaqun lu dëggu la, wa anna saacata ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkna dina ñëw alaxira amul sikk sàkkna dina ñëw, ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk garsam pax dugal la ci biir bu yeewu jotee ni yeew ñii jotee danga daal di yeewu tabarkalla, yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma, moo di waa adduna seen yoon ñëkku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw ne toll nii legi nak wa aduna dañuy walbati ko ñew nak tambali xatio fat yene jot lola ñaari mo dan am faqalu ñu dal ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man nañu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man nañu tabakh ci tabakh ci wedd man nañu tabakh fuñu tabakh ño xam waye dal nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa الذين قلبوا على امرهم ينبت سين بما لنتقسن عليهم مسجدا دا ناني جابي في ني نك مسجدا جاك في برام خام خام ني دا ناني فرال دي وقتان دي في جيلي اك تيب داغنال سول تي بير جاك وايي واخ جي دا ليرو نخ يالا الذين غلبوا على امرهم لا واخ غلبوا على امرهم الغلبه موي ني نوب المغلوبين موي ني نوب ني نوب ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le tugal khabrum ci bir jakka ja allazina khalabu ala amrihim lako waral moy jakka ja nekkut won ci bir neegam nekkuton khabrum nekkuton ci bir jakka ja nek aisha la nekkon nek aisha dendek jakka ja ba yokku jote yatana sohna baynahum ciowlo dali am ulama yi ne kenn du ko duggal ci bir jakka ji waye muluk ya boole danañ ko duggal ci bir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy duggal ci bir jakka ji su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben teet lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci doole allazina qalabu ala amrihim daal ko tey tabax wala bok daal ko tey duggal kon qalabu ala amrihim fi moy borom xam xam diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoo ñoo taxaw ak seen doole qalabu ala amrihim tay deggu ñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te dañ am doole yi doxal nitu aduna ñoom duñu deggu fiq waye nak dañ am doole yi doxal loola moy qalabu ala amrihim kon fofu mo ñu fi jele loolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala alayhim lañ fi jëfandiko ba tu ala qalu ibnu alayhim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sawsawan yo xamné ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نك لن تقسن عليهم مسجدا دنا شي ديف بن مسجد بن جاكا تا جاكا يوي تبارك الله مودي سيني جامو كاي كو ديفه كون موك ييغا خامني يين دون تابو تفسير ني نيان يالا مو ديفال نيو توفيق تا ديفال لين كو دي لين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سنانيو تي كاتنو سني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب ني نان كو دي ديفال اديما جوت تي وقت وي ني نان كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس اك كاولاك اك جوربل اك سان لوي الحمد لله يالا غن ياتو ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi tax won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة كبرم سبحانه وتعالى من يدين نتلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخم نسين بس بس سين إيمان قاملون نلن لكي أدنى أدناكم من في دفل يوم من يقوى أم نخ أدنى لفنك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay dong lañu won bañu joge ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy iman na mooy rëy, moo tax gaayo yu rëy-rëy du rëy. Tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na ga ñittewoo seeni mbir te warkal yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne talaatatun gaaye ñett lañ raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajal nit ñi ndax sooy kon sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne ñaa benn buteel ak ñaari pot ndax buteel ki pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fii di leen wëññi daal ne tayaquluna thalaathatun raabiuhum kalbuhum nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaalee ci xaj bi tayaquluna thalaathatun raabiuhum kalbuhum wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu saadisuhum kaleen juróom dañel kalbuhum mooy seen xaj ba rajmam bil xayb waaye nag dañ koy dàg ca kumpa maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñee dañoo yaakaar ne ñett la ñee yaakaar ne ñeent la ñee yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajmam bil xayb fii nag bi mu ne rajmam bil xayb bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tóor nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-damm wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la déggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wanqeet lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam falaa tujaadil ahl alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la ci xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn falaa tastafti fiihim minhum ahada kenn tane ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bul waqati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bul waqati li say inti men mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëlëk illa an insha Allah lu jëru nga wax insha Allah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bul waqati men mbir ne dana ko def ëlëk ci waxo insha Allah ابن كثير من سبب نزول هذه سبب نزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكم نينت تيمير أختم نينت تيمير أكل جرم تجكم نارب من لسبب آية جيوات dañu lajoon ku tedd ka sallallahu alayhi wasallam netti nit xala ya duggoon ci xuntima mu ne leen gusuba ma tontu leen ci waxut insha allah waxi wi daali aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wasallam wala taqulanna bul waqti li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah lu dul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax insha allah waye baat bi yalla wax ne gadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nek lu dafa ne ci kanam manam demon na dakar dembu ken duko bolé insha allah solna mbubu ni ken duko bolé insha allah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga insha allah waye solna ko insha allah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla duko bok ak kenn bu sobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko man nga bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko ndax da nga bëgg def moromu yalla te bam lay jindi mom rek ndax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha allah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala mo leen yore so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha allah day tekki ne yow yalla la mom mom ko nga yitt téré ba mom fa nga koy yitt téré ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yitt ko téré bu ñeent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci ta ci sa téré du ngeen dajé ak yéme ni ko yoy mo tax inshallah diko jar lol genn goore ni tabarakallah dom ji def nako won da nga jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juñu ci sa poste dal jënd mbam waru lat waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeur fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxoy neen ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha allah manam su baba waxon insha allah dina jënd mbam mo gën mu jëk ba jël alalam ci mu dor na insha allah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne beug na def nangam insha allah su fekke nak da nga fatte wax insha allah bu dugg ci birma munako wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir birma isa nasita boko fatte te fatlikul ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal insha allah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat izan nasita moy li ngay def dal so fatte wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax insha allah daldi koy and ak mom ca jef ja waxul na nga wax ni aza qayna an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jage rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jage lu gëna bax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax ciono bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motti ci qissatu ashab al-kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timiri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñenti at ñetti timiri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima ñetti timiri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima me yag ci lol te direk di batarñiku te direk di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu deew lay kenn bu ci ñom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci kawam rek tabaarakallahu bu ko fecce max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay leen yek ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat mu am du sa wërseuk ko ke ñu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah non la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nel allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan takti mom lahu ghaibu samawati moy yulif kumpak asaman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpul yalla lepp lu umpe ci asaman umpul yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpu ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpale ci yow waw li nek ci posam kumpale ci yow fofu nga tok di delu tafsir bu fekke yak bola fi nek am na ño xamne li ñu añe kumpale ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tek ci kumpa waye la ni ta alamul ghaib yalla rek moko xam leneen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne yaangi labat soxna ba xal ko def taflu ko ci petaw yi liko jinne yi jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko def lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom jet lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mana gis kumpa absir bihi yalla ka mana gis kumpa bepp nek teb bu nek ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' akam ne deg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'uhu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu akam ne gis kumpa akam ne deg ni muy xame yi nga xamne mo feñ non lay xame yi nga xamne mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amunu min dunihi lenen lu dud yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atte dama adami buñ day atte day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappale yalla tabarak taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ni ko jappale du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalaluhu azza kama wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathil wala nazir wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniy amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu ngoy waxu ci yow min kitabi rabbika te joge ci sa tere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi liñu la waxyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ne la mubaddil li kalimati laamu badila wetchandiku amut laamu badila soppi amut laamu badila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jele ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tudde loi nga xamne mom lañu tudde ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci loolu tax ci tawhid qaad bi ñuy tudde ar-rububiyya dafa am ñaari qaad التشريعية التكوينية كي التشريعية مم نيت من يالا نكو ديفال مو غانتو ولا مو نياكا ديف تي جي امنا خن جولي بو نيو تصبار ولا صاح دون كو جي واي كي تكوينية فوفو كين مون تباج كين مون تباج بمعنى نيت منول نيك كي دو نيك سما باب نيت munta nek ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit munta ñew aduna nakari der ba ne duma mag lo nakari der da nga mag nit munta nakari der ba ne duma fi nelawé lo nakari der nelaw dana ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimatillahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajid do amit walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laq motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكني لما نتن يوم شك عليه الصلاة والسلام توقع بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكنينن ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nekk benn ñun ñii ay noble lañu ay borom ndomb tànk lañu waroñoo boole bi ñuy jotaay su bëggee ñu gëm la danañuy beral jotaay beral leen jotaay boo dajeeg ñun àjjuma bu alxames lañ a dajeeg ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka wa taala
0: ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des day guddal nettali bi mu dal di koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netli nax su boba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko nax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netli ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara deg netti yuñunti bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala saqnu qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré nax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba lujun leg leg mu sann ci ay kaddu neko li sa jikula lolam motax ñuy soxla qissa yunti sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahi ci suratu ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yunent wala sax munut mun ta nek ci ben yunent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yunent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yunent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunti alayhi musallatu wassalam ndab la yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam buñu añé ba nopi la ca def ci la al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci ndab la bu yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sen ca ndab ya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله مرم يالله فإذا جاء بوجتين أمر الله مرم يالله تورى ألك نكو يودي قدي قدي بالحق يدغل مرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيبرم تبارك وتعالى نمي على جنك وورا على تنينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسيبرم ترل دات لندي على نيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سيبرم تبارك وتعالى نون لكو يدغلي كان مو يالله الله الذي يالله يتنى خمني جعل لكم مول بندل الانعام الجرجي جنائي وخنا جعل اتفعل امو نو اي تكي ندخ دفنا دفنا موم تي عرب لي مو دف لباد بدي تكي وهي دفنا رك دو تكي دارا موتاخ سوني ني في جعل تكت لكم الانعام كن جعل مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام الجرجي

lek kon nak ñaari xet la muy jur gi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mëna war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañ yalla bindal ci walu ay jur al an'am ñi man leena war ñi man ca lek xam nga ñamen ndam tabarkallah war rek waye duñu len lek ñamen fasit nonu gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewu len ah xana ci ñu yegut bok waye dal fu ne mbam yaangi ci dekk bi ak fasi waye degg guma ci fasu ñu len bi tabarkallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noplu ay fan tabarkallah ken lalu len ñu len dan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarkal ñom tamit wax deug yalla ah xawmu la xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu day am solo lool tabarkal ci ñom amul solo nak ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu naan yapp da manki waye ñom de buñ xañum yapp manki tabarkal xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ye ngeen di war yem len te di len war ye ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahib bi ngay dem ci men mazhab gis mu daganal lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent ولكم ان ينفيها تجربتي منافع ينن جاري ام ген سي ينن جاري جاري يو باري باري باري مو جورغي امنا سي يو خامني دا فا ام اي كوار يو نوي ام يو ام دربو نوي ام يو ام سو سوما دي نن كوي ديفار با سي ديفار بور ولا ديفار كو با سي ديفار فرماش يو ييب دي اي نجاري يو خامني نين كوي امي سي جورغي motax ibn nekete baye xel ci jur gi di len yar man na jural rew mu nek jam man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njariñ yo xamne su de li da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njariñ amna ci ñeñ ñi ci defal ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndik yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defal yoy yeb yar na baye xel walakum fiha manafi'u aji tam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa boum nga jox ko ko mom mu yobbu jur ga te it beuri wul ko jaay ak jur jur gi na la doma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysan du yewi ci keureum ka gëna ñak solo ci keur ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amna jur gi nak ndeysan nu ñu reere reere rek leele nga dem ci marché ba joxe boum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jur gi kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am musa ngi sa keur lejeel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah sa ne bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone men pex lu fi fanantay waye pexe yi bari wut tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lim fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañu am jariñ yoy nang ci suratu ghafi aya jurum ñet fu yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag alayha ten ci kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni den manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaja fi sudurikum yow rek nga xam ko

nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci bir bay jël ci ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaja fi sudurikum lay tekki yunus bi ali sallatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemiñ kër kañu dem lan lañ ñëk defal moy indil leen soow ñu naan mu dugg ci gettu ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu noppé yunus bi alayhi salatu wassalam jangal leen sumalatus alunna yawma sina anin na'im mu leen suñu xewlu tay gi dana bok ci xew li ñalle laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ leen di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah ngay yek ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem moo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmalun nekk lu am solo ñu boole fi nag al ibil wa sufun ndax munasab bi am moo ba gëlem la ñuy war ak batu bu dee ci jiir ji nga war gëlem bu dee ci géej ji nga war batu moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw mag ñu tudde ko gaalu jiiri waaw gaal jiiri gaalu géej ak gaalu jiiri gaal jiiri mooy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba ndar mbaa lu ko weesu gaalu géej nag ne ci géej jëm moo leen ca tabarkalla ñaar yooyu moo amoon léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xaman koy defaraat muy am ay machine di am essence bu muy lakk di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar tabarakallah ba moom am na ay doom waaw am na ay doom ñoomeen chauffeur yi ay doomam lañ tabarakallah taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jiiri lañ moom moo leen boot tabarakal wa alayha wa ala alfulki tuhmalun suratu ghafir aya juróom ñett fukk wa yuriikum yàlla mi ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la wa yuriikum yàlla ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la li leen di wan ne moo fi ëpp kàttan wa yuriikum ayatihi tabarakallah yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gii gëléem yeeg nag yeeg xar yi defal ñu fas ak mbaam ak barkelle ñuy war ñële di lekk ñee bu ñu bëggee jaay su ñu bëggee war bi xamli l asqaali fi l asfaari l baida def ko am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasa leen ko indil ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor tabarakallah moo tax bu ca yërmeel di duggut rek yaa nga koy tooñ waaw am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def am na koo xam ne ma ngay takk fasuwa bat fasuwa indil ko lum takk jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp kër ci aw fas nag day sant tabarakallah léeg-léeg gis ko ci yor yaari fas yuy di xëy yuy di gont tabarakallah nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko mo
motax momit jarna baye xel diko sedd lool lepp nak wayurikum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñi tuddé andé parti bi de ay gaayam fa yo xamné koy tak xarat fa nga len di baye koy tak fas fa nga len di baye te ko len xol sey beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wayurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen beug weddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen weddi ne yalla bindi gleen ndax man ngeen weddi ne yalla bindi nak ndax man ngeen weddi ne yalla bindi xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen meuna weddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mune kon yoyu ana ban ngeen ci meuna weddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratu ghafir ayat juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mune ñukoy weddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci sufsi loxo setlu ngeen doxé ci suuf doxo setlu su ngeen tukki ci suuf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatul ladina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama don toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama don toñ tudd waye bu yalla waxé loolit dalay bayilo xel ci benn wall bi moy war ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki leen ngeen xéti leen ñoom ñaar ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen xéti leen ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kano aksar minhum ñoo ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ñoo ëpp ñi may toñ tay ñoo leen gëna bari wa ashadd quwwa ñoo leen ëpp kattan ñama doon toñ dem ñoo ëpp kattan ñi may toñ tay wa mu ne yëneenti kano aksar adadan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو ان مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تي ياو اوب لن دولي اوب لن لون ديف تي كاو سوف گن لينا كاوي تباخ تي لو تباخ كاوي نيت دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دا نجوت نيسان ñoacce la wallay da daal di yobbu ca jakka ja su misse yere delloosi ci kër gi tabarkallah dugal ca morgo ba tàll climateur ba te doo ca yëg dara wala boog lu bari tabarkallah nuwaay am doole yàlla nee na du ma naa ku la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يتي ميرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك وصوف بان من جاتك سبدني لي كايكو دف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ma akhna anhum munu len fegal le ma kanu yeksi bon lañ don fagu lepp lu alal bari
bu faati joté rek tabarkalla nga bayyi fa yépp tagu say bokku dem lu alal bari bari fama aghna anhum ma kanu yaksubun lu nit taru taru taru bu faati ñu rek jël ko tabarkalla lu way rafet rafet mun faati ñu nga dem lu way am am xam xam lu way barale barale lo fagu lu mëna doon fama aghna anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay fagu tabarkalla jang ngeen ko ca suratul lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yam jal musal suratu khafiri aya fan juroom ñett fuk ak ñaar juroom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atuhum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla ay bañ xamal len li yalla ay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al ilmi kel ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent waaw ñoom dal farihal kufaru بما هم عليه من العلم الدنيوي القالي عن نور الهداية والوحي منام بيال يوني يوننتي عليهم الصلاة والسلام نيو اندل لير اندل كو نيو كو اندل نيوم دا نيو لين ام تي خام خام مو اوب لي يالا جوخ يوننتي تي خام خام té liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ci yor doy nu sekk soxlu wuñu xam xami ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xamu ndonga dara la ci mom la yam té suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xeb xam xam bam yor dadi fasiyeneem ci sa xam xam dong nekete dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم موات تي نيوم ما كانوا لن نكون يستهزئون به دون كو ريتان اك ديكو خيب واو لالين يونتي دان واخ لولا فروات جي سين كو فلما راوا باسنا يالا مون با ني غيسه سونو دوله جيم سي تي نيوم تي موي مبوغل غاك يا تي تيغي قالو ني امننا بالله لغي گم نان يالا ñu gisé mbugal ga ñu na amana billahi légui day gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom weddi seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mo né فلم يكن ينفعهم مكل دلين جري إيمانهم سين جمجة لما رأوا بأسنا بنيو جسي سنو دولي ودين بجا كارلوك دولي دين بجا كارلوك مغلق لولا نغلقي لولا إيمان بيجي جمجة لما نجري مانا ين غربي نيني نيب نيو توك تكر بين وانيو فك نيو توك muy gëj ñu tok rek nang ko diko sétal daag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gëj rek ba garab ju tambalé faq na dal bi mu dal ci sun kaw ñu jog na ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp gi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci sun kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lol nak te moy weddi waxi yonenti mbugal ñewal la ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadi
li moy teureulinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ waxasere mu daldi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñu weddi won seen borom tabaaraku ta'ala surtu khafiri mu nek saaru ñin fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñu ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay jurom fukk ak jurom ben ak jurom fukk ak jurom ñaar don jangale walu al iman billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte dëgg ak tiaxaan su bari amé di gënte njub ak jadd jadd su amé ni nga xamni njub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba ngi tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëccë ñi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar cëccë ñi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu bax yi ñaanal ñu bax cëccë mashayid yawmal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am cëccë qissa fir'aun ak musa ak lañ ca mëna jàng lépp tabarakallah surtu ghafiri fofu la yam ñu ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy surtu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarala wi seen mbokk Marcel Koli ci defem seen rajo mo leen di andil seen jotaayu tafsiru alquranul karim mu leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la le bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ni ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallah amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir as-suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtani alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektale ne muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amnu ñuko gisut xewna ba joge fa amnu ñuko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi insha Allah kërbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alayhi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu
ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek nako deug yalla jaglel ko nimu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: nak ko julle ngena ah passé na rek dox na de waye ngena ah passé na rek jul nañ rek dal melni yow da nga xépp li yalla tabaraku taala def waye waye buñu la tebeske won kéro wala bok ñu mom la bis ñu momé xari nañu momé xari lu bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skoru di sant yalla gis ko xamni ci ñu ci liggeeyam leg leg mu amé dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legi bi di jappeli rek dox na de walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skoru di sant yalla lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaara day ñaka barkel ndax doxal mu woowu ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mu ne len nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga gerte da nga xamne lan meñ ñet dom la mu dagg dom ba di lan ñaata ngeen joom mu ne ben kemb mu ne ma ñi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxut walakin akthar an-nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti leen seen geewante ga am na ko geewantone di nal sangara am ko geewant yeenu mburu mune len ya sahiba yasjini e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriquna yutaqaliku nga am genn yalla dekk sangam am genn yalla dekk sangam am genn yalla karti sangam am genn yalla ci asaman am genn yalla ci suuf arbabun ay yalla yalla yalla mutafarriquna yu bari khayr mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب من لير نوب من لا ميتي گن كون خامن ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامن جي جانخ با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سيميسام nga xamne day ñew balé yelep daldi wacc ni bukut ak kuy liggey ci keur go xamni ni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal ni mi dal mom moy gëna sonu ci mi dal da nga boy lu gut ak fompal ma dal rek balel nit di ku ne sañ ko ko wax bukut ak ko xamni ci day xey ci rek nako bari fi balel fi mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mere ko ci boru ci ma xamba kon dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak nebb ko so déggé ndëm dem ñi tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba noppi na nga ñew lekk du ki dem ba ci milier dekk ye mu top 11 heures pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol beutiku won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beutiku fofu di dem ci ñëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nek rek am fa teug bu kek ñom bu kek ñom bu kek ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lekkul ci ben yam wa bu fekkon boba ben dekk dong dong dong dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ñu bis wa tok yoyu ay leeb la woon yu magi dañ leebal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du baax arbabul mutafarriqun khayrun am allah al wahid al qahhar ma ya'budun manam suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud lenen lu dud yalla illa ladun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni he ladud yalla illa asma'an ladul aytur samaytumuha yatud turiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lol ngen di jam min sultanin ci ben lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala. Inil xukm kenn moomul atte illa lillah, lu dul yàlla moo war di wax lii daa xaraam, lii daa dagan, nii ngeen di lëggéeyu, nii ngeen di tëralee, yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala. Yàlla amara digal ne allaa taabudu, ci ngeen bañ a jàmm, illa iyaahu, ku dul moom. zalik jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak diinul qayyim mooy diine jub ji. walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, xamuñu ne lul mooy diine jub ji, kenn ku nekk ak fu nga jëm. loolu mooy waaraate yi mu fi jaarale, def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax, doo la wax ak nit ñi. lii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm, wala ndaje yi mel noonu tudd ndaje diine. bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett, occasion bi bàyyi leen kenn ku nekk dellu. yaa saahibay assijin, ee yéen sama ñaari àndandooy kaso, am naa ahadukuma, kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinal sangarasa. mu ne kooku de balaa yàgg dana jënn ci kaso bi, ñu àtte ko ne ko yow dañ lay libéré. fa yasqi, muy mandal rabbahu muuram di xamran sangara. mu ne am na ci yéen koo xam ne ki géwantoon dinal sangara si, moom léegi tey ñu àtte ko, libéré ko, moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sangara, di ko jox muy naan. kooku day mucc. wa amma al aaxaru, keneen ki nga xam ne nag dafa géwantoon yéenu mbur, picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yuslabu, balaa yàgg daañu ko fekk fii, jël ko daaj ko ci ay dénk, mu dee ca dénk ya, fa taakulu tayru, ñanaaw ya di lekk min rasi yi ca bopp ba. loolu la géwante gi tekk. mu leen yéen am na ci yéen, bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen, amma al aaxaru ama ahadukuma, mooy dee kenn du ko adressé nit, nangul ko wax ne ko dangay dee. ñaare ab fajkat, ku ñu tuddee docteur, ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feebar bi ne ci moom ak kañ nga war a ceeg bi. ay mbokkam lay woo, naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam nag, loolu lay wax. waaye wax ko ko direct boo mujjut foofee lay yëg. moo tax it dëggal dëggal aji malaat léeg-léeg dina ko tax a wér. benn waay daa feebar nekk ci hôpital bi, ndeka yoo banque bu mettee ko tax a feebar. waa ji ñëw daal di koy seet ne ko nanga def, yaa ngi tane. mu daal ne ah tuuti rek. mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million, picc bi tudd 1 million rek waa ji wér. ne cooj ci dem sangu ji ba set, ñëw takk ay bagage am lépp daal ñëw toog nag ndeysaan yor ko sama. docteur bi jaarati ne ko ah waaw nag nga def. mu ne ko tabarkallah, fi ne kay moom mën naa dellu kër ga. daal ne ko waaw, waaye joxaguma 1 million bi de. maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér, xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. moo tax waa ji ñëwoon na Youssoufa ne waytur Youssoufa, Yaqub sa doom ja tindi ga lekk na ko, kéro bu Youssoufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na. yu am solo la. moo tax xibaar buy alage, xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax. moo tax mooy leen amma ahadukuma, te xam ne ñi géwante géwante ji. am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max, ci yenn woon mbur mi. waaye gis nga la ca alquran teg mooy xudiyal amru, dogal nañ mbir ma. ndax yonent moom su ko soy wax, su doon kas sax dëgg lay doon. xudiyal amru la si fii tastaftiyaan, xudiya dogalees na al amru mbir ma, àlla si mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan, ca ngeen ma doon laaj. ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon. wa xaala, mu wax moom Yusuf li la fi ca ka nga xam ne zan na, yaakaar na ne annahu, moom waa ji naajin, dana sowe moom, dañ koy atte libéré ko mu génn. naajin ku sorele min huma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yóbbante. Uzkurni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi, ba demee ci buur bi ne ko waaw waajut ñuy wax Yusuf xanaa da ngeen a fàtte dossier. Mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu. Ha, suñu borom tabaraka wa taala lii kat si nekk bàkkaar la ci Yusuf. Li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla. Hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin. Mbokk yi, xoolal li Yusuf wax, fàttalil buur bi sama dossier. Mun la wax kero ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iz abtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy li mu ne rek uzkur ni inda rabbika. Yàlla ne fa ansaahu shaytaanu, shaytaan ne fàttaloo ko zikra rabbihi, fàttali ko boroomam. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala. Fa ansaahu shaytaanu zikra rabbihi, su delloo ci yàlla mooy Yusuf moo fàtte, su delloo ci buur bi nag shaytaan ne moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sëj ni fa laa gis a musaqaat nag fi sëj ni ca kaso ba bide asini nag nangami ak yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen ak bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam. Nangam mooy lu ëpp ñett te mutul fukk. Nee nañu mooy juróom ñaar, am na ñuy wax lu waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk. Da ngeen gis ci alquran mu naan ghulibat ar-rumu fi aduna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Bid'a kon mooy nangam, ëpp na ñett te mutul fukk. Kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka, waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareet yoo xam ne li mu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënes na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw, bu ñu wutul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi, nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytul mbir mi du baax. loolu tax yàlla def ko gratuit ba noppi yoral ko boppam fu waay nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarakallah. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jaww ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla yàlla boo leen jàppale jàppale leen. Maa ngi taw fiix may leen ko. Ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. Yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, yàlla ñu boole defal jàmm. Suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar, ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu muy wax ci tafsir bi tabaarakallah. Yàlla yàlla defal ko tawfiq, defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia. Yàlla yàlla defar ay mbiram, te defar suñu mbir, may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekkee di moog technicien yëpp. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa salaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu Yusuf ci aaya 42, te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya ñen fukk ak ñett. Ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti géwante gi nga xam ne Yusuf alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusuf foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Ba ñu ko jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugub kasub bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka taala def fa labisa fi sijni bidaa sinina juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante kasob. Yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufu kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba te lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram. Fokk ñu jëli ko mu ñëw réglé affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régléel buur lu buur mënta réglé. Allahu akbar. Ca punition ba la ñuy dem génne fa benn waaye mu ñëw régléel buur loo xam ne tey buur mënu ko régl, foofu la ñuy doore tey. Muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asis misra, mu ne inni man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy. Géwant gi saa bu buur bi tëddee rek géwantu ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkalla, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw, te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye géwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu toy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo koŋ. Waaw fee ay nag la géwantu juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. mu gëwante ak juroom ñaari gub yu toy xep ak juroom ñaari gub yu wow kom mu dal ne ya ayyuhal mala'u eyyen mbolo mi aftuni ubil len ma fi ru'yaaya ci sama gëwante gi netti len ma sama gëwante gi al mala'u moy ña saña wax ci dëkk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ar-ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu koy filé ay député bamu len waxé lolu ne len in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netti lir-ru'ya ci giwent netti len ma sama giwent gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne suma sana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxu ñu ne ko xamuñu ko dede xalu ñu ne ko adqasu ahlam ay jaxasi geewent rek la yo xamne tegiwul ci deug amul ben haqiqa ahlam kaziba rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewent la wama nahnu tinun saxde nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci netti liguent denga ay pon ponori giwent la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu giwent la don kon lu yell moy ñu ñuk ko wax ni amuñu xam xamu giwent mu noppul aduna fimna da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fuk juuni mune la bu talata nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe nga xamni ci la waxon nga ñew bi nga dikke mune la man de amon na ci sax ñun fukk jooni waye diw la ko jox modi kon kera ba nga xamé ne mang lay wax nga ñew mënon na la wax bu ñew ñaaral ba bi nga ñewé ba nopi fekk mu jox ko mënon na la wax ni ah neeku fi waye amna ko waye joxé nako do am solo kon bur bi xamna ne mom borom xam xam yi ko wër seen xam xam agul ci netliko jeewentam gi jeewentu gure gi tu sa bu te degis ko ci seen bir nak ben wayante bo xamne mok yusufa nek na jëm diir ci kasso yusufa war nako ay yoon yoon nek fa ak mom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dubbulu mu gëwënt netti ko yusufa mu netti li leen gëwënt ga lamuy tecci té lam leen wax ñu daal di koy gis ci saaf ndax moom mi di bëgg wax moom li yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu gëwënt gi waxaala mu wax allazi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag yuusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawila lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum dana leen xibaar bi ta'wilihi ci li géwantu buur bii di net li léegi fa arsiluun yebal leen ma ibnu abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom ñeent waxi ibnu abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi l madina wa li haha qaala fa arsiluun ah gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daldi delluwat ci kasso bam joge won ci fan yele fekk ci fi yonent bo xamne doomu yonent la ñu denc ko ci kasso bi mu nekk ku deug mu daldi aksi ne ko yusuf ayyuha as-siddiq e yow ku deggu ki yow ku deggu ki waxna deug samahu siddiqan li'annahu kana qad jarraba sidqahu fi ta'bir ar-ru'ya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde nak nek nak momu dir ba xamne ku jibla umar ibn khattab radhiyallahu anhu ben way da ñew diko tagal genn way munako mas ngeen ci xop xalis munako dede mas ngeen and tukki munako dede munako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayl tajribati wa la tazummanahu min qayl tajribi bul qaskan ci and gulen tukki ba ngeen ci xop xalis waye bul tag tenit ci and gulen tukki ba ngeen ci xop xalis mom min yusuf nak ayyuha as-siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neena len bala ñam masana ñew da len di wax na tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lool lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lool lay doon bam len netlé seen jëwante yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ku deggu gi yusuf dal di koy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamne bur bi dafa jënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yuri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwënt wa bool na ci gëwënt gi gëwënt sab'in جروم نيار ولا وسبعي زنبلات جروم نيار غوب قدر يتوي واخرى اك يينن جروم نيار يابسات يوو لي لا بور با جيونت لاج كو وا ريو ما ييب ني اند تونت كو نيكو ادقاف احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالم manalen nak nagn ma yebal ci yow ma ñew netti la ko ndax fu jeewante de yañu ko filo la ali khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la allahum khayna suma len ko netti le ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jeewante gango yow yusuf ba demé ci al imam fakhr ar-razi muné dafna la ali arjihu ila an-nas li'annahu ra'a 'ajza sa'ir al-mu'abbirin an jawab hadhihi al-mas'al fa qafa an yu'jiza huwa aidan anha fa li hadha as-sabab qala la ali muné lot bu wa rew mu yep lot ci xam lu jewunt bi tek motax waji wax ci lu leer ne la ali khayna فقر الرازي جتيب فكك جرم نت ختم تيمير اك نين فكك جرم نت يوسف رادي كوي نت لجي ونتك قال منك تزرعون دجن بيين واريومي سبع سنين جروم نار نيت دابا يتغلو تي في باخ دجن بي جروم نار نيت يو خامني جروم نار نيت ييب دنيي باخ sinina daibin bi jiddin wa azima jurom ñaar nawet tek lu ngeen bay dana bax su boba fama hasadtum yep lu ngeen goob khazaru na ngeen ko bayyi fi zumbuli mi ci gubbo mom ngeen wax epi gub gi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bel la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
0: qudda furwasa nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndal sey wax deug wa huwa yusuf min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf dana wax ca ba xale bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci dun da doon attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sam ko ñu xelam beggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mat mu ñuy dem ci dun mo gën mat ñuy dem ci ginnaw dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk jëgë gi bo amé auto rek tambu li titeru bo amé xalif rek tambu li titeru bo takké soxna su rafet tambu li titeru bo amé diplôme tambu li titeru yalla mëna dédé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna ñu titeru telna wa mal hayati dunya dundu gi nekkut bu joge gi fi akhirati boku dugule ci al-akhir illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci biir al-akhir kon titeru bala jot da ngay dem ba al-akhir fofu la titeru jote waaw man sax xaj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titeru talna bala nga titeru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titeru waaw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yom al qiyam di wax kenn mala gem day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gem rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal ñu len kon al duruk aduna gi boku duggul ci bi al akhirah mi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage yi ci nek mi keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne ab aduna ak alakhirah nak dama ko misal sa su nek ngalen ak dunya dañ ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ci fegal ñun ñat ñun goor ñi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoree xalif lepp nga jox ko soxna ci fi aduna ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te aduna kenn du tetal ci ñun kenn du ko jël bu sa keur day toilet rek ñun ñep ñu diko xëccoo ñu toilet ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarkal salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb sumi sa mbubu ne ko ne la bayiko fi sumi sa mbaxana ne la bayiko fi sumi sey dal ne la bayiko fi tak tek sa montor ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fa juroom ñaari meter laaf la ci yow bu nga deugar waxi am tax dugal la ci dal yoy wonela ah le kat ya nga dem ci al-akhirah fofu nga ay di fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamni bi dang ko mané joxe fofé soxna so sé togal la tabarakallah am ñu neex ya ak reew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dug ñun ñepp yalla ñu fa dug su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu ci nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar ak juroom benn di deglu dami soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah nona te ñun ñepp ño sekatere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ki doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral wi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو ديل سنيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد tapon ko ba am ñaar fukki aya ak

0: mu ñëw nag tollu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. soo ko defee fatulqaa dañuy sànni ci jahannama, ci biir sawaru jahannama ba noppi. maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku, dàkk la yërmand yàlla bi ñëw ci yow. kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka wa taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaru jahannama, maluuman madxuura. mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diway doom. yàlla ne na surtout israa'i ay ñeen fukk, afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor, wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom ñu jigéen minal malaaykati ci jiw ci malaaka yi. yàlla daa laaj am laaj, mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla, mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom ñu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. innakum yéen ñuy wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima, wax ju rëy. yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu. yàlla lam yelit, yàlla lam yulat, yàlla jurul kenn, yàlla jurif ko. ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. waaw kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. waxuma laa ñu naan juru tabarkàllah, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. yàlla neen walaqad sarrafnaa walbati nañu, yeccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran bii yazakkaru ngir ñu waaw, waaye wama yasiduhum alquran du leen dolli illa nufuura, lu dul gën a dawre. bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek, ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate. xul nee leen déglu leen bu baax alquran, law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun, yeneen yàlla. su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw, kama yaquulun ni nga koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla, isan su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi, ca kab moom arash sabilan aw yoon. maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee, bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko, su am neeg ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñeen ñu ci nekk daal di wut seen parti. bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat. yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man ñii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla ne na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila dil arshi sabila, dañu sàkk aw yoon jëm ci man. waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na amma yaquulun li ñu koy wax, sori na ko uluwan kabira, sel bu réeri sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. tusabbihu lahu moom lay bakk, tusabbihu lahu moom lay sàbbaal, tusabbihu lahu moom lay sant. asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu ak suuf yi yu nekk juróom ñaar, wa man fiihinna ak lépp li nekk suuf. maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal, moom lay bakk, as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum ñaar wal ardu aksusi wa man akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lo daj lu ma di nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du yeen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutb radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalbu kull hasa wa kull hajar kull hab wa kull waraq kull zahra wa kull samra kull nabt wa kull shajar kull hasha wa kull za'ifa kull hayawan kull insan كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد يبرير بدأ يوارب ويته ونخول خنير يسوي dof yu rëy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis ndekment yi ngay gis bàyyi mi ñi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaafiru ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen mandala yàlla ñu yëram te baal ñu kon yàlla ñen wa isa qara'ta sa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina ak diggante ñi nga xam ne laa yu'minuna bil aaxirati gëmuñu al aaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil aakhira hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul alakhira motax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna te def nañu ala qulubihim kathiyan khaliya ñom ñi gëmul alquran ake natan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ake natan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax nopp ñu yor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xoleyam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi
1: su alquran ne xé ci mom lol am po day nakar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne so fi demone ci ngentel ben way ñu tok ba tudd ba no fi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran ni ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lol nak ko yef ci sa bop bu la ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seddelé bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni defit ci sen nopp ya waqran abdis wala waqran abtakh mu nga mur xol ya ba nopi dadi def ci nopp ya ak tax ko so xol muru say nopp tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof soja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu jubba di kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nak lu ay nopp bu fekkene mu porek la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta botu de yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu jang alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam bi jang tay jema la ko ci alquran rek da len daldi nakari ñu daldi jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekkene dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo daldi yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mun nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono ci ngay deglu yalla mun ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñi deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bëru wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su boba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal di jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol ko ko deg nak ci neexu la yow nga dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ne na deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tunkati dañ nan in tattabi'una tukulin yen ñi tafu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yeufari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yi muy wax lolu lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadday noni su mbaba ko ñu yegne kon ki jinné sadduko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te moom ñu jabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom té na jabar ci xal nak ñu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamne di fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lolu mo dem jabar lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da gis tan bi bari lol ay nel ñew ba ci digënté ñenti té li fuñu tax fuñu taxé da la fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way non la bo tejé nan bëgg ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yëf ay nel la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñi tekk ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi degg la nen yi du ay nen yu am solo du nen deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngoy tege tax yak sen xaliss juroom ñaar nen tabarakallah nen bu ne fukki juroom loola danaka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali xol ni beug misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يوننجب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يونو سانكو تيو سانكو ننو نحكو فيك عليه الصلاة والسلام نوحنا دين كون جبر كوكو توقو توقو كون جبر يو تسبب سانكو نغر نح جناو موم دمو موف يورب ننجب كوفي باي دي سيتي نجب دو توقو بيزت موكو موكو تبارك الله يالا نعم وقالوا تنينني نمني رب يالا اذا كنا منقسم نك عظاما بايح ني سوله سوسلك سن يقي لك لم يسانغون لك سن كوال ني نك لغي تي بير سوف عظاما ايح ورفاتا نك لفنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funukh nek ay yah yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi mo xagno tabarakallah lam sallallah ñom neenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funukh a inna mundax ñun la mab'uufuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xam ñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'l fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yah funu dañu dékkalat yalla tabarak taala ne qul wa hal ya muhammad alayhi salatu wassalam kunu hijaratan sabqiku len ay doj kunu sappali ko len hijaratan ay doj manam new buñ ful mu dadi nek aw xair xair dunu aw wala hadidan aw xair wala ay xairay manam ñu buñul kuk deugal keñ wer yi len ñi passé ñu ful new bi mu sappi ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkone hijaratan aw hadidan yi na xam aw wala sax xal xan gënëm bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek leneen min ma yakburu fi sudurikum liru ci seen dëng lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëkk bu ngeen soppali ko nak dañu woor na mu leen mu ci dëgg xam nga tay gerte boko jiwe sotti ci ndox yu fek mi ngi nekk gerte day gëcc so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dëcc yalla mu ne bu ngeen sul woor nekk gerte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf duté ma dékkal len dama dama mom kay yalla néna li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen xé xawon nak bo programme bis denc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radan yu laaj man yu'iduna kan mo ñuy dékkal su dékkal amon ku ñuy dékkal khultant len len allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal mu jox tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakal la tonto lu am sol ndax li nga defon defat ko da jeffewut bo fi amon ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ñu def lo wat ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko def naka nonu yépp lo xamné nit da koy liggéey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak ken neku fu leg buñu déye bañ fu ñun ñepp ngir bindan ñu lola ko gëna yombu tabarakallah ñom ci suratu isra'i ay juroom fukku ak ben fa sa yunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilay ka jëm ci yow yëneenti bi alayhi salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñoom bi yalla né yunus ci bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ñi ne matahu kay ñi dékki wa yaquluna ñi laaj ne matahu dékki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul neelen asa qayna dekki googu ngeen di laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yad'ukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñepp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñepp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqalel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ak ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay ak bés ay ak bés bu fi amee ñeent daal fi am ab weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi fekk waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëpp ne ay minute yu ñu taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog ak baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déjaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi 15 fan wu gudd la am tabarakallah moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala. Moo tax mbir mi yàggut, waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mas a gis. Junni na ko ci alquran ay yoon, yàlla yàlla may ñu bañ àgg ca incha allah ñu jëm ko faa leeram. Kon yowma yaduukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuy ko ter la bés bañ ciy tukki. Ifi alqiyamatu qiyamataani suqra mamaatu kulli ma insaani, ku dee sa adduna tukki waaye bu ñëpp dee adduna ji mag jama daal tukki. Wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci adduna illa qalila lu du tuuti. Laay wax na dëgg lu su waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci safara day mel nekkul fi woon. Mi ne rabee ba noppi mu gën faa doy waar, te buñ àndee ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi. Boo demee ci dëj fi nekk ñuy toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñuy dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara. Moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw boo gën a wóor. Booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy. Yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne ma baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy. Kon wa tasunnuuna in labistum illa qalila, suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxala sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne iy ahsan moo gën a rafet. Képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet. Yaqulu fi muxaatabaatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna. Aliou Sabo nii nit su dee wax suñu borom tabaraka wa taala nee na na tànn la gën a rafet ci wax. Wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën. Lu jafe nag lan moom wax, ndax wax su jotagul ku ko wax yàq, su weesoo ku ko wax yàq, na nga koy wax su du nuuri nga yàq. Mbooloo moo toog benn waaye di bëgg wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaa wóoru cee wax. Wala mu ne li ma doon bëgg wax sax de Souleymane wax na ko ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy wax mu ne ah man de awma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy laaj ci français mu ne dégguma tubaab dafa war a noppi. Bu fekkee ay wolof dañuy wax mu ne samay wolof leerul wala dégguma wolof daa war a noppi. Yii yëpp day yàq wax. Bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet. Te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg. Aj itam di bañ a tudd ay ayib bi kese. Wax ci boppam dafa am gennwaay joo xam ne dafa jiwant ba ñun yëpp tuuru. Mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwant gi daf maa jaaxal ndax damaa jiwant sama bañ yëpp tuuru. Waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujjë faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam. Daal dem ci beneen borom xam-xam laajaat ko jiwant gi kooku ne ba ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujjë faat kooka rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam. Ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam luy wax bi mu ñëwee nettali ko mu ne ko ah waaw loolu de jiwante bu baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan. Mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bari juróom benni téeméeri junni bàllu koppu. Waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk, li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk. Waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax. Yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan. Waa ji kontaan ba ko ñeene yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu. Loolu dafa koo naqari te wax ji jan la. Yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan, waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet. Bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax. Lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin yan saxu lay xajjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax. Saa boo gisee diggante soree, saa boo gisee diggante ñaawoo, saa boo gisee diggante am réeroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaane jaar ne dénkali la waa ji waxam mu seetlu nga lim la bërëxaleem mu seetlu nga nangamam. Suñu dee sàmm wax ji lu jot ñu bañ koo wax, lu wees ñu bañ koo wax, lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon seetaan du mën a càqale diggante bi. Lu tax inna cheytaana ndaxte cheytaan kaana nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubiina boo xam ne noon bu leer la. suñu borom kom tabaraku taala won nañu ne sheytaan rek moy suñu non non bu leer
2: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci ñun bu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ci ngay andi xédé dafa nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yaag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dëgg xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fa ma tax so giñé ci sall su ma ba yalla leex na giñ nga diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko du ko yeb kon soko sédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né ni ma tollu la toll lo la tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrêté gëmu len ko légui suma né wat na ko ci puy yeen ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma né billahi légui yalla mom da ngeen yegg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax né képp ko ginte giñu ci yalla bokalé mu def nak barké diw barké yalla ba ko sallay wala yoy lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolumay bakkar bi te lu doy war wallahu ngeen xamne yalla na kafurun balekat la ku ko xamuton ci tuk ko mu bal la halim ku labir la ku ko balu mu bal la say bakkar tabarakalla ni dem de yalla neena lillazina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lillazina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisa'ihim dañuy giñ ne duñu jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaram neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin moy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maak yow lu dul da ngaa bàyyi mees wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer bagam na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la na jaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la cay joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun nga li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam te lépp tiye sa bopp te yàlla tax loo tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàll woowu soo mënu sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg do am lool wala bëgg joté lal lool ñaar goor bu ko def yar sa jabot jafé la yalla may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atala faqada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax la nga do wax bayu ci dara na ko nak legi

amna li xew ngandal su ko nak ginaaw li malay tere mu noko bayyi o ma kaddu ci yow ñenti wër ak niima xej la wañuula dara kon nak legi talé sa loxum ma ñaanal la nga dem sa kër bok wala bok ma fajar da la di fasé yalla neena sa ñepp lolu kon ci goor liñ ko may ana jigen mom sañu ta tere jëkërem ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax l'islam ni gis fofu moy bo tere sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko ñu dara waye mom bu la tere bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu tere won bopam soxna ñaari wër ba nopi depaji du wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga daan ne ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manam ñetti digënté raagal muy ñenti raagal bu jigéen nekké ci passé té fekk buñ koy fasé kiko fasé xam fasé day bayyi bam né légui foot na gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji war na tambalé julli wala war na tambalé woor nga ne ko fasé na la légui nak bu toogé ba baax bobu ñëwaat mu daal di wone ne gis na benn su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su footé footat footat ak jeex na waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñett so sété digënté bi ñaari yar la waye su footé ben ñaar ñett da nga gis ne ba ñent ngi ben ñaar ñett ñent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daldi tak bu baax baax digënté dang koy wacc ci ñukay wax idda waye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis ragal ku fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñett wer bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé idda do la bako su fekke nak da tambali mom xale bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé japp idda rek fa gis ragal legui day to legui do to ñi ay wer ay ragal lay woni manam da tok du gis baxu jigen mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis ragal legui day bayyi commencé à zéro dal commencé ben ragal ñaar ragal dem ñett ragal wala mu nek mak ñu fassé ko mu dal gis ragal bimu tambalé iddaw mu gis ben ragal ñaar ragal ya jeex su ma mom day changer mom tuxu joge ci ragal ñew ci ay wer lañ tudé tadakhulul iddat moy idda yu dugënté wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda da xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko ñu tambalé japp idda ben wer ñaari wer far jëkër ja dé légui di dal tuxu dem ci idday teñ wuti ñeenti wer ak fukki fan waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp règle japp idda kon ben wer far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñeenti wer yi mat lolay tuddé ay tadakhulul iddat ngeen naté ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi laajé yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fofu wala yahillu lagan lahunna ci jigen ñi an yaktumna ñuy nebu ma khalaqa Allahu layal bind fi arhamihinna ci seen bir buti di njur ya manam daganul ci jigen nga fasé ko

0: ngobal na fene ci yalla lolou dagal jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngeek nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ci yalla dagal lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah amu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bul na buli nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xet yi waaw ngeen gisee fi ne deugur bokku xew legi ñak ful xew nakarem xel xew moy jaxaso der di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay lay ñu gone gu nek ay nijaay lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki dara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam la am salam in kunna yu'minu billahi bu fekke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhir ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekke dañ la fasé bala nga def wa bu'ulatuhun sin jakar ahaq ñoo upp sañ sañ biradihin ci fay li len wa bu'ulatuhun sin jakar ahaq ñoo upp sañ sañ biradihin ci fay li len manam bo fagé sa jabar le fekk ci dañ jeexul ya upp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw sa dafa rafet ndo ci ko ay dañ jeexul goor ñi am na ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow say dañ da jeex ba nopi yow li fekk ci dañ jeexul rek yow ya am sañ sañ ba neexé na nga tok ba ci wéru mu ci bu mu gëna yaw waaw bu la neexé yeru ñëk bi nga fayli jël goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaq bi raddihinna jëkkar yi mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek moor ko ci ñëw tak islam ne deede mom kay da ngeen di bayyi ba ay day waji jeex motax idda ak ko jëkkar la idda ak ko jëkkar la motax bo tekke soxna amago leen rapport no ci ko yalla leen amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan biradi in fi zalika in aradu islahan bu ñu neme def raat digënté bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxe wat xaaliss bu joxe ben do day dem rek jëli wat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su xanké nak mu ne ko na félal ma la fasé won dama lay fayli mu ne do fayli ne ah da ngay fayl nak mu lan ko mu ne indi alal dagal mu ne wala hunna am na ñoom jigen yi misal la fi lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeur am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkeur ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لول لا القران دا ما كاي دوخ ولا الاسلام واي تواب دوخ لول تواب داي بند اي لوا واي دوكو دوخ لي ني تني دروا خوما كونتي غال خوما دا نين كو بند واي دوكو دوخ لا ناخ تواب مي نديك ريف موي بولا تاكي رك دا نياك سي سانتو باي مولاي واخ مادام جوب واه مادام جوب ولا مادام جاي madam silla tawarkalla ñu la tawab ñu ko def ak ya ci tege di dem rek tawarkalla waye islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne ak yi to non la ci yow mo tax ibn abbas da na jikki ba takusan mo sang ba fek toilette xagnu la ko ñu tok ci fenn soxna ci ndax neena ko ko ngi nakoy def momit da ko koy defal dafa tan ni nak yow ya nak fayru gor guy tuwal fi jabar fek na non la ko lissam beugé limuy def nga ci contane lolou nga wara def ndax mo mu ci contane walahunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf walil rijali gori nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam gor ñi ëppule tuuti te moy kaddu mujeentel ga gor ñi ëppule tuuti te moy kaddu mujeentel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mom moy am kaddu gu mujji mom moy joxé parole moy teñk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamné doom da fiy nek jarba sëk surga jabar ak jëkkër yalla na jëkkër yaay président bu reñu amé yaay joxé kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamné mom mom la yor kaddu gogu mo tax gis nga wal wal rijali alayhin darajat mo tax bis ko bakko du da no ma tax rek yalla da ko ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gogu bu len ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonent bi neena goor gu yalla gëna bañ moy goor go xane bu duggé sa kër xalé yalla laqatu jëri ñala xatu naan ta bi ñewati na loolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatar ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatar ko ay kenn ku nekk laqatu loolu baax wallahu yalla azizun ko tedd la lu ko neex man na ko def hakim ko xereñ la ku mëna teural ay atté la mo tax mu teural ko ni ndax bu fekkoon jigéen moom moom kaddu gu mujju kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujju wala muy fakkaate nga xam ne moom lañuy may moom lañuy may jëkkër gi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk ni 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga ray ko ma la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tikkiwo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boomagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu la yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar xidda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko contewaale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bu ngay wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli mu ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amuto droit fayli yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fayli yi dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am la xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee du am benn mushkila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek bu mu njëkk waaye fitti fit ndax mer ginnaaw su ba ngay woo waa saay kaa bi gis laa doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa yumsaakun bi ma'rufin jigéen duñ koy tiye ci njëkk aw tasriihun bi ihsaanin wala tagok mom ci rafet tiir ci ñeek yor diko xotil diko wutal fum teug teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum daganul tiir yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhun ca la ngeen len mayon sey andar fasi jabar ko noppi di nangu lon ko mayon yalla neena daganut da haram wala yahillu dugala lakum ci yeen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhun ca len ma ca la ngeen len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ba sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu len so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momo mu def nak lim ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momo ko loko mayuton ci keur rek momo ko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mo wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam bu ñu ragalé teggi ko bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñu ragalé alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atte yalla فلا جناح عليهما ام البكار تي نيام ñar فيما جلا nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey bam yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu muna tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugalal bi fuguma legi hudud llahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gurk ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na bëgg tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ah ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak dañ ko wacc rek bagatum yep moko mo ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel ta de la ngeen de po rek la jox bu la neexon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ci bo xane bi dang ko bëgg xognal su ma wax xognal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon kuy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kayit ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yow yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek dana genn 5000 ne ko indi wacca dafa neexa fay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million lu sey bu metti metti dana ko million rek fekk muñal gi waxo ko ngir yalla affaire la affaire la motax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaaraku ta'ala dengere yalla mo ne ci lay may wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di def lenen bulen fasé ñeen ci yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bulen tax di toj ay tere toj ay wa khotire deen tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيبكو جيغي حدود الله ديغ يالله فاولئك نيونو هم الظالمون نيو تانكاري كو جيغي ديغ يالله ياغي بوك سي تانكاري موتا سا بوكو جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي ديغ يالله بو فاسي لول نونا ري كريتيكو جيغي بو تاسي لول نونا ري كريتيكو boko jare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxal nako legga talaqo marratan wo tan ngeen dig baat bi fa in talaqaha su ko wacate kon mu ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqa halam min ba'di ginaaw fasad ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen ci keur ghayrahu judul jeke ci ko jot motax mo ngi baatu tankiha lool moy baar zawj te gaay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxal na atallahu marratan fasad ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté intalaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jeexa su boba sañ nga takal loolu goor ku ko def ñaaré bo také nu do fasé mukk jigen ñu ko defit ba sey ci waat do to tax mukk waaw mukk ndax soxna ci nga am ñu jox la ko ba may nekk ndaw ci fukkata ñeent fukkata juroom ñu leen di nekk di liki liki di fasante bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lool tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam fa ne becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te di jëru ne ko lay sama goor gëni san re ci dal mo jëron jëgé nako ya xamné ko ko won bu ci mu duggat ci loxo yi paso borom ko na fara grave la jalla jalalu li gëna na ay goor moy soxnam nek ci yeen loxo yu loxo ben ñaaral ba lu soxna ci def rek day wax ne ñu nek sama loxoy ma sha Allah ma ko defal ni ko ci titre ndax sax bi ngay jima titre ni ñeen neesal tax yalla mu ne bu fa bu tase fele sañ na ñewat amma boko ba bare yego te moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ni njaalo lañ koy atté
1: nara lati wa'idat lil kafirin wa ati'u allah tegen top yalla war rasul ak yunentam bi la'allakum khayna turhamuna yirmislen la'allakum khayna turhamuna yirmislen fuko defé kon top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem munu ci top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam si ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li fek yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi don joxalante max ñu dafa ba taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas soko de set ñew ni ci bi alquran ñaari timir yon ak ñaar fuk yon juroom yon mom ba taqwa manam ñaar fuk barab ak ñent la ñew waye ci tiggin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bi alquran dik na ci ñaari timir yon ak ñaar fuk yon ak juroom yon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julliya ci walu gagné gi nga xamné gagné lañ ko tay té la ko sabab nékkon wuté guñu wuté ndigelu sen kilifa gogu di Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu léral nat yi ñu daan natu al anbiya nga xamné moy sunnatul hayati ak mi nga xamné doye di bu wërtu dugg ci xol julit yi dul mom fu mëna nek rek dafa ra nek ku dëgër ko xamné ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal ni rabbikum bu tukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wowo dafa umbalé wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy njegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy njegal batu maghfira muy sutura moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi muy sutura sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ani ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhira ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci alakhira programme moko joxe wasari'u kon nak muné ka gawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tangen gawantu jëm ci aljanna jo xamné arduha ya tuwaiba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yato asman nga bolé ko ak suuf xofalé ko yaatu way bi muy am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asaman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu moy lu legi num koy doye waye so fekkon dama adam lu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la dooma adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné man ñu ko ruxamu jigen té bo fa démé dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dédé waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci geneul keur go xamne mo epp ci biiru yaay bi timir yoon da lay wax dedet waye bimu jundo ñew neeg yaayam nekku biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci geneul keur gu epp ci neeg yaay bi juroom yoon da koy weddi waye su magge ba gis keur gi da la di gem lolu su magge ba gis dekk bi da di gem lolu su magge ba gis rew mi da di gem lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxo na legi واتقوا النار التي اعدت من تتغون للكافرين يفر لين كو بريبارل فين كو اعدت كون كو بريبارل للمتقين نيغا خامني نيو راغ يالله تبارك وتعالى كون ديغا تبارك وتعالى ميغي ووتي ديمتي سارعو غاونتلن باتو غاونتلن نك ليمي تيكي كون موي كو خامني خمو فوسو دوندي يم داغا تي بارافيتو تي لينا ديف دوما داما خمول اك بوندم فوم يم خمول با ام سوبل خمول با ام غيناو سوبل xamul ba xam tay ci ngon xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantulen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul khiyamé yalla tabaaraku ta'ala dum mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jangale neena nit da ñew yomul khiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yew diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mune akay mudi ko limba waji tit muné ko sufraleur na la ci aduna kay fi musudral ci alakhira jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mun yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak awatinam lu yeme la nak deng bi muy wax def gi nga xamne amalul akhirah la def fi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wa sari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fan wer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfirah muy def fi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabihu ila maghfira rawante len dimti maghfira mu ndigal fa dem ci suratul baqara ak suratul maida mu ñaar yon yalla ngi wax fastabihul khairat ndekante len lu bax ndekante len lu bax fa dem ci suratul jumaa aya juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu modde aljuma rek fas'u daat len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' fa dem ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafas almutanafisun li may jam yom alqiyam kuy xecio na nga ci xecio waye fi wax jefu aduna bi ngay deg da koy santane bu mu oyefal xolal rek ba dem ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay jefal ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way legi musur lu ngeen sori sori bu ngeen de cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari termu yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bu ku tak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerum kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay bo di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax kuy dooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañ ñu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wa dharra lañu joxe xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jeki ba tabaski jot mo yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom da jeki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaar yu jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu na jow ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané cël ci xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jekk la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi wonna mer lolu daf ko yomb wal kazimin al qaisa wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so leen togné ñu balla wa so leen togné ñu balla muy sen ñettelu jiko deug nga wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgguna rafetal kat yi yuhibbu bëgguna al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do len gisé li ngoy defal lolou mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak dadi wax ko te fekk yow djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni am nañ ay togn ci ñom wala bok ñumta ci ñom mu ñett melo sen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu défé njombutéef buñu défé njombutéef njombutéef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutéef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ni moy njaalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu ñu défé njombutéef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ni sakku sutura yefuno bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dul yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mo moy jegal yalla ni jegal suñu bakkar ni di wax sen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wu hun te ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bimu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bimu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ni waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su booba yow bo muytul bo jogul ci loolu dañ tëj sa buntu tuub dama dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jogi aw xal ku jogiw xal soo gisoonu xal doo ko jogi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it danga daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yoy rek la am reccu bay jëf ji fasiyene do ko defat ku jogge xal lu lay def mu ne kon walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ def wuhun te fekk duñ koy def ya'lamuna xamna ne yalla dako haramal ñooñu day ulaiika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñooña batu ulaiika di joxoñ ñu fay moy ñemel jikko yi dañoo fété kaw doom adam yi raw leen ci ay critère motax bu leen yalla jox ndex ulaiika te du wax ne haulahi ñi day wax ulaiika ñoña jisaahum seenu pay maghfiratun moy ñeegal giñ doon sakku legi min rabbihim bu tukay seen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna ja alanharu dihya alanharu dihya dexu sowgaak dexu lemgaak tabarkalla khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekké kër go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk plan sa kër sappi la leg leg nga dem ci kër añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu kër sa añ sappi la leg leg nga añ ñaar yon ci bu jënd mu lay sappi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafé leg leg nga añ ñaar yon mafé mu sappi la nga ni defal ci bu jënd yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ya fofu fofu rek la am nan nga fofu fofu rek la am jom nga moy fofu fofu rek la am motax waas duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal ma dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa nga beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko gi nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tejj fofu delu suwat nak ci lim don nak li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fil madiya bil halaki wal istiqal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunu ñun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ard doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mu jëntul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañu wedde yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be set seenu dekk way seenu nekk way ba biñu jëge aduna fi ñu nekk nga set rek akhibatul mukazzibina mujantal ñu wedd won yalla li ne len di fekk mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujjak yalla moy do ngi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ne haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla da gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wo hudan njubla wa maw'isa waratla waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'isa lil muttaqin mu ne nak gilgi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ko alquran nara ak su ci yow mune wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyedi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julit na len worni al a'launa yede fete ko kudul yen in kuntum mu'minan bu fekke gem yen yelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neku ci yen lolu umar dal wax radhiyallahu anhu daan wax ni bu len defene ay pexe lañuy gagne goñi bu len defene ay pexe lañuy dakk goñi ñaar lañuy dakk goñi al iman wa taqwa gëm yalla ragal yalla legi nak su ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñe ëpp ñi nga nay rek duma ñu loolu daan wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke lal na len tay qarhum ay gum gaji na len ay jasi faqad masal qawma lalon nan gañi nit ñi qarhum gum yo xamni mithlu hu kom seen gumi tay ni ngeen len gagne ni ngeen len gagne tay nonu ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله سلين جالس دالاتاي مو نيك غوم سلين جالس دالاتاي مو نيك فو متي سين لوكو دغ ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fuk jaas ak yoy فقد مس القوم قرح da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len و وتلك الايام فان يوي مو نيه تاي مصبا مو نخاري مو نخاري تاي مصبا مو نيه نداويلها بين الناس دنجكاي ايلانتوب نيت ني دنجلنكاي ايلانتيل يين مانام يوم لك ويوم عليك تاي دال يو قلك سمرم ويوم تصا ويوم تصر تاي داغي كونتان سوبا نمر مو نون رك لا ادوني تد نك وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامنا گم نيو ويتخذ منكم ممن جاب نا تي ين شهداء وي سيده مو جاب تي ين شهداء مو دغر دغر مو جاب تي ين شهداء ño xamne dañu sayyid fi sabil lahi ci won yalla bi ni'matis shahada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin togn kat yi yalla bugul togn kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ni ngi ko terele topé wo ko ni ngi ko waxe ba am defet nak ba ko jign yalla yalla ni bugu makumay togn bu len ma togn sen defet tay bi yena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu la yuhibbu adh-dhalimin yalla bugul togn kat yi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañu ñi mune waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg xegg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi xegg fi waliyyu mahshara yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz almunafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fabé sa yef ni koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis ni yoré lo xamné ay tiakla won ni bëkko def tay jaaroy nopp wala ni bëkko def tay ay lam wala jaarab loxo nim koy def moy daf koy def tiak tek ko ci sawara wi togu ko bam ñor xom mu nekkatum nox mu dor ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol na fim jaar bam li la sa nek takay bu rafet dama damay fufle yalla jaar ak mom bala muy nek mom tiak bu rafet motax yalla fu fi jaar ak nit bam mat lu mu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daal malaka yi diñu sama ko tege nangam muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf ak dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul fenn xana mi ngi fi mu nekk mom lu yonam ci épreuve jëfé wala yoyu modi kon tabaaraku ta'ala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala yumahhidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla segge rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafirul yi waye le fek mu'minuna kafir ñu jaxaso nak du ñu leen mëna segg motax bo bëgge dem ci tol ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut ben tamé dugul ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tol ñepp dañuy wad gerte yu xar yi wad bu sey yi wad ñu lañ tudé sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tol ya ful len ci suuf ñu am fay fan bu ñu bisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكرف ان يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صخ صخ سي نك موي بوسه بك غيرتي يو خاري يويو ني نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين ناخ كوجي بوسه دو ديخي كوجي غيرتي بوسه دو ديخي كوجي غيرتي غو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ بايلن في لولو تام ني يالا تبارك وتعالى دوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي ناتو نك موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار أنت دخل الجنة إن ديرك واخدق الجنة ولما يعلم الله تعالى خمقود الذين جاءوا منكم نيكر كريتين ويعلم محمد الصابرين منكري يعلم ديرك بزمينهم بل أن دم الجنة في ليلة محمد الذين جاءوا منكم نيكر كريتين محمد الليل ويعلم الصابرين محمد منكري لولا تخ ملين دي بوليك منك خمدين يوي أي نونم ngen li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi kër kër yi ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin ba ti jihad jahada moy taharaka kër kër yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tole ci jox ko sa temps jox ko ko so tole jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabirin muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngel mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bama dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jand ci bir gaay na di koy degg nak tambali a lolu li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut nitu rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yujitu mom mi ar rusul yununtiy 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw xutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqaabikum dem ci seen testen delu ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci seen testen ya xam fa lay yadur la shay'a munu leena nor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool do wañ yalla da wa sayyidillahu yadna fay ashakirin sant qali ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nek ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya al muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tu waaw ne ko ma muhammadun illa rasul muhammad nekku nudul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara banasi musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci turu wi mu dara jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni yu rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheitan mën nay tarakus lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi teggin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu ahzab da ngay dem ba suratu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku mu tuddu turam ndax biñu jëlé zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fassé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn du ko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du bayi ken mom du bayi ken ba ngeen nan jël na soxna domam du bayi ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw al-kufar ñent yi lako tuddu muhammad ci bir al-quran karim ben bi lako tuddu ak ahmad moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax
2: yoyu nga xamne lu bax la alal la do fam lu koy jito fu muy jaar ñu joxlanti di ñew bang ci jot wa in asqna rahmatan minna min ba'di darra amsadhu la yaqulanna hadha li nidal ni lidey mako mom lidey mako mom te itam lolou nga xamne moko dal dal moromam ba mu japp ne haza li su dalon ki hit no rek moko dal kon dama dama ci bop la yalla mo ñëlul motax sax nga degg fele mu nan inal insana khuliqa halu'a ni jëne leen bind ñu yambaré tabarakallah mom tam bañ ko bindé mu mel non mom nit bañ ko bindé mu mel non nak mom nit gor gor no koy genn ci la mel lu ko moy non rek ci lay mel non rek lay faato te itam nit da wara jëmu soppiku jëmu wal bëttiku ba genn ci lim nak haza li lay daal di wax suñu su omal rek dañ ni hazali wama aznu sa'ata qa'ima dañ ni yakaru mun al-akhirah bis pench dina taxaw wama aznu sa'ata qa'ima yakaru mun bis suñu dina taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna li 'indahu lal-husna tabaraka mun yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla ma ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu dama dama jëf dama dama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko won ba ñu xam ko lu ko moy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg ولنذيقنهم من عذاب قليل دانا لن بوك دانا لن مسال من عذاب قليل تي مبغل مو متي متي متي مبغل مو تال تي دغرا سوره فصلت آية جوروم فوك يالا نانا واذا انعمنا فني مسخي ولي على الانسان تي نيت اعرض مود موي wanaha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa isa anamna ala linsani arada wa daa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko wa isa anamna ala linsani arada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakallah daal di beru fële loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruqu ba mu jeex nga door del siwaat wala lan ci jota amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat wa isa an amna al insani arada wa naha bi janbihi mu daal di làqatu ci agwetam. Waaye diwlu safaan bi wa isa massahu charru fa soo duaahin arid, bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj. Tabarakallah ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. Wa isa an'amna ala al insani a'rada wa nahaa bi janbi wa isa massahu sukalaale ashar fa soo duaahin, muy ñaan nekk boromu ñaan arid, ñaan gu yaatu sax tabarakallah, ñaan goo xam ne gii day bari lool, mu bëgg ñëpp bokk ca, bu ko defee yatadarra muy toroxlu

0: in kana min indillah buli joge won fa yalla suma kafartum bi gelatiko qul araytum in kana min indillah su fekke alquran jida joge ci yalla suma kafartum bihi ngen weddiko waman adallu ken gënte sanku mimman huwa fi shiqaq ba'id ci ko xamne ki dafa nek ci qadiliko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teeral lu suñu borom tabaaraku ta kon mbokk ñi deglu ñu leen di jeglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde
1: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñi deglu dëllu sëñ ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aya juróom fukk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wara doorete insha allah ci aya juróom fukk ak ñett sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq di aya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari ndax li ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ mu di yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat ñoom ñi sikki fàkk ci benn yàlla nekk benn mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sa nurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fil afaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp li annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaq yi door ñëw wa fi anfusihim bu ñu jaaree fil afaq yi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq loola daal di wér ci képp koy nangu nañu jàmbilee ci fil afaq yi ñu dem ci waxdatul kawni wa sirru lxayaati yàlla di ñu woon fil afaq yi ne annahu alxaq mujjisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank ñu borom fettax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw al ulama di gëstu ko li nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekko ak suuf ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu kon loolu ci ay niro lañu niroo juróom nit ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard boo demee ci jant ba dama cee fekk ñu niroole juróom benn fukk ak juróom ñaar loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko

0: dañu don wër ci xam xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxon nako bu yagg kay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fan wer suñu borom neen awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanat ratqan fa fataqnahuma waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afana yu'minun yalla neena xana ñi am sikki sakka ci aduna niko yalla bind ci wahdatul kawni wa sirrul hayati xana gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon asamaan ak suuf benn dank la woon yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minu ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sa nurihim ayatina fi l'afaq ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yi demee niki yooyu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minoon ndax dañ koo gëmut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fi l'afaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn ni àdduna bi sosoo aay ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy surtu fasilat ba mu amee juróom ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen fit wu tol ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés ndax am ngeen fit wu tol ni wutal kooku nawle kooku day rabbul alamin kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee markeel suuf natt li waa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu dib gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a bëgg gëm boppam taxu leen woon a jóg waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese waaye suñu borom wax na la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yoon ci beeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñal yi demee ni ki yooyu rek mu daan ne duxaan tabarkàlla tey nag ñu dem ba daal di gis ne moo di al gazul muntasir fi lfada aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fi l'afaq nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf yàlla neena wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole teyit yaatal ko yaatu bii mu yaatu yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi moom def ne su suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum. Te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànj. Loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon, waaye dañoo gëstu woon ba gis ko nekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nuréegim ayatina fil afaq. Aay ji ba tey génn guñ sa nuréegim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci jant bi ci boppam, yëngutu gi muy yëngutu, weer wi yëngutu gi muy yëngutu, suuf si yëngutu gi muy yëngutu. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-azizi al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjuni al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Suratu Yasin aya fanwer ak juroom ñett aya ñeen fuk. Yalla fi mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg, di daw ca saxuwaay ba di man di génne ay ak bés, di daw ca saxuwaay ba di man di génne weer, di daw ca saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet, di daw ca saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na. Zalika taqdiru al-aziz al-alim, loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt, ki xam lu ne moo ko natt. Mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar, di ci yendoo ko fanaan di jógo ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim. Urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam, moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee, loolu mooy al urjunul xadim. Maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu, te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weer day dem ba mel ko, te mooy suy door a feeñ ni muy mel, su demee bay dee ni muy mel. Mu ne jant bi sañute jiitu weer wi, guddi gi sañute jiitu bëccëg bi, te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jawu ji. Loolu tam suñu ko lambatoo seet ko, ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nuréehim ayatina fil afaq. Nañu ànd dem ci xiin yi nii yee taw bi, nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk. Léeg-léeg nga déglu monsieur météo mu ne la tey rey barab sàngam taw na nangam, barab sàngam nangam, ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko. Limal la it taw yi ci suñ kanam, fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu. Loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng, jàng ñu ko woon ngir farla yàlla, jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji, waaye ay xam-xam lañ jàngoon nekk bañ koy wax fekk na alxuraan jiituloon nañ ca ci junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at. Nañu dem ci suratu Noor aaya ñeen fukk ak ñett. Alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min assamaai min jibaalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakaadu sana barqihi yasabu bil absar. Loola ba ko yàlla yi wax yàgg na lool. Nga gis niir yi ni toggaloo ànd mel ni gétt, waaye nekkate ñoom niir yi xamante wuñu yuy niir day xëye boori mbuur, day xëye jamñaa ji ñu daje, wala niir xëye ndar ñu fenqaloo xeex bi am, nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi, ngay dégg dënn yi nekkate xeexu niir yi la tabarkàlla suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di len djubole di len deppele ndax suñu djubo te minte deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw nga dal ci sen taw bi mu taw ko ci kaw montagne ya taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lol du am ben xoram te ko xamne yalla bëgg la bo la ci taw ba do ci am ñim bëgg bo la ci taw ba rek ñom ño ci am suñu borom tabaraka taala bu ñu wax li boba legi ay at yag yag la xam xam dem ba genn ko motax li di ko alquran waxe gëstu ko yoy di ci gëstu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wowo bu demé ba ñun fuk ma mu dem ba jurom fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëti ko tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana ba xeyit muy walu melax ga ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bin ci len wër wa fi anfusihim ak ñom sen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna guñ ci ay jibatay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi lañu and dem ci oxygen di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko wéccante ak garab yi len wër lay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygen bi nga amone di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañ ko waye bañ koy wax waxuñu ko ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ayatina ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'ad fi as-samaa yalla ñan ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nang ko yamuy téré mu nang ko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dëng mu xat ba l'islam du ca xajj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci saxol jafeñ jafeñ bi ci yeg asaman ti yorul oxygen di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayul and ak ñom ñep buñ lay yeg di bond oxygen di ko yobale fofé nak xam nañ ne no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lolu motax bi gaay tambalé di yëkëti ay balonat ci kaw asaman ci ci kaw jaw ji dem nañ bu yëg ni nekete lolu kat lu wër la ka yeg ci montagne mak ka yeg ci kawasman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñoo bu len Afrique du Sud wala rew yoyu Corée wa yu fañu nek tax tangor wa duñ ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkalla buñ len gagné ñu fi né fañu nekkon da Corée won dañu jégué won asaman ci oxygène bi doyuton ak dem nek yoyu yéma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéena mako gëna xam fofu man dama ko jinj rek yalla dal néna bala ñoo bayyi tay nañu leer ni mom rek moy deug nañu dem ci liñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gison ci ay ngir al proton gison ci liñu wax neutron ak electron waye yoyu ñu tuuté suñu borom wax ne mënes na ko am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat ne waaw waaw ndeke day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu loolu bañ koy wax farle l'islam taxuton bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraku taala it taxuton waye tek suñu borom tabaraku taala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fukk ak ben wa ma ya'subu an rabbika min mithqali dharra في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يالا نين دارا دوكو ريتش dara du ko rëcc. Lu tol ni atom lu ko rëcc, su fekkee mi ngi ci suuf ngi mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla, su fekkee mi ngi ci asamaan ngi mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax, borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax suratu yunus aaya 51 ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci liñ tuddee al zawjiya fi kulli shay, mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aaya 5 yàlla tabaraka wa taala nee na fa awalam yaraw ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci suratu ash-shu'ara muy saar bi tege ci bii ñu nekk faati as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Boo demee ci suratu zariyat mu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ci góor ak jigéen. Soo wëree ci adduna si yépp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen, waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen. Waaye yi mu ca de mu ne lépp lu bind def na ca góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Fokk nga am prise bu góor prise bu jigéen, boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëmee ko fa. waaye prise yépp de góor doo ko am, léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari prise yu jigéen moom far doo am courant. Fokk nga boole prise bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp fokk mu am góor ak jigéen rek, lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool, waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeems ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërul dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. Màggat yi boo leen wërul fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak 21. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, seen laboratoire yi amu ko woon, seen machines yi amu ko woon, duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. Dafa toogoon ci der ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu jox ko jotali sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sa nurihim ayatina fi l afaq, yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. alxuraan dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokku dafay gën a yaatu, bën-bën yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole ko la dugg ca biir ci wàllu njit mu saxal ko génn ko. ba demee ci alxuraan wa tara al arda hamida fa ida anzalna alayha alma tazat wa rabat waxtaane wa ambat mashhadu al khalq al awwal lil hayati. Xew-xew bind gi yàlla bind tàmbalee ko bind njëlbeenu dund. Mu bind asamaan ak suuf, bind ko bindin wu sew wi, bind ko bindin wu xereñ wi. Nga xam ne ku ko xool ku ne war nga danga ci gise ne lii mandarga la muy wane ne am na ku ko def. Ndax ku dugg sa néeg fekk lal ba lalliku rek da ngay wax ku lalli sama lal bi.
1: ku dugg sa neeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ko taal sama lamp bi, ndax yëpp nga ne lal beeg lamp bi, lal bi du lal li boppam, lamp bi du taal boppam. Kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamati llah, adduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku mag la. Moo tax booy xool, booy xalaat, booy settantal, yooyu yëpp lu ci nekk dalay wan ne al kawnu kulluhu naatiqun bi azamati llah. Waaye nag lënn mu kéefër ci xol mooy dox duggante nit ki ak al imaanu ci yii muy gis. Moo tax yii yëpp bu waxeelul ba noppi day seede benn gu yàlla nekk benn jalla wa aza wa azza. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina indi fàttali bëri bi muy bëri moom l'islaam ak ñi ko weddi, indi ci ay masala yoo xam ne yu dund la, indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf, lu mel ni qawmu aad alladhina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashadu minna quwwa. Qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf, ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf, ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf, ak yu demee niki yooyu ak yu demee niki yooyu. Mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud, ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale, muy alkande gu leer bi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yunt yi alayhimu salaatu wasalaam. Juróomeelu tomb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaqun. Bakar ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg, boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki. Waaw, mu waxtaan ci ñi am jëm, ñi nga xam ne dañoo tegg ci kaw shariatullahi, tegg ci kaw diini suñu borom ji, yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan, teral leen ñu am kóolute, teral leen ñu am ak dal ci àdduna, waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Juróom benneelu tomb bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar, mu di mandarga yi wane benn gi yàlla nekk benn, te foo wër gis ñu teg ko fa, saam ko ni waa marché saamee. Mandarga yi wane ne yàlla kenn la, foo wër rek gis mu tege fa, ñu saam ko mel ni na waa marché bi saame, waa marché castor noonu ñuy saame seen lujum yëg yëpp. Nga xam ne foo xool gis ko, tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la. Ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe, def ko muy lu kéemtaane, def ko muy lu feeñ, loo xam ne ku xool gis ko. Juróom-ñaarlu tomb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi, xoolloo leen, settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki, ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran jii xibaaroon na ko. Sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. Bu saar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ngi ko tuddee nag suratu Fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tuddee yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu seddale ko fukki xaaj moom saar bi. inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya jurom la ko def dal indi ben xaj la tambule aya jurom ben ba jurom ñet ñaarelu xaj aya jurom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak jurom ñet ñentelu xaj aya fuk ak jurom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nek ci xaj yoyu bo len bolé duy firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun suratu baqara aya ñaar fuk ak ben le suratu fusilat di firi ben aya bu bu dom motax suratu fusilat jog fas ko yene firi di ci jappale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fusilat ño niro ño bok ño and ñuy def ay yu bare bare bo demé fi geustu ko bo demé fi fekk ko kon nak nonu la suratu fusilat fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay diglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñikoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñikoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku ta'ala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruful mutaqatti'a litanbih ala i'jaz alquran sa demé ca suratu baqara la ko tambali won mu ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa layam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange hamim suratu fusilat tanzilun li day ak wacc la li day ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala nga ne haza alquran almajid munazzalun li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak manga fe ak manga fenen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné né yalla manga ca kaw ginaaw manga ca kaw motax limuy joxé bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ca kaw limuy joxé bu joge dafa yéek waye muy wacc di joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge muy yéek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahman ci ki nga xamne moy yeureum wa aduna ci yeb min arrahman ki yeureum wa aduna ci yeb lu way meuna meuna togn so yore 1000 francs 1000 francs bu dula wax do ma def ci sa poche lu way jubudi jubudi jubudi fi nek ni non la yalla moñ aduna yeurmande la fi doxal tabarakallah amna ño xamne tay ku dem togn ni seen jeuker wala amna ci jeuker yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñu liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sallaa bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci tognit ño ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarakal loolu moy arrahman ci aduna ci ñu nit ñi togn togn togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yoni rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ku togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dutu mu len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak mu ne ko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla mo yeeram ñepp aduna si yeb ar-rahim moy yeurum ci al-akhirah nak ñi jago yeurmane je te doon yeurum telu ña jago yermane yalla te doon yeuramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yermane di beral yermandem fofé bu al-akhira kon nak ar-rahman yermane aduna la ar-rahim yermane al-akhira yermane aduna lo way jibadi bakku nga yermane al-akhira nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañu xawa sis tabarkallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermane ji di rahim su ko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñeca neru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen walu yermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di tere bo xamne likoy jang lu dul mom qur'an buñu jele baatu qira'atu bi tekki jang wala lire te yalla ndekkon ko wax yoonte yi bamuy tambule wacce alquran ne ko iqra muy verb ndigle wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jele ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamne nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamne fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñu jang alquran lu la bëgg wax qur'an motax qur'anan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu upp lu mokal luddul alquran motax qur'an mom rek ki nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang mom la gisu bu mbokk ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla wax bobu kenn ko doon jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñew fekk ci ko ta bam yag kenn ñew fekk ci ko ta baliko aw nit fekke bam lu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak ñikoy jang te gëmu ñuko tabarakal alquran nak daal di juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoyep gañan ko duggal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mo ndax yalla ab anglais la dedet te dub olafit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam mune ka arab so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamb ñu anglais du wax ci lamb ñu chinois moy machine yoyu di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala lu wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab français sans la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ming koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatou Gaye moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alayhi musallatu wassalam li moko dan yob ci sen lak ya alquran ji quranan arabiyan wa yimil nek arab li qawm ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi fa innahu fi a'la tabaqatil balagh ولا يتذوق اسراره الا من كان عالما باللغه العرب موم القران مي بين كو سوتتي سي نبو عرب تخنتال اياي مو نيك لو لوتال عربي ناخ دا فكو سي بلاخه عرب كيب كو خامني كي امولو اك مس اكو خوت سي اي سكرام do ci mana geejju nonu lu gënu nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daal di ñew rek daal di koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji lay la nga dem fo xane fi lim lay jox fi du lay jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermud surtout fasilat aya ñet arfan bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma lako don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma lako don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane difa warate ken du fa tipe ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abou bakr wala mbaxu khadija wala yeminik yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji day rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji day rafetna jën yi de nangam tim bin tim bol bi di tag ni ñu togge ci bi loolu du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara loolu moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la coon ya ci am ma nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal mu yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat leg leg wax lu xam ñepp dañuy tii seen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na mont li wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yapp yu yagga kenn du yegg ni da nga sagal pour mom ñepp baax rek tawarkal la bu ko defé bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du baax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fohum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fohum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تفسير بن تولي البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نار تفك اك نت جوجة لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بو بغي تكيني دمو يومينيو مودي نيت نيونيو خمني ام نيو خم خم بنبي waye du moy modi xolu ñu alquran nañ ko wara xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko séti ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dari koy du moy tabarakallah sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsirul tabari jukki fuk ak juroom قاتم يتتمر اك فانير اك جيروم نيت تلا قرطبي واخ لول من سار بي داف واتش غير قريش مو فانيكو غير قريش مو گسمكو نخيتام دانيو دمويو القران موتاخ دودو نيكو دگ دگ بو نكاي مانا جارنيو لينا جار سي نوب رك تبارك الله نونو لا نيو تكتالي نيوم نونو لا نيو فيري واخ جوجو سيني بروم دادي واخ نك لي تخ نيوم ني واخ motax du moye alquran epp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jël tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare suratu fusilat aya ñent wa khalu ñu ñom ñu du moye yon alquran lutax ñen du moye alquran ñu qulubuna suñu xol suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci mouray ñu seen xol yi da am lu ko mour mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu leen lolu ben la ci li leen te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak mouray dafa am lu ko mour motax meuguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tax ak diif go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci lité ñu man la ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax munuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf ndax lakum dinukum wal yadin mokay ñi li leen dal wërta dal ku dul ñom ñi li leen dal wërta dal ku dul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digënté yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfël ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikoone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaro ci alquran leg leg mu nekk ci lu alquran téré mu gor gor lu ba bayyi loolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuté ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabarak wa taala mi ngi natali loolu ñoo ñu wax fa'mal inna 'amilun fofu idla tambalik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambal nak légui dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambalé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yoonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam nit la ngindef la ni yeen waye amna lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wotale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonenti bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da len di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xamni do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waso na nga lañ ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bin ma wahyu nak bin ma wahyu bin may dey waw dañ may dey te giñ len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di dey niñ may dey bokut ak niñ len di dey bu ko deg nak defé na dañ ñuy dey diko dey ndax dafa am xéetu dey mu ne muy wahyu bo xane bo xajoon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole loolu moy geewante gu bax wala ilham wala ifham wala yene minik yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamné ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayah yunit bi dal kon yalla né nako waxal nit ñi né len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahyi wa ana da'i lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nak dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure mo am waaw nombre heure rek mo am bu de ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ne moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul lay lay sax lol ba xol dé ñi dem dé walazina gor yi nga xamna nak yatawaffawna bi fatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu dé wala ñu dé ci xaré mo tax waxul yamuto na yatawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga gor li koy reey da bari mo tax yalla waxul fi yamuto na lu am solo la alquran goor leg leg fu muy liggéey li sang diñ bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur ni sang accident dé accidenté dé ni sang leg leg muy tabax yek fu ko
2: terrasse ba ma ko mudanu de goor ñi ñi de c'est trop wallahi deysat mota yalla wax yu taw fauna ñu leen di fa waye ko salam hein goor ñi dañu wax gis nga bu tawes ki jote bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci la ko xarmu goor tawes ni teur xarmu jigen na ko en ben way ci la fa xarmu goor ni reel mi jowe ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ni may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mune walay wallazina yutawaffawna minkum ndeysat wayadharuna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarabbasna da ñu tinj bi anfusihinna ci seen bop arba'ata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan la ci di tinj kon tinj ñeenti weer la ak fukki fan ginaaw bi jëkkeur dé yaa ko war tambalé bës bu mu dé le gën moy nga défé ko fala sa tagge jëkkeur fekk yoonte bi néna bëpp jigéen bu sa tagge jëkkeur ñu fam la fekk nang fa top ñeenti wër ak fukki fan waye bul fa tuxo di leen fenn na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigéen dafa nekk fi soxna sa oustaz oustaz fatou ñakul yaa tax ñu bëgg génn jigéen ña l'islam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génnee ngeen bakkar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tinji ñeenti weer ak fukki fan ba naa ko ji ñu leen ci idda bi la fasé won nga tambalé iddaw sa jëkkeur dé légui dootu iddaw da ngay tinj ngay tinj bo don tinj bëgg tinj ñeen yor ak fukki fan fari ñu da nga am bu ah dala nga genn da nga am dom da la ko wax inshallah fay sa balax na bu jégé ajala hun na seenu ab wala sama dé fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna ta la digeen ñu def fi anfusihinna ci seen bop bil ma'ruf ci ñek manam bu ay dajje jexé ndaw sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amu leen ci benn bakkar ñoom jigéen yi amuñ ci benn bakkar képp ko sa ébé jeex sañ nga sangu ba set poudre lepp sa du jekk tabarkal mu musoru ba jekk ndax goor ñi xemme maat ndax takkat loolu nag saa bu ay dajje jeexé rek benn jigéen da doon tinji am ñaari semaine far am doom ba ma doon nag mu toilette ba jëkk mag gi ne ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coow ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la la idda di la tinji ba jeexoon tabarakallah wallahu yalla bima taamalon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpana mu ñëw nag ci jigéen juy tinji da nga xay mem ko waaw mi ngi tinji saxel saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha alaykum amu leen bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé min xijbatin nisa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tinj amuleen ci bakkaar aw wala boog ak nantum da ngeen koo nëpp fi anfusikum amuleen ci bakkaar nog ndaw si denc yàlla mu ne amul ci benn bakkaar ñu wax wax njëkk mu ne amuleen ci benn bakkaar waaw lii bakkaar daal mooy ñëw naan bàyyi ma xel ah cent mille ngi nii ah déedéet yooyu bi yëpp ëpp na waaye daal defi nu rafet defi nu rafet nag yàlla waxul ne nii ngeen koy defe waaw nii ngeen koy def waxu ko gars yi daal bi ñu def baare bi ñu def seen film boobu am na ñaari ñu ci defoon yu am solo seen théatre bu ci nar am na ñaari ñu ci defoon yu am solo mooy ka ñëwoon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salam baxna bu baxna waaw dencal ma sama kala gi baxna façon yooyu daal baxna waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la

bëgguna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndaysaan laa tuwaaciduuhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yum te maye am yum te tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alima allahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ ji jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it laa tuwaaciduuhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara neku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk xatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li feeg tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yi génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca més ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal na tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola mu tax kenn xamatu lu ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees baal baal yi Saloum Saloum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yëbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge Bawal nañ doon tënje Bawal la lay wax jigéen ju jóge Kadior wax la la Kadior nga boole la Bawal ak la Kadior ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la la Saloum nga boole Kadior ak Bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen juy tënj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu nee nañu ko bul tubbank say tànk ni lay def ngay sànn bu toogee talal tànk yi waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga sal ko si tànk yi doo toog cib lal ah ku jaxal kon sa jëkkër bu la nuyoo bul ko fay balaa waxtu wee dugg na nga julli bul sangu bul génn kër gi bul wax nel nga bu bant saraan bu la layu bi sori del nga bu paaka waaye fuujam fuujam tey nga àll ko bu demee bay génn ñu ne koo gis dee guddi gi mi génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tey mu dee wallahi ndeysaan moo tax ñii tenji day métti lool tenji du noonu tenji da nga bañ nga tag kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir tenji gi jeex na waaye bu sonul waaw sonul sangul bu fóot jotee fóotal waxtu jotee julli waaye tubarkàlla mel ni na jahilie daan tenji loolu baaxul ak it defee ne tenji da ngay jaamu sa jëkkër wala jaamu yàlla gi ngay jaamu ci tenji sa jëkkër ko moom ba léeg-léeg njëkk yi ñëw naan la da nga koo añaan moom moomu tenji gi ak jaamu yàlla goo moom yow rek jeex tabarkàlla ñu noté ko noonu yàlla mu ne waalamu xam leen ne ànn allaha yàlla yaalamu moom rek a xam

0: ما في انفسكم للنكسين خل واي واي فحضروه ميت لنكم ميت لن يلا لولو تفي تكو غورني واي دي تكو جيغن ني تي والو تينج تاكانت ماك نيوم سين يوي ناخ كو سا تينج ديخول كولا تاك تاك نغالو حرام تاك نغا جبر جامبر كوني سي عده كين دوكو تاك كوني سي تينج كين دوكو تاك لول تاغون wala mo xamne nak ne allah ya la ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yeeramel ku labir la yalla ñu yeeram la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebulun len ko mune lol du ben bakkar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jébal lako yalla neul lol amul ben bakkar leg leg goor bu naxaré la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekete nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar neesan ba boru ngon ñu xamné legi toile tok waxtaan ci def jawaji dal yi reene ko deug la noppuy noppuy ri ka dara xewugo waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu agri mune ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan lan mune yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw té tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar awwal bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen cyan ci joxawul leen lepp lool tam amul ben bakkar rëdd cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci sama sin la dang may 50000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fini 5000 la yor yalla neena amul ben bakkar nga jox ko 5000 dessel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi dialo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fini 5000 la yor ñoo ndiko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baako nanga fas yene fay te yor jonne nga duggal dara baami ma lolay ñu yoni ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moor ko ji andina ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla leen du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nalla mo sepos woni ne 50000 ngi deselo ko dara mu dess legi rek yorina wa ci aju waye mune nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe wa mat'uhunna nangel len jox yobbal wa mat'uhunna nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari peuy dal ak wax ju neex la ci lal fi Ousseynou bam fassé jabar ji wala Hassan bok bam fassé jabar ji fassé ko ba nopi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fassé ba ag fi ñu ag mu ñu leen and waye doy luma ci yow daldi joy soxna sey daldi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko dede fi len jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ku fasé jabar toll fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mat'uhunna ne yel len jox yobbal borom xam xam yi fuha yi ñoo mari nga ñu wa mat'uhunna dañ ko lawal ne jëpp jigen juñ fasé rek am nga ak bobu yobbal li jox len len yobbal nga ne waaw legi ñaata lay joxe mu ne alal musi qadaruhu ki yaatu le na joxe nim ma ne manam borom million yi bu fi joxe ay 1000 francs dinaa ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtir qadruhu ki yalla xom force bi na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay bu ñu tak fi jabar yi jekki jekk rek na 5000 yalla mu ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñom seen yoy bu joxé 2500 baxna على الموسع قدره وعلى المقتل قدره نيل بو نكو ديف نيپ ام ديوخ واو كون سما غاي نيپ تاك بو نون كو تي جين ني امنا نيو نيويت نيل يالا واخي رك امنا نيو فيني اي مليون لاني بغ باسكو اي ماتيرياليست لاني واي امنا نيو خامني بغ نيو لولو دي رك لاني بغ اك بو نخي امنا لاك ku am dom ju tekki su magge awla ku am dom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musiji qadruhu wa ala al muqtari qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko sadako jandiko tasare bagaxam yalla mu ne lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi weer ak ni ma lay tere lii mënu ko bàyyi waar naa la bàyyi woo jedd naa la ci laal bàyyi woo duma la duma la léegi wol sa papa wëcc naa la wala boog wëcc naa la toogal tij yi da bu sa yedd jeex nga ñibbi mu toog dee edda soo xëyee jox ko dépense mu toog bu tuubee nga fay li tiye sa jabar bu tubul bay de jeex salamu alayk nga ñaanal ko gaare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gaare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi de sa haqqan neena li droit la bu ñu tek ala musinina ci ñi def lu rafet yalla ne la ku bëgg def lu rafet na nga do atale bi di ko def wa in talaqtumuhunna bu ñeen lan fasé min qabl an tamassuhunna lu jitu ñeen di jebal am nga jabar jebal guñ lako wacc lako wa qad faradtum fek reulul ngeen len lehunna ci ñoom faridatan tan nuy def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen reul waaw da nga nek itali yone ñu takal la jabar fatu ñu tak fatu nga toog ba mu yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wëcc ko allo diw ñu ne allo sa jabar ji du toog ngaay mi xelay dem léeg-léeg mu dem puut nangam nangam ba nga wëcc ci ñàkk fay da fekk rek doon nga ne danga joxe 50000 yàlla mu ne wëcc nga 25000 na nga jox ndaw si 25000 100000 nga waxoon 50000 1 million nga waxoon 500000 lépp li nga doon ci farata daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee booba kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu faje soxla te it fase naa la day tiital jigéen defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëggu bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waaja nga xam ni bileti yi ci loxom la nekk uqdatu nikah takum sayba takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi baale manam jigen buñ koy mayele dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci wopam ko ka su baale mir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen te amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nekko rucca sayba wel waaw jigéen bu fekkee mos ta sëy su ma sëy sëy nag ba ci bàyyam dakkoorut ku ko may baxam waaye bu mos ta sëy kuko mana maye ko dul bayam sey dur la nikaha illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu wëru de parce que ñooñu momu ñu ndaw ci momu ñu kilifteew gi te loola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé galay rek ñu mën mën rek ñu jël bu day mujj yag legi kum dox kum neex dox xëmbé dina ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu fi la may ñu no passé galay ñoo may ah waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo ñu may jakk fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn papaam joxe ndigalu maye ko wala mom papaam maye ko waye daganul kenn way joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol da lay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu la nga digge won wa anta afwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn walu lam ko digoon nga far baal ko ko yalla lan lol mo gëna jëgë ak ragal yalla ndax da nga baña lek yef jangoro tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamour waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagan lepp nak mo lay tambal dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagan nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqda am nak li dagal na wala dagal nak li warna wala wor am na lo xamne kenn du set ci fiq ndax dagal na dagal dañ wax ndax warna wala wor waye lepp bok xéne ci dagal na dagal am na yu bari yo xamne ngi koy bayyi tawarkalla mune yeen ñi fa fe wala tansaw way way bu len fatte al fadla mba nga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mune bul fatte ma nga doxone sen digeunte amna jamono yum neexal lol wallahi so ñew ñu ko do la jaay jow nga ne sokk ne waaw wallahi tajal la ci yobu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekkal sa mbaxana nga xey benn bis wacc di wax di bon yalla mune no bu len def noon julitu def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam su bo buri mu ni diet am na fum nexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasala tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxone seen digënté inna allaha yalla bima ta'amulu ci li ngay def bimba tay basir ko gis la ta xam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawab da ngay rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul lekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen nga ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli mi julli waré say yomb la waye so julli mi julli waré da di xam ak yene ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis-sabr wa sa'a dimbali ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite ci at njulite day tax ngeen sam ak ko sey li ci nek julli gu wer day dindi reey reey dama dam bo gis mu reey rek ñaar na lu julli julli gu wer waye bo ñew ci jakk ji lool lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw poussel fi lool lay dibi ak reey hafisu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi ndeysaan de len julli ndax ngeen mëna sey والصلاه الوسطى رواتنا نك جولي تاكسان دلن جولي غنا ها من رواتنا نك جولي تاكسان والصلاه الوسطى رواتنا جولي تاكسان يونت بينا جولي بغن دي سي جولي تي نافقي بوك نا جولي تاكسان تاكسان ام نيو خام دا لي فك ني سيدان ماتش ام نيو فك تيران am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takku sa do na ci ma am ñu xane ñu ci gittu ga jema yow xariya wa salati alwusta waaw julli takku sa mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi na yeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nagaxal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ngeen leen di dakh ngeen jaxlati fa rijalan su baba de len dox di julli dañ lan dakh ni ngeen daw mune amone de len dox di julli te su ngeen djublu mo seen xibla wallahi ñu len di dakh ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok so tank di wax di jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko si gicru ko si jot jot taw wéj waaw bu fekkee ne jàpp nga ne dox bi dalay dab nga yokk saw xëy ndaw bu baax bër koo jote nga rug ko soo ma ne sujjot nga sujjot fa si gisam paas saw xëy ba selmal jot boo ma ne toog selmal xar boo ko mënul ngay daw rek asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum rek foo jub nag mooy sa tànk waaye yàlla daal lim bañ fi mooy bàyyi julli aw ma jot naa bàyyi mu naa dee
1: الذين ني nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañu dajek seen baaw ni yaakar dañ dajek yalla ñoo ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israil ee yeen doomi yaqub uskuru fatiliku len ni'amati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak ni ñu wañ ko ak ni ñu bëre xam xam ak ni ñu lakalé waaw ileen yalla dafa ko tollu xana war nañu mëna am ni ñepp faagal leen dina fulu waaw la anwar sa da doon taxé cete te faddaltukum al alim wa taqura gal leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakan buy mana jariñ morom jall len ken mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atun intervention amul ben bakan buñu na buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqasu biñu jëlit minha ci ben bakan adulun njuk joxe njëb mukk wala umi sorono te kenn du len dimbele bobu bes yar na ragal lol bes bo ñew dal ne oustad ni cheikh na yar len ngene iliman ne xawma la won ngene papa mu ne xam ngene yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye ka ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisé fermé la ñu duggé fi le biye yu nekk waye ba dem fo du do mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatil kulen yeen banu israël ñun de najaynakum ñolem soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ñu di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté su'al azab ndugal mu metti système bu doy war la fir'auna teureul moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy dañu rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen système la bu banu sa teureulul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de changer ñu ngi wax wa li président def c'est pas normal fiawna legui ñu ñu man dal moy naray ga waye 99 bima bu mu fere ken waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu fere ken kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati dal ko jox premier ministre Rahman mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire go xawna la nga ray xawna la nga ray motax ci am mi ray ci la Moussa djub ci am mi ndul ray ci la Harouna djub yalla xamni bu Moussa djidone ci am mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci am mi ray mu djub ci yalla deen ko ko mu nampal ko yefal ko bam nam yalla récupérer dem former ko bam former wu ci yoonent yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
2: la akbar waa borom moy ngand
1: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray natu buray la ndax wax deug yalla wax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal fa na wax deug yalla ko won ngeen ma sante ha war nañ ko sante wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla raylon tay man dina julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin mun ko alquran wax qutiha gadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy togn togn kat nga waye ko dul ñaanal kuy togn batay togn kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonte bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim
3: way fatiliku len yeen banu israël
4: faraqna bikum ñoleen xajaleelon al bahra geejjo
3: ba ngeen mëna jall te bobu firaw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawé len balabu len firaw na japp len
4: wa aqraqna ñu labal ala firawna and noy firawna yeb
3: wa antum tanzurun te bobu yeen ngi xol
4: li jar na ngeen santama
3: wallahi ndessan
4: way fatilikul fatiliku len wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé musa 40 laylatan ñun fi ci gucci
3: yeen banu israël
4: suma ginaa ga ba musa démé attakhastumul ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fek ay doñ kan ngeen
3: dafa joggi dem ci yalla ci randi wu bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben naw rafet wu tuti
4: waaw boko laal nak mu ne bon
3: comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jëw ak musa xamna legi musa ñew set ko gaay commencé ko jabb diko ray di mu difo ak diko sujjotal ak di toba diko yakal suma ta'astum al-ijl min ba'di musa mom ma nga ca randi wu ba mo tax randi wu musa bi 40 jours yu am solo gis nga sa keur bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di dess ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa keur kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu resu wala akibatu mu jax tak waye bu defé tay ñi julli gën la lu sa ñi leg leg mer bi sax moto 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut ya ngi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ma tank gis nga fi ne mur bu tok ci pegg serigne bi numuy def direk c'est bon ay affaire la waye banu israël ñana ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara yi la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko
4: sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ le jaamu ngeen sellu teewul ma balé la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant
3: way sant ndé
4: way fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenu yonent la
3: yeen ban israël
4: alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ci allewu ya les 10 commandements la'allakum khayran yeen ban israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ca waye taxul ñaan
5: way fatlikul qala musa musa waqona li qawmihi nitam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum ton ngeen sen bop bitiqatikum al'ajla tala ngeen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum raylen sen bop raylen sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay raylen sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubal li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbima ray waye defu ñu ko de ray sa mbokk ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegele ko bakkar yalla nang suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ko dul mom mëno lool yéne ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa ma tadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akaba tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tuub mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dinanga si tuub mu dagg baat ba daa di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daa di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dinanga sama tuub waa ji ne ko waawaaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jël laaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dana ko nangu mu ne ko waaye boo ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko tëre jëf waaye daa di yëkkati addee jox ko fas yéene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daa di dee dem ba Kaffrine daa di dee malaaka yërma day ni jomeet fas ko yéen a yóbbu aljan malaaka yë mbugal yéen a jomeet fas ko yéen a yóbbu sawar yonente bi ne coori na kur yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni cëpp ne leen léegi misée la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawara malaaka waa lu daal d' accord nañ ci ñu commencé misée yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasab rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarkàlla arrahim yërme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërma ne yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg a xaar yërmënd ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ñu yóbbu aljanna séedéedéed kenn ki mu ne ko ee demal sawara wàcc sa mbuxi la
6: di daw sam sawar la jëm de di daw sam malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi ga jëm ne sawar la jëm ba sax kali nak mané dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dafa rek yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ma ba yeurma de ma tax innahu huwa at-tawwab ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeurema kat yalla yalla yeurum way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci jakarlo banu israël ñu né musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi ñu jakarlo ko éwité ko añ moy na ñu gëm lan nu'mina lak hatta nara allah jahra man ko waxe fa akhadhtum mujaffalan as-sa'iqatu yughul jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma daan wax lopp di wax tuug bam xewé la gone yi mëna faal fuma ginaaw da ba ngeen dé baagna kum dekkal nañ len min baaji mawtikum ginaaw seen deega lutax la'allakum khayra tashkurun ngeen sant lay neesan batay sant wa sallallahu alaykum ñu keral len al-ghamama nirwa wa anzalna alaykum ñu waccel len al-manna lemga wa salwa ak pitchu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchu yek nabi lem yi di wacc lool lañ daan lek dana ñew ci karam ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef yagal yalla mu ne wama salamuna toñu ñu ñun walakin waya kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi toñ sen bop lañ togn waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay togn yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa isbatilikul kira ba nga xamé né qulna waxon nañu lemme udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi ben dak la bu yalla la ngon dugulen ci ndax dañu bëggon yalla balen seeni bakkar yalla na bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dëkk bi hay ci sintum kuma len nexe ragadan ci nexal wadkhul bab way nak sax moy bu ngeen dugg ci bunt bi nak da ngeen dugg sujadan sujood muy ben waqulu wahita ngeen ne astaghfirullah ñaar yi dal ngeen ko baax waxe naxtar lakum ñu balen qadayakum seeni bakka li len yalla wax bu ngeen dugg ci dekk bi ni ngeen sujood ne ngeen wax astaghfirullah hitta xam nga banu fraal def ñoo ba ca dukk dekk ba suñu seen tubay di darbu darbu darbu noonu lañ dugg ca dekk ben ñaaral ba au lieu ñu ne hitta ñu ne hamba mi ngi melni koy wax kaani mba mok ba bi leen waxoon ñu indi fa benen ba barkal ko ci te bëgg yàlla balem seeni bakkar du soti yàlla leen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñuy def lu rafet waaye
7: fa badala musaffar ki allazina zalamu nyatoñ qawlan jenen wax ghayra allazi waqti bokutal ja nga xamne xeyna lako mom la yalla wax jenen wax lañ wax fañ wara wax xeppa ci wax fa hanza fañ wara sujote ñuy daru lele mu dal ekibi football yi nawetan ye championnat ñew téré fasiyene do ñëk dugg ci biir terrain bi ndax sa serigne mo la wax ni bo ñëk dugg dañ lay cartoné wala mbeur muy ñëw ñu ne ko bu duggé lamb ji ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawoté abadal allazina zalamu qawlan khayra allazi qila lahum fa anzalna ci wacce ala allazina zalamu tanya togn rijsan mbugal min as-samaa'i mujri atman bima kanu yasqun ndax lañu jënon ak dox lañ tay tayo musa and ak ñom nek ci defer al bi amul ndox amul ay kër ñu ne musa fi nga ñu andi faru ñu jëlé ko gën man nga ñu bay ci firaw na ñu négocier ak mom buñ xamal ni fi nga ñu andi ñoo ni amu ñu naan yalla nak di walu musa ngir gaay am luñ naan way fatile gol kera ba nga xamé ni istaqa takuna nan musa musa li qawmihi ngir nitam ñu fa qulna ñu ne musa idrib tegal bi afaata ci sayyid al hajar bajmi sayyid wi dul ko ci dajmi musa da di jël yedd la da di koy dool ci rajwa fa ci sa fa rek in fajara da di ball min hu ci najwa isnata asrata ayna fukki ban ak ñaar ginaaw ba israël fukku lañ am ñaar fukk ben fils yusuf doom yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina doom man nañu buxante ba day am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben robinet kep ma manal na ray ya dekk fukki beut ak ñaar yu sore ya mu jeex khad ali ma daji xam kullu unasin mbolo mu nek masala bo sen nanu kay yeen banu fulan dem leen nanfe yeen banu fulan dem leen nanfe yeen banu aramil dem leen nanfe ke ñen ñu nek dem nan fa ñu nan sangu duy sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu israël nangut yalla len kulu lek len ci meññit mi washrabu te ngeen nan lepp nak nandis illah jog ci wërsegu yalla wala ta'taw bulan dox fil ardi sufti mufsidina di way yaq bulan yaq waye teewul banu israël ko dina biya way fatile ko khulna waxon nañu wala khultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci ben poj pecum jola moy ben poj du changer fekki mukk ben poj ci keur moy genn tok agne tiep rere tiep ndike tiep lu moy ben poj feccum jola ban israël ni musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay keur gu dekk yon lek maaf rek agne maaf rere maaf ndike maaf xede maaf ha de ko wer day mu jagg sa organe dañuy tebal neetan de mësal dañu dal dekk bu ñu ñaan jangalé
8: ceeb ki jax rek 4 mois fetim jola 4 mois ñene mën tuñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sabaro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ardh li suuf di ñoral légui soxla ci ñu liñ dal lek légui li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeul ñambi waxisaiha non la def ñambi ja waxisaiha ak ci karot ja wufumha ak ci sobe ki ñu koy waxati wufumha ak ci laaj ja waadatiha ak ci ñebbe ja wa basaliha ak ci soble yi lañ bëgg lek lek ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg lek moy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ceeb ak yi joge ko bëggatu ñu man na salwa xam nga bamu yoonu liñ ko taw dañuy taw rek Musa dekk la xam da nga rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين رك ني سين بولي نيو بيتي واد نفر فخف لك بولي nga نيو سبتي لم جي لك سي بو ني نه بغتو نيور كو لغي نيور سوف لنج بغ مو داك ني نك نات nawe bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: lool dañu metti lool yàlla jàll musa ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza lii nag mooy sawar falyazuquuhu nañ ko mos xamimun wa qasaq xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret ñu koy wax wànjar loolu la waa sawara di naan xamim wa qasaq xamim ndox mu tàng la qasaq nag ma yasili min sadidi ahli nnaar mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan yàlla na ci yàlla musal atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxir mu ne haaza xamimun wa qasaq falyasuquuhu noonu lañ koy firee mu ne danga naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la wa haaza lii qasaqun dëtti wànjar la falyasuquuhu nañ ko mos ñoom ñu dugg sawar noonu la ko tabari firee boo demee ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett wa aaxaru am na meneen mbugal ñu saklihi mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax mu leen haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen laa marxaban bihim ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marxaban bikum xanaa ñu leen laa marxaban bihim maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara innahum ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara yàlla ñu ci yàlla musal ngeen teg seen baaraam ci suratu saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Salif Sow si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir ñu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad ngeen ñi nga xam ne yéen a ngi topp jataayu tafsir bi ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent wa aaxaru min chaklihi azwaaj haaza fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu nnaar war a door a tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa alqaraar di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim kon fii ñu tàllu suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq xamim mooy ndox mu tàng jër qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yii mu leen wax niroo nañoo ko yii nag mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara waaye ñiñ fa fekk it xaalu ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum yéen it day laa ahlan wala marxaban bikum fii du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gàttandu laa marxaban bikum antum yéen qaddamtumuuhu lana lu ñu dal tey yéen a ñu ko teg antum yéen qaddamtumuuhu jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen a ñu ko yóbbe
1: moo tax la marhaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyonteeb seen mboolo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen mënzil, di seen al mustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aya juróom benn fukk. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haaza fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haaza, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt ji ak deret ji, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàlla na nga ko dolli azaban, geneen mbugal dixfan, guttal ni gii nga ko yu mbugal fi nnaar ci sawara. Ya salaam, déggal jowu njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana hada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar.

yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu metti metti, doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu adaaban dixfan fi naar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jële loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesi sikëri ak yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ba. Ah, mu génne loxoom, xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi naar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne ko ah, miskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxoom, ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi. Commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko ah, diw. Mu ne ko ah, lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd, kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd adduna rek la da koy wax ne ah, yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñi itam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara, coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéen a ñu ko teg. Waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi naar. Bëri na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. Waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd. Yooyu yëpp ku fa dugg, ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool, baax lool, ànd ak ñëpp. Waaye dañ lay dugal nag ci yeneen, jàddal la ba say jikko yàqu. Tef yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawe. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ña ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoole ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa, lan moo ñu jot? Suñuy bëtti néexu tam dañoo wànneen tam pënd bee bëreen. Maa la naa lan moo ñu jot? Ñu ne lu xew? Ñun laa naraa rijaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kunna na'udduhum, dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari, ci bànn yi. Waaw, ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen. Te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw, maa la naa laa naraa rijaalan kunna na'udduhum min al ashraar. Fa ñu nekkoon ci adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom

0: lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko. Kunna na'udduhum min al ashrar, waaw seen natukaay moo baaxut, seen natukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar, ñu ne leen ulaayka fil firdaws, noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haha ixbaarun an ilkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun. Yaqul Abu Jahl maali laa araa Bilaalan wa Ammaaran wa Suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la, rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal, Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ilaa yowmil qiyaamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon. Mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni lañu def la leen dal dal la nam leen dalee. Te nag gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sikhriya, attaxasnaahum ndax lañu leen jàkke woon sikhriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhumul absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaaruna ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalat anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de ñu naa dama defe nañ leen gisul rek, waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla ne na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulu bii la xaqun dëgg la, inna haaza xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli nnaar xuluub waa sawara, taqaasumu ahli nnaar xuluub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su booba ñoom ñëpp ñuy xuluub. Laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum, yooyu yëpp taxaasumu ahli nnaar dafay am su yenn xiyaamate. Ba demee ci tafsir alkabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettile. Kon nag yàlla nettil nañu xuluub yii di am yowmal xiyaamate, bëgguñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw suma xamoon ne nii nga mel duma fi ñëw, kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii suma xamoon lii duma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla musal. Xul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraate kat rek la, innama ana munzir farate kat rek la lolou bo demé ci hal ataka hadithul ghashiya inma anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam moy lan inma ana inma anta mudhakkir way nak lasta alayhim bimusaytir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam mo qul inma ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah al wahid al qahhar wama min ilahin amul ben yalla illa allah kulul yalla batu min gogu da fay indi amul len luñuy takpal garatu bi yalla nga yeyo ko illa allah kudul yalla subhanahu wa ta'ala kudul allah laysa lakum rabb wala ma'bud illa al wahid al ahad al ghalib min al wahid al qahhar al ghalib ala khalqihi al qahir li kulli shay wama min ilahi amul ben yalla illa allah kudul allah ganako na wa kuy allah min al wahid moy kenn al qahhar mo not ñep moy daan mbeur yep yalla moy al wahid moy al qahhar gina bi nekke allah nonu la tege ite suratu al fatiha dafne bismillah tabni ar rahman ar rahim fi munew ma min ilahin illa allah al wahid al qahhar al qahhar moy ko xamni ci moy not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ji gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñëw nak ne la yow mi daan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am ay xejji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la waron ñep nan kenn mësul gis ni mom mu yebal kale jël ci mu jël ci la lolu mo tax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël nga bayyi fa seed ba lélé seed ñew ak si bayyi fu jëkër ji monté lélé sax seed jogi fi di dem di wuji jëkër ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioray ak len lu nek te do deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor bi wala ñak rek mboy ne poussière bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yen yi nek ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yo yeb mom moko mel benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom ñu war ko gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp comme not ku nekk nga notu ku womat ku nekk nga womatu moom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran ji huwa alquran ji ma indi naba'un azim, xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. Waaye antum antum yéen doomu aadama yi li ëpp ci yéen mu'ariduna anhu da ngeen ko du mooyu, naba'un azim antum anhu mu'aridun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. Yemay xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. Naba'un azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tudde ko annaba'ul azim amma yatasaaluun an naba'il azim. Annaba'ul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a ruy ci kaw suuf. Bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. Bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. Bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati. Bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. Waaye gis nga xumb-xumb yooyu buñ leen boolee it tabarakallah gis nga ni muy mel. Su aj màkk ñëwee mu xumb-xumb ba nga ne lii moom xumbaay du ko wees. Waaye aj màkk li muy xumb-xumb ren ji man démb ma yéen ñi may déglu am na ci ñu dimat, kon xumbaay bi manqué ngeen ca. Amaa yowmal xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem, man mii danaa dem, ñu baree bari fekke ko, xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. Loolu nag mooy naboon azim. Waaye nee na antuma anhu mu'aridun, yéen ñëpp ko bari ginnaaw. Bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. Am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey adduna leen tax a xëy. Lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu salo, li ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. Am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe lu ñu reere lu ñu ndékkee lu ñu sol. Kon nag antuma anhu mu'aridun, du mooyu alaxira. Kon ñu néewoo koy xëyal, ñu néewoo koy gontal, ci def ñëpp li ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. Te annaba'ul azim boobu antuma anhu mu'aridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci nu ñuy waajale ëllëg, ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy-rëy du la wan wala mu xibaar la la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkalla. Kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu mu'aridun, suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla neen muy wax yonent bi alayhi salatu wasalaam mu wax maa kaana lii min ilmin, man Mouhamad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ca assemblé ba al a'la ba gën a kawe, maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca aras wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. Min ayna liya al ilmu bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyu al munazzal alayya, muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. Ibnu Jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali qissatu aadam inni jaa'ilun fi al ardi xalifa, mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam, waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalawul ala bay xam ya fay xew. Mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin, mu ne nekkuma lu dul koo xam ne kii dañ koy waxyu, maanaam maa yuuxa ilayya illa li anni ana naziru mubin. In yuuxa ilayya waxyu wuñuma illa lu dul ne annama li fi nekk man mii ana nadhirun man warata katla mubin te lol lerna nagn nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netele lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nak li nak jaar jaar bo xamne bi suñu mam adama jaaron na ci ak iblis lanatullahi alayhi yalla ben bis ca eusel wala bok ci bu yag mu wax malaaka yi ben reño bo xamne lañ di yeugal mune if fatilikul qala masna wa rabbuka sabrum lil malaikati ti malaaka yeb nelen inni khaliqun basharam min tin inni man sen borom khaliqun kuy dundila basharan bindef min tin bu joge ci ban lol la nar yalla mune malaika yi li la bëgg def tay wahuma len ngir laaj len lu ci sen xalat
1: yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp daldi xamne ki ak nafiq la ñu japp ko daldi koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal mukk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fi mu nek ndax nonu moy terlinu yalla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mëna doon mudul ay nafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñii tabarkalla ci lañu bokk hasitu sawi alal jalalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy nafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam nafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na nafiq yépp yàlla nañu yàlla musal ci nifaax ak nafiq yi yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saati waa bés peñ ci kañ la kon mel na ni mi ngi tëj si saar wi yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bés peñ ci kañ la waajale laajal na ko yonente mu ne ko loo ko dencal ak loo ko waajale waaw bis penc waaw kañ la adduna tukki adduna si ñaata fana ci des yooyu yëpp ñu koy laaj yonente bi alayhi salatu wasalam xul ne leen innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla ilmuha xam-xamu bis penc kañ la indallahi ma nga fa yàlla lastu aarifu waqtaha wa innama ya'lamu dhalika 'allamul ghuyub khawma kan la yalla tabaarak wa ta'ala mom rek mo xam kan la hikma la it ngir yalla nebugo ndax bu yalla waxon bes peñ ci kan la wala mune nit ki bes sangam ngay faatu lola dana yak ci gundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bes peñ ci kan la neub nit ki kan lay de kan la nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def say yef ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla def mbir mi

0: அல்லாஹ் மசீதியாக எழுத்துமையாக ஒரு நாச்சரியா கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்பன் பூ திராஞ்சேசாம் வேற கள்ள மோட்டான் காவ் போய் சொல்றது பலா டோயோ கொஞ்சால் பிஸ்பிஞ்சிதால் இன்னும் அலிஃபினக்க எல்முஹா ஹம் ஹமம் இந்தல்லாஹி மங்கப்பயால் وما يدريك حمل ما لسح يا محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقيم بسبنج تكون قريبة منك لجهة من حمل ما لسح من أنك لجهة لو خمن منك مي وعيد دوما لنكون منك مي دوما لنكون وعيد بسبنج من أنك لجهة جهة لول وعيد نمو بلوكرك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من أنك لجهة لول ndax nit leg leg mu genn aduna genn waxane bi suñ ko waxon ne dalay genn aduna ci fan yi diko gëm waaw mën naa jege lool ba ñu ci jàkk mu fees del nga ne assalaamu aleykum ñëpp wa fayla nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent dañ génn ci jàkk bi bu ñu fekke digal kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk déedé kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakalla kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonent bi laalla saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkaafiriina soril na yërmandeen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkaafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawarawu takk sawarawu xam ne bu jàng la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dinaw amul benn toq iman nag xaalidina fiha abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquran alkarim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajiboona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mu mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajiboona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ab yëfar yowmal xiyaamati wala ab tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko ñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii nangam nangam moo tax laay ji doon a wali yan kon yëfar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonent bi ñoom ñëpp ñuy rëyt ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëya di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yóoxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun أتعنى الله أن يطفن يلا وأتعنى الرسول أن يطف ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طف يلا في أكتف ينتبي ما أطف فوف دالخل كتاب لنا نلود يلا أكلنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيس نبرا إننا ولبب إننا نم ينبالنا أتعنا دنيا تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقنا فأضلونا نسانكو نو أسبيل يوني يال ني يجبون نيني كيو لم نجمي إنا نين يال ولا إنا نين نبني أتعنا دنيا تطفون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu len topé fa abaluna ñu sankuñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara atiin ñu lay ñaan yalla nga len jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولن دي تي مبغل يالنا ني لن مبغل نياري يون با نينت يون تي مبغل وعلى عنهم يالنا لن سري سير من ياو يالا لعنا كبيرا سري غريري ني دال يالا بني مس تي سو مبغل تي سو ما تي سو يرمون دي دارا lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñang top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox suñu digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mu digi seen ko neesal rabbana innana ñu أتعنا بنيو تطفن سادتنا شني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أومك فأدلونا نسانك نيو أستبيل يوني ربنا يسني برام آتهم ينلي نيان يالنا نغلين جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر اللي نسير مند لعنا كبيرا سرق ريري كونك سادتنا وكبراءنا منوصلونا wax ni ñi la tek ci baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ci mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett yaa yulisina amun e yeen ñi gën te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limi tere moy la takunu bulen melni ke lezina ñinga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla fadal ko lañ don wax ñu la Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fikel lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi yépp nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñu nañu na waw tuba yu nit day du tuba ju wër lan mo lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele ñu ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nek febar mu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom doñu ci gidju suñu yéréen te cebañ wa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen ñu gis ci dëkk bi dëgg daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yefan mu ci doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bi ya hajar wala saw bi hajar doj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solugul yéere ndax yéere yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba rombu ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci banu israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko ci jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja ci li fa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci doru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla mën a ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ju jubo di ji ngay teg ci dërub nit wax ju jubo di ji ngay teg ci dërub jaambur wax ju jubo di ji ngay teg ci dërub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi wa xuulu te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra baatil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum a'malakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum ni yàlla dina leen defaral a'malakum seeni jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp kon nag nekke ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ju jub mooy defar ay mbir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ku topp ko yàlla mag képp ku topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di jup ku def ni faqad faza takhina fawzan azima takhu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratu nisa jang ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di jup bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotayu jam ba ku febarati ñu man la faj ku jaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jamur ñu tek lo xamne duto ko jëlati ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma waqtu suf kon yow suf yow la bëgg nga taxawal mu mbotayu jamm gogu maran wax legi suf gantu ne ko lool day wax deug yalla suñu borom munu mako wal jibali allahi montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suf gantu yeen al jibal yeen la ko bëgg denk ñom ñet ñep asaman suf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñuko gantu wuñ nak ci ne ño lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotayu jamm ci taw suuf gi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attu nañu ko wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal biisaay ga wa ashfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu doomu aadama kaana nekk na zaluuman di tooñkat jëfuwulaa di ko réer ndax wax na ko ba noppi ba jël ko ci defu ko waaw innahu doomu aadama kaana nekk na zaluuman jëfuwulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfuwu ko moo di kon soonu nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp koy am dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ngi joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluuman taxa mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te jëfu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël mukk mukk tabarakal ma tax ci islam ñu ne bëgg denkaani mel ndir ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet dañu sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waani ci dañu di jox leen ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye yennu ma neena woor baye yennu neena woor kay mu yennal wal neena mo gëna woor baye yennu ma tabarakallah jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lo sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom tonkar la ñoo ci ay jumu ci suratul ahzab juroom ñaar fuk ak ñet yu'azzib allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ñan nek ay nafiq ñoo na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq jigeen yi ñoo na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñu ko wal mushrikina ak jaam ko taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jaam ka taxiram yu jigen ni ñepp yalla boole len ndugal len al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wayatubu allah yalla bal ala al mu'minin ki ko gem te nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ni ko gem te nango jaar fi mu jaarlu te nek aw jigen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balika rahima diko bari yermande yalla ni balti yerm do na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lol kon suratu al ahzab mo nekkon non nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina na kon juroom ñaar fi aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce Surat Ahzab bok ci sari wacc Madina di jangale wala sharia li hayati al-umma al-islamiyya ngirum da mel ni ngiri sari wacc Madina rek dafa jelon dund julit yi ci yaatal ak ci tonk lepp rawati na li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamne fay indi ni society bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj al-akhirah mbolam yi nga xamne ay aada la yo xamne dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ni ko mënon tënk dal dañu nan soobu ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy ju bënti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teurel ñaar la tombu bi di ay atay ak teurel ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teurel bu ñettel bi nek waxtan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani quraiba sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jek bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu ñu sekkal lan moy tekkin teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genn kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yeneen yo xamne deug ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atay sharia lu melni atte goor gu wax soxna ya sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soote nga bëgg ko takk yow jël ko ak itam yonent bi alayhi salatu wasalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñumul ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atep bi lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasalam ak itam atep hijab te moy laaj jigen ni lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek te ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo bolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñep fasiyene daane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alayhi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def lena bayyi buñ ñew ñom ñep buñ ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñep ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gëm ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ñu ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكجولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك تي والو خارلوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كورغي ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom nga wacci madina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi niñu wedde al akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yonenti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñu ngi koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam alquran ñew woné né lool lépp lu téggé wut la ci ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci né kay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ni tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ci tuddu khissatu saba mudi bur yaman yi nga xamné ñom ñep dañu nekkon ci ay xéewal ak mbété seen dekk way nekk dekk yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañ ko toñé mu alak dekk ba mab ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamné ki dekk nga sar bi yalla ñalla may ñu degg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom da nañ wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek da nañ matalé motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sant yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma bugal ñel na kep ko xamne afak soskat nga asim bakar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ga bam ko degge yusirru mu nur mustakbiran di reere lu nek ca lam nek ay yaangi tere li muy nek te mom nanguw ko bayyi ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mbok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saaru ñin fukelu saar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day deg ay yalla ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko téré waye lola mu nekk nur ca melni musuko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yegal ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon wa radarat ci aya jurom ñant wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadha wuzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa isa alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su déggee tere bu muy def te ay yi tere ko du ko taxa bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min ayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittaxazaha daf koy jàppe husuwan falkulor su mokkaleb aaya da koy jàppe husuwa dugal ko ci falkulor falkulor yi si ko bu dee misik la mu dugal ko ci biir aaya alquran yi
2: lamu ca mokal ndax do fekk mu kan foré mu tamb ni baqara jëm nafi diko misige waye ñi nga xamne luñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye

0: مقرنين ولا مقرنين ان لن لنكل في الاصفار تكيه تباليا سرا ديلهم سين توي من قطران ميغي جوغي سي غدرون بو تان ييب ني سولال لن اي توي غدرون يو تان جير وتخشى من نور وجوههم سين كانم ي النار سوار واو لو وارال ني دي دارا لود ريك يجي في الله غير يالا ساي kulla nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagwon ci lu bax ak safan inna allaha yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wa ji balaghun deklare la balaghun ak yegel lin nas ngir nit ñep walinzaru ajib ni war len bin ci alquran وليعلموا أجب يخم أنما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوار أولو الألباب يخم نعم خل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوف ليم تكاتن برام تبارك وتعالى
1: واجب مكة نك جرم ننفك آية أك جرم ننف على رواية حفص سورة الحجر من الصور المكية دخلنا جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبس بس في الإسلام كنت خمني في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنجلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki waljaza ak fay bi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yemal fa yàlla ñeent yooyu soo leen boolee moom la sooratul xijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la جل جلاله يبل صلى الله عليه وسلم غير متك في تخيون لمن الوحدانيه يتل يالا النبوه البعث والجزاء بن بوتي نك بو القران نوتون واخني كو بن خام صاح لول موي لان كوما لا دي جيما خام لوموي تكي وقتان وي مانام سار وي ني ونيلو كون تي ليغا خام ني موي جيم بيغا خام ني دانو نكو اتغاتو تي موي ني داو والمكذبين لرسول الله اك نيغا خا مني يوب دي نينتي عليه الصلاه والسلام في جامونو بو مانا دون اك وقتو مانا دون لولا تخسار دي تاملي خوباتي تاملي تيتلاتي تاملي اني لو خا مني دي مكو واخه كوي دغ نكو نيك يا خام واخيم القران خام واخيم سوني بروم تبارك وتعالى داغا خا مني مي كات نيغي خوبي من ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فزرع يأكلوا ويتمتعوا وينهئهم الأمل فسوف يعلمون دنان تنيو تبير سعد سعدي دادي أمدي دعوة الرسل دعوة الأنبياء من ووات بن ينتي من ليرل تقوائي من خمنا من أهل الشقاوة تماني تغيدي tey ñi nga xam ne ñooy nuréel ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu mu runti yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bi yàlla masiyam ni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wasallam saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bii walaqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من تبير صار إن شاء الله sar gi garal na wala bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yi leer la, mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati, ngeen ko wax yéen page. Ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaarak wa taala di sos ci adduna si, ci kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaarak wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf sii nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar, muy mashadu riyaahi lawaqe wala lawaqe. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati walmawt, muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri walnashr, moo di fang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi, alquran di ko indi, salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi, ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw ñu amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi lay mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision di lay wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf, ku dem sax sax yi lekk na ñu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaar nag mun ci télévision muy dox di waaxu dem ko yow. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati ji ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jëlee lu ñëw moom sar bi nettali xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal, njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub caaxaan moo di iblisa laiin al aduwu ladud. Loola saarab dina ko nekk ni ak it fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci lan njub, ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci lan njub caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manager yi mbir muy bëri ci lan njub caaxaan, ak manager yi mbir muy bëri ci lan njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca su jóg ba yàlla santoon malaaka ya ngir mu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laiin réeréel na ko woon ne moom bi sa jóg, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi
0: moo di bisaar bi jógee ci kissatu aadam dafa daal di toxu nag dem ci qisasu baadi al anbiya net nit lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma jot ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut tudd xissatu Shuaib tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon ci seenu mbokk mu di almukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere boo nga xam ne bii téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleen téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daa di koy jëgal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lore mushrikuuna yi nangu ko muñ na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'ani alazim walqur'ani alazim ila aakhiri sura alkarima saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijil ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca alxijil xijir nag mu nga nekk diggante al madinatu al munawwar ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi haadihi al xayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar ngu fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbëgal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu woo ko leen ndax tooñ guñ doon tooñ yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa ma agna anhum ma kaanu yaksibuun jaxalana allahu min allasin yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njumte ñu teg ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim seen ma soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lammiñ moomu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax bismillahi arrahmani irrahim yàlla nee na alif lam ra huruf al idaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbilee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbilee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du ñu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulama yi di waxee almufassirun tilka xaraf yii nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jig mujjiin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab, amul benn jàdd-jàdd, amul benn dëng-dëng, amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawaddu, rubama xëy na yawaddu, dana mas a bëgg. Te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njéeju. Njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. Ñan ñooy njéeju? Allazina kafaru, ñëweet di woon yàlla ci aduna si. Li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimi. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowm alxiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom balaa ngay dem këru ci àllaaxira. Loolu la gëm alquran bi jëri. Alquran fii nee na rubama yawaddu, dana mas a bëgg allazina, ñi nga xam ne kafaru, yedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit. Law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane. Wa zalika inda muayanati ahwali alaakhira. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel. Kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu. Te bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yowm alxiyaama ci suñu tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala di ko xool. Muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere, kook rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nag zarhum, bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattaoo ñuy bànneeku rek, wa yulhihim, di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay mébét. Fa sawfa yaalamuuna, daa ñu mas a xam. Allahu akbar. Suratu lhijri aaya ñett. Yàlla ñu ne zarhum, bàyyi leen ñoom ñu wedd, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku ni bàyyi may di lekkee ak a bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna ni ko fi ñu ci def moom mooy lekk, naan, takk soxna, nelaw. Loolu def bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, lii rek nga fi nekkee. Su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daal ñu bëgg a yem. Moo tax mu ne zarum yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indiwu ñu fi. Dañuy lekk ngir man fee toog, ñëw ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa defe ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk, ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñot di lamiñ ñi rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goowoo mu ñot bi, gutooy mu ñot bi, xobu ngeer mu ñot bi, xobu leneen mu ñot bi, moom mu lay def. Moom ko ñuy wax xinaar. Dama dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko. Tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattaoo, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek. Bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mébét. Nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaaxira moom nga nekk ca rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan suma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine duñ ko bay. Ngoon jiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alxam ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Dañ ñëw rek taxaw ne bu sàngam ruq bi laay bay. Du sàngam ruq bi laay bay. Du sàngam ruq bi laay bay. Du àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set mooy tool bi du set mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pisk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañ mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañ mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag du yëkkati dañu day wax lool rek léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mos a bokk ah suñu yeesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamu daañ ma fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo cheytaane moo leen doon wax aaqibatu amrihim isaa raawu alqiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak menn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonente yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alak yenn xeet ñu dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñe maa tax bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ak da ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñoom wa ma yastaaxiruun duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen dayte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaaq amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasiir jukki ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen muy tax ñu sunuuku ca fekkiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas di ko du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ab ak wa maa yasta axiruuna du ñu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre ñun ñu saa nangam te ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ci lañu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri aaya juróom la wax ju nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi mu kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow ki nga xam nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran mu ñu waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab def nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab def nga. Dégg wax jooju ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkan la, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab def nga. Lan mooy def? Def mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab def ci moom. Def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay def ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppee ay def, ñoom def yi ñu jàpp ñu ñun ay def. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba, def nee na yow dangaa def. Mu ndax suñ ci wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la def yi wax. Ñun ñu na def yi yéen dangeen a def. Ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi nii ñëpp yi gis seen awra yi, yéen dangeen a def. La manqué ca def ya ba ñu jàppee leen ñun ay def, moom la def yi gis si ñun ba jàppe ñu ñun ay def. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa def. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan la yow dangaa def. waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom ñuy seetaan final ba ñooñ ñu la ñuy wax yéen dangeen a def. moo tax arab ba daal ne al junuunu fununun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. bu ajumu masaana jot day jóge Mbacke di jullu ji ajumu Touba, waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yëbbaale mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun, du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel, ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun dangaa def. ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga dangay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram bu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme. moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa def. bu ko defee kon def noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramum kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kanam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarkàlla. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci omi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàcc. waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa dof. moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax sa yu gàtt yii te boo faatu ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow dangaa dof. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. ma ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnun dangaa dof. te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àcceloo àcceloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayhi. yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yoon ni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi ray ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yoon ni. yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nu nazzilu, du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg. fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di néew di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. di maana ab leesar soo ko bindee mu jël
2: tambaaku ndax su ëllëgee mu far law ca ndaxte doom yaayam la gën a jege. kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam soppiku, Mariama daan ne wala boog Xannatu daan ne sàmmaytuhaa tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Mariama Mariama. Wa in nii te man nag mu ne man Xannatu uciisuhaa maa ngi koy làq bi ka ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataha laqaale njabootam gépp ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim. Maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci shaytaani rajim, waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim. Doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci shaytaani rajim. Alquran nii di ko jàngale ci Mariama mii, yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla, ñaar yépp yàlla nangu ko subhanahu wa taala. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba seytaan du ca mën a jot, ndax képp ko xam làqu ca ginnaaw yàlla moom xaw ma ko seytaane mënal dara waaye du doon yow. Yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne doomu aadama bu góor bu naree joteeg soxnaam de pour mu làq doomam ca ginnaaw yàlla ba seytaan du ko mënal dara, day wax bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana. Loolu mooy yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu seytaane man sama soxna sii ak man, diggante sama soxna sii ak man ci lii ñuy def nga soreel ñu seytaane li nga ñu ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko seytaane. Su boobaa soxna soo sii seytaane du ko bokk ak jëkkëram. Su ko defee bu amee doom doom jooje yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mën a dara. Waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu joteeg moom, am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna, waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca. Nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna, mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax, mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax. Loola tàmbalee naqari diggante bi, diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen, ci kër ak jabar, doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am. Naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu làq ko ci seytaane it salawaatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na. Su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee. Su ñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def sayam tay def. Moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara, doom ca judd noddoo ci noppam, seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam. Moo waral gonu yu bari léegi mokkal fecc, mokkal

te itam ñi ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqare mucc lool. Ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy Hannatu binti Hannatu imraatu Imran di bintu Faquud. Mu ne wa inni sammaytuha Maryama, mu ne man tuddee naa ko Maryam. Wa inni te man nag uriisuha, maa ngi koy làq bika ci yow. Wa zurriyataha, ak njabootam maa ngi koy làq ci yow. Min ashaytaani rajim, ci shaytaani rajim. Shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla, jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytaan, shaytana wala shatana, mooy dafa lankal suñu borom tabaraka taala. Ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk, dakk mooy koo xam ne ku ko siim soo sañun dóor koo xeer. Shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane, ku ko siim ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko, ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare, diggante yi xajaloo moo ko xajale, ànd yàqu moo ko yàq, lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg. Mooy tax sëy yi, mooy wëlbati nit ñi, moo leen di dugal ci caaxaan, mooy dox seen diggante ak seen borom. Moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey, moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane. Ah, la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ba jëm. ba mu ko waxee rek fa taqabbalaha, mu nangul ko ñaanam ga rabbuha, boromam bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet, ci nangul wu rafet la ko nangul. Ibnu Abbas nee na saraka biha tariqa suada, nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a fexe, dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a fexe. Mu di kii di doomam ji ñu tuddee Maryama, Ibnu Abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a fexe. mooy yoon ñu nar a fexe mooy doom ji di Maryam daal di màgg fa màgg, di woddu woddu bu dëgër, di solu cal gu jot, di muur aw yaramam ba mu daj. Bu ñëwee ci kanam da nga gis ne tabaraka taala moom it gis ku mel noona mu tànn ko, ndax bu ñu demee ba jikko yàqu ci adduna si, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante meek ak sowu, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bëj ganaar bëj saalum, suñu borom tabaraka taala bu xoolee doomu aadama yi moom mooy tànnal boppam ci nga xam ne moom lay tànn, def ci moom li muy def ci moom, waaye du ne rek kum jot rek def ci yow li muy def ci yow subhanahu wa taala, moom du def noonu. fa taqabbalaha, mu nangul ko rabbuha, boromam bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet tabaarakallah. wa ambataha, mu yar ko, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet, mu yar ko yar bu rafet. rabbaha tarbiyatan kaamila, mu yar ko yar bu rafet. baatu rabbu fii rabba, rabba yarubbu wala raba yarbu wala rabiya, loolu fi la tarbiya jóge, muy yi ngeen tuddee yéen éducation. moo di yar dañ koy teele, doom ji xoolal fi ko yaayam tàmbalee yare, mooy lu jiitu muy judd la daal di ne rabbi inni nazartu lak, doom ji lu jiitu muy judd fi lañ koy tàmbalee yare. bu dégloo ne mantiqeetul quran lu si gëm bi muy wax fii, benn nit dafa ñëw ci benn waaye ñu ngénte doomam ba ngoon mu ñëw yëpp ko ne ko dabaab nga yaral ma ko, mu ne ko wees na fa nga ko doon tàmbalee. moo tax gis nga fii yaayu Maryama tàmbalee yare Maryama, benn mooy dafa njëkk jóg nisër li nekk ci biiram bi pour yàlla tabaraka taala nangul ko ko, waaye ba mu ko ko nangulee it yàlla tabaraka taala daal di ko koy yaral, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet. wa kaffalaha zakaria, zakaria féeti woo ko, zakaria féeti woo ko. kaffalaha maanaam la jëm ci wàllu dundam, lu jëm ci wàllu li muy lekk loola la moom la zakaria yor. kon ñaari baat la, ñaari baat la, nabataha wala ambataha ak kaffalaha. nit ñu nag lépp ci ñoom léegi baat bii zakaria mujj wax la ñuy def mooy kaffalaha, mooy da ngay yor sa doom ci kër gi, li ngay siq ak moom mooy na lekkam di doy, na naanam di doy, bu fekkee daa bëgg a jàngi na dem gi di doy, bu fekkee daa bëgg fu mu tëdd nga wutal ko, bu fekkee daa bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko. yooyu nga xam ne lu ñuy wut lu bari ci doomu aadama yi loolu la ñuy wut ci léegi ci jamono yi ci seen i doom. bu ko defee loolu mooy tekki wa kaffalaha, moo di wa ambataha, ku yar la ngay njëkk a def mooy delloo ko sa borom, jàngal ko diine, jàngal ko li nga xam ne moo di yar, jàngal ko ay teggin, jàngal ko jom, jàngal ko nu muy def ba am ngor, jàngal ko nu muy def ba am kersa. kaffalaha nag

0: walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé na dugg ci na alayha cha maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëw ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursat manam mu fekk fa furwi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ne waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñewé ci waxtu wolé fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wolé té mo lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala mu ne ko huwa min indillah li day mu nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiran ak batinan lepp amul lu ci shari'a dakk lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala bok boko taaralé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té loolu mom yalla nta Allah subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci kër ga dal ni kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir ya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala neko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanuk ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashshiruka da na la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min salihin ci ba ci ñu bax ñalay doon yi yépp dana nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may ba bayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal ba ci yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay doon kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor nu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jom ba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jom ba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuru ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasan day doom ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tootun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama yu goyi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu lo nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu ñu tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagala ci domi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom ken bu ko def sa bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bi yoonent mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teural rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñenga ko mak muma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken mun te melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatu llahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow nu fetu la mak nga fetu ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ki ñewu ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy digli legi nak xamna nak na legi dina am dom qala mun rabbi ya sama borom anna yakunu li ghulamun waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko waaw wa imraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen bi am dom mom lolou lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am jëkërëm ji am 120 ans digënté bobu la yalla tabaraku taala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxit nak dafa am histoire bu ne ci karamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé djurum ñun fu ci ak ak djurum djurum ñet wessu na fi nga xamni fi la dang gisee pour ci jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy joge ci wénam di jaar ci liñu tuddé canal falu lolo fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu mëna bolok li am ci borom kërëm dom mëna sasu lolo la soxna ci duntul amati légui dafa nagu ci gis liñu tuddé baaxu ci gene jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaara jëkër ju am témiri ak ñaar fikki at jigen ju ko am ju nekk nak légui lég li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax Allahu yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am djurum ñeen fu ci ak djurum ñatt duté digënté bobu Allahu yalla yaf'alu moy def ma yashaul ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci Isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'al la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ñu ko gis xala zakaria ne ko légui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamni tuddom xam ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigen buñ duggé wér fotut dina man né da jël wér wayé comme luma djurum ñun fi yaati ngi ni ak djurum ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ni ma da nga ma may dom man de yalla gëm na ni da nga ma may dom wayé nak légui dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna ci jël na wér numa koy xam qala yalla nako ayatu ka samandar ga milay wax né sa soxna ci jël na wér Allah tukallima moy nga baña mana wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludul junju gis bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek da ngay koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lul mom kon deg na ko ma ngi top benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa talegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kathiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon سبحان الله في آخر النهار وأوله نانيو يعظم ربك بعبارته بالعشي والإبكار نون لكو أتبري وخي وايه دال يالا تبارك وتعالى دال بمو لما يلين غا خامني مام لا لماي وارا غا واخني سبحان غاتشي غالاما موم نون لي واخ كو خامني كي دا غاي باكو كو بلام كو نيك دا ني واخ غاتشي غالاما ياو مانام ديف نغا لو كين ديفول كون يالا سو فكيه غور غو خامني دا ام تيميري اك نيار فوك ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digënté mu bind fa doom koka war nañ suñu xëyé ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakama yalla nu mu lay bakki mu ne ko dag nan ma subhanallahi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakki moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla def koy bak bil asyi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku taala bi nga xamé ne netti nañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digeunte jigen ju jasir joju magat mom ak gor gu yi nga xamne dafa magata magat momit bukku mom nga xamne lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniya shay'un qariq lil aada so ñew ci loi historique yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo tedd li lañu tuddé kharbax kharbax kharbax moy li lañ ñi non waye li mo am li nga xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lolou lañ tuddé kharbax kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci lolou da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak ñu gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wa la shay'un 'ajib kal-awwal mbir lu mu yéme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nak li ak fi mu lay netal ba nak ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yoy di lako wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatilku قالت الملائكة ملاك يا مسنا نيوخ يا مريم يا مريم ان الله يور مو يلا اصطفاك تاننالا تاننالا كي بي ماي تاملي لغي تي تفسير بي واخنا ني درس بي ني نك دا فاي جانغالي مبدا الاختيار برينسيبو تان يالا نانا مريم تاننالا لو تخ تاننالا مودي جيجين جيغا خامني موم لا يالا نارا ديك سي موم كيم تان بوتال ني عيسى jigen di ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nuñ lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fekk fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari champion yi jeexaguñu waye nak nab yim ko wara def fu nab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musur bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bind bi la yalla bind nak bi diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da milu ton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yi may tele yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki munako wa tahharaki sitalla wa tahharaki musitalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jigeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reey reey ma tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëng diglu ma mar yow ma yow ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigeeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam deglu ma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan ma nga lay deng uqnuti li rabbiki topal sa borom na nga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamm sa borom nga saxo jammugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teral na programme kon sa programme yow maryam moy al khunut wasujud warruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilet ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yeb dama beug nga fetti wok man uqnu tir li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi se dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege hayal sala way way sa toilet bi bum la te film bum la te jap ndax toilet bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo film pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na nga ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nga julli ci mbolo nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallallahu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warqa'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warqa'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nabu leen bi jox ke yëkëti jox kële yëkëti jox ki moo tax ñaari tudd goo dem yër ba day yem doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek waaw léeg-léeg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci ñun xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ci kër waaw xale yu jigéen ñi bare bari si xaar kàll jigéen ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yéen tamit dafa jàngale tudd le simple tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma bu xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodda ci noppu ndeyjoor bi yeqaantu noppu càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn sex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppu ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu demi ni ki yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci ñëgal ko neku jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba cang ko teg tuumu wastafaaki ala nisaa'il aalamin ñun jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñom digeen composition rappel nañ ko waxe ya maryam oku nitti rabbi ci waaw dal jaamu yalla ci na sa morom rek tax bu jaamu yalla ngir way penci mi wala nga ragal len wasjudi warka'i ma arraki'i bu la ko genn goor ma fa su jote su jotal fu ñu ko ay ruko mo tax yunus bi sallallahu alayhi wasallam limu ñewé musta ay genn digeen jak musta ay genn digeen jak nalen tok len sen keur dedet daf nalen la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax moma ali sallallahu alayhi wasallam suma sa na fekk am bir bu ta ñal ñal ané wala ciow mom balen defal da len defal formation li ngeen di wax tay seminar seminar lay def daf nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé majid ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di len djibul penku manam di len ngeen bal na ci baat bi di len jongal dañ ko wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko na continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam te du wax wax ni dem bam yag ni na wax di xeyni na wala wax di dafa juuman du jëm ñuk wa ma yantu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam way ci dem jakkay mu ne jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téra sa xol muy dem jakk bu kenn téra sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajid allah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a kon ay jigeen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor maral bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lo genn goor manal takal sen digg tabakal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran law soxna su baax dal mu soxna jep mel na zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibaari kump yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dina ko dey ko musuma la ci dey lu ñu wedd te tek ko ci deug wa ma kunta ladayhim liko won ci ñoom id yulquna aqlamahum bani sanni seen dundu kaya ñu tam koy sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñoom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya wala bu jigen la don waliyu kër gum dëkk day bari day bari xewal kon joju doom mom dañ koy xëccio waaw lin hanna mina wala badha la fatha fi khirqa wa hamadha ila almasjid bako hanna ané dako laxas bam jëk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi bayt almaqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan dañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp a mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wa ma kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa jees surtu Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yunt bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg waxal mine ya maryam eh maryam inna allah yalla mubashiruki min lay degal lay yegal le degal ni da nga am do di kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke kenu yesu mu yahya ba yalla di may bayam non la ko wax anallahu yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatun min allah rek mo len meuna may dom waaw nga xam mom xarbax lay don xarbax maryam bi kalimatin minhu rek lay don ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci ni am dom kon mom tam ni kalimati mun rek lay do ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al masih al masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngi wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al masih waye turum dug deug moy isa ibn maryam isa isa ibn maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah wa isa kon ibn maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem ji wajiran ko am daraja lay doon wajihan ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci adun ko am daraja lay doon al akhirah waw daraja wajihu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu ni sa wajihan fi dunya wal akhirah ومن المقربين في نجي جيغي يالا لاي دون سدام جي مونا مونا كو تي نجي جيغي يالا لاي دون سدام جي تي نجي جيغي يالا لاي دون سورة آل عمران آية نيل فوك نون كاي واخ ني دوم جي وارام ني دوم جي نارامل نون كاي بيسانتي دوم جيم امبول موم مريم عليه السلام تي نارا عبد عيسى عليه السلام سدام جي بوكو نتي كيمتان يي كو نارا ني نارا ام ويكلم الناس في الماء داي واخ ني نيت ني تا نيك تي لاخسا يي لير day nek lir mu teural ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañ ñu ko nek li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nas fil ma ko kale te suma ge te sum waxe ba nak ni ak nit ni ni da nan cel bo tul wax ba wax jot ba mëna wax jot mu waxat wa kale ni gënti bi nak bu fu mëna wax sa ndam ji bokku ci kem tanam day wax day téla wax dem ndé du ñu télé wax dem bañ yaakar duutu wax mu wax wa min as-salihin sadam bi ñi baax ñi lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha ñom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qala rabbi ya suñu borom ci suñu nit jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah bu leen ko wax daf leen jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad man la yami dom walam yamsasni bashar ken minnes musuma ku gor musuma tek lo atatma bima zakaya sama papa dekkal ken musuma fe fek kul mom nak lay ane dom ci o ma jeuker waxuma la o ma jeuker way walam yamsasni bashar man musuma nangu gor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ne ma dina am dom nak la قال كذلك الله يخلق ما يشاء منو تلاكو يالله ديف خاب داني تيب لاج بي با لاج كو يالله واي نولاي تونتول يالله كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يالله بينه لوكو نياخ خلد من أن كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل أن يخلق ما يبجيجين أن يبطل تجيس باخ يخي نمت من أمبام أمبام بكت بجيجين ويسو باخ يخي نمت ورا من أمبام أمبام ولو تغفل يفعل الله وقت في يخلق سوك الله دي ني ينغوتو تي والو كور دكتور تي والو خام خام يويو دا ني خام بو باخا باخ لي ما بوغ دينتو
2: الكبير موي كويكي يالا العلي موي كو كويكي الكبير موي كويكي موتاخ بني ما دنگا دك يوان الله اكبر يالا موي كويكي سورة سبا آية نار فك أكنيت يعلم أنه قل لاجل من نيني من يرسقكم كم مولين دي ورسقل من السماوات تأثماني والأرض أكسوسي لاجل نيني كم موي ورسقل تأثمان كم موي ورسقل تسوح لولو تنت لماي منك قل نرين تنت نرين الله yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suuf ba kala gisana ko xamni ki anam ñu ci asman ci ñu ngi jawuji gis ko xamni ki anam ñu ci biir suuf wërsegi dañu so ay xamni ji bu yewu wërsek avion lay dugg muy naaw ci jawuji yi muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci biir ndox mi la nek ci geej gis ko xamni ki wërsegam ci biir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca musa wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mel ay demee niki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf ba tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adunis yëg ci suuf seeg asamaan seeg jawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poste kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poste ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa dem ni nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy na fa wërsëg tabarakàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard mo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sëñ mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wone na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li bo mo ne yonent bi na wax lol batay wa inna te ñun aw wala bo iyyakum yen la ala hudan annaku likinju aw fi dalalin mubin wala sanku gulaa ñaari guru be fi nek ni gam yalla ak ñu yob yalla ñu nangul yalla ak ñu nangulul yalla munako wa inna te ñun juridi ñi gam yalla aw iyyakum wala yen ñu yob yalla yefari la ala hudan annakum tinjub ci ñun ñaa aw fi dalalin mubin wala tisanku tagula lolu mo am fokk amna ko ci nek ci lool muy ahadul fariqayn lakin waxin wa amsala waaw afallahu alkazib minni wa minka arab da koy wax yalla yalla gatchel gatchel ci waxul deug ci ma la yow te wone ma ta yaqni anna sahibahu huwa alkazib البحر المحيط جكب جرم نار خطم نارفك أك جرم نانت سورة سبع آية نارفك أك نانت قل وخلني للن لا تسألون يين بني لن لا عما أجرمنا لين جابن من ممن دفتل دي جوبري نار دي صلى الله عليه وسلم دي واتي في مكة لنك وخنك يين لين دف أفيرو كريم الله li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xalaat yu bëgg te la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu jurum jarima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla ne yonent bi xol wax na ne laa tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubaji bu fekke ñu li ñu def jubaji la la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nek ñu nit di muñ hein di joxolante teranga gëm suñu borom di wajal de bu fekke lolu moy jarima modi crime legi ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nas'alu min tam bu ñu laaj amma ta'amuluna li ngeen def yeen te tuddé ko def def te japp ne loolu du kiri loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu le duñu ñu laaj ñun wala ba ñun duñu ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñu leen laaj li ñu def ñun kon nag bàyyi leen ñu ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu waxoo yàlla alfataahu mooy attekat bi alaliim ku xamki yàlla mooy attekat bi alaliim attekat bu xamki yone xeyamti le dajale ñépp astaqalaami góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daj ci benn barab mu àtt ñépp kenn ku ne loo jëleen ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ca waaja mu jël ko delloo ko waaja àtte ba àtte nekk àtte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy àttekat bi alalimu ko xam ki bu ñu waxee ba nopp rek dina xam ni nga xam ne noo lay nekk moom mooy alxaakimu alaadil alladi laa yazlimu ahada alaalimu bi axwaali alxalq fa yudqiru almuxiqa aljanna walmubtila annaar soatee ba nopp ki am dëgg dugal jann ki amul dëgg ñu tugal ko sawara sawratu sabaa yi aay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bimaana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim alcaadim mu ne leen أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية. يوي نغن نوري أي الله بتا لغ لغ ما يوي بير وركو سيتو نين جيل كو جوخ لن كو دا ما دون نين وان ما ньоني ما خام لن تاي جي لولو تبكيت لي نكاي تودي سي والو تفسير تبكيت موي جوي لو نيت كلا لولو مونتا نيك بل لي في نيك هو موم مي لن دي واخ ني الله موم رك موي يالا موم مي لن دي واخ لي العزيز موي كو تيد كي خامني لوكو ناخ سن نكو ديف تي كين مون كو نو الحكيم موي كو خيرن كي خامني ليپ لوم تيرل نانا موكو تيرل نانا لا ورا مي دي جو موكو سبحان وتعالى. وما ارسلناك يا ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم الا كافه للناس لدل تيمت نيب يونتبي صلى الله عليه وسلم ايران يوني بيونت الى قومه تنتم نوح الى قومه عاد الى قومه صالح يونتي يب لندن يوني كن كوني الى قومه موم نان يوني كو كافه للناس نيب نيب arabiyek nidul arabak ñu wex ñek ñu ñul ñek ña sorek ña jegeek ñep yoonte bi moy yoonte ñep ko ma arsalnaka illa kaffatan linnas ñep lañ ko yoni legi nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay begal ñi la top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ma war nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nazira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len len li lay metti mam lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war li len nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow bo bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci wéru koor bu oustaz yi dee def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seen der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci bu ñu dee wax-wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccil ko yére daal dina ko tabarkàlla naa ma ke na nga mudam ñibbi moom bashir la waxe nag waa naa nekk nazir bu ci boole nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonente bi lii la ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi ma wax leen ni dafa xaram yonente bi lii la ci wax tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen mu wax leen ni yonente bi nee ne lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaajuma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem naa ko jot nga wër fu nekk di fa tàgg bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem naa ko di jëlee fi jàmbur dugg ci jàkk yi di jëlee fi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa dom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonente bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonente lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin akthara nnas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin akthara nnas waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko ma def ci poosam kenn ku nekk dag walakin akthara nnas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñu conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. Wayaquluna ñuy wax ni ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata hada alwaad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko xrandiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci dara mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci dara mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci dara mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom na ko doo génn heure bii mooy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom na ko nag doo génn minute bii mooy demam yàgg mu dugg ci cers suñu borom na ko doo génn cers bii yëpp foofa lay yem. Allahu akbar laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagul jarulwut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarulwut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanweer wa qaala wax alladina kafaruu ñiweed yàlla lan nu'mina bi haha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi hada alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bi lazi bayna yadayhi la ko jiitu woon alkutubu samawiya yiy wax naan dekki am na yiy wax naan ko dekki daan la mbugal nee nañ ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm duñu gëm alquran li ñu wax ci dëkki duñu gëm tawraat li ñu wax ci dëkki duñu gëm injil la ñu wax ci dëkki lan nu'mina duñu gëm bi hada alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëmit li ko jiitu yàlla mu ne cay walaw tara boo gisoon ii zalimuna kera ba nga xamee ne toñkat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm cay boo fekkee woon mawqufuna ña nga leen taxawale inda rabbihim fa seen borom ñoom ñëpp yarjiu ñu ngay delloo baaduhum lenn ci ñoom alqawla wax ja ila baadin ca la ca des ñii di wax jox ñii ñee wax jox leen nga déglu wax ji yaqulu day njëkk a wax alladina studifu ñañ doon noggutu ñañ doon noggutu di leen néewal doole féeti leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di leen noggutu ñooñu ñoo njëkk a wax di ladina stakbaru ca ña doon réyeelu ca seen kaw di leen noggutu ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin dugun ko nag yéen ñu gëm yàlla waaw ndeysaan ñañ doon noggutu di leen néewal doole ñoo wax ña leen doon noggutu doon leen néewal doole ëpp leen doole di réy réylu ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu liggéey ñu jël sànk yi te duñ am jotub wala tànk bu àgg fa jëm ñoo leen ni lawla antum la kunna mu'miniin dugal ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla. xaale wax alladina stakbaru ña doon réy réylu ñoom tam ñu tontu li lasina studifu ca ñañ doon noggutu nee leen waaw yéen anaxnu sadabnaakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub baadis jaakum ginnaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ngeen fi gëme ndax ay baaraf leen doxaloon seen digganteeg gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkal la xulóo bi bu am solo la ñu néew doole ñoo njëkk a wax ne yeen ñu tey gëm ñi am doole ne leen teewu ñu leen a gëm ndax baayewuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccooru bopp surat saba yi aaya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladina studifu ñuñ doon néewal doole di leen noggatu lilladina stakbaru ca ñu réewun di réy réelu doon leen noggatu ne leen bal aakay

0: bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bum la metti wa qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekko aduna ñaare waax lañ yombul ndax leg leg li lay waarati diko wax sax duñu ko deg legi nak ñu tontu yent neen wa khaluna lan nahnu aktharu amwala ñun ñoo leen uppi alal yeen waarati kat di wa awladan upp leen ay dom wa ma nahnu bi mu'azzabin ken duñu mbugal loolu lañ wax ñoo leen upp alal upp leen ay dom te ken duñu mbugal loolu la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ci aya fanwer ak juroom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram بسبب جامونتي كاتم
1: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي ميكروفون دي سن بك علي فال اندك سي والو خارلوي شيخ كان سي دي اف ام سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران بلين دي انديل بس بو جوت سي وقت وي سي كاتم سني بروم تبارك وتعالى ñewon nañu ci bind bi yesu ci suratu saba ba mu amé fanwéri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netalé wax yi nga xamné yaakar nañ né ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mugal yowal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada وما نحن بمعذبين نيوانيو لن يالا دون نتي ديمب دين اندي داك تاي ان شاء الله لي وانيني غير يالا بغ لا مير مي نيكول تي بري اي دوم ولا nga jekko aduna ولا nga am ay ndom bay tank ولا يدي مي نيك يوي يالا بغ لا لول تيكي ووكو يالا دال كيغا خامني موكاي جوخ ورسك مام كوي خاج لول دو تيكي كوم بغ wërsëk da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm kon mbir mi foofu du ab nattukaay ndax ñuy tàmbalee tey ci aya fanweer ak juróom benn ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktara annaasi la yaalamuun suñu borom mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow laay wax nga di leen wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp lu mala wax rek lu metti metti nga wax len ko xol na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wu ci ko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy qom wursak ci ko neex mo xam gem nako mo xam gamuko inna tawsi'at ar-rizqi wa tadyiqahu laysa dalilan ala ridha Allah faqad yawsi'u Allah ala al-kafir wal 'asi wa yudayyiqu ala al-mu'mini wal muti' ibtila'an wa imtihanan fala tazunnu anna kathrata al-amwali wal awlad dalilul mahabbati wa sa'ada sibaram yaatal wërsëk gi muy yaatal wërsëk ak qatal gi mu koy qatal loolu du tettali ngërëmam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim qatal wërsëgam dina yaatal wërsëk ci ab julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat waaye dina qatal wërsëk léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla kon nag bari alal ak bari ay doom tettaliwul sopp wala bëgg gu la yàlla tabaraka taala bëgg yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom kum yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, kum xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góorgóorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Xul waxal ni inna rabbi sama boroom yabasutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex. Wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàll ku mu neex mën a yàllal ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëg mbaa mu xatal ko, waaye tekkiwul ne ku mu jox nga bare le yow la bëgg. Kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. Te it tabaarakallah ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona te teewul suñu borom tabaraka taala bëgg na leen. Mu ne wamaa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum du caagee ne it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indanaa fi ñun yàlla zulfaa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom, lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, illa lu jot man aamana ku gëm, ami doom ami alal te gëm, wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax. Ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax, yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla. Mën ngaa ñàkk ay doom, ñàkk alal, gëm yàlla, jëf jëf ju baax, jege yàlla. Waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla. Kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla, li lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax. Gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara nekku ci. Doom yu bari alal yu bari dara nekku ci, doom yu baree bari tabarkal. Fa ulaayika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax, doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari, lahum danañu am jazaa'u di'fi fay guñu fulande, fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaa lu ko ëpp, comme na ko hadis ba waxee ca waxi yonente ba sal.
2: Ndax la tax mu koy nettali yonente yële am na ko ca, kon nettali ko ya ca des day guddal nettali bi mu daal di koy nettali. Léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali, ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko. Ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la, ndax nit munta roy ci dund ak boppam. Kon la muy mën a roy mooy dundu ña ko jiitu mu jël ci programme. Moo tax nag nit ñi ñoom it war a dégg nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam, minal miladi ila alwafati wala sax lu ko ëpp qabla albi'sati wala sax qabla almiladi. Moo tax tabaarakallahu nga dégg suñu naaf ñi di ko nettali ci ay jataay, di ko nettali ci ay téere, ndax ginnaaw alquran du ñu nettali hayatuhu sallallahu alayhi wa sallam wa hayatu sahaba lu dul léeg-léeg mu sànni ci ay kaddu ne ko lii sa jikko la lii sa jikko la. Loola moo tax ñuy soxla qissa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. Tabarakallah ci suratu ghashiya aya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Yàlla ne wa ma kan li rasulin jaaduwul ci benn yonent, wala sax mënut munta nekk ci benn yonent, an yaatiya bi aaya muy indi kawteef muy indi kéemtaan illa bi isnillah lu dul ci ndigalu yàlla. Maanaam mucjisa ci yonent luñu tok tok rek dal di koy indi motax bi yonenti deme borom xam xam yi len wotu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jisa yonenti alayhi salatu wassalam ndab la yalla yakalun yonenti alayhi salatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess ci la al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yonenti ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sene ca nabiya wala mo ca yi toro mu'jizatun karamatul al awliya mu'jizatun asaru mu'jizatil anbiya fa iza jaa bu jote nak amrullahi mirum yalla fa iza jaa bu jote amrullahi mirum yalla te wara alak ñako yoddi khudiyal khudiya bil haqq ñu dogal mbir mo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna mbolem yakkat bisbu suñu borom tabaraku taala namme alage nak ba wara alat yi nga xamne ño don weddi yunti alayhi msalatu wassalam la suñu borom teural dat len di alak ñom ñep dat len di teural ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaraku taala non la koy dogale kan mo yalla allahu alladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mulin bindal al an'am jurgi dinaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye defna rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekka lakum al an'am kon ja'ala moy molin bindal ja'ala lakum molin bindal al an'am jurgi yan am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la moy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañ yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man leena war ni man ca lek xam nga ñamen ndam tabarakallah war rek waye duñu leen lek ñamen fasit nonu gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewu len ah xana ci ñu yegut bok waye dal fu ne mbam yaangi ci dekk bi ak fasi waye degg guma ci fasu ñu len bi tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasi ne noplu ay fan tabarakallah ken lalu len ñu len dan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla xawma la xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journalist yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu day am solo lol tabarakallah ci ñom amul solo nak ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu naan yapp da manki waye ñom de buñ xañum yapp manki tabarakallah xawma nak kañ lay jax yalla dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yam ci dilen lek motax ci mazahib yi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum an yan fiha tijurgi batay manafi'u yenen jariñ am ngeen ci yenen jariñ jariñ yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am soow sooma dinañ koy defar ba cay defar beur wala defar ko ba cay defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamni ñi ngi koy amé ci jurgi motax ibn nekete bayyi xel ci jurgi di len yar man na jural rew mu nek jamm man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yeneen njariñ yo xamni sude di da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaayé mo am njariñ amna ci ñeñ ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndik yu bare bare bare tabarakallah jurge koy defar yoy yeb yar na bayyi xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa boom nga jox ko ko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul ku jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nak lu nit bank bank ndeysaan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reey reey rek leele nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jur gi kan niko yalla tagate bam nangu kenn ku ne am musa ngi ci sa keur la jël bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah sa ne bu jana xam ci jo xamne bo ci amone melni pex lu fi fanante waye pexe yi bari wut tabarakallah lu ne dang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañu am jariñ yoy nang ci suratul ghafi aya juroom ñett yalla ne walitablughu 'alayha haja walitablughu ajin ngeen mëna ag 'alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni deun manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci biir bay jël ca benn bay rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonte bi ali salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lum jëm ci gemiñam kër ka ñu dem lan lañ ñëk defal moy ngir leen soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu noppé yonte bi ali salatu wassalam jangal leen summa la tusalunna yawma yasina anin na'im mun len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewle ñallay laj tabaraku taala su yawm alqiyamati suratu alhakim altakasur wa alayha takaw jurga wa ala alfulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa alayha takaw jurga wa ala alfulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem motax wa alayha wa ala alfulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gelem lañuy war ak batu budé ci giir ji nga war gëlem budé ci geej ji nga war batu motax bi fi saxar ñëkke ñew nak ñi tuddé ko galu giiri waaw gal giiri galu geej ak galu giiri gal giiri moy daw ci kaw wëñ yi ñu defal ko ñaari wëñ mu cey daw joggé Dakar ba ndar mbal ko yesu galu geej nak ne ci geej jom mo leen ci tabarkalla ñaar yoy mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñi ngi koy defar tabarkalla ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarkalla takziya ati ndaw ndaw an yu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarkal wa alayha wa ala al fulki tuhmalun suratu ghafir ay jurom ñet fuk wa yurikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yurikum yalla ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ni mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarkal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñi bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépenses seenu fasaleen ko indi ñu takko ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarkallah motax bu ci yermal di duggul rek ya nga koy toj waaw amna tay ko xamni dépenses am fasama ko def amna ko xamni ma ngay tak faslo bat faslo indil ko lum takke jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day sant barkal lele ngiss ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gond barkal la nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugal nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel diko sedd lool lepp nak wa yurikum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé parti bi dé ay gaayam fa yo xamné koy tak sarat fa nga len di bay koy tak fas fa nga len di bay té ko len xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndé yoy tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayy ayati llahi tunkirun fa ayy ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun nax man ngeen wéddi ne yalla bindig len nax man ngeen wéddi ne yalla bind nak nax man ngeen wéddi ne yalla bind xari nax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mané kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratu ghafir ayat juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci sosti loxu sétlu ngeen doxé ci suuf doxu sétlu su ngeen tukki ci suuf ngir sétlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatul ladina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mëni bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon togn tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon togn tudd waye bu yalla waxe lool it dalay bayilo xel ci benn wall bi moy war ngeen tukki it ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon togn yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen seeti len ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen seeti len ñama lim gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu tudd tay kanu aksar minhum ñoo ëppoon yi may togn tay ñama togn ma teural len bu ñëk ñoo ëpp ñi may togn tay ñoo len gëna bari wa ashad quwwa ñoo len ëpp katan ñama doon togn dem ñoo ëpp katan ñi may togn tay wa mu ne yëneenti kanu aksar abdan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة. نماي توني نما دان توني منكو نيو أب نينك مكة تيجيو. أب لين دولة أب لين من جفت كوسوف جن لين كوي تبخ تلو تبخ كوي ند كتير يا لدن كجلي من القصر إلى القبر. واو بين بس دنا جور نيسان ñu wacce la wallahi daal di yobbu ca jakka ja suñu sa yere delo ci kër gi tabarakallah dugal ca morgo ba tal climatiseur ba ci do ci yek dara wala bok lu bari tabarakallah nu ay am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am doole mu ne sakal war na nek ci lenen lu dul togn ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يبت ميرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك وصوف بانو من جاتك سبدني لي غايكو دف بدأ جوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ما أغنى عنهم من لين فجل ليه ما كانوا يكسبون لنجن فقلب لو على البري بري بري بري بري بفاتي جوتي رك تبارك لنجا باي فليب تاقو سي بقدم لو على البري بري فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو نت تارو بفاتي نيو رك جلكو تبارك الله لو هاي رفد من فاتي نيو ينغدم looy am xam xam looy barale lo faggu lu meuna don fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay faggu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatala yalla njal musal suratul khafir aya fan jurom ñett fuk ak ñaar jurom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atkum mamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla lay bañ xamal len li yalla lay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al ilm cel ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent ñom dal farihal kufar bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nur al-hidayati wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yoonte ci xam xam te liñ am ci xam xam ñoom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy nu sekk soxlu wuñu xam xami ndonga dara farihu bima indahu min al-ilm tabarakal ndax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xamu ndonga dal ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dal di xéx xam xam bam yor dal di fassiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bamu ñunti ñewé ñi farihu bima indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihun wa haqa bihim muat ci ñom ma kanu lañu nekkon yastazihun bihi don ko reetan ak diko xeb waaw la leen yonentee daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'u ba'sana yalla mu ne bañu gisee suñu doole jëm ci ñoom te moy mbugal gaak ya ca tege xalu ñu ne amanna billahi legi gëm nañ yalla bañu gisee mbugal ga ñu ne amanna billahi legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non de lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom yedd sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay jurom ñet fuk ak ñent yalla mune falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisee suñu doole bare ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga ah lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeriñ manam yenn garab ak ni ñun ñep ñu tok ci kër gi ben way ñew fekk ñu tok muy gëj ñu tok rek nang ko diko sétal daag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gëj rek ba garab gi tambalé fakk nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñep di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mu daldi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñu weddi won sen borom tabaraku taala surtu ghafiri mu nek saaru ñun fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñu ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim bamu dess ay juroom fuk ak juroom ben ak juroom fuk ak juroom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte dëgg ak tiaxaan su bari amé di gënte ñub ak jadd jadd su amé ni nga xamni ñub di dalé ci kaw jadd jadd tar baangi tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala tekka ñi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca ñi nga xamni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax tek ca mashaahid yawmul qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah surtu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma ya ko wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou fall andak ci walu xarla wi sen mbokk Marcel Koli ci defam sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim bim len di andil aji majjot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñeen fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallah amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman ñoom ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtani alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektale ne muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amnu ñuko gisut xewna ba joge fa amnu ñuko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dañ ko gis ku dem bayiko fi insha allah kërbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alayhi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: yonenti bi alayhi salatu wassalam ki len bindon mo len di dekkal dañu yengal sen bop yi jëmele ko asuf ni waaw d'accord waye wa yaquluna ni matahu kay lañuy dekki wa yaquluna ni laaj ni matahu dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doom adama lol dekki kañ la qul nalan asa qayna dekki gog ngend laaj ay yakuna qareeba mu nek lu jeeg manam bala yak ngend defi ba dekki bala yak mana am ngend defi ba dekki kala yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngen wuyuko ci sant ko ngen wuyuko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog len ñepp jog bu yalla ne jog len rek ñepp jog lola moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngen di yaakar ne in labistum saqulen ci aduna illa qalila ludulutudi ni taw fof dama dama suñu ñëw ko aduna dañ koy takalel ay cerf ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute takalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am ci ay bes ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wër wër bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am ci sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla lo xamné li wala dundugo fi ci aduna ci témèr at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal ban fi témèr at tak ci soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fasuñu borom tabaraku taala so calculer sa dund fofu ay 20 secondes 25 yen say 15 yalla mi ñuko jangal ci ñun wéñ yi dekk ak ñun wéñ wu gudd fan lol moy fekke suba leg wéñ yi dañu judd tay mag fi tay dugg fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi set ba na fi def mom yeug bi ci 24 yi te kat fonu gudd la am tabarakallah mom yeug ñu ci gëna gudd fan ci ñun tam bo calculer sa dudd fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw benn bes ci yalla moy juroom fukki jinni ak ñun bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi ma tagul fukki segon fa yalla subhanahu wa taala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag ba kenn duko ma sa gis jinni nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ni bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko ter la bis tuñ ci tukki isil qiyamatu qiyamatan sughra mamat kulli ma insani ku dess aduna tukki waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tukki watasununa ngeen di yaakar nak in labistum saqulen ci aduna illa qalila lud tuti la wax na deug lu fi way yag bu taxaw ci sabar day mel ni ko fon min rabbe mana fi mu gën fa day war te buñ ané ci borom bana fi ndeysan malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo démé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi amna ku wax ne ko yow mi buñu dëj yow lañu dëj té do ci xam dara motax défar sa programme xaat bala dëj be ñew bo gëna woor boy joy ci dëj yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni yeen ni buñu joy ci diw lañu joy yow do ci xam dara nga ne fax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci xuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyaat yow mi lañu joy kon watal ko nona in labistum illa qalila suñu borom tabaraku taala mu ne yunus bi nak ali salatu wassalam wa qul wa khal li ibadi sama jami wa khal sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni i ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimatu at-tayyibah wa yaqtaru min alkalam altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bil husna ali sabuni nit su de wax ci borom tabaraku taala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gëna nu defé nak lam mom wax ndax wax su jëtu gul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du nori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax daño war ne ko yow yeegi man nga nopi dina woru ci wax wala mu ne lima ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mu ne man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lati français mu ne degguma tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof dañ wax mu ne samay wolof leer lu degguma wolof da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yekati mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju rafet teet bu fekke wax ju deug la mu seet wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di baña tuddu ay ayib kefe waxtu bopam dafa am genn way jo xamni dafa jewent bañu yep touru mo wa ben baram xam xam ne ko man de sama jewent gi dama jaaxal ndax dama jewent sama bañ yep touru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mujje faat lol nga xari ko mu ray borom xam xam da dem ci borom borom xam xam la jatt ko jewanti gi koko ne ba ay yoon di su mbokk yi ya ci mujje faat koko ray ko mu dal ray koko mu ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñewé ñett lé koko mu ne ko waaw lu de jewanti ko bax la yow de su mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal di koy may xaj bari juroom dañu ci meri ci nimbalu ko waye lim wax ak la ñe wax ñoo bok lim wax ak la ñe wax ñoo bok waye waxi ñing ko waxe wooy waxe mu baax yow de sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujje faatu lolou dafa naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet lolou dina baax lutax naqti inna shaytana shaytané dé mom ci waxin yeen saxolé xajalé baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ci waxin fa la shaytané jaar né dëngël la waji waxam mu sétlu nga lim la bërexalem mo sétlu nga nangamam suñu dé sam wax di lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxé kon shaytané du mëna taxal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kanu nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non non bu leer
1: wa isaqil lahu bun nako ittaqillaha ragal yalla aghasat ko dal ko japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dal di commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong na waye lu ñu reere reere sayyid na la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone wax ragalal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragalal yalla waye bo xobu nak nga ne ko saway na am ni selu li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa boone ko ragalal yalla waaw ragalal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ ñewon bu ñu waxon ben affaire nga ni sho na dang ko wel ah wi diu kay wax deugala yalla mu ne ko xamna bu la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sa waraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bu ñu xaw waraw jahannam yalla jaram sa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne non la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox sohaib ar-rumi sohaib ar-rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko ar-rumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bokk ko jël nak yobou ko madina lolou fi am moolana ni wa mune waye suma len joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mudaj ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax len moolam fu alal nek mu wax len ko gaaga di koy bayyi mom mu dem naka mu jëw yoonte bi ci jakkaji rek yusuf la jox taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb ar-rumi wallahi ndesa mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dinem ma tax mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amon kumar fi allah sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yapp dafa rem mënu ma jaay wallahi yoyu sabatun sahaba yi ma tax suway bu romi yalla kontan ci jëfëm ji mu dañ wa minan nas amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bopam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko da di koy bali bakaram aduna bal ko ko alakhir jar la ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngop udkhulu dugulen fi silm ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu muccu na ci dugo ci udkhulu fi silm dugulen ci jaam ji kaafatan yen ñep dugulen ci sen lipit waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalaltum bangen tarxi se ba top shaytan nak teegulen ko min ba'di ma ja'atkum ginabum len dikale al bayyinatu yulair fa'lamu khamlan anna allah yalla azizun ko teddla du topante yeen bakar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan lay len mutarxis lo ala tabarakallah ba nga taxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawm allah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir minal ghamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaakai dik ñomit waxu jël amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum allah yawm alqiyamati li fasl alqada bayna alqalaiq dara lañu xaar manam seen dunité bala dañ yawm alqiyam da ñew yalla ñew malaakai ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila llahi ci yalla turjaaw lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani israila bani israil kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kim tan bu yoonan yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ko wetchandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur moy yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunu kaduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa rafet ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom ben farqati dundugale wayaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñal ñu re bone aduna yagut ñu ré waaw bone aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut ben na wajjo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la mo dang ko amut waaw yalla mu ne baxna wallazina amanu ti nga gem de fawqahum ñu rek fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gem yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsuk may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha allah yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewé di yunanti kana an-nas ummatan wahida fa ba'atha allah nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacc rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacc rek wacc fulle du fa mukk wa yi yakuma ngir yonent boba até bayna nasi digënt nit ñi fi makhtalafu fi ci lañ yi wuté lepp lu ñuy wuté rek yonent moy ñew wax ci xar xaru ba mu jall motax yonent yi mënu ñak waye tire ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bis ni ci ndegal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeena yaakar wala bob da ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتكم تديكل بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلاو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين ديو واو يالا من عين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجانه سين لي غنو يوم دال دوندو با دوندو صافي لا نا داغو دي مال جان يالا من كون اخر بيوم ها ندلك واو غايو لي خاولي وون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaya masad hum la na len al ba'sa wa naqar wa darra ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len dakh len hatta yaqul ar rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اكنغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ام ديمبل يالا يالا من لوله كاي مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا باي توك في رك دخل الجنه بو ما جي دون تون دما نان ماتال جولي رك داني الجنه ولا ليك ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yonent bi soono na ci kaaba ga ndesan xabaat fekk ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakku ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoon te wadjuk top ne ko da nga na yakamti rek nga na yakamti rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajoon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi stel dina ko ne ko da nga yakamti rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xonko ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te duñu ko mu leen yakamti tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñu joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba légui yaa naan joxé joxé joxé joxé légui kuñu jox qul lana ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxé min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fil walidin tambalé sen papa sen yaay soy joxé ngba tambalé ci sa ñaari wajur mo gën ndax kuñu laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidaini léeg-léeg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xëy lépp 200 jënd ci ñaari yaboy ñëw féeréel la nga lekk déggu alquran léeg-léeg nga jënd benn cassette musique 1000 francs sa papa xëy lépp 200 francs joxe pour ñu jëndal la kilo mburu falil waalidayn te kuy jox sa bàyyi ba sa bàyyi falo faatoo nga falu loolu nag moom du ay lépp kuy jox sa bàyyi boo amoon sa solde fi bëggoo dara weeru dee nga ñëw jox ko bu sa bàyyi di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu toog suñ toog de déedéet da ngay am loo xam ne dudul jeexati waaye boo yaam di lekk bu fi jógee nga torox noonu la yàlla rëddi affaire yi waaw yàlla mu rëddi affaire yi noonu falil walidayni li ngay joxe tambulee ci sa papa ba xolam sedd ak sa yaay ba xolam sedd te it bul am solde leen mosal déedéet yoral kër gi waaye takk defar dem ba amoo siis foo xeeñoo la yow de amoo siis kañ ngay am siis nga toog fa nag nga sab xaj teg ci buntu kër ga daal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nekk fii na nga ko moytu boo ko defee ndesaan bu ñëwee bu sane rek xaj bi ne ko mbow xam nga loolu baaxut da ngay yor sa ñaari wajur yàlla wax de ma dafa ne maa saa yunfiquun qul ma anfaqtum min xayrin falil walidayni ñaari wajur koo cay teg ak wala akrabina mbokk yi bàjjen yeeg najaay yeeg tante yi ku ne na xolam set ndax xaalis bëri waaye ko du seral xol joxe nga mooy seral xol waa ko bac sa bàjje ngay ko sang day rëy ci moom ndax fàttali ko bi waaw loolu ëpp na di ñàkk def sa nijaay it ci akara bi nay la bokk tante ci la bokk sa bàyyi tax ci la bokk ñun ñëpp ci biir lañu bokk wal yataama ak jërim yi ñi seen bàyyi faatu te mën a lëguli seen bopp wal masaakin ak yalwaankat yi yalwaankat yi léegi-léegi nit ñëw yalwaan nga yëkkati dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibni sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tabarakal yàlla mu ne wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fak yàlla lu tàng tëji aaya ji tëji ko nii mu ne ñii ma fi lim ñëpp kenn du leen jox ñu tàng say maam kon jox leen du yomb moo tax mu tëj aaya ji nii waaw boo joxoon tey ku lay tàgg 100 francs nga koy jox mu ne waawaaw sàll ngaari sa xam ci bàllaa ga barkee ji mi ci ñaan yi bëgg a béyam daa ba kéew yaa xamul aay na waaw yaa toj jolof toj saaru lu ne mu wax ko léegi loolu boo ko bëggee sa bàyyi da nga ko yàpp du la ko wax de jërëjëf rek waaw boo ko bëggee sa bàyyi rek ñoom seen yooyu nag doo ko jàm miskine yeeg yooyu miskine ku yalwaan boo ko sa raxee yàlla na yàlla fay jeex mi waaye nag di la tegal say maam du ko ci fekk looloo tax jox ñoo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee médias yi génni ko waaw passé joxe na nangam koy fay mu def nii naan passé moo joxoon affaire ba keroog salaamaaleykum gis nga aay ji ni ko yàlla tëjee mbokk yi dalay wan ne jox say mbokk yombul da ngay bëreeg sa bakkan door ko def waaw ma an faqtum wala wa ma ma taf'alu min khayr wa ma taf'alu min khayr fa inna laha bi'aym yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi aw dama jëm tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ñi ya ngay sank wa yi geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal njin al qitalu khare khayah wa huwa tanqah kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khayah waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo xani na jaar xeyna legi jaar al akbar jaar naf he yalla ne waxuma lol fen waaw ko di jihad jeex la deggal ko won la ko ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ay baax na lutax ginaaw gi mu jihada ha lutax ginaaw gi mu jihada lutax umru fuuti ñew fi jihad ci ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaar jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaar day yak economique xam nga jaar legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wo wa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wo wa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yesti yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu ayyan khamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leele ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te moy jihad ndax day tax kenn do yabati ñepp respecté la han amerique yi ni yabé sadam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé sen ab yoy di nangul sen otage ab yoy sen xolo daal ci lañ ci génné waye sadam mom féké kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak nako yalla jappale barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi waaw ko mu na gayal ndu khutbam dit ay bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yasalunaka ngi lay laaj ani shahri haram ci xex ci weer wuñu ormal qital fihi xex ci xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeek saxi di das jasi di wajal xex fam ben weeru rajab gaay genn di jaabali fati te sa faako bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yare ko sa bay dal koy sakal taxé ñam genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a reen jenn way légui dé mu na wër rajab li nekk di na mu na reen ko dé ah yeewul na yeewul na commencé nak naan gaay di dañu wër wër rajab da harama xex téxé nañ ci yalla ne yonte bi kay mo tontu la qul nalen qitalun fihi qiyah ci weru rajab kabir bakar la ñu la mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam kor yonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galam kor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju li jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar indallahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñent bakkar lañ def waaw lu arti wax denc sa guuy degg ji ñaxum jambur loolu li ñi def denc sa guuy degg ji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuuti nga ciow rek waaw ñi dañoo def ñeenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di génn nit ñi makka mu ñeenti bakkar yalla mu ne lii moo gën a rëy li moo gën a rëy tabarkal wal fitnatu akbaru min alxatm mu ne ma waxaat ko fitna moo gën a rëy xeex fitna moo gën a rëy rey tabarkàlla kon yàlla li mu tuddee fitna bokkut ak ñun li ñu tuddee fitna ba tax bu ñu waxee rek mu ne bu leen yee fitna waaw booy bëggee wax sax ñu ne bu yee fitna seetetete wala yazaluna duñu dañ yuqatilunakum di xeex ak ñeen xatta yarudukum ba bañu leen di delloo an diinikum ngeen génn seen diine ji inistataaw suñu ko mane waaw alyahudu wa nasara duñu bàyyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngeen ne weddi yàlla ni ñoom ñu war a bàyyi loolu yàlla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum xatta yardukum an diinikum inistataaw fuñ ko mane nag ak niñ ko mane tecca la ñuy nekk ba baa ñuy nekk ay yéefar ñun ñëpp wala ñu nekk ay mauvais musulman ay mauvais xam ne iman yi ay 7% ay 13% jàmbaar yi dugg dugg dugg dugg 15% waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn du takk waaye nag su ngoo nee bu ki jim ki ñim amee ñoom ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fecc may ajj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wax wate moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayka ñooñu xabitat sipéeku na amaluhum seeni jëf seeni jëf sipéeku na jëf ju sipéeku mooy dangaa chargé woon wuti àlaxira bi nga dee nga déchargé door a dem allahu akbar loolu la yàlla ci yàlla musal jaay mbuuru cees wallaay ab deesoo la am sol ko mbur bamu fees di jaay cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab deesoo moom amaat seri ni muy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu muri bute bute rek séeréer séeréer fii fa wallaay ndeysaan séeréer gum romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah li dafa neex ak ñun tele bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daa di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci xabitat amaloo day na waar di jëf ba dem àllaaxira def si nga déchargé sa door dem tabarkàl moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néew yi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom buñ lekk cere yu bëri seen biir di def nii nga naan xaa sama xar mi regg na bu ngoo nee nga ñàkk xar loolu mooy alxubut moom la yàlla da koy jëfandiku lu bëri xabitat amalu yàlla ci yàlla musal fi dunia ci àdduna wal axira ak alaxira wa ulaayika te ñooñu su boobaa asxaabu naari ñooy waa sawara ñooy waa sawara ndax fa ñuy bàyyi seen paas hum ñoom xaaliduna way saxlañ fiiha ca sawara wa yàlla ci yàlla musal inna allazina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wallazina ñi nga xam ne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër yi fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

0: dadi tuddu ciiru dom yu goor ak dom yu jigen dadi tuddu ciiri bayyi ak ndeyi dadi tuddu ciiri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ciiru dak yu goor wala mag yu goor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mune ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم ميغ لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو باي اي دوم يو غور اك يو جيجين yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayaini cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fawqasnatayn ti upp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent mba mu upp ko falahunna suboba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñett ciir ñu doon aw jigenu kesse suboba ñaari ciir ya lañu jël ben balañ fay bay man nga ne kon su sen bay bay won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ne xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap set nak yépp nan la tollu ci xaaliss loolé mu tollu ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen di jenn dom dong la falaha momom ak nisf genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom amul lepp djel ko mu nekkup xaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al deñu ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen di ala ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu ciir manam mimma taraka talam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj djuram ben ciir sa papa djel ab ciir sa yaay djel ab ciir in kana lahu walad su fekke kifatu dafa am dom lolou nak sart bi moy kifatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eem papa 6eem fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana kifatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju gor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuddu ñu ko fi ciir la taxtu luñu ko ciir moy la dess ci alal jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tuddé al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé benn bala yaay di jël yaay da ngay jël lég lég liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédel ñetti ciir yaay jël benn lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke kifatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6eem su ko defé la ci def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam nu lay teudde min ba'di wasiyatin bala ñoo mirage nak ginaaw ndenkaane bo xamni yusi biha des nako denkaane aw dayn wala bar manam bil kifato bala ñoo mirage alalam wasiya bam defon muy testament manam ndenkaane bu jaadu wala bar yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañoo fayu genné la nga xamné moko don sang genné
1: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoonte mo ngena gaday yi mu rek ci jogi ci dëkk dem ci dëkk bok na ci gaday bayyi lu bon ñoo ci lu baax xale jigen yi nga xamné bayyi nañ ngisketu lolu gaday lay tek nga xamne fene dootu ñu nek biscuit inshallah ba ñuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki ciir ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara ma na allah wa anhu lolu gaday la bokku ñu jiyat fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ulaika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla qaburun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balti yeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am ngolo ci walan sar dañu tok toro Umar ibn Khattab Umar dane dem ci yoonte bala ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jeneen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay ci ko arabal ndax boga ñu la nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bon ñun ngay def kuy ayé lu bon ñun ngay def do kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ñëk yas'alunaka dañu la laaj عن الخمر في سانغرا والميسر اكارت في نك دا في جانغي بلاغ القران مانام كينتانو وخينو يالا يالا دي واخني يسالونك نيغي لاي لاج عن بير ها كون كونان جوني ولا كير مو دغال واو wala yasalunaka dañu laaj añ bi do xono yalla yi do wax wal maysir bi do wax mo pimi kon joni joni dalam bay wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr yep luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn ci len dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demay ba mayida nak ah innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamru ci sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabeer bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamu leen yalla deug deug wal ard jami'an qabtatuhu sus yep ñi ngi tolni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu semene was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolen ko xamne aduna si yep ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique té bakkar bu tolli afrique ko taxaw mom yamal xit c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben mo wara tol daari bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tolli xobb bi do mo upp na xobba bi han waaw ki rek ëpp na waxuma la nag bakkar bu tal ni jàkka ji waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbàll mondo sietite yàlla mu ne fihima ismun kabir waaw wa manafiu ak ay njëriñ linnaas pour bakkar bi moo ëpp njëriñ li bis bu fay jotee mu xam ne defu sun dara waaw waaji daa dem damu tiwaawan toog muru 125 lay jënd di jaaye 90 waaw nit ñu ran ko tiwaawan yëpp di jaaye ay 125 yooyu muy jaaye 90 nit ñu ran ko mu naan waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaaweesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi carte noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi da nga jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min xima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ngànd njariñ li ndeysaan saaba ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañu bëgg a joxe léegi lu ñu joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du maranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo walaa bëgg nga jox ko wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bare bari xulil afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yu bayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala akhirati akul defal al akhirah walay wa yasalunaka dani la lajati bobu sahaba yi seen yaram tang na waaw bobu liñu nam moy yoonte bi dal leen ay defan jaaja tabarakal wa yasalunaka dani la laj an al khamr wala an al yatama ngeen balma dani la laj an al yatama ci jirmi moy sahaba yi jamono yi yi ñu yàkkamti mooy loi ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jóge ko ba noppi loor dil soit xul sonk le neral islahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaaliduuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwanukum seeni mbokk la waaw bu ngeen jaxasoog ñoom alal jaxaso ak ñoom dérëb fa ixwanukum seeni mbokk manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deurumu jirim yalla mu ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak al jirim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alal ak al jirim pour defal yalla xamé na len motax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la tax jaxase alal ak al jirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ba par dana la duma walau shaa allah bu neexon yalla la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna allah ya la azizul qutadl hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigeen ñi ñeent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatu juroomi jigeen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ni bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji domji khal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nané jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokalé walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am ba yem len hey wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ju bokale yalla walau a'jabakum donte def len yeen ci taar ci am ci jutt wax jangok te Dakar ko seen leen jangal ma nan sama tubab bi sama tubab nga bëgg tej Dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabuk leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërëm bindan mu gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du sonn du tay du fal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi bindan mi gën ko legi bindan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do rek xaste surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jam sawara bu len wo rek ñi nako ci ku len wuyu rek ñi nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dima ci ñeegal bilis ni ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atemi linnasi ci nit ñi la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak sinan ci ñenti wax ta genn wal rahman rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دينا باني سانت يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سي بروم بي سبحانه وتعالى نيوون ناني با اكس سي آية نياري تيمير اك نيار فوك اك بن suñu borom doon waxe wala tankahu al-mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wayas'alunaka 'anil mahit nun la de ashaaba al-kiram dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interface dañu tollon jamono joj dañu don laaj yoonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fimu nek rek ñu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def wer bu jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolu mo koy tey julli ak diko tey wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolu lan la ñu ne wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul waqal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraku taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fa'tazilu na ngeen sori an-nisa jigen ni fil mahrid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek na ngeen sori gi nak tekki wul nga dem bersa ne mu ber ne gam tekki wul nga bersa lal mu ber lalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari beuti omam dala haram lenen lu dul lolu ci luñu aramul ton aramul wa ma tax suñu fatale mu ne fa'tasilu an-nisaa fil mahyib wala taqrabuhunna bu len len jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne wax hatta yatuharna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jotté ak mom wa ñi wax yak horna moy su baba bu sété même bu sangul man def na jotté ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jotté ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jotté digeen yalla ne yunitibi neena bu yom raxiyami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljann motax kenn du fa jotté ak digeen ca fofu mune kon min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuub yi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi set te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sangu seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuteen rek nap napal tabarakallah tay duñ xaar ba xam yefi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé ko sneew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tal ci ray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joggé séri soxna alquran di wax ne dedet nit ki baamé soxnam walla gu ne mëna ko fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokkal waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seen jigen harsul lakum seen tol lañ nisaakum harsul lakum seen jigen seen tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dede xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mu fasiru ñam dañu wax rek qaddimu salih al a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal san yo xamne leg leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara jotté sa be nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal lan yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen diko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqoo dayen dajak yalla suma bay bo amé ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga bëral ko ay leg leg rek nga yalli ko dem neegam yalla mo lool bu len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje ak yalla motax loolu jigi ñox xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajje ak mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mo luddul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko tay so ñore ñaari soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat luddul soxla su tiif so xamne mëna fa ñek ñep bu ne yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neeg bo xasse xeye neeg ki buñ fa duggat luddul soxla su tiif ba do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نون نون لا يالله سبحانه وتعالى سانتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سين نين ان تبروا باغين دي باغا با بولن داف يالله مي غالان كور سين نين باغين دي باغا با manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yundi min na so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru bangen baña ba watattaqu tangen baña ragal yalla watusihu tangen di defar bayna nas digenti nit ñi seen giñ bu mu leen teragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdigla alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mo ci la ne ni billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la rek yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamne faguna ko qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy guñal yalla neena lolé la lan di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

0: awal la bok ashaddu qaswa gënaw rek ashaddu gëna tar qaswatan ci wow wa inna min al hijara ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jala ju al anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk te aw da yeuma wo xamne ndox la day balle kon doj wa dare wa inna minha amna ja lama yashqa day wi qar fayakhruju muy genn minhu ci daji al ma wu ndox amna ci daji da jax day xaw ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka naan wa inna minha amna ci daji lama yahbitu daj wi daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñetti la ji bu ci nek ya dane yewu daj wi ballal jax daj wi ballal ndox daj wi daanu ngir ragal yalla ñetti yeb banu sala di def ben xam ngeen ne daj wi yalla waxon ne Musa dama am rendi wu ci yow yalla wax ko daj wi daj wi da moko rumbo wa Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñ fi gasé te fi ma dekk bo fi ñëwé dé kon doma gis Musa nak da na yalla doxalo démocratie ka jamono yam nga xam man bëgg la gis nga may tejju doxalo démocratie motax ñu am Musa kalimu lay xeyjum yalla mom lu ne sañ nga ko wax yalla yalla na fa legi nun na wax ba wi amna fi rendi wu mag Musa su melé ni mel mu ñu ñu gisé ba yalla naré bëgg wax ci dañ wa melni tund Musa xam Musa xam mom ximili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nakum amna lew kaasi mu ne ko pire pire bay nañ ko yemale fo te mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulu li gëna def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulu amul len lu yalla sagane ci jëf dama def lay leena yow gis ben way muy def ben mbir na mer kalam yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer rek ah ni nga ci mer la ci mer rek waye sa ci mu ngi law yatti ya xena law wa man la bi ghafil na ma ta'malu lay afata tama'una ndax da ngeen di xemmel ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afata tama'una mu ndax da ngeen di xemmem yeen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gem leen waqad kana ta nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ina bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xamnañ ñoko tay manam yahudi an nasara ñom yep deg nañ xibaaru yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna do ngeen bëgg loolu mënul nekk way sa la ko buñu dajé allatheena aamanu ñi gëm xalo ñu né aamanna gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ci ñoom ila ba'din ci lan nga xamne yahudi kessa ñoko nek ñu daldi waxtan xalu ñu ne yeen yahudi da ngeen ñu fonto atuhaddisunahum ndax da ngeen bi waxtanal julit yi bima fatahallahu ci ni leen yalla xamal alaykum ci yeen li hajjukum bihi ndax ñu mën ci awaram ci yeen ëlëk inda rabbukum fi seen borom afala ta'khiluna xana jëfandiko leen seen xel manam ay ji yahudi dañu bëgg xam xam biñu am buñ ko xamal julit yi ndax xam ngeen ne yahud ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawrat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawrat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen ko am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen julit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu del leen wax xam-xam bu leerut ah looloo jur xista boo dem ci alquran yahud yi yàq ko xistab daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar ji dégg ngeen xista boobu israiliya di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zainab bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xista yi di ci alquran yëpp tabarkàlla bi mu tàmbalee génn ci yeneen tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca lépp wax waaw fekk naa waxtaan loo xam ne borom xam-xam loolu la wax kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni ni société yi def ay télévision ak i téléphone di def wala sinwaayi bi ñuy defar suñu sàt bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñooñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su faane ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rekk lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce yi léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi amul tëlier loolu moo nekk naka jàpp jikko yëwu lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunwaay def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow dama lay may jënd rek su baaxoon day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana way saa laqu allazina aamano qaalu aamanna way saa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum li xaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxé ci nañu ba ñu dajé wat ci neegum bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ngi yatt yu ngir yu am solo ñi ngi woon jëm ci suratu al-baqara taxaw woon ci aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalahu alladhina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون نبرا سبحانه وتعالى بوحمي يهودي أندف موي سنيو ويتي ني واخنا بوغن ني واختان سي اجولي بي ولين لين واخ ام ام بو لير ناخ سنين لين واخ ام ام بو لير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon la ñu yëgoon yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne annallaha yàlla yaalamu moom xam na ma yusirruna lañuy nëbbu wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbbu ñoom yahudi yi di ko nëbbu julit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàngu bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayinuhum te ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéyal moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdub alayhim wala dalil ñaari tubaab yi dong ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu ay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek soo ngay gën a seetlu ma tax discours lay fees tëll waaye daa mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam sax tubaab fa waylun xuru mbugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaab dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif fa ma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haza téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne xaasa mu ñu indillaa jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama dom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama dom ndax kon mu am contradiction alquran te téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonenti mustafa benn yonenti ñëw na ko du dëgg
1: legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yeen di ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunti wax bu morom ñi ñëwé ci lay soxé ne ko wax da dëgg lé da di continuer motax ñu ak ci ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit da di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñi ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam tool na ko ro motax ñu yeewu nakarani suma yaquluna hadha min indillah fa lu ci jiblu yastaru bi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaaliss ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek seydi talibé lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo mana am ci dural ya lo mana am ci sosya da nga xamne tos karagn yalla nga xamne tos karagn yalla ya so bi samanan qalila samanan qalila modi lañi amé ci téré ba lum for for lo la yalla bi samanan qalila ay état rek ay million ay milliard lo mana am ci amu ngeumal yalla tire bobé ko baabi samana khalila ngi bu tuté wa qalu yahudi len lan tamassana duñu laal annar sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yu ñu ko té yow ñu ñaan man nañ sax dug sawa ya ka nañ waye in sama lim ñi am sawa loolu yow di wax di lañ dug sawa am ga ayna waye in sama lañ fi am buñu diggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won seul won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañ ñu genn illa ayyaman mahduda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni mi ton juroom fukki jooni at 50000 fois 4 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañ wax waye sawara yuñu ci yalla benena ku ci yalla xoj mi ñuy xoj muru ci kaas buñ la génné loon mos na tagal musman ndox mi ñuy xoj muru ci kaas ndaw ko ndaw ndik xoj bu mi ñu di rek sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xoje ben way bir sawar buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla musuma no ak sawara mi tek da nga no sax na begen xol ne len yeen yahud attaqtu naqta ngeen ak ja da ngeen am indillahi fi yalla abdan kullu rabbin yasiq falam yukhlif Allah wa'ada yalla day du fi ko le bu fekke ne yalla mo na le din sama ngeen dem tawara kon am ngeen sa falam yukhlif Allah wa'ada am wala bok taquluna ala Allah da ngeen di wax yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamul lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ngeen xamul waye nanda bi bis la am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljan la jëm lolu mom ci xeybu la nek kenn xam lu fo ci dem da ngay gor gor rek di am yaakar da ngay gor gor rek di am yaakar te yow sol ben way bonne fi sahaba yi dañ ya ki di am na yaakar ci mom ak ay avant ni cepp da ne fala tu sa ko an tu sako bu len fi solé ci kenn nan ci aljan ni fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy taskiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul ba na pré da ne yeen jannati fekke won na am ben artiste bu deewon bokkon super étoile mom ñu ne ma nga aljan sul nit ba nopi daan ne dugg na aljan te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax ko siin muy yeewu fajar ko siin muy xiifu koor ragal sa wartam ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far nga far teg la seetaan man de moo xamam yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa dañeen dugg sa war de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sa yi adan ay bakkaar wa aada bihi mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem faulaika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu déedéet hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamat samaawaati wal ard la yàlla wax li deeg asamaan a ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nax rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku jugg sa war a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na nàpp xal wi 3000 doo falu dañ waa kon mii di rek fal ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon ni pàcce fal nga wacc maa la ko wax waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawar a wii saxar la dong ci moom

ay dekk def lu ba ba deja ulaika ñooñu ashabul jannat ñoy wa al janna mum ñamit khaliduna fi hajal ñu sax tabarakallah nek ca yag ca laal abadan ba fawra amin jalla bo la ca ñu jëg wa isaaza yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël di khastu la bi di len wax seen shik wa isaaza fatlikul karban xamene wala ba afasna fatlikul karban xamene jappon nañu mi ta khabani israël kulur banu israël yalla jappante ñoom kulur gu deugur jaamu len ma ñu nako dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acci lam len waxon daf len won la ta'buduna da ngeen di bañu jaam illa allah akul yalla ñu ne nawu ne o bil walidayni ihsana ñen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nawu ne wa zil qurba ñen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jurmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santon ba musulay jaamu yalla dangu rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalla ankati masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi husnan jek lu juroom ben wa aqimu ssalata tegen di julli lu juroom ñaar wa atu zakat tegen di jot zakat lu juroom ñet yi la yalla santan banu israël ci program thumma tawallaytum thumma ginaaw ga tawallaytum ngeen wone ginaaw lank baña def yalla santa danne yalla mi ngi le mel mbokk nak seen xel xalaatu ñu koy topato ñu yeewul wala ñu ko legi sax ba nga xamne fi ne ci kaat yi leen leen nga ñoo leen diw lay laacc ñu la numéro lan la mais dama fatte numéro bi ñu continuer seen waxtaan ci dey boy laacc nit day dekk fi nit dekk fi ngay laacc kërëm du la xol ndax ku ne yaa rek ci sa kër dañu jëj ci jaxé ci ñu xamanté amna ñoo xamne jaxé ji xamagu leen amna ñoo xam jaxé ji xamagu leen te buñ amé morgo inshallah buñ faaté ñu ñu leen di leen té am nañ am morgo buñ faaté bu di fi leen di wal yatama rafdal ci jirmi jirim moy ku gayam dé té mënulu gul bopam ku moy jirim dess ko war yiram ko ko tam ñu rafdal ci waye su nekk ñi rafdal ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam dé na ndaysan baye ko asyo jet ak yaari kër wala kër yaayam nega nga ñew tak yaayam commencé no ci alal jirim bi def lay gëna ay ndox yu sedd ak ay ji bala xalé dem ak fo jëme alal wal masakin miskini miskini moy gaay yi nga xamne dañuy yalwaan ñoo ñu dem gis nga ko yalwaan kat ñi ni leen rew mi sonalek nek ni ñun fuñu wax rek ya bayi len yalla mi defa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndaysan seen serigne mën leen yor li ñu rek kenen leen bu len yalla dina bu la tek nga yalla ngay sarax ku ñu yalla sax gaay la ci sa ko mub la dana barkalla ñu tan ci dëgg kon fokk ñam ñu waye ñoom ñep ñu moy illa khalil minkum lu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woné ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen ci ko ci banu israël wa iza akhna qatil kul ba nga xamé ne jappon nañu mi daqum seen ko dere lan gi ko dere la la taksikuna bulen tur dimaakum seen dere ci mbokk ni ben wala tukhrijuna bu len genné anfusakum sen bok min diyarakum sen kan lo dama len ba yalla waxa bayi len ray nit bayi len genné nit summa ginaaw ba aqratum gen d'accord ci wa antum tashhadun gen sédé ko manam signé ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu

0: wajju daanu tax leg-leg sax ñu leppeep sakkane la ko seenu mbépp. Waaye bi mësini mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp, ku soxla tibbu jaay, ku bëgg a tukki tibbu jaay, ku bëgg a xotti tibbu jaay, dafay mujj mbir ya du sotti. Tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa rabitaayma indi ci kër gi teg, ah léegi-léegi soxna si bàjjanam ñëw du xam nu mu koy def, mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbale sa kana bi, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbale sa kana bi. Yooyu tabarkàlla yonent bii ni ngi jàngale wàllu économique mu bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala bépp li feeg bojjoo ko du xóur, du la raxet, du am ay gunóor, li feeg bojjoo ko. Ndax yàlla daf koo woddee wenn der wi nga xam ne moom la ñuy soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd, loolu lépp day tax du nëpp, du forox, du yàqu loo ko denc lam yàgg-yàgg. Mu ne leen kon fa maa xasadtum, lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte, fasarowu bàyyi leen ko fii zumbulihi ca gub wa illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma taakuluna, ca la ngeen di lekk, loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi suratu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom-ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika, ginnaaw lulu sab'un, yeneen juróom-ñaari nawet, sidaadun, yu tar tamit, du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum, la ngeen dencoon, lahun na ngir at yii. Seen juróom-ñaari at yu baax yële juróom-ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naag xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp, ba weer wa dégg su ci déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp, dese benn pepp, mu ne ko bul ma jàmbal, yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp? Mu ne ko noo tudd? Mu ne ko Suleyman. Mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan? Mu ne ko insaan. Mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara, moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique, sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk. Mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan. Loolu lu am solo. Mu ne leen illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma tuhsinuna, ca la ngeen di denc, muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom. Juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent. Suma ginnaaw ba ci fukkeelu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi zalika, ginnaaw at yu métti yooyu, aamun, at moo xam ne fiihi, ca at ma yuxaasu nnaasu, li ñuy xattiliwaat nit ñi, taw amaat, nawet amaat, wa fiihi, ci at moom mu yaasiruuna, ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab, muy région ndax nawet dina baaxaat. Daat ne waa ji wasalaam, waa ji dagg paas, dellusiwaat ci buur bi, buur bi dajalewaat mbooloo ma, mu nettali leen la ko Yusufa wax, te Yusufa ñu ca kasutu. Ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. Ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat, waxaala daal di wax al maliku buur ba ittuunii bi yi, indil leen ma ko, kooka dem leen ngeen jëli ko. Ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay, ñu war a dem nag jëli Yusuf. ndax borom xam-xam bu tol nii, borom sell gu rëy nii, borom dëgg gu rëy nii, jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la wax na léegi itoni bii dana ko waxaat, ndax bii jàkkaarloo guñu. Biñ jàkkaarloo gu def ni rek itoni bii, waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni bii daf caa teg astakhlifhu li nafsi. Moo tax alquran karim lu doy waar la. Kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ, moo di kii am na xam-xam, sell na te sori na, mu ne itoni bii indil leen ma ko, waa ji daal dem. Falamma jaahu, ba nga xamee ni dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si, qaala, mu ne ko irji ila rabbika, dellul ca sa patron ba, fasalhu, nga laaj ko ma baalu niswati, lan mooy mbirum jigéen ña, allati wala allaati, jigéen ña nga xam ne qata'na, ñoo daggoon ay diyahu na seen loxo ya. Yusuf, xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier, yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci xuliqal insaanu min ajal, dama dama dafa yàkkamti tey nag buggut yàkkamti, xam na ne mbir mi ñor na, suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso. Mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal, muy almaliku, nee ko waaw jigéen ñoo ñee nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee, ñoom luy seen mbir, inna rabbi, sama borom day bikkay bihin na ci seen pexe, ya alim, ku ko xam la, yàlla xam ne pexe yama jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey, buur bi nag moomu xamagu ko, te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn, dama bëgg ba set wecc door a génn, lu ko mooy ku ma séen ne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam, ndax daa defoon nangam ci nangam, loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set. Ah, buur ba daal di dajale jigéen ña, jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër, mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom mbuur bi. Xaala mu ne leen maa xatbu kunna, maa xatbu kunna, lan mooy seen mbir? Ñu ne ko mbir la, mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna Yusufa, yéena sakku woon Yusufa an nafsi ji ci boppam, lan mooy seen mbir? Buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu, moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek, ndax mutarifoone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal. Mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xewle, keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa, xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillaa, xaasha lillaa, abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo, xaasha lillaa, mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su, ñu ngi làqu ci yàlla. Gone googee day du moom moo sàkku woon njuba diga, lii nag jigéen ñëpp ko wax, maanaam du jigéen ji sàkku woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillaa, moo di jigéen ñi xamante nañ. Tax na ba ku ñu setal rek da ngay set, ñu rané ma alimna alayhi xamuñ ci mom min su ci benn tank bu dëng xamul lañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tank bu dëng waaw ba tax gaay dañoo tek aw nak ci pinch ma daat ne ku fi musta dugg kër jaamur yaa koy rendi woo jigéen ñeep nag ñu wër leen kuñ jox paax bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng di ñëw téye sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabaarakalla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fa jóg rendeeguñu ko lu am solo la di ko ne itti injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min alsaadiqina mi ngi bokk ci ñi dëgg ji léegi xas-xasa feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min alsaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa muumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tej ko xaso lépp ci man lon Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee liir nag def ma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axun hu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yax ji di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko Yusufa wax loolu wa ma ubarriu du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa lu dut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu a nafsu muy bakkan doomaa dama ñetti ba groupe yi rek la fokk mu am ci benn muy an nafsul amaara bi suuf bii wala an nafsul lawaama bële wala ba ci mujj muy an nafsul mutmainna doomaa dama yépp ñu ngi déparé ci nafsul amaara bi suuf bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar nga mun a jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubba diga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tëdd jot ngay bëgg a tëdd li nga yendoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaane da koy neex lu muy tere du ko neex
1: moo tax yaa ayatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Ba nga noppee nag fa duxuli fii ibaadi, set nga wecc, mu ne waawaaw, nekk nga mutma'inna, mu ne waaw, mu ne duggal fii ibaadi sama biir jaami, dugg nga, mu ne waaw, mu ne wadduxuli jannati àndal ak ñoom dugg aljanna. Yàlla ñu ko yàlla defal. Yusuf kon wax ne fii wax jo am solo, mu ne du ma bàkku, bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi, damaa bëgg a won buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan, kumpagugu laa bëgg a dindi. Leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam, dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yëfam. Wa xaala daal di wax al malik buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege, astakhlifu li nafsi ma tànnal ko sama bopp. Mu jege ko lool, mu ne ajcalhu min khaasati wa xulasaayi, na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom. Waaw, ah buur bi waxtaan ak moom, laaj ko ay mbokkam, laaj ko fi mu dëkk, lu ko indi Égypte, lan la doon def ba ñëw fi, mu nettali ko yëpp, waxal ko wax ju leer. Moo tax fa lamma kallamahu, ba mu waxeeg moom ba wax ji leer, qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma, bis naka tey, makiin amiin ladayna, innaka al yowma ladayna makiinun amiin. Tey jii nekk nga koo xam ne makiin, kuy am ak jàppandal ngay doon ci suuf si, tey amiin ku ñu wuulu ngay doon. Kees yi ngay yor sax du jar contrôleek di seetaka walbatéeka def yooyu, dañ lay bàyyi rek. Yow daal xam nañ ne réew moo nekk day jàpp. Qaala yusufa ne ijcal nii féetale ma ala qadaa'ini al ardi, ci li jëm ci wàllu suuf, ci li jëm ci wàllu suuf. Inni man mii xafiis aliim, xafiis ku mën a denc laa, loolu laa jàng. Aliim ku xam affaire suivre la. Fii itam ci wàllu siyaasa, wàllu politique, buur bi def ne ko makiin amiin, Yusuf ne ko xafiis aliim. Makiin ku man ku ñuy jàppandalal nga fi nga nekk, mu ne ko waaw ndax xafiis la. Mu ne ko amiin ku ñuy wuulu ngay doon, mu ne ko waaw ndaxte aliim la. Allahu akbar. Mu daal di koy jox ministère bi ministre bi yor wàllu plan finance économique, ñett yooyu yëpp mu gàddu leen def ndomba tànk yi genn moom Yusuf alayhi salaam. Waaye bu ñëwee ba ca kanam ngeen daal di gis jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko bañ ko joxee lim man, ndax baykat la ci àll ba la dëkk, ñoo ñu jox ko ministère bi yor wàllu agriculture rek nangam ak nangam ak i jëm ci yooyu tabarakallah. Lu am solo la. Wa kazalika, yàlla nee na nii ngeen gis makkan naa lañu jàppandalale li Yusufa ci Yusufa fil ardi, ca Misra, yatabawwa'u muy wàcc minha, ci Misra, xaysu yashaa'u, fu ko neex. Foofu la liberté yam, xaysu yashaa'u, fu ko neex. Dimb ca kasaba la nekkoon di lekk ceeb bu amul xorom, tey yatabawwa'u day wàcc minha, ca dëkk ba, xaysu yashaa'u, fu ko neex. Foofu la liberté yam. Tey kenn du ko wax yemal fii, kenn du ko wax tëddal ci lal fii, kenn du ko wax sàngool lii. Léegi xaysu yashaa'u, fu ko neex, foofu lay wàcc. Añ bi ñëw na muñe ko ko may ak dëgër, ndax du onk wolof daana wax mbëtt du jooy day onk. Moo tax pax moomuy maxu foofee la ko naa bay fekkaat taw ba taataataan ci moom mu génn ne alhamdulilahi rabil alamin, tàmbalee foori gunóor. Moo tax yàlla it bu tawee la muy njëkk a génn ci suuf mooy ay gunóor, mbëtt yi tàmbalee lekk di sant seen borom tabaraka wa taala. Yàlla mu ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na saw ku ñu neex wala nudu duñu sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kat yi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko gop ludul ko ko jiwon rek mo xam tayle mo xam ëlëk mo xam fi le mo xam fenen ñu na yusuf ade lim am neexna tadi falu khat buru isib yalla ne xamul la ne wala ajrul akhirati wat na ne pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati giñ na ne pay gagn ko nara fay ëlëk ci alakhir khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur duggu kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khayr lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gam yalla te dal moyto tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fukki at ak ñaar manam digënté bañ ko sanal ci ten ba fofu mat na ñaar fukki at ak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamne mom gudde beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko sa dom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba egypte fa lañuy jëm feeti legi luñuy lek seen baye dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ daan jënde nekké fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci téen ba mo fa lu bur légui togé gang nayega di xaar ñako sanni won ci téen ba Allahu akbar ñako sanni won ci téen ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ daan jënde fi fekk bur bobé folliku na kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamne ño nek ay nonam wala ño nekkon ay nonam surt yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwati yusuf mbok yusuf ya ko san won ci ten fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusuf xam len wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubb wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukki ñaaral ba xatu ñaari timir ngeen fa juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypte fasiyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawet yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak isat ci ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoy ñew pour li am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk suñ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yenen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonu na tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bayina mom la gënon na bëgg ñu ne mu ne leen ha kooku nu mu tuddoon, ñu ne Yusuf la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faat woon. Mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. Wax jii may wax tafsirul jalaley ni jukkib ñaaral ba xëtum ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ca la ñëw. Ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen saako. Walamma ba nga xamee ne jahasahum waajal na leen bi jihaasihim ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako, xaala nee na leen itoo nii andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi. Ala tarawna xanaa gisu leen bi an nii man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni mu ma ne gan añ ngeen tey ba suur, naan ngeen lu sedd, ataaya ngeen nangam nangam, wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan, buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem. Gaay ne baax na léegi daa di xoolante mu ne xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen del see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj. Ah gaa ñu xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen natal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaaloo ñu ne ak kon sanu raaw yi du daañu fexe, sanu raaw yi du daañu yoot, mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mijadi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaate ñun la faailun daañu ko def. Xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ dalaloon Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun wa xaala wax moom Yusuf li fidyatihi ñeel goneem ya ijcalu def leen bidaatahum seen bagages yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fi rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jëndee woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yar jaxoon daañu dellu si waat jënd si waat bépp te su boobaa dañ indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex di rek kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay xaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu neex min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu daa waawaaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nakkal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nakkal danañ ñu natal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak nattal.
2: jaxase ko tax lañu mën a jóg tafsir tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lañ wacc ginnaaw. loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faati li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jëlul sa bopp. loolu itam ci siinu atabari boobu ñu ngi jàkk yi jëmeen ci jaabir mi ne araada banu salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa baraxa dalika annabiya sal allahu alai wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aathaarukum diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kaana yasurruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi. jëm nañ ci jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji def leen a sori woon naan jenn jamono ñu bëgg a tuuxu si nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom itam ñoom yaa dañu salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba ci jàkk ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba ci jàkk ji dañ koy dund. moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji daal ñu dara donte jéego ko tey ñëw baax na waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. wa kulla cheyin mépp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kull chey min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabi mastuur huwa saasifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim. wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def teyeer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko ba bind ko fi imaamin ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñu ne lu tax na waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi moom mu biin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppartiwoo ko xanaa demal ñoom noonu yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nga ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci tér bu leer bi ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam ñu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko. mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bi ñu tuddee allawxul mahfuz tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fiin woowu wa kulla cheyin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aathaarukum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ci li nga xam ne mooy kessat ashabi alqaryati mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yonit ñoom yonent wa drib lahum misaalal ñii waar te nit mu ñu waaw surtout yaa siñ ayat si ñet ashab alqaryati waa dëkk dañ doon waar te nit mu ñu waaw dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñii waar te nit mu ñu waaru dafa mel leen masalan am masal ashaab alqaryati waa dëkk dañ doon waar te mënul ñu waar ndaxte jaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk booba yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu yeddi ko ñu yónnee leen masduuq ñu yeddi ko ñu yónnee leen shamcuun ñu yeddi ko waaw ñun ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàllaa ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am ñu ngi ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Samcuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen daaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala. koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett. tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk faatire lañ jeexal door ak ñoo ci Yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib law masalan ashaab alqarya id jaaha almursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla daa yunit ñoom Sadiq Masduuq ak Samcuun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni mu yónnee ci ashaab alqaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduuq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor di ay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna ñu bëgg a dugal seen loxo ca ni ñu yare gone ya ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone ñu bëgg a dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci ñu bëgg a dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak wax yi ki nga xam ne mooy yonent bi man la la sëriñ bi loola mooy tax weddi ya di am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar yàlla ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne
1: inna ñun ñett ñii sadiq masduq shamun ñun ñett mursaluna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen. Ñun ñett lañ yónni ci yéen. Sourate Yasin aya fukk ak ñent. Nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sas ca lam yoroon wane na ñoom ñëpp yàllaa leen yónni. Borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomu doomu soxnaam bu de bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandoy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. Tabarkàlla du ay law be songee garab ñett law be kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen law ba ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa moroomum law be ma yem rek di gëj. Su wàccee ñetteelu law bi bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcc garab ga daanu. Loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal. Tabarkàlla dabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk xëjeem daa di koy jubal. Boo bëggee nag boole munzir ak xëji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom. Loolu lu am solo la ci këriñu alquranul karim. Ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur Ahmed Dame day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. Yonent yoo xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bi ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara waxyi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. Aa yonent yi ñoo am leen létti te ñoo sonnoon nu ñu nekkee ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. Tabarkàlla mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dënnam ak jubu di nekku fa kàddu saaga du nekk ci dënn yonent moo tax du génn ci làmmiñu. Ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne inna ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne inna ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tontu. Ibnu Jawzi mu ne akadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi al mawdici al awal fa innahu ixbaaru al mujarrad.
2: subhanakallah noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn. ndax bu njëkk dañ ne woon inna ilaykum mursalun boobu dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursalun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu wa maa alayna dara waruñu illa lu jot al balaagu al mubiin jot lu bu jot loolu dong moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek li leen jot daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw al balaagu al mubiin moo tax danañu nekk li ci kase yi ci mucjizati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaagu al mubiin tabaarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am bés bu ñuy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaagu al mubiin tabaarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekk mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaagu al mubiin ndax wa maa alayna illa al balaagu al mubiin dara wayin waruñu lu jël jotali gu leer nga dafa daje waaye tam mu am al balaagu al mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yilif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu siwaat mu dellu siwaat ko xaawlu waa dëkk ba ñu leen in naa ñun waa dëkk bi tey yar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañ leen a gaaf ndax da ngeen ñi woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba

alal baydawi moko wax ci jikko ñettal ba xatum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bëkku tok olaf mom li ñu wax moy olaf mom so také jabar ñu wacc la ñu dakkala ci ngey liggéeyé nga na da gaaf bo také jabar war kala dugg ci auto accident ni da gaaf bo amé auto da nangam nangam nga da gaaf ñu nak yi ñu tekké gaaf mo deppoo la yunt ba doon tekké gaaf sallallahu alayhi wasallam ñu bu gaaf amé day ñett mom da nga am gaaf bu fekké gaaf amna waxé ni nak lu am solo bu fekké gaaf amna day ñett ñoy am gaaf jigéen kër sax ne bu fekkee gaal am ñu ne ko muy gaaf ak jigéen ñu ne jigéen ji yarewut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alqumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen di yaru ndax jigéen yar moom baaxul comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngay liggéeyee mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réew ndem sa patron bu ko seet-seet ay demee niki yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dëwoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya ina tatayarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jugit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti la ngeen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jugit ñun loolu la ñu waxwaat waa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yonent yi xaaloo ñu leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu chart jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafalu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkat ngeen yu jëgg day yàqkat nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne ismaila ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yënd fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko mooy rek

0: بل انتم قوم مسرفون خلو دي بري يلي يخ دي جخ وا دك وا دك بدي يخ دي لن جخ ميرمي فتي بر لال كان كونك دي يخ وجاء مدادي ديك من اقصى المدينه جوجي فغنا سرك دك من اطراف المدينه من ابعد اطراف المدينه فغنا سري بلنتي يوم من غنم مجوجي تنكو دكبا تنكو سنغال رجل واجي خمنا بمي يسعى مغي واخ مغي يوك بغا اتسي دي جنت يننتي اك واريوم واو نيوم اي حبيب النجار ابن كثير احتوح جام سلب من وادك بدني جغون بغا ري يننتي dan way joge len ca fagn sori ca dekk ba waxu ci ngir dimbali yonenti ci sen nit yi ay itam ni habibu najjar mu nekkon ko xamni daf dan liggey ci walu rab dan saraxe lu bari baxon lal lu am lu ne genn wala da lay lek saraxe genn wala da ba dama ci mustafar ibn kasir jukki ñettel atum timir ak juroof ka jorom ñent la ca wax waju bax joji ko ci bi dum jele mu ne habib ni dafa nekkon lo xamni ki amon nak wëreeli gune ci mom kërëm nekkon ca fa gëna sori ci buntu dekk ba doy dugg ci bu ron dakar dum da nga mu nekk ca bañi fofu la dekkon mu nekk ko xamne da gan fete wo rek ak jaamu yalla ay at ñu yag ñu leen wo ci ñu yeesal yalla ngir loolu dañ ci ñoom manam ñaka yeetu yalla dañ ci ñoom ñu lam ko wuy rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàlla leen ñun ñi kontu bi neena ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi abi ma jaar ne li dem yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindi lee li nekk man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk biy jaamu du jëriñ du lor léegi habibu najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana gi nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba mu tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñooy yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxu ñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati ke fa féete dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xetali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen almursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëmi ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax sëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukk lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woowala nga wuyusu ko lu war a mën a nekkal. Koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay, koo xam ne ku jug la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax, koo kee dal war ngeen leen a mën a topp. Parce que lu am solo la attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mu ne leen wama liya, man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa abudu duma wéetal alladhi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo mu bind likee duma ko wéetal. Wa ilayhi taji moom it turjauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. Tabarkallah, waarati wa am solo la wax fi. Wama liya, lan moo ma jot man Habibu Najjar, lan lay xewle, ana ban feebaru xel, ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa abudu duma wéetal alladhi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese. Maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal naar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj, mu ne kooku rekk la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg. Ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi. Mu ne kooku man moom laa war a wésal tey yéen moom ngeen war a wétal. A attaxisu, mu ndax damay jël min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla. Waaw, mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara. Yuridni rahman, bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma, yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni, munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm shay an dara, wala yunqizuun te munuñu maa xetli. Ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi, su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla, kon du ma ko def muy yàlla, du ma ko jaamu. Barkalla, la nga gis benn waay génn adduna mu dindi ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo. Waaw, lii mu def ko ci ndigg yi, lii mu def ko ci mbagg yi, fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan, mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala. Mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal, yàlla rek laay jaamu, moom rek laay wéetal, ndax moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële, moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Inni man, su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla, idan kon la fi dalaalin, wóor na ne naa ngi ci ak réer, mu gii ñun gu leer ngeen jégal ñu. Inni man, su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wér samay mbir, izan kon man su boobaa la fi dalaalin, naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer. Waaw, sankute gu leer loolu yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almawt. Ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee. Tabarkallah, Serigne Saliou Mbacke xalifa al xalifatul aam li taifati l mouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam baam solo. Mu ne di maanaam
1: ku fa jaar ba tey da nga gis jeexental yaak yooyu lam yandaris rapput. Yàlla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba léegi, di maana yow mii weddi naan yàlla du mën a nit lóot ña la yàllay wax ne ba bisub tey bi boo fa jaaree gis fa lu lay wan ni fii la ñu nekkoon. Inna fi zalika, nekk na ci lii la aayatan, mandarga muy wane kàttanu yàlla lil mu'mina ci ñuy gëm jarut sax ñi dem fofé waye war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax nang suratul hijr ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kan nekkon ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kefe ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dan jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishasham su kuwirat dañ ko dan tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishasham su kuwirat wizan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagnu nat di wagnu pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolli jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba dox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba nguur ne la say loxo xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daal ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimuñ ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ko yoyu yalla mune fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom wa innahuma ta ñoom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma ta ñoom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma leen doon duma mu woor ne man mi ma leen duma waron ngeena am kon dal gu tol ni japp seen njaamur ci bañ ma togn ndax nama leen def man na leen ko def lolu moy netlit shuaybu ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul wedd go wedd sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu wedd lot yalla duma len ñi wedd shuaybu yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu bi yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafirun ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ne wa man kazzaba wahidan min al rusul فكأنما كذب الجميع ولهذا قال تعالى المرسلين البيضاوي هنا كو ويدي بن يونتي تي يونتي عليه الصلاه والسلام ويدي nga yonenti yep ndax ño bok ku len yonni ño bok ben decret bu len fal la nga xamni mom lañ len fal motax wala qad kazzaba ويدي won yalla ويدي won ashabul hijr wa qurwa ñu ñi ويدي won al mursalin yonenti yep la tambule ci nuh alayhi salam ba ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne wa ataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wanene ma yonu yonenti fa kanu ñu nekkon mu'ridina di dumo yu an ha ca mandarga yoyé lepp mandarga bu leen yalla jox di leen wonne ma yonu yonenti ñu daal di koy won ginaaw duñu waru mukk duñu xalat mukk lu melni naaga ga leen yalla joxon agit genn gem genn ca doj wa agit am gam am dom ci lu jage agit riyay gi nga xamne reyon nako nga xamne genn naaga mustatal li mom naaga moy gelem gu jigen yoy yep teewul xalatuñu daal di koy weddi ba dem ci tafsir buñu wax sadul mazir khatum ñent wala bok jukib ñent khatum ñent temer afuk ak ben fofa lañu fa netti wax joju te ibnu abbas radhiyallahu anhu lañu ko wër yalla neena walaqad ata wa atayna joxon nañu ngeen balma wa ataynahum joxon nañu len ayatina suñu kemtan yey wone nañ ñun ñoy yonu yonenti fa kanu ñu nek mu'ridina di dum moy an haaje kemtan yoy wa kanu nekkon nañ ñom ashabul hijr yanhituna diyat min aljibal ci doji buyutan ay neek wala ay keur ñom dañu xereñon dañu fekk aw daj ni daj wi taxawé ñett ko bayatal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xamni dañuy dik rek wutal ko kubeer rek upp dekk ci biir noon lañ mosé won xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yoyu takalé ñom du lañ ca fekk fañu dekkon da nekkon ay xeer waye xeer yoy dañ ñew yett ko rek dugg ci biir xeer wa dekk ci noné aminin nak di way wolul ne duñu dé buñ jaxase dekk rek dañu daal japp na ñom duñu dé li mo leen di ar ci mbogulum yalla subhanahu wa ta'ala fa aqasadhum mudal leen di japp asayhatu yuqub jibril ga musbihin ñu aji way xey dañu xey ben bis rek jibril yuqulen baat bu nga xamni mom la wala di wax tuuk ba tu tuuk ci jibril bu xamassane tim aw nit bu len ko waxe ñom ñep ñu alko motax nak ñi mom lañ dan jël diko yare gone yi bo nekké ci mbedd mi bo waxe wax ju jibut mak mulit deggal tuuk baat bobu daan titre lo gone dootu def lamuy def bu ko defé nga ñew ne ko soko def té dana la kaccira kaccira moy yar bu sew bokay ciow nonu mu am kaddu té du saf yuxu nak boko dé sét ci ñi jang karaté da nga xamné yuxu lu am solo la asayhat nak karaté ka bu langalé ñaar loxom yoyu ba def lu luñ tuddé yoy jeki jeki xacc ay loxom wut ci ki muy xéxal wala bok ki muy amal combat su yu xoo rek da ngay daldi gis ki muy jakkar lol bu fekke bayiwul xel ci yu xuy waji day daldi perdre mu daldi koy gis ben padukaay ci ay fardom mu tek fofé loxom tabarakallah wala mu xacc tankam dor ko ko fofé ngeen balma ci baat yoyu tabarakallah waye asayha mudi yu xu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfëndiko lol jibril diko def teyit ban ko bayé nak la yar daali tambule jafé yuxu bu ko tek nak xalé bi def lum def rek nga yux ko lolou bokut ñaari ndir la yuxu gi moy baatu ngay wax di addu tuk waye bu ko tek nak di arsalé di yuxu ci kawam lolou su boba day yak ay cerveau xalé teet mën na tax mu deugur bop lol kon ñi di ashabul hijri balen yalla yiduma asayhatu yuxu ga rek mo len xey musbihin ñi aji way xey daali faatu fama aghna anhum segalulen fama aghna segalut anhum ci ñom ma kan yeksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola segalulen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër malaka mi mën ko beut lu sa etas kawé malaka mi mën ko yek tabarakallah mom fo meuna nek rek malaka ma dañ la fa fek wala suñu borom jël le fofé nga fek malaka ma fam nek nenañu benn way dafa taggoo woon wut benn xaritu malaakaam ab nettileel nag boo xam ne bii daf ne ko da ko bëgg a yóbbu ca kaw a kaw ba malaaka ma jotee ndigal ba yóbbu ko ba ca kaw malaaka ma ko war rey nag fekk ko fa daan ni alhamdulilahi rabil alamina xaar ma def ñaar rakk. Mu ne ko loo koy doyee, mu ne ko dañ ne ma woon li feeg ñëwu fii du ma la rey, te xalaatu mu woon ne da nga ñëw fii te su soo fi ñëwutoon du ma la rey. Ñëw gi nga fi ñëw nag lay sant yàlla moo tax mooy julli ñaar rakk. Waa ji nag tabarkàlla jaaxle lool. Kon moo di ne lépp lu waay di faggu jàpp ne loola da lay teeddee suñu borom tabaraka taala nee na ñii de ñoom fa maa axna anhum maa kaanu yaksibuun. Foofu la nekk li di yem. Suñu borom subhanahu wa taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi di ko résumé lim ko ci jàngal di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural. Wax na ko ci xisa yunit yi alayhi salaatu wa salaam. Wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala. Wax na ko ci pexe yi jinn yi di fexe ngir bëgg yàq pas-pasi nit ñi te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñeen fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko. Yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi ne ko nag kaay ma tënk la nag li nga ci war a jànge. Yow miy déglu it tënk yooyu da laa war a amal njëriñ lool te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war ak si fii maa nga ci juróom ñett fukki aaya ak juróom. Yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa maa xalaqna binduñu assamawaati asamaan si wal ard ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci diggante ni seen ñoom ñaar illa bilxaqi lu dul ci fulla. Asamaan si binduma ko ngir kaf, suuf si binduma ko ngir kaf, li ci diggante bi binduma ko ngir kaf, fulla moo tax ma bind ko, fulla moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan si nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer bi ni mu toll ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi nga xam ne duus woo seen mu fudd ne la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëccu duus yi sànninte liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyeen noonu nga tiim géej gi muy fëlëx fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële suuf si di lang ndox mi nekk seen diggante di tawiku nga gis duus yi di jallaañoo ci biir géej gi. Yàlla ne na bu leen defandul ay caaxaan la de loolu duy caaxaan. Wa inna saati te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saati waat naa ne bis pinc muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng ñu war a génn noppalu 10 heures. Man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi kenn ku ne génnee sa classe professeur yi génn. Yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyaama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saata waat naa ne bis pinc la aatiyatun luy ñëw la dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon ma nëbb ko tuuti kon ma nëbb ko waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko mu daal ñu koy wax mu ne ko fasfax baaleel asafxal jamila baale gu rafet asafxal jamil baaleel baale gu rafet képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit julit morom ji du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaj a def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof dafa nar a yokk dof yi da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil baaleel jëlaleel jillali gu rafet fa a'rid ya muhammad an haula yasfaha wa amilhum muamalat al halim nga jeflante ak ñom jeflante ku labir nga jeflante ak ñom jeflante ku tey waye bu len fekk ci seen jikko bu len fekk ci seen marine inna rabbaka sabrum huwa al khallaq mum rek kay aji bind ji ala alim moy aji xam ji al khallaq moy ki nga xamne li fi nek lepp moko bind al khaliq li kulli shay ala alim moy aji xam ji bi ahwal al ibad ci mbiri jami kenn ku nek ci ñun fo nek ak lang fa nekke lo wax ak lang ko waxe tabaaraku ta'ala neena mom xam nako mune yonenti bi ali salatu wassalam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani ca ñaar ñaar ya jurum ñaari ñaar ñaar jurum ñaari ñaar ñaar sab'a ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qira'atuha fi salati wa fi al hadith الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yalla da ko jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nek ndey alquran bot alquran jeep basar bu ñewati ci biram ngay genn waye mu juroom ñaar wala bok mu ñaar ñaar fim nek boone bismillah bi nga tambale allah da nga waxat allah alhamdulillah bi nga ne rabbil alamin arrahman da nga wax ñaar yoon الرحيم دنك واخ نياار يون اياك دنك واخ نياار يون عليهم دنك واخ نياار يون واي نعبدك نستعين بوتي نك جفلا جي وننا نيون مبولو لا نيو سو بوله موي جوروم نياار يو بامتو سي بير نكا نونو سو دي سيت بو نيي جانغ ايدي حرفي عرب نكنا نياار فكي عرف اك جوروم نيات بو ديكي سي فاتحه jurum ñaari araf manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla tabaaraku ta'ala tere ak moyam la suñu borom subhanahu wa ta'ala mune yunti bi sallallahu alaihi wasallam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'ana joxnañ la al qur'an al azim di magdi muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay alquran muné ko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynayka sa ñaari bet ila ma jëme ci li nga xamné matta'na bihi banne xalé nañ ko azwajan mu nek aw xeb minhum ci ñom nit manam kep ko xamné amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al fatiha jox al qur'an ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gese ci nit am ko na xol banex bobé ñe ko ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al qur'an nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamoo yow yema la jox alquran gang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko azwajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy woy ku genn aduna mom lañuy woy te ñaar yoy yoy yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wosi la nit ku genn aduna ñu wosi la lu way reuy nak bu fekke neklo borom alquran so faato buñ la wosé ni ngay def moy fas de señar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam ngoti ak lim lamb ci walu fiqh ya gi ci aju mom bu ak seen nda def moy nañ ci djiblu ni lañuy def ak ni ak ni ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah mune ko nak wala tahzan alayhim bul marati kuñ jox alquran jox la sab'al masani wuratu am lu lay naqari ba ngay mer warisula gëddati nga yëk ko warisula becc ngal nga yëk ko bul amati meru kay wala tahzan alayhim waqfid jinahaka sufailal nak sagwal sufailal sagwet lil mu'minin ci ñu gëm yalla kep ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen waqfid jinahaka lil mu'minin ya ngay deg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu alal kuffar ruhamaa baynahu muné kon kep ku ñew ne mu'min la na nga sufel janahaka sa mag mag nak fi yalla ng ko firi laaf ndax laaf ci ganar bu dom je dawe da koy laq ci laaf ma bu degge ciéli laq ko ci laaf ma bu degge maf laq ko ci laaf ma laaf momu mu koy laq nak la subhanahu wa ta'ala melal ali salatu wasalam ne ko bepp julit bu jaxleti na nga yang say laaf mu ñew dugg ci biir wax fi janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek soufel sa laaf dina tax do reey waye soufel sa laaf dina tax julit bu jaxle meuna ñew laq ci biir nga bot ko loolu lay junjju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nazir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nazir man rek may warate katu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni day degeural ana di joxani ali sallam di damir an-nazir def alif ak lam bi ta'rif lolé limi tekki moy man dong sa boko gisi ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum al-muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu llahi wasalamu alayhi yalla nako kama anzalna niñ wacce won alal muqtasimina te ñinga xamne ñoy seddule al muqtasimin ñu seddeliko manam niñ wacce ci yow alquran moy rek niñ wacce won te ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara amanu bi ba'd kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn nanako ñu ñaan mune allazeena ñoo ñi nga xamne ja'alu alqur'ana def nañ alqur'an yu'idin mu nek ay xaj ay patch ja'alu def nañu alqur'an yu'idin muy ay patch ibnu abbas mune amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd dañu gëm ñu wëddi ni loolu moy ay patch fofu yalla ngi don joxagne ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw li ñun ñoko mom wala ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itin alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak tabarakallah ñak pexé rek bu ma joxe ben misal neew na nga julli ci ginnaw ak iliman mu jang tabat yada abi lahab wa tab du timit du ge du suba du rakka bu ñeuk du rakka ñaarel waye alam na sharak ina anzalnahu lila fek fal khid nasak ikhlasak isajak ñun ñep dañ ko jang leg leg nga nek ci ginnaw iliman fukki at ak ben do deg tabat yada abi lahab motax moy dañ koy xaj ni li mo meuna nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wal bi
0: alquran lepp li ci santane julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewi na kep ku jadd yon def len ko niñu ha det lol nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagal loxom ñu ne dedet wa ku sacc dagal loxom ñu ne dedet ak yenen ak yenen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yent wax le dal d'accord nan ci ya wax le tabarakallah mané waw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna sel bu baax ñi ngi ko don wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa wa rabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa pandi ci kaw suuf nga joge fi tek sa borom tabaraku taala dina len ma sa laaj ajma'ina ñom ñep fa wa rabbika fa aqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al qala'iqa ajma'in ñom len di laaj amma kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la mala melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala ni nga ñuy wax dinañu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ni fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggéey ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h 45 11h50 lolou la dañ wacc ndigante soosu limuy tut tut dañu la ko laaj waaw señ jabat bi ci kër gi nga dañ dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax nas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen cey jotti ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen war ñu sekk da nga ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax lim daan téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñew ñi at ne te mbokk yi ku at miul do duggal janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoñay duggal janna 10.5 ñoñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu lama xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn dilen mëna ram
2: fal kuntu illa basharan qana neeku mëna légui nit rek rasulan yi seeg yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko doon wax yoyu du ko man dama damay nek ba légui teureulin wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ da ngay nekkup sëriñ do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakk leen ay auto dakk leen kër dakk leen lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangone ab sëriñ nga yi ñu santone sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarakallah wala fi daanañu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do bari le ci jamono yi tay motax yunus bin leen xul yalla ne ko xul ne leen subhana rabbi selign yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gisoon nga mat ñi bu ñëk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay mulu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ca def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy taxu ko rafet wërte genn ci lamine te gonu ko deg mën ca dëngel qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day woné rek ni yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan denc ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci li nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ko ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sant wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nas darratewul nit ñi an yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al-huda njug illa an qalu ludur ñu ne ab'ath Allah munakh yalla mo yoni basharan am bindef rasulan munekub yonent manam lol def yene yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu alaihi wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'ath Allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal dafi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana an-nas an yu'minu iz ja'ahumul huda ila an qalu tab'atha Allahu basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa boko bëgge wéfalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëgge wéssale mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy leg leg nga tuddu men mak ligéy ba mu ligéy reey mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba do ma dama tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tektale na kon ñun ñi nit mënu ñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow ku dul man yalla neena ku dul man mënes na melni yow motax mu ne roy len ali sallallahu alaihi wasallam jima melni mom su ngeen mënte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñi tam liñuy jappon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax ju jup ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit légui lo waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu tsar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ard bun kun tu sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñom minas samaa'i joge asman malakan am malaka rasulan mu nek seen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek seen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek seen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek seen mbindef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox sen digeunte teyit xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yonni won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaka ñu won Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fet nga def bop neen mu ne la musorul nga far biye kum fet nga waddu lu gatt mu ne solal jot nga far biye gonu goor gum fekk nga lettu mune la ayo ci letti nak nga far biye kum fekk ngay carte mune carte gi baxut nga far biye nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ard malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurent bi ali sallallahu alaihi wasallam du malaka yurent yi duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax muy ñaka lek di jakkanan ñukoy gëme ci ñak gelek ak ñakkanan dedet yoonent bi nit lay doon nimik ni di mayante ay soxna ak nit ñi di anante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yakal muy togg di leen yakal ñukoy invité ay reer mu leen yek di leen invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yunni yunnati ali sallallahu wasallam way di leen def ay malaka ba lepp lo wax ci bi yunnati ñu defuko loolu tam du nonu yunnati ali sallallahu wasallam duñu ay malaka ba caage ak ma lo wax ab yunnati ñu defuko bo ne yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la ya'kuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarakal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum aksin digenti innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kum ba basira di ku len gis yalla jam yeb kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxaju khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxaju nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñu sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci buru xam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak ani yak fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñom suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neen waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek ka jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya a ñu fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla ayaji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju paspas xaju paspas bimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yi lañu wess won ci ay fuk ak juroom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ayef ko jurom manistada ku jub yalla ngi wer njub ga nit ko waman dalla ku deng yalla ngi wer ndengate la nit ko lolou nak ko xamni ki salaxu guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngi leen di jubal ba taxna leg leg hadis ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut hadis ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow mënu degg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako mënu degg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salatu wassalam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari teer yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la kon so ci fekk ak jité bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wama yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoy yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandute moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandute tax so amé fa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may len ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji len tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may témèr suma ko xañun témèr du tal dëkk bi waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam waxna ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ñoo ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok musa nan adama ya ñu genn aljanna fa hadith ba jeexé moy musa adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaaraku ta'ala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ca risalat shaqlaini biñu uddu won di wax ci li isra'i umb da nañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwal muhtadi koka rek ka jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fang len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetuf ma'wahum sen mujuway jahannamu nek sawraw jahannama yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zibnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gemu mu yeungalat ko ba mu yeungu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang saw raw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg geem ndax lay tooro ci seen yaram diw ga nga xamne moy soos di xawa fay talbo su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna waqalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax buñu nekké izaman ayyah warfatan tifunukh a inna mu ndax ñun lamab'usun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñu weddi yalla la de nek ay yah funukh ba nopp ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yag jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy deki neena limu faye ñi weddi di wax ne buñu dekke buñu dehe ba nek ay yah bu funukh ndax daan ñu dekkalat khalqan jadida neena lolu motax mu faye leen sawara te kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne an allah yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bind juroom ñaari asman wal arda ak sufsi yalla mom xana xamu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mu bind lu melni ñoom fiñu tollu moy suñu fanwere lu isib bañu joge baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw qana gisñu anallahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa samawati mo bind juroom ñaari asman wal ardati bin sufi xana xamul ni yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mu bind ni mel ni ñom akay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suuf katan gi yalla am ba bind doom adama ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddanti sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tolye bobu doy ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adama bindat ko jefewuko motax mu

0: فقال له فرعون فرعون نكو إني من فرعون لأظنك من لي يا كاري يا موسى يو موسى مسحورا لي كن ينجبر فرعون تفقس موسى أمو البن نغاني نكتم كو خمنكي أمو الأوركم فرعون nekitam ko xamne ki amul djel ci amul fet taxaw ci peggum firawn nak diko wax ay deug firawn xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def ni lañ jabar da nga nek masxur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo don nitu kesse rek doma ñewé ni qala musa ne ko laqad alimta kham nga bu ma anzala wachiwul haula'i kim tan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom jurom ñaari asaman wal ard ak jurom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ciy tek sa beut yo fir'auna yak ñi nga xamne ñom nga andal musa lay ko tond nak neko wa inni kaman musa mi la azunnuka ma ngi yaakaare ya fir'auna ya fir'auna masbura ngay ko alko mom def ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak firawna tigu ci dara mo dadi alku motax kon nituku yalla da dal ñeme nituku yalla da dal ñeme deug yunus mustalah yunus du ragal li firawna am doole musa ñeme wona taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deug motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya firawna masbura tabarakallah firawna dadi mo fa arada an yastafizhum mu beug leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ci fir ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la defi fa arada an yastafizhum mu beug leena baaje min al ard bam ko defee yalla mu ne fa aghra'nahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andu nak mom ci lam don doxal jami'a ñom ñep mo di ndengite so ci fekke ka ca nek lu ndungte la di agni su ëllegé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndungte gamu nekkon ñeko wëron nek ay kangam nek ay fooré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ala fir'auna dalen ca ala galé jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn nga firawn don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mbolent yalla neena sourate isra ayati mer ak ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani israila ci banu israil ñu ne len uskunul ard de kelen so ci legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme ti ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul ard fa isa jaa asabu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa illa fifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lolla mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala muni alquran ji wa bil haqq tiful anzalnahu lan ko wacce wa bil haqq tiful hib nazala la wacce wa bil haqq anzalnahu wa bil haqq nazal alquran fulla ko wacce tiful la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqq anzalnahu wa bil haqq nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla nen wa ma arsalnaka yablun la yaw yununtibi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yep japp ne buñu faato dugg aljanna ñom ñet wanazira nga nek yu xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi nako aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ca geneen kër ga. Wa qur'aanan ajit alqur'aan joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnaahu taqalan nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. Farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfim cikkeey. Nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfim cikkeey bi maana qur'aanan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal walwuqufu ala daqaa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcc ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu ñu wàccee ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwaali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aaminu bi di gëm leen alquran aw la tuminu wala ngeen bañ koo gëm. Yéen a xam inna allazina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam min qablihi lu jiitu alquran di wàcc, ñooñu day isa yutla alayhim buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan dañuy daal di rot sëgal seen i doq sëgal seen i bopp sujjadan di wuy sujjóot sujjootal suñu borom subhanahu wa taala. Am na yu ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaharu fa qaruu saajidina lillahi rabi alcaalamin waljumlatu taaliilun lima taqaddama walmacna in lam tuminuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aalam. alisaaboni ca tafsiram ba ca jukki juróom-ñaar moom tamit ca xëtum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téeru njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjoote nag wa yàquulu na ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it wacdu rabbina digub suñu borom la mafuula di la ñuy def.
1: Kenn xamul ko laaj bii. Kon yonent bii nag du ko yàlla yónni ni ko yónni bàyyi na ya day azabul shadid. Moo tax benn bis mos naa ñëw ci néeg suñu yaay Zainabu bint Jahsh daal ne waylun lil arab min halaakin qad iqtarab aw kama qaal. Mu ne taskare ñeel na arab yi, taskare ñeel nañu. Soxna si nag lu xew mu ne ko yaajoo jaag maajoo ja ubbinantil tal ni diggante sama ñaari baaram yi. Soxna si daa ne ko ha mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir. Yonent ne ko waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàllay mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñépp lay boole mbugal. Kon yàlla mu ne in huwa yonent bi nekkut illa nasirun nuzul waraatekat lakum ñel leen bàyyi na ya day azabin shadid ci kanam mbugal mu metti maanaam adduna di bëgg a tukki. Surat Saba aaya ñun fukk ak juróom benn. Qul ne leen maa saaltukum laajuma leen ci diine jii min ajirin ci genn fay. Maa saaltukum laajuma leen ci njàngaleen diine nii min ajirin ci genn fay fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko ci seen poos. Fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos. Fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran. Waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaclan fa tattahimuuna ni wa tazunnuu anni innama daawtukum ilattibaaci limaalin aaxuzuhu minkum. Loolu noonu la ko tabari waxe ci jukkib ñaar fukkeel ak ñaar xatum juróom-ñaar fukk ak benn. Maanaam li yonent bi di wote du ci laaj ak pay ndax ci laaj ak pay legi tay nit ñi defé ni limuy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk benn waaye ci biro ñu yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na foofu wala kum amul nga sañ-sañu mu signal la kayit bi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéen a ko moom in ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor na ko nuñu ki nekk ci barab di fa liggéeye wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise boo lay dem ni ko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba aay ñun fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñun fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa ala allah laa jubba leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jàlla jalaaluhu moo yor samag pay waaye samag pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci aay ñun fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama boroom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci koom wasaare ko caaxaan daan allaamu lguyub yàlla mi nga xam ni moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj alxaqu mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj niñ ko daan na nen toj niñ ko daan waxe naan wër jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sànni ko ci caaxaan caaxaan yàqu ndax yàlla àllaamu la ko yóbbu mooy ki xam kumpa xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fa si yéenee topp caaxaan mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan caaxaan daal di naax saay nañ ko doon jàngee waqul jaa alxaq wa zaaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddóotu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan dëgg su dikkee way way tiaxan warutu te feñ mukk bil marra fa laysa lahu bad'un wala 'awd warutu te feñ mukk mom tiaxan deug deuk nak nañu bayyi tiaxan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeerum suñu borom te itam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek ke ko jité muy sépané di iblis mom tam ligéyam daal di yaq suñu borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defé tiaxan daal di sanku wa ma yu'idu ti dootu delu ci mukk wa ma yubdiul batil tiaxan bu feñ wa ma yu'idu ti dootul delu ci kon nak deug nga nonu fum fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba daldi toog toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdiu al batil wa ma yu'idu tadduj surat saba ay ñen fuk ak juroom ñent qul lan minni in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mola taxa jadd ku jadd ku ne du tere mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc tere bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wute li nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan moo la ko yëg ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wonon nañ ca surtu yusuf nañu amaara bisuu la lu baaxul rek lay digle bakkan am na ci boo xam ne amaara bisuu rek la am ci boo xam ne lawaama la am ci boo xam ne matuma inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi yone ne doomu adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam legi sooreere du waji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la te xam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so rere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal ci ndawara jaar wa inni tadaytu suma jube nak jaar ci yoon wi jaar fi yalla jaarlu def li yalla def am pass pass bi yalla santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ci la mané am ak njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fa suñu borom tabaaraku wa ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré yi lañu jangalé ak njub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin min kullin من المحتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود jukki ji ñeenteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Mu ne yàlla xam na waxi ci jub, xam na waxi ci réer, xam na jëfi ki jub, xam jëfi ki réer, donte ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngay jéem a nëbb la ngay def soo ko doon jéem a nëbb it suñu borom xam na ko. Innahu yàlla samiun qarib. walaw taraa soo fekkee woon surat saba ay juróom fukk ak benn walaw taraa soo fekkee woon is kera ba nga xam ne fasiu tiit nañu ñoom ña daan bokkaale yàlla déccee ci seen i bàmmeel jàkkaarloog sawara mu nekk ay njëndi ñu xamb ko xal ya di yànji muy tàkk ba nga xam ne dafa mel ni lu joon léegi mboq yàlla mu ne soo fekkee woon loolee te ànd ak sa sago te gis ko su boobaa ñooñee tiit day duñu am fenn rawukaay fala fawta te duñu mën a faat maanaam duñu mën a raw laa mahraba law amuñu fenn fu ñu mën a dawe moo tax ba ca alquran bi addu ba ñu ne ayna almafar dañeen tontu ne kàlla laa wazar ila rabbika yowma isinil mustaqar waaye fii amul fenn fu ñu jàdd fala fawta kon yéen lu ñu tiit lu ñu samp seenu xel-xel fala fawta mënuñoo raw mënuñoo raw waxisoo ñu jàpp leen ba ñuy jéem a raw min makanin qarib ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen jàpp sax waaw suñu borom dara da koo soyiwut soo ko tooñee samp soo xel fii ak Tamba nekk ñeenti téeméeri kilomètres ci misaal nga daw ko lépp teera ba nga àggee Tamba bay noppalu di naan ndox fi nga nekkee Dakar ak bi nga nekkee Tamba ñu amul lenn lu yokku ci li nga soree sa borom ak li nga jegee sa borom yàlla noonu la mel kon soo koy daw soo départé fii daw dem ba àgg Tamba ba tey soreegoo sa borom tabaraka wa taala ba tax boo tooñee laamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi rek waaw bu la yàlla boo tooñee yàlla samp soo xel bëgg a daw dellu sa moom dong moo la mën a muccal ndax feneen foo daw soo dawee doraw barkalla kon suñu borom mu ne ñii walaw taraa is fasiu fala fawta waxasoo ñu jàpp leen min makanin qarib ci barab bu jege soreeguñu ba ñu leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox tabarakàlla ñuy tiit seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne li nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarakàlla topp sa paane taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarakàlla ñu bëgg caa dugal ñii may ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaaloon ci daan ne amanna bihi gëm nañ alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw amanna bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarla moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte ba ñu waxee lii dem ba àllaaxira door a indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënu coo yàq mënu coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax bi nga gëmee dafa war na am yu ci tege kon doon jëf yàlla yi digle ay yamuy tere jëm yom alxiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum atanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawus jotliku ngëm ga te mahalul imaani fi dunia te dunya dem na aduna ba nga xamne ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hali man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawalu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib juroom ñaar katum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak ñet wa qalu inna amanna bihi gem nañ ko wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makan ba'id wa khad kafaru bihi tiwedi won nagn ko min qablu lu jitu tay yeddi won nagn al-quran ñew nak tay jakarlo mbugulum al-akhirah mi nga xamne ko weddi won al-quran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi yeddi won nagn ko min qablu lu jitu tay wa yaqsifuna bil ghaib wa yaqsifuna ni sanni ay kaddu bil ghaib ci kumpa min makan ba'id nek nek ci barab sari manam yarmuna bi zununihim fil umur al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al jannat nat la nga jëf ak yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ño taxon nga mënu ko won wa yaqsifuna bil ghaib ni sanni ci kump manam ñi wax ay wax ñort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon ci bi nekké al-akhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna al-akhir da sori min makanin ba'id bañ nekké al-akhir di yotu ñu njub iman yalla ne wa anna lahu mutanawish min makanin ba'id biñ nekké aduna te al-akhir sori wa yaqsifuna bil ghaib min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké al-akhir ni leen aduna sori ba'id gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na leen al-akhir sori fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñ gëssagut ndax lim leen sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainakum ñu doxale seen digënté menn bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg te moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté lola ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bayna ma yashtahun liñ bëggoon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg al janna legi nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñu jot ci iman ba iman di leen duggal al janna kama fu'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fuila bi asyaihim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeetu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc Makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom Madina la wàcc mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu Luqman wàccee moom saba ngi nekk fanweeri aay ak ñeent fanweerelu saar kon ak ñeent nek juroom fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf don yitte wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wetu gu yalla wetu saxal gem dekki saxal ne yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu bu ñek bi tambale ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magale ak ni yalla magge yalla mi nga xamne mo sos mbinde fi yor atib aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis penci dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jamnun ñettelu tam bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kasasul ba'd ar-rusul dal li tuddu daud alayhi salam dal li tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xé ci xébi xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko docci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushriko ne liñu jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti biñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu andi lu leer leer ci luy wone ne moko yonenti yako jitu won ñom ñep ay yonenti lañu yo mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu wone di wo mushriko ne ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax kessatu dekk bu ñox saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewulon leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwéré lu sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fekk moom mi ngi dox moom sar bi ci jubluwaay bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ca gëna am solo di risala yoonte bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al aqida al kubra li jëm ci rek wetal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yonenti yep alim salatu salam ci lañ doon wote ak wacc ay ibrahim ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fandama yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñe ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy andi ci juroomi tombo tombo bu ñeek bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dali andi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw bu ñu dee mu andi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wutu sa morom dem kii ñëw wutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane càqalikoo bi am bu rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yemu ceeg moroomam tabaarakaalla ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahar leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj al muqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara al muhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xelam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf al muqassir al muhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah juróomeelu tomb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sukk yi na ci jaamu xërëm sukk yi na ci jaamu doj sukk yi na ci jaamu ay xàmb mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hada alwasfi min addilala ala al ibdaaci wal ixtiraaci wal ijaadi laa ala misaalin saabiq ولما فيه من التصوير الدقيق مانام باتو فاطر لي سي نيك تي والو تاغ اك رافتاي ما تخ يالا تامبليكو تي ndax limuy tek
0: ma yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa moo tax annaasu kulluhum ummatuhu nit ñëpp aw xeetam lañ xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah hadis ba dikk ne kullu ummati yadxuluna aljannata xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba ñi aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwu ñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lu tax liyaxuzuhu ngir ñu jàpp ko gàllankoor ko rey ko ibnu kathir mu ne xarisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nee na lépp lu jàppandi rek jëloon nañ ko xër ngir bëgg a rey seen yonent ba am na sax ñu jot a rey seen yonent ba deme ci muxtasar ibnu kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom wax jooju na nga ca te gën ma faayaatu nee na wajaadalu ñu werante werante xëccoo bil baatili ci ay caaxaan jël ay caaxaan di ko werantee ay caaxaan lan yor waaye ña ngi koy jéem a layal lu tax li yudxidu bihi alxaq ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mu jëg ñoom moo di ma alak leen ihlaakan maria ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala alak leen waaw jaadaloo bil baatili li yudxidu bil xaq yor ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga ndax ñu yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen ñu yor dëgg bu ñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudxidu bil xaq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal nam leen mbugalee mbugal mu metti la yàlla na yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri aya juróom wa kadalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sabaatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ñu ci yàlla musal kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñu yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jëlsi ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu nopp lu guddi du ñu nopp lu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala laa yaxsunullaha ma amarahum wa yafaluuna ma yu'maru malaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom lañu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla, bu ñu la meree nag ba ñëw jël ko te judd. Am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaka yoo xam ne jox nañu leen ko, ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom ñaar. alladhina malaka ya nga xam ne yaxmiluuna al'arsh, ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al'arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. yii malaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñ ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ku ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg rëg ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu, xale yi duñ daw. xale yi ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalbi bu jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek. waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al'arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bihamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yuminuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yuminuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yuminuuna bihi asamaxsari, mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméer ak fukk ak juróom ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yuminuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc, di wàññeeku. amma ñoom wa yuminuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi. tabarkàlla yuminuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki
2: ñoo ñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen. loolu bokk na ci seen melom. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy benn, wa yu'minuna bihi muy ñaar, wa yastaghfiruna lilladhina amanu. ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul. moo tax tabarakallah léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seen i ñaan, mu ne waaw. waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam, xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon. julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ko gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim. waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladhina amanu ca la bokk boole nga ko ci biir. moo tax suñu borom ni mu tëggee al fatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladhina amanu alladhina amanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? dañu naan rabbana ey yow suñu borom wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fune. almufassiruun ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suaali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruuna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. ba demee ci tafsir ñu wax al bahru al muhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne. wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. door na ko nag faxbir. loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarakallah mosoo jànn nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. am nañu bo leen ko waxee tabarakallah bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la. gis nga looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarakallah jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabbatu yëpp bëgg jabbatu yëpp daal jóg dem. gis nga fatiha yi loolu la noonu la mel. alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi din iyaka nacbudu wa iyaka nastain door koo ñaan nag ne ko ihdina sirat al mustaqim. malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasiata kulli cheyin rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam. faghfir yal na nga jëggal lilladhina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. waaw al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen. te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarakallah yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarakallah. faghfir lilladhina taabu yàlla nañ ca dugg. wattabau te ñu topp sabilika sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jëggal. ñaan ngi di dëng ñoom it dañuy yeewu ndax am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la, am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la. loolu gis ngeen ko ci sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne julee leen seenum néew. jullee leen seenum néew, sallu ala mawtakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Waaw, am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom jéppi la. Ñoom nag kañ la ñu jég, ñan la ñuy jéggalul? Lillazina taabu wattabau sabilak, ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala. Wattabau sabilaka, topp nag sa yoon yu nga xam ne moom la yonent bi jàngale, mu di assirat al mustaqim.

0: doom ya baax seet ya baax fii tam li muy tekki mooy nguur gune ci sa kër yow la yàlla sas yi yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adn door nag nag wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. Waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na. Liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax aabaa yi baax tabarkal. Lu tax mu ne ba aabaa yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndey saan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ajj tabarkal noonu la alxuraan waxe. Moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. Innaka yow yàlla anta al azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne al xakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne al xakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. Ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp. Al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakim kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar waaye boo boole al aziz ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtu xaafiri aaya juróom ñett yàlla neen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom nedd bi waqihim sayiat yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira waqihim asayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko ñu defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam jural ko bàkkaar barzak jural ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yàll na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiitaa nga ëllëg waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal loolu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzu al azim mooy tedd nga guray gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkal mu ne wa man taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa al fawzu moo di ak texe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala suratu ghafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawzu al azim wa zalika huwa al fawzu al azim al fawzu al azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve bu yaag ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér loolu mooy al fawzu al azim yowmal xiyaamati mudit àggee alaxira dugal tànku ndeyjooram biir aljanna dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir su boobaa nag léegi wa zalika huwa al fawzu al azim loolu mooy texe gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tabaar radiallahu anhu di wax ne
1: ko siin dal mu dugg alakhirah tek ñaari tankam yépp ci biir aljanna ci dugg tugugo ci bu la joxoñu ne la ma la gën rek bu yoba bañ ko weddi tabarkal yalla neena innal ladina kafaru ñi nga xamne weddi nañu ñom ñepp yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñepp kenn doro lamaqtullahi ginnani merum yalla ak beru mo gëna reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusukum seen bop bañu démé ba méré seen bop lañuy méré seen bop ni len yalla méré ko raw yiduna dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana méré bopam jéggina sey ndeysaan méré bopam ci sey ba té moy ba mu cey toll mom dam daf koy jappé wutan nam ko wara jappé dem ba yu bari bari rëcc ko ci wess ko ci légui nak mu bëgg ko dem dibatal yoy la dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ci tollé rek su diré taxaw tabarakallah bala ciono ñew am ku jër taxaw ne ci wétam jappé la ko ci la muy japp ngay méré sa bop nak mer mi ngay mere sa bop mën ta faj la won ca ginnaw yalla nit ñi deug la mere ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mere seen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax ni dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko ni liko te jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab elew nek ci jangukaay université wala lycée ak ñom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wuur na le matière bi yow yaa ci doon fo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wuur na ma ne nangam ki nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi le professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tud'auna ila al-iman lañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yéen ñu ci àdduna tud'auna ila al-iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaalu ñu daal di ñaan ne rabbana eyow suñu borom amattana fnatayn ray nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnatayn nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnaynek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon bekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk néewul yàlla lekkuñu
2: na rënd ko ci àdduna si yéene sii tàmbalee ko ci ni ngay gisee suuf mu benn loo xam ne dafay ñàkk gàncax tabarkàlla mu taw ci dund tàmbali cee am mu indi beneen gis-gis mu di guddi gi ni ngi koy fullee ba mu génn ci biir bëccëg bi mu daal di indi ak lëndëm goo xam ne gii bu ñuul kooku lay doon ñetteelu gis-gis bi ciy wane kàttanu yàlla ak nekk gi nekk benn moy jant bi ak bu fenké wëndelu gi ñu wëndelu ci katano suñu borom tabaaraku ta'ala ci benn jaw bo xamni bi du ko jéggi mo ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci biir kërëm yoyu ba baamu koy jéxal mo ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yutay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala menen tam bi ñu waxtane alakhirah ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekké ak tafaro bu ñëwé nit ñëpp daal di jog ci seeni qubur seeni bammel yi leen soolon ahlil jannati dem al janna ahlun nari dem nar yalla yalla mussel ci wa nar mutaqala ci digënté ñi gëm ak mujrimoni té mo ñu mëng wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la بسعدا ينق في روضات النعيم والاشقياء في بركات الجحيم ني تخا دم تا تولي الجنه يبي خو ني تخا دي دم تا سوف سوارا بغلك مسار بي دي تاج مسار بي تدي بي وقتانه بن تومبو ام الصلاه تماي تومبو دكي ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkala ñu ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxañ na gayu alquran kay yasin nak tabaarakala benn saar la boo xam ne du am ay ngëneel la soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagaas bàyyi la fa benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat wi ci moom yasin mom tamit lañu waxon ta zamzam lañu waxon ci mom yasin lima quria barina lal ay mir yo xamne xaju ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yenen dik na ci hadith bo xamne al bazar moko nekkul yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'ani yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن ويسورة ياسين شما سنين دي كيبك بوق تسمى قيدوي موقع سورة ياسين ودي عندي موقع وقت صلى الله عليه وسلم وقت جريل كما سورة ياسين ممنونه barkalla ñu ñëw jéema tekki li nga xam ne moom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin huruf yi nga xam ne dañoo daggatoo ba ñuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin yàlla xam lim ci nam waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ne mooy yaa insaan ci laxatu tay noonu la ko tekke am ñu ne benn tur la ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min al mursalin am ñu ne dañ ne yaa sayid al bashar من أبو بكر الوراق من موكو تكيني يا سيد البشر وجوجو بودميكي القرطبي ديك فكان جروم خطب نيانت مانت من نتفين يومي بنيو جمني ياسين نورك ابن عباس تكي نول سلمتي من نقول شيخ الحاج مالك من نان ياسين ولا ياسين يقرأ ياسينا فجاء له يقايد من ياسين ما جان ياسين كون ياسين مام موي تور يونتي ياسين بساب تبارك الله بدمي تا سني مام مام موسى كا من كولاي جايتار نسم خل دمت ياسين كتار بيال ينيكو سار ياسين كمانت تبارك الله نمنا ابن عباس منكو تدي ولا منكو تدي تولي تولي تبي ممد بفونج متاح سنغال نيجس ياسين مجيجين تبارك الله ياسين يعلمون والقرآن الحكيم جناتي على القرآن بين خمدة دنكون نسي دنكون نسي نسي موخمي أمون بن ونكو ولا بن نجحس بتي مما دف مباك سبت مبا والبتي القرطبي ينكو فيلمني احكم في نغمه ومعانيه فلا يلحقه خلل تفسير أبو سعود mune dañ ko nese nese mo xamne mana yeeg ni mu tudde munta am ben arqala ben galankor bu ci nek Abu Saoud ci bopam ci tafsiram bobu li war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom dikki fa juroom mune أي المتضمن للحكمة أي الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك أبو سعود فيه من معنى والقرآن الحكيم ومن القرآن نسوى خمجن كل يالله تبارك الله سد حكيم فيدس ila nga tambule tabax romb ko la dakale nga tej sa bos defat ila nga jindu ko raza ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne kon dama ci ñew rek bëkk ci ñun tabarkal yasin wal qur'an dinna ci al qur'an bi al hakim al qur'an bi ñu nase ji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam لمن المرسلين يانغي بوكو تي مرسلوني نيالا يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنتي مينيف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يرنت ولنا قوي بل بلغ ني نانكو دوب يرنت واي يالا مون نكو انك لمن المرسلين جنان يانغي بوكو تي مرسلوني يالا مي يوني نك مون نكو ما يوني نالا kon ñun buñ doon cooy ñun ñepp ñu yalla yoonu ko du tey yalla yoonu nako waaw yalla dal neena ko yoonu na la te jinnaani yoonu na la bu ñepp maase won nak ni muhammad bu yoonent sallallahu alayhi wasallam lool bu tey mu nek ab yoonent ndax yalla ñu ñu xame kenn du ko walbati du cooy bam bayyi nam ñu xame won daad ñi fekk ci ñu koy wax innaka laminal mursalin على صراط يانتي ون وخمن مستقيم يوم جبل امون جد جد امون دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتون ياب غا خمن دانيو ديكون اندي الايمان اك توحيد تنزيل من واتي نك واتيو العزيز ولا واتك العزيز كتد كد يالا الرحيم كبر يوم ده كد يالا سبحانه وتعالى كوكو مو واتي القران الكريم دغلا كين مونتا ووت يالا تي واتي القران amul ci doom adama yi ku meuna wax mbam ma sa wax lu melni alquranul karim tanzilal azizir rahim leg nak li tax mo ci alquran li tunzira ndax nga meuna war qauman nit ño xamne ma unzira ken waru abaahum seeni mam waru seeni mam waru seeni bay alquran dal kon da ñew ngir ñu warati agutum ci ñom ag ci ñom li tunzira qauman ma unzira abaahum dañu bëgg nga war nit ño xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seen imam dañu war len fahum ñom li leen war taxna ghafilun yu saggan lay mbolam ñu war ñu dul degg lu warate ñak degg lu warate yi taxna ghafilun yu saggan lay jigeen ñu ñi jo xamne li tax du den ci aw yaramam dañ ko waré bu mu bok ci ghafilati ñu saggan gore ñi go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara eyfal ko lol lutax dañ ko waara gut motax fu mu ghafilun teyit lu degg mu ne dañu waru seeni bay ndax bay ji waru ku dekk ak mom waru yaay ji waru ku dekk ak mom waru mam ji waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tun sira qawmum ma unzira abaahu nga war ci nit ñoo xamne kenn warul seeni bay fofu mu ñak war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi saggan di def yalla yi tere nit dina nekk ci kër ñak war bu ñak war mom paawi wala mom borom kër gi ñen bal ma mom borom kër gi nga gis doomum genn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awram nekk ci biti ginaaw papa warut mbir mi du ko jaaxal day doon toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool fogum xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw kayit def ci mbir daal ne dañu am benn bar dañu def circulaire fekke nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkalla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas wu rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira abaahum fahum loolo tax ba ghafilun li sàggan ku ñu waar ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi manam soone Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéente yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci ak ñooy naaw dem wëcc ko fi kooka wucce na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram muo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum ghafilun looloy saggan yàlla nen laqad haqqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu saggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad haqqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li upp ci ñoom fum ñoom la yu'minuna duñu gëm ñak gëm ga mo leen yobé lolu warate wam mo leen ko jur ñak waru ga mo leen jural sagan ci donte ga jural leen ñak gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm yoonte bi nak ak bëgg ko leen leen nit di wax ne akamako bëgg te xamagul ndax wara buñu ko ba mu sagan mu nek ci cagante te neena bëgg na yoonte bi laal di def nak yu muy téré tabarakallah namuy solo du baax namuy jëflante du baax namuy wax ak nit ñi du baax namuy musoro yu yépp tabarakallah dar bu ci baax te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla tabaraku taala mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim tasyan daqya bañ leen di jëme soora aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu dañ dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbam doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar dox ñeenti téeméeri at fa ñu dekkee ba baa ñuy àgg siraat yé ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hiya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misal la ba demee tasuur jëlaale yi ni mu ne haza tamsilu wal muraadu annahum la yusiluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seen i bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bi shaqaa kaman jucila fi cunqihi ghul wa jumicat yadaahu maca cunqihi taxta ziqni waaw mu ne fii nuñu tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron pud gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziqni nag benn bi al azqaan benn bi mooy siqni atabari loolu la wax mu ne wa ziqni majmacu lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqni suratu yaasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munuta jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak mur ci sa kanam mur ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far gestu ginnaawam gis fi baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am sooy naahu ñu nuur leen foofu laa yóbbu siiru la kon nag duutu ñu gis waaw miri sa kan nga wax ni miri sa ginaaw nga wax ni basé la du do gisati ñi nek ci ndëngëte ba yagg ca mir la yalla jëflante ñoom miri sen kanam miri sen ginaaw basé len légui dootu ñu gis nam sa al-hajj malik di wax ca yasin yaqra yasinan barkal li ñu nekk li sira yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ci teyem bu reñu tuddé qilasu zahab tere bobu ci sira yunitu bi sallallahu alayhi wasallam kera bi nga xamé ni mi ngi bëgg joggé makka ñew al-madina wa yasyamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah yefari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa ñu def ben dajé bu magama ngir ray yunit bi sallallahu alayhi wasallam wala tiyat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu deppo ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci sen kaw buñ ko jëwne dugal ci sen diini ci du fatti kon nak sen pexé dal mi ci gën moy légui nan ko ray ñu jël ci wa makka le wër makka yépp ay wax mbaane yu am doole kenn ku ñu jox ko jasi ñu wër kër yunit bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi wëré kër gi suñu borom tabaarak wa ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fuhum la yubsirun bi mu ko jàngee ba ci fuhum la yubsirun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yalla ba suuf sa joge mu seddel ko boppi ñewërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yunit bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw surat yasin ay juróom ñeent wa sawaa'un mooy yam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minun lu ñu gëm am lam tumsirhum wala waro len la yu'minu duñu gëm am ñu xamni war len ak ñak leena war moyam ci ñoom duñu gëm li anna man khayyama ala aqlihi zalamu dhalal wa ash'ashat fi qalbihi shahawat at-tughyan la tanfa'uhu al-qawari' waz-zawajir la yu'minu ko xamni niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tàgg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barraana ala qulubihim ma kaanu yuksibun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënut leen a waar wa sawaa'un alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartuhum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gëm muku yalla jalla musul da walen war buñu gëm duñu dégg sax warate deglu yenen am po ak ay way ak kinjim yu ñatt solo mu ngi len gënal di deglu warate motax ba la yu'minuna dootu ñu gëm motax ko am ak njabot ku nekk li ay jiron tambule legi nan li tunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun war nga fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp té ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamné day wawal xol di waral at nafiq ak yu demé nek yoy innama alif nek dal tunziru dana waw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaib ci kup ki rek moy war waw man ittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom lay war ben wa khashiya arrahman bil ghaib ragal yalla koku yi lay war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna war waye ku dul ñi so len waré du waru ndax deglu ji warate mi ngi mel ni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox mu ñu su ko def ci pos naka mu ñu warate so jige diko deglu ji te bu lay dem yobbu won nak xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da ngay dem yobbu won kayit yobbu wo bindukaay dem tok ci mbolo ma ñibi jeen ni ñibi lola la yalla don jangal sallallahu alaihi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رك نما نوار موي من يخشاها كوجيد الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسه وان كون كون لي مون واخ ني غومبا ني عبد الله بن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ministre ki député nga xamnañ leen di leen waar te yuñu ñu ndab ñu def waarate fiik fukki at buñ waaru sa bu nga gënal moom yor na nag moo tax mu naan la allimni mimma allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa waaye léegi lañ gis lu loxo am def te doo gis loxo ba tabarakallah nima koy junjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu dégg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy momi ñe fekke won ñi fi kenn fekki wu ci ñe fekke won ñi kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gestu ke di ñi del ginaaw ñu set ba xam ndax bañu agge ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe dan tamulat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla kon nan ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ki top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nan ko degal nan ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibn kasir mun al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakun fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibn kasir jukki ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben ya allah subhanahu wa ta'ala mun kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibn kasir di fi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak al janna rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mburum yenn gi mu yenni yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak bi tuddu dekki bi nga xamni dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro surtout yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoo meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum ak lañ bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

0: suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. Waxuñu ne dañuy dagg loxo ba
1: tay la lu ko neex def, ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage si maanaam ceceeguñu saako yi.
0: Ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra, indi leen Yusuf mu tàmbal lee seel, mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya xabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji, maanaam ndab lay baat di tudd foofu, waaye ndab luy def boobee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jële waaw. Mu tàmbalee ca ndaji gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem, ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci leen gi ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi, ñu leen ah defe ngeen ne xale bi dana jël yëfi jàmm xale bu ndaw bi, ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu, ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg. Moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saako bi rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne, ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal di dellu ginnaaw ub seen gémmiñ. Kenn ku ne ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu sàcci duñ ko indi, yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illaa an yasha allah lu jur mu neex yàlla. Pexe mii mu lal dal jàngal la ko yàlla jàngal, ilham la ko yàlla ilham, looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex. Wa fawqa kulli si ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam. Wa fawqa kulli si ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam, lu waay man am na ku la ko dàq, lu waay xam am na ku bu la ku la ko gën a xam. Wa fawqa kulli si ilmin aliim, waaye bu ñu si joxalante nag ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. xaaloo xalee daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg ndey ñoo ne ki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal ndey lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg ndey xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamul mi ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul ko andi. dañuy waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mu lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñug cag charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey jii moom ab càcc amu fi. léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fiy toog, léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxin buur daal di ne yobbu len xale bi ci biir ah ñu daal di japp xale bi ndeysaan yobbu ci biir nang ci sourate yusuf aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar qalu ñu ne ya ayyuha al-aziz ey yow ku tedd ci ey yow bur bi aziz misra ndeysaan xale bañ sanni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw xoolatee liñ ko woowe yaa ayuha al azizu tey ndomba tànk jii la am alquran it bokk na ci yéemeem defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne firaaw na ndax booba égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Youssouf Firaoun waaye alquran moom aziz la koy tuddee ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewgul Égypte ci jamono yi Moussa aziz xewi Firaoun na xew bi aziz xewee Firaoun na xew ci la Moussa ñëw bi Youssouf ñëw aziz moo xew Firaoun na xewugu alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaoun ci diggante Youssouf ak aziz Misra ku fa falu rek tudd aziz ba Youssouf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon aziz Misra soxnaam sa tudd imraatul aziz tey jii nag moom moo tooge barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële allahu akbar tey moo nekk aziz Misra ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Youssoufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayyuhal aziz allahu akbar sama borom moom rek ka jara jox sa bopp moom rek ka jara àndal moom rek ka jara wéeru ndax laa ilaha illa allah tabarkal inna lahu ñu ne aziz Misra muy Youssouf inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la kabiral màggat muy mu kumur dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis teit am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee loo xam ne mënuñu fee bàyyi xale bi léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal ñu mu ne leen lu dal ñu ne faqus jëlal axadana kenn ci ñun koo jël rek makaanahu mu ñëw place am maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw innaa ñun day naraaka gis nañ la bañ tàmbalee jëf leen teeg yow ba tey min al muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi qaala bur bi ne maasa allah yàlla na yàlla musul ci loolu ñu ngi muslu ci yàlla an naaqusa ñuy tiye illa man wajad naa lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye waaye sañu ñuy tiye keneen innaa su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimuun kon ay tooñkat lañ waaw léegi daal dem leen ngeen ñibbi tabay ko fi ah fa lamastay asu bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu bañu naagoo minhu ci Youssouf ne dudu ñu jot xalasu beru nañu na jiya di déyante fa lamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawaru waaw wax la ju am solo ci tuntinu alquran khalasu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daal di beru fe daal def asireño so xamne fi su doy war la alqadi iyad ci turim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa deg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya momu dane watna ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni watna ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune ndaxti aya ji nimu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati bi ni walbati ak xalaat bi ni teural ak ni ni ñewante lenn lu nek eumbu nako ci walu qissa ba dem ci terim wax ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago min ko ci xale ba xamne mun ca jot khalasu ñepp nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen mabbi mag nga xamne mom mo jité won yoon wa ci mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabirum sen magene yel alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulenni anna abakum sen bay qad akhasa alaykum jilun nasiyan mawsiqan aqwat minallahi gudduke ci yalla wa khana yin fatliku len da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dañu ñu indi yusufa mba ñun ñepp de keneen yëkëti loxom ca réñu na leen wamin qablu ca bu yaggi ma farattum am na leen rëccoon njumte fi yusufa ci yusuf seen mag na leen xam ngeen

0: jub jub gi nga jub mu jubajo ni ku ko am ku nek dina la metti motax mu fasiru ne yi am du ñi wax ne doomi ben doomi yaqubi ay yunus lañ ñeneen ñeneen duñu ay yunus ndax jikko yu mel ni ay yunus du ko mel fukki nit ak ben fo ñoo ñu te ronkat kenn ci xalé yi ñuk ronkat yusuf ak sen ci ten te ñu yobbu ci ñoo ak loxey nan sen bay xol bi tang jeur wata walla anhum mu dum yo won len ginaaw wa qala mun ya asafa ala yusuf way way ma am luma naqal ya lahfi wa ya hasrati wa husni ala yusuf way man nam yusuf way wa biyaddat mu wax aynahu nyari betam min al husni ngir mer min shiddati al bukai husnan ala waladayhi mufassirin nak wala ulama yi ñi dañu ne yusufa joy rek la ñi ne dedet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bare tek talone alqahu ala wajhi fartad basira ñu ne yaqub faqad basarahu min shiddati usnihi ala yusuf وبقي لا يبصر ست سنوات حتى كشف الله عنه الضر بقميص يوسف وتدلل بقوله ألقاه على وجهه فارتد بصيرا دي واخ اي واخ يو باري باري سي والو و واي القران موم فيم يم رك موي وبيض دك مو ويخ عيناه نياري بتم من الحزن كي مرما وهو كظيم واي تيول مغنا بمرما غا دغ القران وبيبدل عيناه من الحزن بنطنه فهو كذب كون سنبوتون مرني ني نداي وار لول قالوا ني نكو تالله يو جين نتيال تفتحو دو دنج موك موك موك تذكر يوسف دي فاتليكو يوسف دي فاتليكو يوسف حتى تكون باغا بوك باغا نيك حردا في سكرا او تكون من الحالكين هالكين باغا فات سكو ديف موك ني دغلو دي نتاف اكسي نانتي aye juroom ñett fukk ak juroom ci suratu yusufa di ñaan yalla mu defal ñu deg ak top te defal len ko di jeglu doomi soxna yi nga xamne nak ñoom ñoo bokku tafsir bi tema togal len ci jurem ko jotli te leg leg xeyna ñu deg baat bu nak sa du nona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal len ko leg leg ben mak tabarakallah xeyna man na ubbi radioom diko deglu ñu yag aw fitam rek fekk ne ngor ci rek tabarakallah mo nek ci mbiri di lifanto ko jëm yalla yalla def tawfiq defal ñuko defal lan ko
1: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu ñi won ci suratu yusuf day wara nek suñu juroom bennelu dajje taxawon ci juroomelu dajje bi ci ayat juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netle waxi doomi yaqub ya ca sen bay qalu tallahi tafta tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ni sen bay yow dal do bayyi mukk di fateliku yusuf fo nek rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu ni sen ngay dund dal ngay fateliku yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon sen bay bañ yusuf sen bay yusuf sori nako waye ñepp ne ne faato gul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nekk ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusufa sanki ko dañu waxon ne wanakuna khawmun salihin wala min ba'di khawmun salihin yusufa sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye teewul xel ma nga ci mom ba legi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne ya asafa ala yusuf ya asafa ala yusuf jëna dadi nek ci nopi dom yi ñom ñep nak ñu dal ni seen bay taftahu tallahi tafta tazkur yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin nak li yalla laxas ci xol yalla rek moko meuna laqal ci nit mun ta fek lu laxasu ci xol na laqal ci ko ca ay door mun ko dindi ay lenn mun ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxasal yalla mo laxas yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doomi di roñ par ben roñ nañu yusuf yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi la xiss yusuf ci xol bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambalé muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla biñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bayil yusuf bi ngay fatiliku qala min len inna ma lif nak ashku damay jambat bahsi samak nyakare wa huzni ak sama mer ila allah jalla batu inna ma nak moy sama nyakare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jemi ci ken ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inna ma adatu hasra la moy amul kenn ko xamne sama nyakare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax nyakarel dom adama atimuko titangel dom adama atimuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg nga deg ben way nit tass nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atimuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atam yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna domi inma ashku batti wa husni ila allah munalen wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla mun domi man khamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla khamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax khamna ci yalla lo xamne experience momako may waye khamna ci yalla lo xamne yonent gi ma nek momako may motax mat mu dund juroom ñaar fukki at neena ñu mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jaax nax mat limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al adunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mu len kon wa a'lamu te xamnaani xamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu saccutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañ ñu wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay seet do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay seet nit ñi mën nañu yegni nangam ngay seet waaji xeyntu fasam muñ sacc fu ñu ñew day wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen moom bu ñewé du wax liko taxa jog day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ci yermande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ci yermande yalla innahu lima wurma la yayasu du nagu min rawhillahi ci yermande yalla illa alqawmul kafiruna ludul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhillahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambule waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci wara dugg lolu doom adama mën ko xam doom adama mën ta xol doom adama ne ko yow ni yalla dula yeureum lolu kenn du ko wax kenn mën ko xam ndax netti lañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sampa aw xelam dali wutu sawara di daw xel yo xamni kenn musu ko gis malaakai daali degg seen digal borom te daf na leen kar leen ko japp ko laaj ko fum jëm malaakai kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne ndigal liñ ma jox ne na dem sawar waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sabara mi nga jëm, mu ne xam naa ko de. ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag, mu ne waaw, ndax aduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sa war ma bañ nag la ma daloon aduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma diggale rek ma gaaw def ko, moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sa war. yàlla tabaraka wa taala ne yërëm na ko. allahu akbar. keneen ki yàlla ne ko kaa nga dem sa war, mu ne dimut taxaw fi mu taxaw, mu wax wax mu ne du dem fenn. malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle, mu ne ah kay. mu ne ko lu la tee dem nag, mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp te aw ma ci benn cër. su ko defee nag nga dem sa war, léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex. yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex, daal di koy yërëm mu dem aljanna. kon nag laa yayxasu min rawjillahi illa alxawmul kafirun. yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala, xam ne moom rek a man ku dul moom mënul, moom rek a am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy alxayu, moom rek mooy ay alqayum, mooy alimul xayb wa shahada, mooy arrahmanu rahim. loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la, yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafirun. waxi yonente la nag muy yonente yàlla yaqub alayhi salaam. mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab masque benn chiffre wala bokk zéro ci tubaab, looloo tax liif googu deesu ko jàngaale. waaye yëpp su day ca saamili liif ak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu, mën nga jàng ci wala ana, doo wax wala ana abidu ma abatum, da ngay wax wala ana, mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàll woowu. suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa, àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa, ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa, ñu agsi daal di dugg. falamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: te yooyu nga xam ne lu baax la alal la lu fam lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot. Wa in asaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a masadhu la yaqulanna haza li nit daal ni lii de maa ko moom waaw lii de maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haza lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal. Kon doomu aadama ci boppam la yàlla moo ñu dul moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xuliqa halua ni jëli leen di bind ñu yàmbare tabarakàlla moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko mooy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo te itam nit daa war a jéem a soppiku jéem a walbatiku ba génn ci lim nekk haza lii lay daal di wax su oomale rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dina taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaaru mu ne bis penc dina taxaw wala in rujictu ila rabbi wa inna lii indahu lal xusna tabarakaala mu ne yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru ba dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daa ñu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko lu ko mooy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu métti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale al insaani ci nit arada mudd mooyu wa naha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa isa an'amna ala al insaani arada wa naa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko wa isa an'amna ala al insaani arada nit suñu ko xéewalee rek arada mudd mooyu dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële loo tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door jël siwaat wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo jël siwaat wa isa an amna al insaani arada wa naha bi janbihi mu daal di làqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi wa isa massahu charru fa saw duaahin arid bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj tabarakàlla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko wasa an'amna 'ala al-insani a'rada wa nahaa bi janbi wasa massahu suqalal ashar fasudu ahim munyan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xam li gi day bari lol mu bëgg ñepp bok ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kul ne le araaytum khanaaji sulen in kaana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi ngeen rete ko kul araaytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa joge ci yàlla suma kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu kenn gënta sànku mimman huwa fi shiqaq baid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori kon ci wuute gu sori ak diine wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
1: alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fasilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aya juróom fukk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wara doolete insha allah ci aya juróom fukk ak ñett sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq di aya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggiir mën naa ñàkk a bari ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat ñoom ñi sikki fàkk ci benn gi yàlla nekk benn mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sa nurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fil afaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam hatta yatabayyana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaqi door a ñëw wa fi anfusihim bu ñu jaaree fil afaqi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayyana lahum annahu alxaq loola daa di wér ci képp koy nangu nañu jàmbilee ci fil afaqi ñu dem ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati yàlla di ñu wan fil afaqi ne annahu alxaq mujjisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank suñu borom fettax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw alulama di gëstu ko yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu jant bi gis nañ juróom benn fukki onsur ak juroom ñaar yoo xam ne bokk la nekkoo ak suuf ñi nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niroo lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy onsurul ard. Boo demee ci jant ba la nga ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla soxutoon ñu wax ko, dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer, suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun. Yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati, xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon, asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla fettax ko mu toj asamaan dem fa mu dem, suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox, mu ne afala yu'minun. Ba seete aay ji ñaari xaaj la, waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj, ñetti xaaj yépp ndox la. Sanurihim ayatina fil afaq, ndox nag ku ne xam na jagle ci suñu borom tabaraka taala def. Nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan, di ci jox nit ñi ñuy naan, di ci fóote ko sangu ak yu demee ni ko yooyu. Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, loolu buñ ko tënkee rek yàlla dina jeexal mu ne afala yu'minun, ndax dañ koo gëmut. Nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. Ba tey sanurihim ayatina fil afaq, kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn, ni àdduna bi sosoo. Aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat, ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ard fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ci ginnaawam déggoon ngeen ko ci, yàlla naan ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés, ndax am ngeen fit wu toll ni wutal kooku nawle. Kooku day rabbul alamin, kooku moo bind suuf defal ko ay doj yi ko tiye, markeel suuf, natt ni waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge. Mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg, gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg, yee doom aadamam gën a gëm boppam taxul ñu woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la, nekk ci université Washington, tudd docteur George Gamu, bind na ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz, fees dell ak yi mu feese. Waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yonente bi ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñoo yi demee ni ki yooyu rek mu daal ne duxaan. Tabarkàllaa tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fil faba. Aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sanurihim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. yalla neena was samaa'a banaynaaha bi aydin wa inna lamusi'un susi asman si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tay yaatal ko yaat bi mu yaat yaatu ayu aduna borom xam xam yi wax nañ ci sa deme ci borom xam xam buñu wax Einstein bu fekke ñu ñu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatu na yaatu way go xamne mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timir million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutone waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ayji batay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi nga yengutu wer wi yengutu gi nga yengutu susi yengutu gi nga yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يبس آية ينفك يعني في منه جنتبي ma ngay daw ci ak soxwaayam di man di génne guddeeg bëccëg di daw ca soxwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ca soxwaay ba di man di génne weer di daw ca soxwaay ba di man di génne noor ak nawet di daw ca soxwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na zalika taqdiru al-azizi al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moko nat ki xam lu ne moko nat mu ne wer wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamne ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al-urjunul qadim urjunul qadim nak bay ka di ñokay xam modi buñu baye xéela ba mu ñor nonu muy sëgge lolu moy al-urjunul qadim manam dal ak cercle bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weeru day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel mu ne jant bi sañuta jiitu weer wi guddi gi sañuta jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la mu waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaqi nañu ànd dem ci xiin yi niir yeeg taw bi nga xam ne fi nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léegi nga déglu monsieur météo mën na la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba yemal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko yemal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yi toll nag ni muy ñëwe ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ba nga koy jàng jàng ñu ko woon ngir farla yàlla jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeka bañ koy wax fekk na alxuraan jiitaloon nañ ca junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at nañu dem ci suratu noor aaya ñeen fukk ak ñett ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يصعب بالأبصار لولا بقى يالله يوخ يا ابن الله قلت لي togloo ànd mel ni gétt, waaye nekkati ñoom nit yi xamante wuñu yuy niir day xëye boori mbuur, day xëye jam ñaaji ñu daje, wala niir xëye ndara. Ñu fenqaloo xeex bi am, nga seen asamaan si ay takk-takk difa am ndax fenqaloo bi, ngay dégg dënnu yi nekkati xeexu niir yi la. Tabarkàlla, suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale, di leen juboole, di leen dëppale, ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw. Nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya, taw ko fa mu ko bëgg a taw, mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom. Te koo xam ne yàlla bëgg laa boole ca taw ba doo ci am, ñun bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cay am. Suñu borom tabaraka taala ba mu wax lii boobaag léegi ay at yàgg la xam-xam dem ba génn ko. Moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba mille fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci ron sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana ba xëy it muy wàllu melax gaag ya ca aju. loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ca leen wër, wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër, wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp, xata yatabayana lahum annahu alxaq. jeexal guñ ci aay ji ba tey ñu ngi ci sa nourihim ayatina fil afaq. beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër. ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni, ngeen di ànd di ko defante. soo jëmee asamaan nag ba weesu si garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku. loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko, waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala, dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon na leen ca bu yàgg a yàgg yàgg. suratul an'am aya téeméer ak ñaar fukk juróom fa man yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yajcal sadrahu dayiqan xaraja ka annama yasaadu fi lsama. yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dëngam ba lislaam xaj. ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dëngam ba lislaam xaj. ba ya lislaam di digle mu nangu ko, ya muy tere mu nangu koo bàyyi. waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënd mu xat ba lislaam lu ca xaj. nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci sa xol jafeñ-jafeñ bi ci yéeg asamaan ci yurul oxygène di am noonu ngay am. moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxe baat bi ak gaayoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee, ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu. moo tax bi gaa yi tàmbalee di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne nekkate loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maag ka yëg ci kaw asamaan. léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñu yóbbu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koweewaayu fa ñu nekk tax tàngoor woo duñ ko mën a dékku. léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañe ñu fii ne fa ñu nekkoon daa koye woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu. yéema leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek. yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. nañu dem ci li ñu tuddee atom. atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron. waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na koo am lu gën a tuuti. gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon, bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon, waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. nañ dem ci sourate Yunus aaya 5:1. wa ma yaxsubu an rabbika min mithqaali zarra fi l'ardi wala fi sama wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitaabin mubin. yàlla ne na dara du ko rëcc, dara du ko rëcc, lu tol ni atom du ko rëcc. su fekkee mi ngi ci suuf ngi mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla, su fekkee mi ngi ci asamaan ngi mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. mu ne waaye nu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. lii di ko yàllay wax, borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax sourate Yunus aaya 5:1 ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu l xaq. maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee azawjia fi kulli shay, mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aaya 5, yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. waxaat ci suratu ash-shu'ara muy saar bi tege ci bii ñu nekk faatir as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. ba demee ci suratu zariyat mu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni. zawjiya mooy góor ak jigéen. yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ca góor ak jigéen. soo wëree ci adduna si yépp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen, waaye bàyyi may mu def leen aw góor ak jigéen. waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def la ca góor ak jigéen. gis nga li ñuy tudde tey courant, courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. foog nga am prise bu góor prise bu jigéen, boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme jëmele ko fa. waaye prise yépp de góor doo ko am, léegi sax boo boole ñaari piis yi góor mu safe mën a làllak. soo boole ñaari piis yi jigéen nag moom far doo am courant. foog nga boole piis bu góor ak bu jigéen. soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp foog mu am góor ak jigéen rek, lu ko mooy rek mbir mu du sotti. loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool, waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayre Jeans ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërun dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taw koo yàgg loolu. màggat yi boo leen wërun fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. kon ñoom bi ñuy xam loolu dimb dong la. ba ko yàllay wax ak léegi nag 1981. te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon. duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. dafa toogoon teder ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu jë ko jotli sahaba yi al kiram radiallahu anhum. kon ba tey aaya ji rek sa nurihim ayatina fi l afaqi, yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. alxuraan dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëng yi dafay yokk, dafay gën a yaatu, bën-bën yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole koog la dugg ca biir ci wàllu nji mu saxal ko génn ko. ba demee ci alxuraan wa tara al arda hamida fa ida anzalna alayha al ma tazat wa rabat
2: bugg ca añi wa ambat añu sedd. ñii di añi ay gerte caaf, ñii di añi ay dagg ci muru, ñenn ña duñ ca jot, ñuy yor sandwich ñi di lek gaawal lek te dem def na fast food lay tuddu gaawal lek te dem ñi di ngab di lek di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasson kasi bu yalla defutone guddigi li tass ko no fi ni kon legui tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddigi bu ciak diko liggéey kon nak ci tim tan yalla la bok mu def guddii te ko seen ni lay lu eskat bu ciak taxut ko fi gis ci dëkk mu ñuy fay lu yaas di ci fayu xaar appartement bi mëna ci 50000 ba lako ëpp bu ciak taxut bu ciak mom bu ñëwé kenn ku ne mëna am fa nek mën nga fété garam place ba tok fa ci nit na ñoon seen yoy kon kepp ko xamni yaangi fay lu yaas guddiga motax ja'al lakumul layla motax litaskunu fi tabarkal wan nahara mudafalen bu tek bi mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wuti lo xamni moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca reer di ca ndegi wan nahara mubsira mu def bu tek bi mu nek tabarkal lu leer mu xey di wuti nak lo xamni su ngone bu ñu ñewate ci kër gi man ko jox ñi nga xamni ñoo ni ci kër gi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggey ñom ñoy supporter yi bu ko fi bu ñew ci bund kër gi bëre di nga ñu bëre rër ak nekki ak añ bu indi leen ci wat wote leen indi leen ci kër gi so ñewé ni nga daal lay taccu daal tangam nak mu sedd mayla ne la combat bi da metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nek ci keur gi nga deg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen man ta nopi liko motax ñaari neesan ñi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni cionu moy gëna bari cionay gaay nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci keur ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna te na ku nek fexé ba deñ ci lu xawa am sal lu ëpp ben tabarakallah suratu qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun ku bax la yalla la fo fadl borom mu bax la alin nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an nas way li upp ci nit ñi ñom la yes ko na baxu ci yalla inna allah yalla la fo fadl alin nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an nas way yu gëna bari ci nit ñi la yes ko na ñom baxu ci yalla la ñom bu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale buñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yaa ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëtti ci ñu nodd ci jàkk ji ni ñëw leen julli ci ñu tok ñu man kay damay doora wacc dama sam te añuguma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jàkk ji ñëw leen na na man ka journal bi day doora tambali te bëgguma nangam rawma su fa jël jotté ñu ne hayya ala salat ñëw leen julli ci ndax julli ge gën na la nga ne man kat legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي ما تبارك الله يالا كو باخ لي نيت بو ني جات nga teud تبارك الله سا دار جي دالو بن فن فنك فم نيكون مو نيك فا ني جوك سانو ندخ مو سد تبارك الله دالي في خات بولا ووهي تي داك جا يالا نون وار nga نيو دي مو ني واي ولكن أكثر الناس لا يشكرون هي اوب تي ني ري دي سانت يالا ma tax ko li di gëm di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu ñu gëna sante yalla xew yi gëna bari ñu ñu gëna ñak sante yalla xew yi gëna neew kon neew xew li ci ñak sante yalla bu nit ñi ñak sante yalla ndax nit ñi fi ne ko tefel ne ko mi ngi dox da ngay wax dede wala dox senegal la lay wax wala ak tuti rek te ñu ngi waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol say bat nangu ngay dem ci wana wa say tank nangu nga dem tour ndox ñu fanaano ci sa bir bi tabar kala ci yi nangu nga xol say bat mu nangu nga nga def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba ñu fi la dox ne nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox tabarakallah nonu ko al ustaz haji omar ci ca tujin di waxe mune len len ñu naxmi nax dox na nga ne doxut mune fekk ni yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox ndax su mbir yi doxuton li fanan ci sa biir bi nam ca fanane won nek ci yar wala makal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksara nasi la yashkurun surtu khafi ay jom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kelen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuk len di defal lolu defal len guddi ngeen di ci noppolo mu defal len beccug bi ngeen di gisante kelen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moye len ci safa koku allah moy yalla rabbukum moy sen borom khaliqu kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliqu kulli shay la ilaha illa huwa kulul mom do yalla fa anna tufakun man lan len di wal beten bu beug leena jaamu lo lenen ludul mom nan lan len di wal beten bu beug leena jaamu lo lenen kulul mom kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yayo ñu yetal ko mom rek mo yayo ñu jaamu ko tabarkal kazalika ni ni walbate nit ni ban jaar feneen yufaku lañi walbate allazeena kanu min xamne dañu nekkon yajhaduna bi ayati llah bi dagg sante ko weddi ay yalla subhanahu wa ta'ala asalimu ne wax ji mu wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wassalam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika فإن من قبلهم فعل ذلك واو حاشة الصاوي جكني ينتل قطن فك أبنك من يو ينتبي يو بمو يني بل جاق بل مر سنت ني سموك ييد لا يدي يجل ندي أولم جك يدي من جيت وان يدس نلن كن نسخل دن سورة غافي آية جرم بن فكو أبنك كم يال الله يال بوك خمون الذي موي بروم كاتن ديغا خامني جعل لكم مولن دفل الارض سوسي قرارا منك ابسخواي قرارا منك مستقرا لكم في حياتكم وبعد مماتكم ابسخواي سو دي دوند ني سامبل لا تي نيت نا سامبا تي لال تك تي ايفونس دي تي جاخان دي سام سو دي دوند قرارا سو فاتونا لال بغن فانيخ ni waqti bamu xoot teural la ca gëna yalla ay doñ ñu suuf fabsu sa dallo ci sa kaw nga am ci nit bu xat bo xamne do ci fay lias gratuit ni ci dugg do to fay quran do to fay law waaw ja'ala lakumul arda qararan ci nek ndaysan bo dañe ca fa gaayo tuddi te genn aduna duñu fay lias tabarakalla te ñoom duñu buxante waaw ñoom duñu buxante ndaysan ñinga tuddi ñoom ñepp am sen jam amul bokhante tabarkal duñu ray ay makati yo ñu ngay tudde rek ñu nek ci kaw suuf ñam ñu ngi ci ciono bo duggé ci pandre su xata xat fay ci lu seen tabarkal yalla mu ne ci am katan ba defal li lolu modi allah mo yalla kenn mu ñu ko ta wutu nak wassamaa mu defal len ñu yeen fi ci kaw lepp bina am mu ne degg ne li tabax mu defal len li lay fete kaw mu ne degg ni ni tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama ala wax olof dal di koy jël dal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ni fete kaw lepp dal yalla ko def mu ne degg xeer yaangi ci kaw fasir baangi ci kaw bidul yaangi ci kaw jant beug yer ni tamar kal lu ci yalla yabulon ci ñun rek ci jël ni fi jëlé mala ko wax waaw yalla wa sawwarakum mo len bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim len bind mo len bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim len bind mo len bind len nim bind hayawan bal daf len bind sura min al insan ngen bind mu bind len bind rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim non la ko waxe mo len bind fa ahsana suwarakum motax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy càmm ku ne nit ñi yëgg ne rafet na fa ahsana suwarakum suratul ghafi ay juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk càmm ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daal di attardé kon yàlla di bind góor gu rafet waaye it yàlla di bind jigéen gi ñaaw ndax bu jigéen ñëpp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañu xëy nekk seen ñiir ya di toilette di fërëm woo ko defaru tabarkàlla léeg-léeg bu ñu dem nekk di xaar noyyi mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax boo xeebee nim la bind ci taay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax da ngay bàyyi nim la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ moo tax jigéen ñi tabarkàlla ñun ñëpp la yàlla bind ñu rafet soo jàppee ñu rafetoo di wut ay pomade di diwoo di wut yeneen ba dereet bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka taala nee na yow yaa ngi bëgg mbir indi mbirum cóone waaye du man maa cóone tabarkàlla. suñu borom mu ne kon mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda qaraara wa samaa binaa wa sawarakum fa ahsana suwarakum moo taxit nag fii ci sawarakum moo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni que yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëm yàlla ne na su àllaaxira bala nga dugg aljanna da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar ndax lan ndaxte moom sawara léegi baatu sawara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarkàlla photo yii nga xam ne moom la ñuy am su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafeñ-jafeñ kon

alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuyi bi am lu mu yeb sukay ci kër ga manam soxnam am lu mu yeb xalé ya am lu mu yeb wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuyi bi ni alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa auto yi nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am kess wéccet ndax mu man né alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa radio itna bu fekké né batterie bi du jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amé ñu ñu seen wa kër kon lolu it fokk mu am tabarakallah waaw gaay lu bi hôpital nak di fajj ay bëj bu fekké kenn do ñent kenn du fatu mu ñom fu ñu jëlé dépense gaay nak hôpital ci ci hôpital yi fas yéene ñom tok yor seeni tani sol ko tani wex ya gi verté sol seeni maxna ñabbu seeni ciso ak pank ñi xoti biir bu fekke kenn du febar bañ ko ci biir mu ñom ñu yubbu seen kër mu tax fokk ñu xoti biir oké ko jëm ya ci nek ni alhamdullah rabbil alamin wa amar gabay non wa ka ci armée ya di gas bu fekke ne kenn du faatu bam gas qabru bañ sunni maxna daan na lo waye man ci ki doon gas mu kon mom mu jël lu ñubbu kër kon na alhamdulillah rabbil alamin yoy rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daanu direct touro ci mom aw wam ñew taxaw ci kawam nam ci deram je ba nopi ne yalla alhamdulillah rabbil alamin mon ci waji di bu sañu du daanu jeelam bi waye su daanu wuton ngeen ñi du añ te yalla bëgg na yeen añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolé añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun boy liggéey ngay añ motax tabarakallah kenn ku nekk tok fa nga tok yalla di programme yi yefi bëgg ñepp mu dundal leen ñu ne leen dundalé waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu leen ko mom dong mukhlisina lahu din te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin suratu qafi ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ñal nit ñi man miisu muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yeen yi ñu leen di jaamu min dunillahi kaddu yalla fi nak yalla waxu di ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax batu alladhina lu am xel lañ koy jëfandikoo il aaqil an a'budal ladhina kon alladhina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhitu an a'buda ma ta'buduna ma tad'una subaba kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an a'budal ladhina mooy aw nit la woo xam ne tabarakallah dañuy tëral lu wote ak la yàlla tëral wala ñu cay woote ñu di leen jëfek ñun doon laay te duñ yàlla yàlla ne yonent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere yonent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo cere ndax tabarakallah asaawi mu ne yàlla daal digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tektal yi leeree tektal aqli yi ak tektal naqli yi xaalisatu saawi alal jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'uuna min dunillah lamma ja'ani ba ma dikkalee al bayyinaatu wal laayi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu man nangooti mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازي مني والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني لله رضا الموعي خل كبابا مسخل مني أدنسي تنغا خمنا موعي يالي جيكا موعي ملو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكو نلول أمنا وتقوم بتي نيلت ak bank yi ñuy wér ak ñu dem nekk yooyu tabarakallah dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt lay ca ci waaye du xel mu njëb tabarakallah tafsirul kabir lir razi jukkim ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wo umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu li rabbil alamin ci ki moom mi ngi fi dañ maa digal ma ommatu
ummatunak an uslimak istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatunak moy ni yalla ni digle nga diko def ni ñuy téré nga diko bañ nga diko bayyi leg leg boy setan film ni ñi jaar la ci télévision bi buñu genné pistolé ci poche jëm ko at ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi ñuy def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinj fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jaar lo nga jaar ba legi ayi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ayi mi ngi waxtani benn gu yalla nek benn ñu ñu tuddé yu mu tudd ba nepp ci magay ak katan ak won la gox yi la wër ñu ngi ni di tudd nak lo xamné moone dañ indi luy wone waat magay suñu borom tabaaraku ta'ala té ñu nekk ci waju tej li nga xamné moy sar bi di suratu ghafir tabaarakallah ñu ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla neen huwa allazi yalla moy ki nga xamné mom dong khalaqakum mulen bind min turabin ci suuf mulen bind min turabin ci suuf nga xamni doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge doom adam ñepp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ak karot nawe la mbaa suppame neena mbaa danku ceeb tabarkal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karot ba mbaa nawe mbaa danku ceeb loola nekk dara ci moom derek ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin summa min nutfa barkalla mo nga jangale la yalla yalla yok ko yermane min turabi thumma min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhumu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar buñu ande moy tuddu nutfa thumma ginaaw ga su amate ab dir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhumu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba yindi bi ñëk jang iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi ci alati khalaqal insan min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom yi nga xamni ñoy yingutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lumbu de rek waa ñoom dañ koy firé lo xamne day yekku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamne su joge ci turab dem ci nutfa ci alaq lay dem neena ñu it sa bu ñu ne sum rek ab dir la ben mu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu genné len tayflan gis nga mu ne yukhrijukum mu genné len bo no wax arab dañ né atfalan waye mom mu ne tayflan ñen nek ab leer jëfu ndewul atfalan mu jël baatu bo dem xet baat bu nek sengil yek ngeen bal ma ci jëma tabab ji tayflan mu jël ñen nek ab leer waaw kenn ku ne génn tabarakallah daa di nekk ndeysaan ab liir xool rek si yàlla jaar nit min turaab suuf do dara doxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom ñeenti weer jóge fa nag yokkul ji comme tifla ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale dina ñu nekk xale ñuy jox ween lay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarakallah soo jooyu guddi sa yaay jub nga am doo nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiñ fukki at
li tablu ashuddakum ngir ngeen jot sen katan ñu fukkat

0: gin ci lu dul yalla omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fen mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu leggamut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé defar nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dëgg xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fa motax so giñé ci sall su baba yalla lay wax na giñu diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko duko yeb kon soko sédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né nima tollu la toll loolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demon radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yeg ni mom su fekke def na ko xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen yu wax ne képp ko ginte gi ñoo ci yalla bokale mu def nak barké diw barké yalla barké sallallahu wala yoy lool mom du gin lool mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lool moy bakkar lool moy bakkar bi té lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balé kat la ku ko xamuton te tuup ko mu bal la halim ku labir la ku ko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ñiram de yalla neena lil lazina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lil lazina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté ak seeni jabar da am jabar koor gi ñew mu ne du wor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ila ila mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin moy muñandiko ñenti wer nga na soxna ci fi ak ñenti wer duñu fi am rapport maak yow lu dul da nga bayyi mes wala lu dul da nga bayyi li ma lay tere yalla ne na sañ nga ko nga daal di bayyi bañ ko faale fi ba ñenti wer bagal na fa in faa'u buñu deppee nag avant ñenti wer yi nga dem benn weer mu la najaay tuub naa wala bayyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bum la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëddi ca beneen néeg del tëddi ci moom te tëddi ca néeg ba te tëddi ci wetam te lépp tiye sa bopp te yàlla sax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soo fi mënul sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yar sa njaboot jafe la may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atalaqa fasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax ko la nga do wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mu ne acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal su kon nak ginaaw li malay tere mu ne ko bayyi aw ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma kej la wañu wala dara kon nak legi talle sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ñeek ko lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm benn fan képp wala genn guddi képp yowum sañu ko ndax li l'islam ni gis fofu moy yow bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé dugg wañu dara waye mom bu la téré bopam bu amé doom doom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé doom doom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxnam ñaar wër ba nopi dëppaajit lu wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda walmutallaqaatu jigéen ñi ñu fase yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raag manam ñetti digënté raag muy ñenti raag bu jigéen nekké ci passé té fekk ñu koy fasé kiko fasé am fasé day bayyi bam né légui fot na gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji war na tambalé julli wala war na tambalé woor nga ne ko fasé naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wëññi ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp idda bi jeex na bu dee ci Malik ak Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi'i day wax ne wala bokk imam Ahmad day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent a ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daal di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis raage bu fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool bu di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis raage ay weer ngay jàppee idda loolu la bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis raage mu tàmbalee jàppee idda rek far gis régal léegi day toxu léegi dootu wëñi ay weer ay régal lay wëñi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis régal léegi da daadi bàyyi commencé à zéro daan commencé benn régal ñaari régal jëm ñetti régal wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis régal bi mu tàmbalee idda wu mu gis benn régal ñaari régal ya jeex su boobaa moom day changé moom i tuxu jóge ci régal ñëw ci ay weer loolu lañ tuddee tadaxulu li iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi dee daal di tuxu dem ci iddayu téen ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp régal jàpp idda kon benn weer far yi nga dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yi mat lolay tudde ay tadakhul li'adat ngeen natako ba xayna bu buñu agge ci ubbi lajje yoyu ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu dagan lahun na ci jigen ni an yaktum na ñuy nebu ma khalaqa Allahu la yalla bindu fi arhamihin tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni ciel lolu daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkëma ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciel daganu lolu def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nekat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu ida nak jigen baña jaxase li nga xamne moy xedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bop xew legi ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arqi dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neku ci mu door dem fenen su ma ba bu ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam lam sa in kunna yu'minu billahi fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhun nasir jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihin ci fay li len wa buhulatuhun nasir jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi radihin ci fay li len manam mo xagé sa jabar li fekk ci dañ jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi ko dul yow naw se dafa rafet ndo ci ko indi ji jeexagul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa indi ji da jeex ba nopi yow li fekk indi ji jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la neexé na nga tok ba ci wéru mu ci wax bam gëna yaw waaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fay li genn goor nak sañu ko tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek ngor ko ci ñëw takk islam ne déede moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa di jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul la ci benn àq mun a jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan برادي إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا بني نمي دفراد دي قنت بي وفاكي قول دا بغا دفراد دي قنت بي بغا تكا مو تسان سان تي بجو خوات خالص بجو خوات بين دوم دا يدم رك جلي وار حتى فينا نم بنا وسيد دكور أم نسان سان يجلي سلطان كينا منا كنا فعل عرب ما لا فاسي ون لما لا يسايلي منا دوم فايلي منا دا نيسايل لك mo lan ko ndi alal dagal mune wala hunna am nañ ñoom jigen ñi misrul lati lu tan li nga xamne alayhi na warna seen ko bil ma'ruf ci ñek droit yi jëkkeer am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkeeram wala hunna misrul lati alayhi bil ma'ruf loolu nak alquran da nga ma koy doxal wala l'islam waye tuba du doxal loolu tuma dañu bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xam nga conjugal la xawma dañu ko bind waye du ko doxal ndax tuma li mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame njay madame silla tabarakallah ñu la tuba ñëk def ak ya ci tégué di dem rek tabarakallah waye l'islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni ak yi tonu la ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mo sang ba set toilette xegnu la ko ñew tok ci fenn soxna ci ndax neena comme ko xone da koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fay ru gor gu toilette bu jabar fekk na non la non la ko l'islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane walahunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf walirijali gori nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam gor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga gor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mom moy am kaddu ku mu jigi mom moy joxe parole moy teñk wax yi kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn benn benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla ne jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kaddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kaddu googu moo tax gis nga wali rijali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma tànkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kaddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag su dul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne bu duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu nantaa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàddal ko góor bu ñëwee këram ñëpp gàddal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baax wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xeeñ la ku mën a tëral ay àcc la moo tax mu tëral la ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate ndax ne moom la ñu may moom la ñu may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois ah xata ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yëg wala 4 jabar ji wax lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga jégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tekkiwoo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàll ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallaay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel dangay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee dangay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax moo xasee wax ñaar xidd ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko compté waale mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa faylu ne fase naa la sañ ngaa faylu nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compté boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fayli yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon looloo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne abtalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer ma giifee day am la xew mën ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kentaay la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci definu tey da am ben mushkila waaw mata wala fi wax bo lekke ci ndab ubal rek bu mu jek waye fiti fiti nax mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet sonj bo baax mata moy fa yinsa kun bi ma'ruf jigen dañ koy tiye ci ñek aw tafihun bi ihsanin wala tagom mom ci lu rafet tiyel ci ñek yo diko xoti diko wutal fu mu teug teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiyel yeen gol an ta'khudhu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey andara fasi jabar ko nopi dinangol ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dalam lakum ci yeen gor an ta'khudhu ngeen dinangu mimma ataytumuhunna chalen ma chalagen len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu tan nangul lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mom wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi fi ñu ragal alla yuqima hudud allah ci ñu baña taxawal loi yalla manam bu ñu ragale teggi kot mu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñu ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi fi hudud allah atay yalla فلا جناح عليهما ام البكار في يوم نهار فيما جلا خمنه افتد به نوسا جوخنكو بور جوت بوبم مانام داي سي بام ياد سي بي بغتو سي دار تانتال نخما سانغو من تانخوما دمال مارشي دوما باليل نيك بي باليوما فغلال بي فغوما لغي khuludullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si sreke mo beug dem na fay alal te dem dagan na waye sreke yow ko gorki ya beug wacce nak waccal te bul fayu alal bulo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na ñu beug tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji dina na ci sekk sekk la ci doyal ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ah ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak te dañ ko wacce rek bagatum yep moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen de poé la joxe bu la neexon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye le gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si gën tank buki bo xane bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon koy maye sa doom lula gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa poos gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa dom ci 1500 dana ko yor yor bu deugur ndax bu ñëwé di lacc lacc rek da na gënal 5000 da ko ñu wëccat da fa xay waye bu fekké ay million la ci def té yow papa am yoy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi waxo ko ñu yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengere yalla mo nek tilka yi may wax nak hududullahi moy atti yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñeent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jigen ñi bu len tax di toj ay tere toj ay wer xotire deede tilka hududullah fala taqduha wa man yata'adda kep ku jeggi hududallah dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimuna ñoy tan kat yi ku jeggi dig yalla wi yaagi bok ci tan kat yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi deggu yalla wi bo xasse lu nona rek recc ko jigeen bu defé lu nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxon na ko legi atalaqu marratan wetan ngay deg bat bi fa in talaqaha suko wacate kon muy ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqatan min ba'di ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker ghayrahu judul jeuk jeuko jot motax mo ni ba'du tankiha lolu moy baara saw ci te gaay di ko wax baara yego yi demé ni ko yoy waxon la ni atallahu marratan fa te ñaar la so fa te ñaar yoon so fa te waate in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda ba'da jajja su boba sañ nga takkat loolu nag góor ku ko def ñaare boo takkee duutoo fa si mukk mukk mukk mukk jigéen ñu ko defit ba sëy si waat duutoo tax mukk mukk mukk mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkaat ak ñeent ak fukkaat ak juróom ñeen di nekk di liiki liiki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ah góor googee defar ko ba mu jekk lool tabarkàlla ba jiraat yi xam moomit muy mën mëne boppam di mën mëne boppam ba ne ba cet ci say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mit fuuf te di jër mu ne ko lay sama góor gën ni saan rëcc daal lu ma ci doon jóge na ko yaa xam ne kooka wan bëcci ma duggaat ci loxo yi ta sama borom ku mën a programme la jàlla jëlalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéema titre nit ñi rek ndeysaan mo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat amma boo ko ba baara yëgo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damay bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy attee
1: ngutu warabat mu daal di funki daal di wa ambatat min kulli zawjin bahij daal di saxal lépp li nga xam ne moom la bëgg a soxal loolu tam ulama yi ñu ngi ciy wër muy ulamaul kimiya ñu ngi ciy wër di seet namu demé tabarakallah ña ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamné ñoo fi sul tay xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay lañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir alkawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagge yag borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokk woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk falaw kaan al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam harara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund danga koy muucu li ñu tuddee saani oxyde carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min shayin illa indana xazaainu wa ma nunazilhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kulu shayin indahu bi miqdaar suratul radi aay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illa bi qadarin maalum lu jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli shayin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcc rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba len du ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am bis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakàlla jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu bi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakàlla saag bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàbb ndax adduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci adduna dara ñii tey ji ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawaasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq nañu dem ba tey fil afaq yi ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut yi génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakàlla sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumaatin fii baxrin lu jiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumaat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fa maa lahu min nuur yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus duus woowee aw niir na ca kawam mu nekk lëndëm yu tegaloo. Ba soo fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndëmaay. Loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maaul mayit, ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkal la. Ci téere al baxarul muhit bina te ci ko taalif di Carson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndong yi nga xam ne ay gëstu kat lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg ya caaj. Te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej. Moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci alamul xayawaan wa tayr muy addunay bayma yi ak addunay picc yi mandu animaux yi ak picc yi. Yàlla nee na wa ma min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum. Sourate al an'am aya fanweer ak juróom-ñett. Nee na amut lenn luy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ñu yéen, amut lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ñu yéen. Waaw loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la. So demee it ca mbokkam moom mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu alamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu ñu ci yitteel mooy xayawaan yi seen alam dafa niroo lool ak alamu adduna si. Soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab. Mbaam du am doom fu nit ñi nekk, maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo dem wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk. Lu tax? Ndax mbaam daa am cer say wasin ñu koy seetaan. Allahu akbar. Te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jël yet. Alamul xayawaan soo demee ci kër gaa yow ñuy wax sindax. Sindax garab goo gis mu wàcce ca dem ca geneen garab rek garab gii daa rek sindax mu gën a ci suñ kër yi nii. Boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondoom. Xorondoom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondoom mel. Am président de la République xorondoom yi, am premier ministre, ministre de l' éducation nationale dañ koy am, ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondoom yi, dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondoom yi. Ba demee ci alxuraan ca fa tabassama daahikan min qawli haaja xaalat namlatun yaa ayuha an namlu udkhulu masaakinakum. Moo tax ca atum xiib ba boo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondoom nekk gas ko génne tepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondoom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc. Tabarkàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Alhaji Abdoulaye Cisse defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondoom buñ ko doon denc ni xorondoom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondoom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey. Boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey yëpp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro ba tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amoon lépp kuy ngeen sa jeexal. Kon ñun ñoo dàq liggéey xorondoom waaye dañu munti denc ni xorondoom mën a denc. Kon aalamu xorondoom boobu noonu la niroog suñu aalam bii. Tey jii rek demal ci xorondoom yi nga toog di leen seetaan. Am na xorondoom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu rek la ñuy liggéey waaye du ñeenu dara. Am xorondoom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi taxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok dina ñuy joggé ñamur dina rétani salum heure bi bo demé ñamur tok ya du bari ak jëgë ñanga salum dañu nawétani ñun ñi nawétani le picci yu nawétani waye tok su nawétani salum mu ñu demé ci ak bimbu wala garab ban lan ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñi fi taxa ñew moy leggé ci kon nak bu fi taka jabar mu ne ko waaw legi ni def moy suma ne ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaa cioj yi taf leen ci bir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam sama bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te comme gan lañ fi buguma nga ñaarel fi baye bañ dem jàngu la jël ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma leen di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lam lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bu cité mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ni mu niro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu ni seen bop am nañu bayyi muy tane lam sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fasal maam ñu ko wax barkelé baxna wal hamira bindal len ay maam lutax mu ne nitarka buha ngir ngeen di ko man di war wa zina ak itam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di ci tëru bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu maa la taalamun gis nga baatu wa yaxluqu maa la taalamun tabarkallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen warwaay yu ñew ci kanam tubaab yaa ngi tambale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekkuf saag nga ngàmb ko warwaay yooyu ñu ngi ñëw te tubaab bi dana muus a muus ci kanam insha allah ba fexe ba auto bi léegi dañ ci def ndox rek muy dem xëy na loolu li ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon lañ ci yëngatu woon ba am ci roq roq dañ koy continue waaye xam nañ ni buñ ci continue bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare bare bari ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tedd ba ca kanam baram waaye warwaay yooyu walahul jawaru munshaat fil bahri kal aalam ba demee ci géej géej warwaay yaa nga fa yépp suñu borom tabaraka taala joxoñoon ko loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaax yi nañ dem nag wa fi anfusihim ndax yàlla nee na xata yatabayana lahumul xaq daf leen a bëgg woon ne tey moom dong mooy dëgg wa fi anfusihim moo di doomu aadama ci boppam nañu dem ci marahilu numuwi janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit waaye départ ba doomu aadama ñu mottu mel ñoo ko bokk le départ xaywaanu manaw yi ba demee ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañ benn lañu yàlla ne na walaqad xalaqna al insaana min sulaalatin min tiin suma jaalnaahu nutfatan fi qaraarin makiin suma xalaqna nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaaman fa kasawna al izaama laxma summa anshaanahu khalqan aakhar fatabaraka allahu ahsanu lqaaliqin suratul mu'minun aaya fukk ak ñaar ba aaya fukk ak ñeent yàlla mu ne maa bind nit waaye muy jokkaloogu jóge ci ban mu ne sama ginnaaw ga ba mu amee biir ñu def ko mu nekk nutfa ab toqu ndox fi qarar

0: defal la ci ay yu mu ne ci biir gemmiñ gi bu safan xorom ci wacc ngay dëkk bu safan soogaale ci wacc ngay dëkk saful dara nit ci biir gemmiñ gi booy wax bu mbari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa napp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk bu xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàllam matiyee mellantaan yi nguur yi ci sa nopp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk boo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn du ko ub ñaare booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doon nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw sa yaram bi soo ñëngutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème léegi nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox moomu génn li fay génnul doo am jàmm. mbokk yi suñu borom nee na dañu bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yii ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg. suratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daañu leen wan aayaatinaa suñuy màndarga fil aafaaki ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp xatta yatabayana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg awalam yeg si mu ndax dafa dëgg bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la man yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekke yàlla lépp la fekke lépp la fekke moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom sooy waa nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli cheyin shahid mun suñu borom tabaraka wa taala surtout fasilat aaya juróom fukk ak ñett ala dama ne innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikki sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom alaa dama ne innahu sa borom bi kulli cheyin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk surtout fasilat kon foofu mooy aaya jiti mujj mooy surat min fukk ak benn bokk ci aaya wàcc saar yi wàccoon màkk nekkoon juróom fukki aaya ak ñeent ginnaa bi surati xaasiri wàccee la wàcc doon ñu jàngal alwahdaaniya ci ne yàlla rek kay yàlla doon ñu jàngal ci ne moo yónn yonent bi ndax wax ñi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn munuta jàng ba mel ni moom kenn munuta ko raw tabarkàllah moom borom tabaar radiallahu anhu lam yabdu mislul mustapha muhammadi sirran wa jahran fi lbaraaya samadi nee na ku mel ni moom musifa ñu tudd fi ñëwati mukk xaqan tabarkàllah saar dañu doon jàngal ñu gëm albaas wal jasa te mooy dekki ak yàlla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tàmbalee woon ci won ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka wa taala da ngi lañu leer ci ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni amul benn werante ñaaxlu tomb saar bi waxal nañu alwaxyu ak itam arisala mooy yónni ci yàlla yónni yonent bi alayhi salatu wasalaam ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ni bind asamaan suuf ak ci aju woy yëpp ndax ñu mën ko xool mën cee waaroo saar bi indil nañu mu kasdibo ni ñuy yebd yàlla tabaraka wa taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ñu doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat iram zatil imaat saar bi waxtaan nañu ci mujjiri moole yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan nañu ci mutaquna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka wa taala bind ko fi saar bi ju ko yàlla tabaraka wa taala di tëj moom mooy li ñuy wax rek ne naa leen wan aayaatina fi l aafaaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum alxaq ñu tudde woon ko surtout fasilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci oto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala diwe nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mu di surtu fasilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñeen fukelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñal may jam ak wirtal dañu dal surtu démocratie muy ay bi sa bi inshallah ñu surtu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jamm te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla ñalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di len jeglu juroom minute yi nga xamne yessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdullilah rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñent bo tambalé baqara di wañ ñi baax ci fi nga xamné fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamim yi ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ñeek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon bi suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni moy yoni yonenti ko dé da nga déki moy lam sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la moy yoni yonenti ko dé da nga déki ñetti isku len xass gëm ku nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ako gu yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi lis sura al karima modi jullu ay bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamne moy al wahy soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacc al wahy ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirki wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushrikoni ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu teel tam bi ngeen jëgal na saar dina waxtaane al wahyu wa risala wane ne diine yi yonente yi alayhi musallatu wassalam benn la woon mboolem yonente yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote ci ci wuute amé rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah sharia yu nit yi nag alayhimu salaatu wasalaam mooy
2: nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di weddee génn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jàng ci alaykum ci yéen ayatullahi aya yàlla yi nan lañuy jàngi ci yeen alquran ngeen mëna dem ba bàyyi fi alquran yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen biir rasuluhu yonentu yàlla bi moo di bi muy dund waaye ba mu fi génne aduna it kat ba muy dem loolu la waxati taraktu fikum ma in tamassakum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim deme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ngi ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جوليدي نيغي لين دي نيو دي لين زيارتي اجما جيغا خامني موم لا ني نك ني دي نيان يالا يالا ني في ياغ فك liñu ci jaamu yalla yalla yalla fu la del ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aduma jot ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم نان كيب كو خامن مويغا مويغا تيغا بو دغور تي يالا كوكو ديف كو نيك جوبل نين لا تك نين لا تي صراط بو خامن مستقيم يون و جوبلا مانام سما بروم نان من يتمسك بدينه الحق الذي بينه باياته على لسان رسوله فقد اهتدى الى اقوم طريق وهي الطريق الموصلة الى جنة النعيم لول لا نيو تخاوان كيروك موي ايه تيمير اك بن ورا تامليت ان شاء الله سبحانه وتعالى تي ايه تيمير اك نيار مودي في برام بي دي واخي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يالا نينا يا ايها الذين امنوا اي نيغم مودي واتي بو خامني suma borom tabaaraku ta'ala yag nako wote wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhal ladina amanu e yeen ñi gem muy ko xamne yalla da koy wote wote win wow bokut ak bu ne ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy dal déglu bu del yalla ay téré ñu dal di gaaw bayiko bu delu yalla lay diglé kenn du len ci ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mu jë def motax bu ne yalla sina amunu ñëpp wara deglu mi nga xamné gëm nañu kon nak mi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutun way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimun ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نانا رجل يالا دغ دغ رجل كو موي توب كو تبان كو موي ديكو فاتلي كو تبان كو فات واي ديكو سانت تبان كو ودي يالا نانا نان كو رجل دغ دغ رجل كو رجل يالا نك لمي تيكي موي ييغا خامني موم لاي ديغي ديغلي ندا ديكو ديف limi tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtinabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jeufandiko al aqs di jeufandiko at tamassuk di jeufandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak mut ñepp moy li nga tiyé dafa fess sa lox bu mënu ko tiyé japp moy da nga tiyé ci mbir mi té mom tiyé wu la moy mom moy da nga tiyé tiyé té woor na li bu lu rëcc da ngay gañu lolu moy moy motax alquranul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bu mur yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tiyé lu tiyé gi deugal ndax bo duggon ci ten ñu yox la jurom ñaari buum yépp genn buum ci baax buum goog yi bu ne la moy ci defena ni so ci tiyé mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu lu woor na bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tiyé goog lu ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi hablillahi ci buum ak yalla gi jami'an len yépp wala tafarraqu te bu len takaliko walkuru te fatiliku len ni'matallahi khewal ak yalla gi mu khewal alaykum ci yeen yeen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal alislam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yépp sa morom jël yépp fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jeufandiko tere bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fiñu dem fu nek man nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi du pax mi nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm buñ leen jaxé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamne mom leen teural muy dënal islam ka zalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinu llahu ni la yalla yeralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gis yowul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeer wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xeer minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xeer umma bo xamne dana nu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan bokutak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al khair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad'awa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum tiyen batu minkum day tekki len ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu dig leen jek ñu dig leen jek jek ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku ko net li nga kontan wa yanhauna ñi tere anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne gan la ci jikkoy kër gi manam bo amam kër am say dom bari wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci kër gi gis na yunt yàlla yusuf alayhi salaam ba ko frère yi fekkee ca Egypte daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkirun mooy fakk fakk mooy ci munkër loo xam ne tàmmeesu ko maanaam soo amoon doom joo xam ne da ngaa nodd ci noppam nday joram li xam ci noppam càmmoñam bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi ndax déggewu ko ci man déggewu ko ci yaayam su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom moo tax munkër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran fal yuqayirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi képp ku gis ci yéen munkër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu wala boo ko defee ku ko nettali du la neex yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na fu ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko su ngeen ko mënee su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca nee na nag mer nag moom mooy adaful iman mooy bi gën a néew dala ci ngëm googu wa ulaika société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii hum ñoom al muflixuun ñoom dong ñoo sawe alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax xeet wuy cere lu bon xeet wuy digle njëkk nee na xeet woowa umul muflixuun ñooy sawe salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci benn hadis nee na la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna an al munkar aw la yusallitanna allah alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lakum nee na da ngeen digle lu baax waat naa ne it da ngeen tere safaanu lu baax su ngeen ko deful yàlla dana fab ñi nga xam ne gënuñ ci yéen teg ci seen kaw ñi gën ci yéen baru di ñaan te kenn du leen nangul mu ne kon su ngeen fexee ba am ñuy woote ci lu baax fexe ba am ñuy tere lu baaxut su boobaa ulaayika xeet wi am loolu humul muflixuun ñoom dong ñoo sawe weneen xeet wu amut loolu nag salawatullahi wasalaamu alayhi la muy jàngale mooy seen i ñaan sax des ko nangu yàlla ci yàlla musal yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ke levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute dañoo taqalikoo waxtalafoo ñu wuute yàlla mi ngi ñuy tere wala takunu bu leen mel ni ke levina ña nga xam ne tafarraquu dañoo wuute wala boog tafarraquu taqalikoo nañ waxtalafoo ñu wuute bu leen mel ni ñoom min baadi ma jaahum albayinaatu ginnaaw ba leen lu leer dikkalee toog ba mbir mi leer la nga taqalikoo kenn ku nekk jaar fa nga jaar mu ne yéen ni ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñooñu moo tax ma la doon digte ca suratul fatiha nga naan iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina siratul mustaqim waaye siratul ladina anamta alayhim gayril maqdubi alayhim wala dalin mu ne kon bu leen bokk ci ñi nga xam ne tafarraqu waxtalafu nee na ñooñu wa ulaayika te ñooñu nga xam ne dañoo wuute dañoo taqalikoo ginnaaw bi leen lu leer dikkalee ñooñu lahum am nañu azaabu mbugal goo xam ne azim mbugal gu rëy la yàlla ñu ci yàlla musal mbugal gu rëy la yàlla nag lum ne dafa rëy dafa rëy parce que yàlla daa rëy ku rëy lu rëy ci moom rek lu rëy la azaabun azim mbugal mu rëy yàlla lum ne dafa rëy lu rëy la ndax lu rëy ba rëy ci yàlla loola lu rëy la ndax yàlla daa rëy moo tax ku bari doole comme ne moo bari doole kooku ku bari doole la waaye ku néew doole moom mën na ne diw moo bari doole moo tax ñaar dañuy wax olof da koy wax bu ñu ne diw am na xam-xam day wax ne maa borom xam-xam yaa ko wax moo di bu yàlla ne nangam lu rëy la loola kenn munta xam rëyaay wa nu mu toll ndax yàlla daa rëy lu rëy ba rëy fa yàlla loola lu rëy la wa ulaayika te ñi nga xam ne dañoo taqalikoo wuute ginnaaw ba leen dëgg dikkalee lahum am nañu azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci yàlla musal yowma kañ lañ koy am mu ne yowma bis boo xamee ne atabu yaddu dana weex ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu mu ñuul kukk wujuhun ay kanam loolu rek nag mooy am yowmal xiyaamati kanam yoo xam ne tabyaddu day ñuul kukk day weex tàll ngeen bàlma ak kanam yoo xam ne taswaddu day ñuul kukk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nekk nag la tax mu ñuul wala mu weex résultat yi jëf la ngeen déglu yàlla mi ngi ñuy leeral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waaye bi muy tëral aaya ji ñi seen kanam weex la njëkk a wax waaye ñi seen kanam ñuul la njëkk a régle daf ne yowma tabyaddu bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daldi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mune fa ammal ladina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la neen waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolu moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay don ci jikko nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci kawam ba mur ko yalla ñu yalla musal ñu leen waaw xana la ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuqu muslim al azab mbugal gi fasuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñawal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoyu duñ ben yalla ne leen fasuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoyu moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu leen jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné moma len téré loola mo len yobé sen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñur ko ko wa amal ladina ñi nga xamné biyaddat wujuhum sen kanam dafa wéx ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ñu ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dante sax yermane yalla ndiou ci nek di ci beug genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dundu neex waye day dem bam yag musapi la wala nga nek ci keur su keur neex waye mu dem bam yag musapi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sap musapi la moy tax ngay gis couleur ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxa tek ko tabaxat genen yawmal qiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ku xass dug do beug sappiku do beug tuxu muk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu dhulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu tan bindef yi tax mu wut aw kanam ñuulal seeni kanam wut aw kanam ñuulal leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam weex ya ko weexal yow nga xam mom ñuul rek mo fi am weex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa weex tal muy tor tori mom el jannati hum fiha khalidun wala ñun kuk mu ndug ni ñu dem ca keuru chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow la xiyam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yow la xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhira kon ñun kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñuul wex légui bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg aljanna légui couleur bu wex bobu bi ci yaram nit ki lay nek xolu doom adamay lañ ñuy gënni xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su défé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuyit wu xamne dafa wex am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xol dama adamay kon fufu moy tek ci keuyit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé mbolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wextal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji yo xamne ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ardi li ci suuf yep di yalla ko mom samawati li len tin lepp lu la tin rek tinul xol ko yalla ko mom wama fil ardi li suuf yepp yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawat dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ardi mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li upp ci al qur'an samawati dak ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokki degul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allahi ta'ala turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jëntukaay yi yeppay del ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun doom adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ci barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun da di ñu bi ci kër ga bu set ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na lañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër lan ko mu wax tan da di koy fa mel mbalan murte yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lol wax bam xoot duul ko ci bir da na yalla kenn ci ñu ñu ni wa ila allah ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mune mbokk yi ko xamne da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñewé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñewé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaaraku ta'ala te moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamne moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xet ukhrijat lin nas wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko mu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya temir ak ñent ñu ñew ci aya temir ak fukk mu ne kuntum khayr umma nañ ko deglu bu bax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: sar bangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yunti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sik sak yek deng yek yunimel ak ni alquran lerek nimu tektalek nimu wéré sari waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaraka taala jël ko fetele ko banu israël sari waxtane ci mushriko quraish ñi nga xamne neena ñu dekki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daldi jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fuñi mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fuñi mujju lool moy suratu ad-duhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jathiya sukk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina way luddul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak djurum ñaar gina bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacc mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne al-qur'an ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga don jëf ñu fay la ko kon sar bi dal touti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtani alquran ak fa alquran jogi te moy allahul azizu fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yermane ngir jamm bi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leral yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman si wala ci suuf si ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddii ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki démé dikk sa morom dikk ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu woné ne yalla kenn la yoy yeb shawahidun natiqa bi azamati llahi wa jalali ak itam day woné magga yalla ak benn gi mu nekk benn sar bi bu ci joggé dana waxtané xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na sekk mu defal len ko mom yalla tabaaraku ta'ala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jéxal sar bi waxtaan ci fay gi nga xamne mom lañuy fay yowmu din nit ñi xajjaliko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir yalla yalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla nam ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi minallahi ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakimi yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi baye ko won fu dul yalla te tol ni mu toll te wacc ci ñaar fukki ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi li lay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amuta wote te jamono jara qur'an di wacce na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab kay tanzilul kitabi min allahi al aziz al hakim inna fis samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacce al qur'an lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñet wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandarga yu wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon darago bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde binde fi ayatun dab yi dukkat ci kaw suuf ci it lolu tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun liqawmin yuqinun wa ikhtilafi al-layl wuti gi guddi gi di wute won nahari ak beccig bi wama anzalallahu ak li yalla yi wacc min as-samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ardh mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha gina bu suf dehe wa tasrifi ar-riyah ak nimi walbate ngelawli yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne ya aqiluna dañ jëfëndiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbollem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomenatu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañu def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaari guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo aji tam ngelaw li jekki jekki mu tang jër ñu jekki jekki mu sedd guuy ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñuy climatiser Dakar fim nekk ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok ndax noonu la yalla tabarakallah
1: kenn bañ ko jamu ci ko fofu loola du wañi yalla dara waaw fa inna allaha ghaniyun ankum ndax amul lenn luy joge ci ñun di dem ci suñu borom diko yok in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum su ngeen nga di woon ñun ñëpp. Moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndo yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi. in takfuru bu ngeen wedde fa inna allah yàlla ganiyun ankum loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يمدو صاحبه ولا يصيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جك بنعرف كجرم بأن ختم نار تيمير أتنين فك أجرم بأن من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر di ko raas yi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ kufraan du ko lor waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba waaw yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru bu ñu ko santee nag ànd ñëpp di ko sant yaxdahu lakum nee na mu gërëm leen ci bu ñu ko santee mu gërëm leen ci bu ñu ko weddee du leen ci gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jañ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi. wala taziru waziratun wizra oxra wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra oxra bakkanu beneen bang wala bakkaaru beneen bakkan bang bi maana la taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yu aaxas bi zambi yi waaw loolu loi la boo xam ne du àllaasira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra oxra soo àllaasira moo fay daw bu dee ci àdduna nag wala tasiru waasiratun du fi daw li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yëpp am na wala tasiru waasiratun wisra oxra amaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum dem na ci seen borom marji'ukum seen dellu summa ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci seen borom ngeen di dellu waaw ñëpp mujj fa tabarkàlla gaañaa ngi dem am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem demee ci hôpitaux yu ñooñu tabarkàlla am na ñooñu dem nañ tabarkàlla yàl na àpp yu faree waaye nit ñi ñu ngi dem ila rabbikum marji'ukum koo fi dégg nag ñu daan sigil ndigaal ak yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm waaw fa yunabbi'ukum lu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaluun lépp lu ngeen doon def. aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaazikum ala acmalikum ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon innahu alimum bi zaati sudur ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam ne moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yi nekk yooyu bu laaj ci fu mu jëm noonu jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñu ngi xaar ñu mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. mu ne fa yu nabbi ukum bima ci yëpp lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu def rek dinañu ko xam. Yu mag yaag yan xeeboo nag yu ñu réyaloo nag yu yaatu yaag yan lu ci lan lu ci nekk ci rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fure suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zaati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee aju mu jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu indiwaat bind bi ba ci kanama kanam.
2: Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur. Foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doorete ci aayat juróom-ñett suratu zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilay. Yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaare ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wan ne nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàkkee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtu zumar aaya juróom-ñett wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit doomu aadama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee durrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dëll ca moom moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarkàlla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom moo wàññiku moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarkàlla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool. Xoola ba yàllay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te li seeg nit ngi nekk ci kaw suuf rek aay te aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba natt ba ñu bisi mu ne selaw ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis tanee rek niw ba jàppaat la da ngay langal say loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku wistan buñ see demee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk lu tax ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilay ñaap daa dellu ci seen borom mu ne mu ngoog mune summa ginaaw ga nak isa khawwalnahu isa khawwalahu ñen bal isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawl minhu bu joge ca yalla nasiya mu daali fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su xewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatteliko ma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatteliko ma wooma tuup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma melni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñewé ci jakkay ak juma yi lo fa dul fekk borom million yak milliard yi ñaari jakkay ak juma yi ñi koy fess ñaari deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen bal ma ci baat bobu na xaw ni nga wax waye dal ñi am xaliss lool iliman ju am xaliss lool ne commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara bayyi xel la ñàkk fàttalikuma omal fàttima loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu lu jiitu muy am xéwal gi tekat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xéwal rek yàlla la jóge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubakarin jànqe yal na yàlla dëgëral taxawaayam wa ma bukum min ni'matin fa min allah moo tax mu ne isa qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala mu daa di sakkal nag lillahi yàlla andaadan ay ndend bi mu amee xéwal gi léegi fàtte na yàlla waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle waaw ndax ñaare léeg-léeg nit am xéwal daa di koy jiñ lum takk ci ndiggam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bari na te sew-sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andaada te yàlla ne na xéwal gi moom dong moo ko def siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah waaye kii yàlla da koo jox xéwal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle naan dogon ko nag dogon ko nag dogon ko nag lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga waaw lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga waaw lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sànq ku xaw a saggan ba mu teggi yoonu yàlla ku xaw a saggan ni moom da ngay daa di saggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la waaw da ngay daa jàpp ne kii li ko may mooy yim amee nga daa di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may tabarkàlla da nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi ahmed sahir lo rahmatullahi alayhi dañoo nekk ci njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom yu tuddee Sidat Pire waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg a ñibbi sëriñ ba ne ko doo ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bopp bi tanee ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Pire loolu laa ciy bañ allahu akbar loolu tawxid la bu am solo kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla su amee xéewal fàtte yàlla di wutal yàlla ay nawle di ca sànkaale aw nit nee ko te matta banneexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti yow bu yeba nga bànneexu tuuti waaw تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية وتتلظ فيها وأنت على كفرك عمرا قليلا وزمنا يسيرا. الدكتور علي صابوني خل نيكو يا محمد صلى الله عليه وسلم وخل مواجم الني تمتع بنيقل بكفرك تسد ودي قليلا توتي نك ادنا لو في بنيخو لومو ري لومو نيخ لومو ياغ سوكو دغلي تي الاخره توتي لا تيميري ات بوكو فينيت امي ني اتو غود فان تيميري ات تيميري جوروم فوك نك منغا ني خاوينا كين اماتوكو تيميري ات اك جوروم فوك منغا ني ليغي خاوينا motax nit fi aduna di nexe ci mom ak fi mi naqare ci mom danaka mutul ñaar fiat ndax nit dana juddu aduna du nex ci mom muy dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna dali am soxna nak legi nek kilifa ci kër gi aduna tambule nex ñukoy wutal yu nex diko wax diko nex diko lalal bu ko nex ak yu demé ni ki yoy waxal bi ci tégaat fan wéri at danaka ndax bu ci tégaaté ñaar fiat muy juroom fukki at legi fo ëndé lawal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo ëndi rek tek ko rek mu dal di commencé di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan wér yaat ci juroom fukki at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaata at la ñaar fukki at motax ni digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen ne fi mu amé fukki at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bi mu amé ñaar fukki at ak juroom danaka legui lum amati rek bo moytul dakoy day lu ko dab motax jigen bangi fukki at ak ñent nanu ga wutal ko borom keur wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magat ak njank ba far nak legui ñiko don setti don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ci muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xewal fatte yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm malmin worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu ci yalla musal surtu zumar aya juroom ñatt am wala bok man ci nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci min mi fi nek nga gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di duggalé dugulante bobu luñ tuddé idgham bi nak day bu ma sukk muy mi nak mim te mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek nga daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun faqa fek ma ngay jam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhira diko daw manam mbugale ca nek wayarju rahmat rabbih di yakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim de ka wax su amé lor fatliku yalla su amé xewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ci sanku sanke yalla mun ndax ci dana melni ko xamni ki su gudde ana ali da fay nek ci lu ñu tuddé khunut te moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu set wala bok da koy jël ci guddi gu lu bare lu ko yobbi li yahzaru al akhirah dafa tiit al-akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al-qurtubi waxe bayyana ta'ala anna al-mu'mina laysa kal-kafir alladhi madha dhikru kon keñ ñëk wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su guddé ma ngay sujood ma ngay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñëk raglu waaw al akhirah randiw la bo xane yoon wi rek mo ñëk raglu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am fax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu yextal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jëbutu ay baat ñu japp duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wone ko ñu bi keur ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme al-akhirah al-akhirah bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du ngugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jënd di len ko pompe te bir xabru do yobale pompe yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk motax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni xam walladhina ni nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ni xam ak ni xamut man nañu yam هل يتساوى العالم والجاهل فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيته زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون يخم لين بقار الاخره كبير قبل ñi xam kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladheena ak walladheena ñinga xamne la ya'lamuna qamuñu ñaar ñi mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam tabarakallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba na ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demeliki yoy refe dal di genn dal faxat loxey na talal baxam nga dal tal mu soti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxoci 3000 ki xam ak ki xamul du ñem nek nonu radio yu ñi réparer ak montre yeen yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamuy dara na ngabbu yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def yeeng leen ñu ne wa bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga fay jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow nekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñewu leen moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalat ulul albab alub ñi am lubbu ñoñu ñoñu nga xamne ñom ñoy waru انما يعتبر ويستعيد اصحاب العقول السليمه واو امام الفخر منه واعلم ان هذه الايه داله على اسرار عجيبه واو من خمل ني ايه جي تتلني لول في اي مود ييمي من في متامبلي ماي سي مرام دا فا تامبلي تود لغي جيخالي كو سي خام خام mune liggey bi moy al qunut sujood yaak taxaway yaak yoya mune xam xam bi mu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, mune lol day tekkale ne matuk nit ñu ko teunk ci ñaar jiblu wa yoy moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam. Fal amal huwa al bidaya wal ilm wal mukashafa huwa al nihaya, ligay modi tambali waye xam moy jeexantal fala yam. Mune kon lolu moy wax ju am solo ji nga xamne def nako degge ci ayu ji ba dama ca at tafsir al kabir lil imam al fakhr al razi juki ñaar fukk juroom ben khatum ñaari temer ak juroom fukk ca la wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab, innama li fi nek yatazakkaru dana waru ulul albab ñi am xel wala dana ñi am xel dong ñoy waru ñi am xel dong xel mu muccu ayib ñoy waru. Ku sa xel febar do waru, ku sa xel muru do waru, ku sa xel sik do waru, kan moy waru ki xelam muccu al aqlu salim koku moy waru. Ñoñu mom bo len waré rek ñu waru, waye ñi seen xel melut non nak say zakkar man yakhsha al alquran khon wa yatajannabuha al ashqa, ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré taxin la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko. Suratu zumar aya juroom ñent, yalla neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len ya ibadi yen sama jami alladhina amanu ñi gem ittaqu rabbakum ragal len sen borom, yen ñi gem ragal len sen borom. Al mufassiruna amna ci ñu ne nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi hina azamu ala al-hijrati ila ardi al-habasha والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة. تيري بني وقت تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بني تلبا قطن تيمر أجرم ينفك أكنيار نجيس في كتن جم يالا أكرغل يالا دوبن. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم كن نبدن جم يالا بنات كرغل يالا waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla, waye nit dina gëm yalla te ragal yalla, manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu, motax nit dana nek muslim te du nek mu'min, nit dana nek mu'min te du nek muttaqi, manam nit dana nek muslim te gëmud yalla dina nek gëm yalla te ragalud yalla. Ñett la kon الإسلام والإيمان والتقوى بن بوتينك اب تولو وايلا الإسلام والإيمان والتقوى تقوى نك بولي سيت في نيم تدي موي مرتبه بي فيتي كاو تي نياتي مرتبه الإسلام موي جيتو تي نانغو ام تي موي نانغو امتول صبرام الإيمان تيغاتا تي موي گمكو التقوى تيغاتا تي موي راغالكو سوتيري nga bayyi su diglé nga def اجتناب الأوامر امتثال الأوامر واجتناب النواهي موي لدي أقرأ يالله. وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية هاشية الصاوي على الجلالين جكب نتلبة قطم نارت نتتمر أجرم بينفك أجرم بين نديو دفر رغل يالله بعد بني جفن دي كوشي عرب موي التقوى الوقاية. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه دا فما سي واخ بن نيت نيكو كاي
3: لودل لم حسن لايو غاي نك لا كو واخ رك منا لا يكلف الله نفسا الا وسعها واي ديغي نود نون دي لول دغ لا يالا نتك بكان لم اتن ما تخ ييب لوم فاركال سي رك خمال لي اتن دو ndax parce que tubaab bi defar autorise ko nangami place wala nangami ton tubaab ko da ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tubaab xam na ko waye bo fi amone auto bo xane bi jidon la nga koy def 30 tonnes dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xamnako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci lañu su jott suñu julli kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di wor kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wusa lum ñu tek rek ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fak bakkan bu nek lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balle de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do rafet kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga de ko jang ma iktasabat ibi wu kenn do ko jang lif gu de la am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñongi lay ñaan la tuaxna yalla bo fayon te ñun inna sina bu fekke fat nañ ba lu la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fayon te ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek xalena kessuñu ko isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nanga ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won dañu jitu won dañu yalla da len tegon lu ñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de lay le sa muna xarit ñom lal way ñoko def da dañu jubu ji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñu pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta maulana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé alal qawmil kafir na ci yefali fofu la suratu baqara yam tabarakalla bañ koy jàng ci daara je fofu la yewon defena yokko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jàngale lepp dal ñu ko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu sar muy alu imran ñettelu sar ko alu imran madina la wacc momit nek ñaari timiri aya Ali Imran gis nga ni ñu nasay alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasay sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca Bakara dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tuaw yi degumé tuaw bo xamné bi umbalé na bo talé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran yi moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakkar ñew firi liko wala yahul yi nasarani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu société ni wara tell ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi tim rew lepp doxal wi mu indi lako teunkal lako dal lay indi nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu ko bu jeex da lay indi nisa yi ne la li tax alu imran bax nak seenu jigeen bax fami bo gis mu bax seenu jigeen bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeen yaqku mala ko wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nek ni jigeen ñe rek tabarakallah fo xol gis leen ko muy la dëkk bi yaqku Ali Imran ci saay yu guddi la bokk ñaari tombu yu am solo lay jàngale bi muy tàngalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka taala bu ñaar bi mooy at tashri' muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane annubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wasalam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraa yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fi yaa alkitab lay jël muy nasaraa yi waaye ñoom ñeeb day del rek ci tubaab yi moo indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiq yaa yi ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuha alladhina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci Nawaf ibn Sam'an mu ne jëgal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaamee alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Ali Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañu dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war ñoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor yi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm man xamaguma ko allahu yàlla la ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom yàlla al hayyu moom rekk mooy dundu dundug dëgg al qayyumu moom rekk moo taxaw taxawaayu dëgg lu dul yalla sa dund dana jeex lu dul yalla sa taxaway dana jeex lu dul yalla sa dund da am fum tambule lu dul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal ku dul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla kenn taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi dal quran bil haqq ci fulle fulle wacce wuko ngir musicien yi jël ko wacce wuko ngir artiste yi jël ko dako wacce bil haqq ci fulle ku bëgg ñakkaloo alquran fulle weddi nga yàlla koo fi dégg muy way alquran boo xaritoog moomu yàlla ne na xaritoog nga ku baax soo ko ñaanalee ñaanal nga toñ ka alquran bi mu ñëwee ci fulle musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawraat dëggal injil dëggal sabuur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ad injil gis nga ko dama ne nazala tawrat mo ne anzala injil mo ne anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lol moy nazala etape par etape nun la yalla wacce alquran min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu ñëwé mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp goor jigéen mag ndaw ku jul sa ku jul tawut linnaasi wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements mooy suufi Moussa ya yéen suñu borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy judduwaale sa bii am may la ko téy dañuy ñëw pour di orienté li nga xam ne mooy culture nit ñi tubaab bi dañu ñëw dem am fas yéene modernisé culture jàmbo yi loolu la yàq aduna si yépp moom tubaab bi su boobun tubaab bi ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran ay ñeent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan téere yi tundal ñu yépp alkitab al tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne inna allazina kafaru yi nga xam ne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yàlla yi ñooñu la wam am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yàlla nañu ci yàlla musal wallahu te nangeen xam ne yàlla azizun ku teg la zintiqaam waaye day fayu yàlla ku tedd la waaye day fayantoo day fayantoo mooy du moom ci boppam moom yàlla mooy gàddu la di la dóor waaye yàlla daa rabbi àdduna loo xam ne soo tooñee yàlla àdduna ay fayu loolu lañuy tuddee ay loi historique wala loi naturelle comme lu leen neex ngeen tudde ko yéen jànkuwante tubaab yi waaye mooy yoo xam ne boo tooñee yooyaa lay gaañ mel ni tey tabax bii ma tiim su benn waay ñëwoon di daaneel kii ñun ñëpp ñu ne ciel toog di continue tax see bàyyi ko nañu wóor ne lil waa nangu mooy su kii daanoo lii day daanu xaañ ma kon lii sama taxawaay mooy bu tàmbalee yàq ma tii ci loxom ne ko saa waay loolu la yàlla wax sum ci xam yonente bi nee na yéen ak adduna yéen a ngi mel ni yalla yi diglé ak ñi ci yalla yi téré yi ñi melni gaay yi nekkon ci ben bato bi ngeen tukki ngeen ci go ban am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw né ñi suuf na sa buñu maré ñi ci kaw ñu dal ñi ñi séré gaay ñi xoju légui ñu bënn fi ndax ñu am fa yi gaay ndox

moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dorati mais aduna def lo xamni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da nga nak rek ku yegg ci mu fet la rek ma la wax ku xex yi mu wat la digi yalla aziz wa yasun tuqam inna allah yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara mu butul ci mom fil ardi ci suuf waya dara mu butul ci mom ci asman wala fi sama lu tay ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi fi samai lolé umpu yalla wallahi yalla ki nga xamni yusawwirukum mo len bind fil arhami ca biiri jigéen ya kayfa yashaa na ko neex nam xam ne noonu la leen bëgg binde ñii mu def leen ñu xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii yooy kayfa yashaa nu ko neex moo tax su bindee jigéen kayfa yashaa bu binde mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kayfa yashaa waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom mën a fi ñaaw àdduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bur moom yëpp yóbbul wala ñaaw ñàkk xorom yëmu moo tax ngay jëlee ne ndaama ba pare ne ndaama day sax xorom wala ndaama day nang wax ci daal njoole ñaari ci jëri waaye njoole ba nopp sax xorom ñaari loolu la suñu borom def kayfa yashaa moo tax ku ne nam la def mën naa baax yow ñi ñuul léegi fii ci booru Afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw moo tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yashaa moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca na mel mu génn ci yow dafa tax góor yi mu leen di soxlal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maanaam sikkim mu wutal ko fii ay benn roq soo xam ne dafa def lu mel ni ay sànqale yi ñu leen ñooy alimenté sikkim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war nag du am sikkim moo tax jigéen ji ko am te sikkim benn affaire la am na fee garab bu ñëw ñu ko wax Viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo mën sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jàpp ngeen baal ma am c' est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yashaa tt yusawwirukum fi l arhami kayfa yashaa la ilaha illa hu kenn du yàlla ko dul moom al azizu moom mooy ko tedd gi ba lu ko neex xel ne koo def al xakim mooy ko xereñ ki mooy ko muus ki yàlla wala si moom mooy ki nga xam ne anzala alayka moo wàccee ci yow yonent bi alkitaaba alquran minhu am na ci alquran ayatun ay yoo xam ne muhkamatun dañ leen a xereñe hunna ay yooyu nag umul kitaab yi ñooy ndey téere bi ñoo tax téere bi jóg maanaam ayat muhkamat mooy ay yoo xam ne bu ñu ko waxee rek nga xam ne muy tekki yooyu nag loolooy cosaanu téere bi mooy base bi lu ne lii kutiba alaykum siyam leer na

melni ku ci baalikumul khitab yalla dakoy wax rek nga rek xam manam lan lay dekk hunna umul kitab ñom ñoy baasu alquran wa ukhru amna yeneen mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bay ci ñun xamuñu leen ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo l'intéresse tapale kat yi ayo rek mo l'intéresse kon ñaari ay ñu am muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dul yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djowaji fa yattabi'una ñoom dañuy top ma tashaba min la jaxaso ko yeen ñu fekk ayu leer yi ja dañuy dem ci ayu jaxaso ya kay la isa di wacc nan lay wacc nuñ ko rayé xoma ngeen balba nuñ ko don fexele yoyé ci lañu nek ngeen balma ci ñu ko rew parce que kenn lay ko yi demé ki alif lam mim ha mim yi demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir moussa yoyé la ci la gay nek rek wa yalla mune fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min motax ñuy tuddé shia fi dem la fi jéema liggéey di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran té ñun lépp lañu xam yalla ni déré li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga nga jubali rek parce que xamul leen ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجم كوفي نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نعم مرضف كمد مي آي لولي لنبضان أكت جبري يا آمن يا سخكن يا آلكن يا يسو يا آمن يا سخكن يا آلكن يا يسو رك مرضف كمد مي ما لك وقت ba def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee te xamuloo ñooy kan xamuloo fu muy tàmbalee dof rek waaw ilmu lasraar te sénégal da ko soxla fi ne boo doxee ñaan mooy ñi bi ñu dopp saas ñaan gi tabarkàlla mo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nan nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dicté ma ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñoom dañuy bindal ay baat nan la alif e la lam 30 mim 40 71 e plus 7 égale 8 naa la cëm ça va 3 fois 8 24 C'est le 24, 24 heures. T'es une affaire encore? Yoyi, tu le dis, j'ai dit, tu m'as mis au khamri. Nombre, sifri. D'ailleurs, dans les légues, il y a sifri de voir les gens, tu vois, tu vois, tu vois. Moi, je me suis dit, je me suis dit, c'est grave, c'est une grave. Vous savez, on a un bébé, vous avez calculé, moi, je dis, je suis un bébé. Mais c'est grave. Parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yow li nak ibtiqal fitna da ye fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man xala hada man kataba hada ku ci karli dara di jël yow yaay kan dara di jël yow yaay taqrib am nga ngaw soy seeti ba legi ko li taxaw nga joxolo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay لا إله إلا الله. نروح نروح نروح نروح نروح نروح